0: người ta nói có những ông ký giả là ở ngoài kia súng nổ và các lực lượng bảo vệ yếu nhân nó di tản mọi người đi vào cái phòng an toàn đó. Thì anh ngồi anh ăn xà lách tỉnh bơ. Ông này thì chắc có lẽ là thuộc vào loại điếc không sợ súng rồi, cho nên anh tỉnh bơ. Rồi cũng có ông nó nghe nói là trước khi đi còn thò tay cặp theo chai rượu để đi theo.
1: Dạ, có của... hình ảnh của mấy cô ký giả cũng cặp theo những chai rượu đó anh.
0: Thì không biết rằng là mai mốt đó ban tổ chức có đền cho họ một cái bữa khác hay không, bởi vì vô trả tiền chưa có ăn uống gì được hết là phải dắt giò lên cổ mà chạy thì tiếc quá. Nên chắc có lẽ trong tương lai là phải hoàn tiền lại cho người ta, hoặc là phải tổ chức một cái lần nữa để tránh đi cái trường hợp người ta nói này nói kia, nó cũng kỳ lắm. Bởi vì tổ chức dạ tiệc ăn uống, tức là có ăn uống, có nhảy đầm, mà một cái buổi tiệc mà có sự hiện diện của tổng thống đó, thì thường thường những cái buổi tiệc đó cái giá tiền nó trả cũng cao lắm. Cho nên mặc dầu trên danh nghĩa thì đây nó là một cái cuộc, một cái dạ tiệc để mà chiêu đãi các ký giả của các cơ quan truyền thông, và người ta có thể tham dự, ghi tên tham dự, không biết là đóng tiền có đóng hay không, mình không biết. Bởi vì cái chữ chiêu đãi này nó cũng nhiều ý nghĩa lắm. Tức là chiêu đãi nhưng mà phải đóng tiền thì nó cũng có cái trường hợp đó xảy ra.
1: Chiêu đãi có đóng tiền.
0: Tại vì nó là một cái thủ tục, nó cũng giống như là cái kiểu mà cô... mua một cái gì hay là cái gì đó miễn thuế, ý xin lỗi, miễn phí nhưng mà phải trả tiền thuế chẳng hạn gì, hoặc là đi vào một cái nơi nào đó nó được miễn phí nhưng mà phải đóng cái tiền gọi là tiền ghi danh hoặc là thủ tục vân vân. Tức là nói tóm lại, không nhiều thì ít thì chắc cũng phải đóng tiền. Cái đó mình không có tham dự, mình không có biết. Tôi thì tôi không có ở đó, chứ nếu mà tôi ở đó tôi cũng ghi danh tôi đi vào. Thì dĩ nhiên phải là ký giả, phải có thẻ ký giả thì mới được quyền đi vào. Thì đó là cái phương thức mà anh này anh ấy chọn. Và rồi anh này trước khi mà anh ấy thực hiện cái hành động này đó, thì anh ấy có ghi một cái mảnh giấy mà gửi cho gia đình để nói rằng gần như là anh ta sẽ làm cái việc này. Trong đó thì nội dung lại không có nhắc tới ông Trump, mà lại nói rằng là sẽ đại gửi, sẽ thanh toán những cái người mà giống như là bộ ở chung quanh ông Trump đó, những cái người làm việc chung quanh ông. Mà với cái phương thức có vẻ nó hơi ấu trĩ và nó vụng về như vậy, dĩ nhiên là không thể nào mà thành công được. Chứ nếu mà một cái người mà chuyên nghiệp đó, thì họ sẽ phải tính toán rất là kỹ, làm cách nào để vào đó, làm cách nào để đột nhập vào cái nơi đó càng gần càng tốt, cái người mà mình muốn thanh toán, rồi có cơ hội thì mới làm cái việc đó. Còn cái này là kiểu nhắm mắt làm liều, thì cứ đâm đầu chạy vào. Thì khi mà cái việc này xảy ra, người ta nói đây là một cái việc làm gọi là không có tính toán. Cho nên người ta đặt ra hai cái giả thuyết. Người ta nói nếu mà anh này đó mà làm cái này đó, có thể là cố tình. Bởi vì làm cái này nếu mà may mắn mà lọt qua được vô trong đó, đạt được mục tiêu đó, thì tốt. Còn không đó, thì cái tội nó sẽ nhẹ bớt được một chút. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà đã có sắp xếp, có âm mưu, thì cái tội nó sẽ nặng hơn. Tức là có phương thức tới gần yếu nhân đó để thanh toán, thì sắp xếp âm mưu kế hoạch, thì cái tội nó sẽ nặng hơn. Còn cái này đâm đầu chạy vào giống như thằng điên đó, thì có thể là tội nó nhẹ hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, đây nó là một cái suy nghĩ nó không có bình thường, nó bị lệch lạc. Nếu mà anh ta sắp xếp cho anh ta có thể đến sớm hơn, hoặc là nếu mà đã biết cái chương trình chiêu đãi đó rồi đó,
1: cái này bắt cầu cho giặt nè
0: thì,
1: phải không anh?
0: Có thể sắp xếp rồi đến sớm hơn rồi tìm cách len lỏi vào cái hệ thống mà phục vụ ở trong đó, để rồi có cái cơ hội thí dụ trở thành một cái người waiter để có cái dịp mà bưng những cái món ăn lên đó. Thì trong thường thường ở trong cái những cái buổi như vậy thì cô biết người ta lịch sự mà, những cái món ăn đó người ta hay có cái nắp bằng kim loại người ta đậy lại đó, thì ở đó nó có thể giấu vũ khí ở trong đó.
1: Trời ơi, dễ sợ. Dạ. Cái này là nó giáo cho giặc quá chừng luôn.
0: Hoặc là thậm chí
1: thằng này nó chưa qua lớp của anh Nam Phong huấn luyện.
0: Thậm chí cái xe đẩy đó cô, xe
1: dạ,
0: đẩy
1: đúng
0: đó,
1: rồi.
0: Người ta có thể dán cái khẩu súng nó nằm ở phía dưới đó, phía dưới cái mặt dưới của cái xe đó.
1: Ừ.
0: Bởi vì trong đó đâu có cái hệ thống mà kiểm soát về an ninh. Cho nên nói tóm lại thì anh này anh ấy làm nó có vẻ nó làm bởi vì đầu óc suy nghĩ nó như thế nào đó, nó nóng giận quá là nó, mặc dù anh này đã có cái dự định, cái chương trình, cái âm mưu, cho nên mới đi xe lửa từ Cali qua tới bên đó chứ.
1: Ừ.
0: Và cái mục đích nó rõ ràng, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ là cái suy nghĩ của anh này nó không có được bình thường. Hoặc là thậm chí anh nghe lời xúi dục của ai đó, hoặc là anh nghe những cái lời tuyên truyền nào đó về ông Trump, và anh ta hình dung ra ông Trump là một cái người bạo chúa, một cái người tàn ác, một người độc tài, vân vân. Cho nên anh ta mới có một cái hành động nghĩ rằng mình sẽ là một cái anh hùng để cứu nước Mỹ thoát khỏi tay của một bạo chúa. Và chính những cái suy nghĩ mà nó trật đường rầy như vậy đó, nó làm cho có những cái hành động nó lạ lùng như vậy. Thì nếu mà anh này không làm gì cả thì cái cuộc sống của anh ta cũng đâu có cái gì mà gọi là
1: đúng
0: khó khăn
1: rồi.
0: Bởi vì với cái bằng cấp anh ta có, với cái công việc anh ta đang làm, thì vẫn là một cái cuộc sống nó an bình, nó nhẹ nhàng, chứ đâu có đến nỗi mà nó phải nói rằng thiếu thốn hay là bị không có nhà để ở, vân vân. Cho nên cái suy nghĩ của anh này nó sẽ phải cần xem lại. Và ngay cái ngày dường như là ngày hôm sau đó, thì là người ta đã đưa anh này ra để mà
1: ra tòa
0: buộc tội.
1: Uh-huh.
0: Thì thông thường nó cái lần đầu tiên người ta sẽ buộc một tội, hai tội, ba tội gì đó, người ta thông báo cho biết. Rồi đương sự vẫn có quyền im lặng. Rồi bên phía luật sư thì dĩ nhiên là not guilty rồi, là lúc nào luật sư của họ cũng nói là không có tội. Cho nên cái phiên xử sắp tới dường như nó sẽ nằm vào tháng 5 này và đưa ra để mà xử. Và nếu mà bị phán quyết có tội thì tùy theo cái mức độ, anh này bị truy tố 3 tội, và nếu mà bị hết 3 tội thì có thể lên tới cái án bị tù chung thân. Vâng, và cho nên là nếu mà nói cái chuyện mà sau cái chuyện này xảy ra, ông Trump ông ấy có được thêm uy tín thì cái chuyện đó nó có. Nhưng mà để đổi lại có cái uy tín mà tính mạng bị nguy hiểm thì cái đội chát này xem ra nó nguy hiểm quá. Phải xem lại. Và cho đến giờ phút này những người mà chống đối ông Trump đó, thì họ lững khững về cái vấn đề làm cách nào để binh vực cái hung thủ này. Họ thì cũng có dư luận nói rằng ồ, đây là một cái người bởi vì bất mãn quá cho nên họ chỉ có cái hành động dại dột như vậy thôi, không có đáng xử tù nặng, cảnh cáo được rồi. Rồi cũng có người nói ồ, đây là một cái người thành đạt, tại sao anh ta làm như vậy, là bởi vì ông Trump ông ấy đã đi ngược lại cái ý muốn của người dân Hoa Kỳ, vân vân. Rồi thậm chí có đứa tưởng tượng nhiều hơn, còn nói cái này chắc của bên phe ông Trump, nó thấy ổng lúc này bị mất điểm nhiều quá cho nên dàn dựng ra cái chuyện
1: dạ,
0: này.
1: Dạ, đã có dư luận như vậy, nói đây để, là chuyện dàn dựng.
0: Để lấy thêm điểm. Thì ngay cả lần trước mà ông Trump bị ám sát thì cũng có đứa nó ngứa miệng, nó nói dàn dựng.
1: Họ còn đòi xét nghiệm ADN cho cái máu của ông á, có thật sự là máu hay là thuốc đỏ.
0: Thì ở Mỹ này thì cái quyền tự do ngôn luận thì nó có, cho nên người ta muốn nói gì thì nói, nhưng mà nó ở một cái mức độ nào đó thôi. Và nếu mà đi vượt qua đó thì coi chừng sẽ bị kiện cáo. Những cái mức độ đó là cái chuyện mà nói xấu mà không đúng, hay là có thể đem một cái nhân vật mà người ta gọi là người của công chúng đó, tức là public figure đó, ra giễu cợt. Nhưng mà không thể nào mà xúc phạm cái nhân phẩm hay là những cái vấn đề mà nói xấu người ta mà người ta không có làm. Cái điều đó sẽ bị kiện thưa, hoặc là nói xúc phạm đó người ta vẫn có quyền thưa kiện cái chuyện đó. Cho nên khi mà nói đến cái dư luận, nhất là ở trên hệ thống Internet, đâu có ai biết mình là đứa nào, tha hồ mà nói. Và nói dung dích, nói theo cái kiểu suy nghĩ của mình, rồi bình luận, bình loạn, loạn cả lên. Và những người mà ghét ông Trump đó, thì sau cái sự kiện này, họ cũng tìm cách, họ chống chế, họ nói ra lý do này, lý do kia. Không có lửa thì tại sao có khói? Ông ấy không có độc tài, không có tàn ác thì đâu có ai đụng tới ổng đâu, vân vân. Thì đủ thứ lý do để mà người ta đưa ra khi mà người ta ghét ông Trump. Nhưng mà quả tình mà nói thì cái sự kiện này nó xảy ra, nó cũng một phần nào đó nó giúp cho cái uy tín của ông Trump đi lên. Và cũng chính vì cái chuyện đó, nó, trong cái bài nói chuyện sau cái sự kiện này xảy ra với các ký giả, thì ông có nhắc tới cái chuyện mà xây dựng cái phòng khánh tiết với phòng khiêu vũ, nó đang bị bên phía chống đối đó, họ thưa kiện này kia. Ban đầu thì một tòa cấp dưới phán quyết là phải ngưng lại, rồi sau đó cuối cùng một cái tòa khác cao hơn thì nói rằng cho quyền tiếp tục xây dựng, cho tới cái ngày dường như là tháng 6 này đó, sẽ có một cái phán quyết chung cuộc. Nhưng mà từ cái việc này đó, người ta thấy nó vô lý lắm, bởi vì chống đối, ngăn cản hay là cái gì đó là phải ngay từ đầu, chứ bây giờ nó đập ra gần hết rồi, đập gần xong rồi bắt đầu nó đang xây dựng cái mới, mà bây giờ chống đối, ngăn cản lại, nói rằng ồ, làm như vậy nó làm cho cái hình ảnh của bên East Wing, tức là tòa bạch ốc, thì nó có hai bên chia ra làm West Wing và East Wing, tức là hai cánh hai bên là những cái nơi mà các nhân viên làm việc. Thì làm như vậy bên đây nó sẽ cái hình ảnh nó sẽ thay đổi, nó làm cho hình ảnh tòa bạch ốc nó khác đi. Nhưng mà các kỹ sư khi mà họ làm nó, họ cũng đã biết phải làm như thế nào rồi. Cái điều đáng nói đó là xây bây giờ bắt đầu nền móng đã đặt rồi, bắt đầu những cái căn bản bắt đầu đã được xây lên. Bây giờ cứ hình dung ra, nói bây giờ tòa nói thôi bây giờ không cho phép làm, phải giữ nguyên như cũ. Làm sao giữ nguyên như cũ được, nó phá tanh bành ra hết trơn rồi. Chả lẽ bây giờ phải lui cui ngồi nhìn mấy cái hình cũ rồi vẽ hình lại, phải xây cho giống như vậy trở lại. Thì cái mặt tiền ở phía trước nó không có thay đổi nhiều, chỉ có ở trong nó thay vì nhiều cái phòng ốc khác nhau thì bây giờ nó có một cái phòng khánh tiết lớn như vậy thôi. Thì khi mà ông nói chuyện với các ký giả, ông Trump ông ấy có nhắc đến cái chuyện này. Ông ấy nói nếu mà có cái phòng khánh tiết đặc biệt đó thì đâu có cái chuyện nó xảy ra giống như hôm nay, bởi vì nơi đó cái mức độ an ninh nó rất là cao. Quan khách vào thì phải đi qua những cái máy rội quan tuyến, rồi ngay cả ở phía dưới cái phòng khánh tiết đó nó cũng có những cái hầm trú ẩn an toàn vân vân, nó có nhiều thứ lắm. Bởi vì khi mà cô đi vào tòa Bạch Ốc thì cái mức độ kiểm soát về an ninh nó tương đối nó cao hơn là những cái nơi khác. Cho nên nhân cái dịp mà ông nói chuyện đó thì ông cũng có nhắc tới cái chuyện đó, thì hy vọng rằng là mọi chuyện nó suôn sẻ. Bởi vì người ta chống đối đó thì chỉ có cái ủy ban gọi là ủy ban bảo tồn di tích gì đó họ lên tiếng họ chống đối thôi, nhưng mà nó cũng đã quá trễ rồi. Bởi vì xây dựng như vậy rồi bây giờ cứ đòi giữ như cũ rồi làm sao được. Cho nên cái quan trọng đó là họ có thể họ sẽ đưa ra cái ý kiến thương lượng là các anh muốn xây ở trong như thế nào cũng được, nhưng mà ở cái phía mặt ngoài đó, thì phải xây giống như cũ, thì cái đó thì còn tạm chấp nhận được. Chứ mà cứ một mực khăng khăng chống đối thì rõ ràng đây nó là một cái ý định mà làm khó cho ông Trump thôi, chứ không có phải là một cái ý định gọi là xây dựng. Và dĩ nhiên cái chuyện này nó sẽ còn chờ đợi đến cái phiên tòa kế tiếp. Mà nếu mà cái phiên tòa kế tiếp mà tự dưng anh tòa nào mà anh ấy nổi hứng, anh ấy tuyên bố nói rằng là phải giữ nguyên như cũ đó, thì cái chuyện dở khóc dở cười nó sẽ xảy ra. Nhưng mà hy vọng là cái chuyện đó nó sẽ không xảy ra. Bởi vì cái tiền mà xây dựng cái nơi này nó đâu có động vào một cái đồng thuế nào của người dân đâu, tất cả đều là cái sự đóng góp của cá nhân hết. Cho nên là cái chuyện mà gọi là người ta chống đối vì hao tốn tiền bạc nó đã không xảy ra. Bây giờ chỉ còn có cái cách chống đối duy nhất đó là vấn đề là ông Trump ông ấy làm cho những cái di tích gọi là di tích lịch sử đó nó bị thay đổi, cho nên họ chống đối. Cái chuyện đó nó nếu mà nói đi đó cũng nói lại, nó cũng buồn cười ở cái chỗ đó. Nếu mà chúng ta còn nhớ vào cái mùa hè nổi loạn mà Black Lives Matter đó, khi mà nó xảy ra chuyện đập phá đốt phá các cửa hàng ở khắp nơi, loạn lạc trên đường phố của Mỹ, những cái bức tượng danh nhân của Hoa Kỳ đó bị kéo đổ xuống, đập đổ xuống với cái lý do anh này là người da trắng độc tôn, ông này là cái người đã từng có nô lệ ở trong tay. Mà vào cái thời đó thì anh chủ nào mà không có nô lệ, và chính cái nô lệ đó đã xúc phạm nhân phẩm của người da đen chúng tôi, cho nên bây giờ đập xuống, phá xuống. Ngay cả một ông tướng mà gọi là danh tướng của phe miền Nam ngày xưa là ông Lee đó, cũng bị người ta kéo cái tượng ông xuống. Thì chính những cái việc làm mà lợi dụng thời cơ để làm những cái việc đó, nó làm cho người ta nói rằng tại sao nó có cái tình trạng như vậy nó xảy ra ở nước Mỹ. Cho nên sau này ông Trump ông ấy ra lệnh mà đứa nào mà đụng tới đó thì biết ngay, biết đá biết vàng ngay. Và khi mà ông ra lệnh cứng rắn như vậy, không giống như ông Biden để cho nó cứ tưởng tưởng như vậy, thì cái chuyện đó nó không xảy ra nữa. Chứ còn mà cái lúc đầu thì đòi hỏi đủ thứ hết trơn. Vâng, trở lại với cái việc mà ám sát ông Trump thì đây nó là một cái việc làm nó cũng gây chấn động dư luận ở khắp nơi. Và người ta cũng, các nước cũng gửi lời thăm hỏi. Bởi vì cứ hình dung ra thử xem, thí dụ nha, ông Trump ông ấy bị ám sát rồi đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cả thế giới sẽ đảo lộn, phải nói là nước Mỹ đảo lộn luôn. Và cái chuyện đó nó may mắn là nó đã không có xảy ra. Bởi vì đây nó không phải như chúng tôi nói đó, đây không phải là một cái người chuyên nghiệp mà chỉ thực hiện cái hành động này theo cái bản tính của mình, theo cái sự suy nghĩ lệch lạc của mình mà thôi. Vâng, cho nên là thôi thì coi như là mọi việc cũng xong. Bây giờ thì anh này chuẩn bị ngồi gỡ lịch trong tù, coi ngày tốt ngày xấu trong tù thôi. à, chứ không giống như cô Mỹ Tâm ngày 6 ngày tốt được coi ở ngoài, anh kia thì coi trong tù.
1: Nhưng mà mình phải nuôi nó, anh thấy không? Phải có một cái án tử hình thì bao nhiêu người họ sẽ né tránh được, không làm những cái chuyện điên rồ như vậy nữa. Bởi vì một cái, mà bây giờ anh suy nghĩ đi, nếu mà nó không chạy băng vào và nó bắn một cái người cảnh sát bị thương đó, mà nó dùng drone hay là nó dùng một cái chất nổ nào đó, thì anh nghĩ cái thiệt hại như thế nào? Bởi vì cái phòng tiệc đó, nó có tới 2.600 người tham dự lận, chứ không phải là chỉ một vài trăm người. Anh thấy cái thiệt hại nó như thế nào? Thật là khủng khiếp nếu mà nó dùng những cái trái bom hay là mìn hay cái gì đó mà nó làm nổ tung hết cả một cái nơi đó thì như thế nào? Đó là cái sự thứ nhất là mình phải đặt cái câu hỏi là cái sự lỏng lẻo về an ninh của cái khách sạn đó. Khi mà tổ chức một cái buổi cho những cái yếu nhân như vậy đó thì nó phải có một cái sự rất là chặt chẽ. Mà để cho nó thì nó đâu còn đường nào nữa, nó chỉ còn con đường là nó xong thôi, nó chạy thẳng vào thôi, thì nó vượt qua những cái đó, nó bắn được ai nó bắn. Nhưng mà đó là một cái hành động rất là ngu xuẩn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khách sạn này thì trước đó cũng đã có vụ ám sát cựu tổng thống Ronald Reagan rồi, thành ra bao nhiêu người, người ta cũng đặt cái dấu hỏi tại sao cũng là cái khách sạn này, một cái khách sạn lớn như vậy thì bây giờ lại hình ảnh của tổng thống Donald Trump. Đó là những cái mà người ta rất là nhiều cái nghi vấn. Rồi cái nhiều nghi vấn như hồi nãy anh vừa nêu ra là nhiều người đã cho đây là cái màn, một màn kịch để họ tăng thêm uy tín của tổng thống Donald Trump. Thì nói chung là miệng đời mà, giống như người Việt Nam chúng ta hay nói, cái lưỡi không xương thì nhiều đường lắt léo, cái gì mình cũng có thể nói được. Nhưng mà qua những chuyện này thì chúng ta phải đặt lại những cái câu hỏi, những cái nghi vấn. Thứ nhất là về cái an ninh, thứ hai nữa là tại sao một cái nơi tổ chức có những yếu nhân như vậy mà an ninh nó lại không được bảo toàn tốt? Có phải là có tay trong hay không? Có phải là có người họ lơ lơ là để cho những cái chuyện như vậy nó dễ xảy ra hay không? Rất là nhiều câu hỏi thưa anh Nam Phong.
0: Cái này thì thật sự ra đó nó không phải là một cái nơi của bên chính quyền. Đó là một cái cơ sở tư nhân, một cái khách sạn thì họ vẫn đón tiếp khách bình thường thôi. Chỉ có điều là ban tổ chức ở đó thì phải tự mình để mà sắp xếp vấn đề an ninh thôi. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, đây nó cũng là một cái điểm được ông Trump ông ấy nêu ra, và nó sẽ làm mạnh thêm cái lý do mà tại sao ông xây cái phòng khánh tiết ở bên phía East Wing của Tòa Bạch Ốc. Nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu về vấn đề tiếp khách, tiếp tân, vân vân. Bởi vì cho đến giờ phút này, nói là nước Mỹ hùng mạnh, nhưng mà dường như tính ra nó không có một cái đại sảnh để mà đón tiếp khách một cách trang trọng hoặc là nhiều khách tới. Tòa Bạch Ốc không có cái đó. Cho nên đây nó là cái nhu cầu cấp thiết mà cần phải làm thôi. Vâng, và dĩ nhiên như tôi nói, với cái tu chính án số 1, cho người ta muốn nói gì thì nói, người ta nói trăng nói qua, người ta đặt giả thuyết, người ta nói lung tung cả lên, thì những người mà nói mà nó sai sự thật nhiều quá, thì nếu mà bên ban kiểm soát của cái website đó họ thấy, họ cũng có quyền họ ngưng bài, họ lấy xuống. Cho nên tùy theo cái mức độ. Thì nhắc đến cái chuyện mà nói xấu người khác, thì mới đây cái anh Jimmy Kimmel, một cái tay hài mà stand up comedy đó, anh này lần trước là bị một vố rồi may mắn được cho trở lại đó, thì lần này anh ấy lại tiếp tục là nói trăng nói cuội nói cho nên là ông đầu tiên đó là bà vợ của ông Trump, bà ấy lên tiếng, rồi tới ông Trump cũng lên tiếng đề nghị là cái đài chính của cái tay này đó, cho anh này nghỉ việc đi, không có để nói lung tung như vậy, chúng tôi sẽ kiện. Và khi mà ông Trump ông kiện đó, là không những ông kiện cái nhân vật đó, tức là Kimmel, mà ông ấy sẽ kiện luôn cả cái đài nữa. Bởi vì cái đài sẽ có cái tội là tạo cái diễn đàn, tạo cái cơ hội cho cái người đó nói những cái điều mà không có đúng. Thì anh này thì cũng hài theo kiểu mà theo cảm tính nói, kiểu mà giống như là muốn nói gì thì nói, và xem ai cũng giống như ai, cho nên không có kiêng cữ gì hết. Nói chuyện không có nhìn trước nhìn sau và nghĩ sao nói vậy, cho nên không biết là anh này lấy, có lẽ là anh này là cũng cố tình nói như vậy chứ không phải là không phải lầm là bởi vì trong một cái lúc ngẫu hứng nào đó mà phát biểu như vậy đâu. Bởi vì anh này là một cái người ở trong cái giới nghệ sĩ, trong đứng trên sân khấu cả mười mấy hai chục năm rồi, chứ đâu có phải là dân mới ra nghề đâu. Cho nên đây đó là một cái điều người ta thấy là anh này là đã cố ý nói như vậy. Và nói như vậy thì nó là một cái điều mà nó làm cho người ta cảm thấy bị xúc phạm. Ví dụ như anh này đầu tiên là khen bà Melania Trump rồi rực rỡ huy hoàng gì đó, nhưng mà sẽ trở thành quả phụ. Thì cái điều này nó khi mà nói ra nó chả khác nào, nó thứ nhất là chê ông Trump già quá, mặc dù ông già thật đó nhưng mà nói ra kỳ quá. Cái thứ hai nó là trù cho ông chết.
1: Dạ, đúng rồi.
0: tiền đoán cho ông chết. Mà nó khổ nổi cho cái anh này đó, là hình như là cái chương trình đó anh nói bữa thứ năm thì phải.
1: Dạ đúng rồi, trước đó 2 ngày.
0: Thì thứ bảy nó lại xảy ra cái sự kiện này, cho nên lại làm cho người ta bực bội thêm. Anh này đúng là cái miệng miệng
1: cú.
0: Cho nên nói tầm bậy, ăn nấm ăn muối rồi nó lại xảy ra. May là coi như là ông ấy không có hề hấn gì đó. Nếu mà có nữa thôi. Cho nên bây giờ bên phía Tòa Bạch Ốc đã gửi cái văn bản, không biết là có chính thức hay không, nhưng mà ông Trump cũng như bà vợ của ông ấy đã lên trên mạng xã hội đưa ra cái đề nghị đó. Đài thì vẫn chưa có trả lời về cái vấn đề này, nhưng mà chắc chắn là họ sẽ phải giải quyết thôi. Lần trước là đã tha cho một lần rồi, bây giờ thì tái phạm nữa có lẽ sẽ không có cái cơ hội để mà tiếp tục nữa. Và khi mà bị đuổi như vậy rồi thì những cái đài khác là họ cũng chắc là cũng khó mà có thể hợp tác với anh này được. Thông thường đó thì ở Mỹ này nó các đài truyền hình họ có cái cách hợp tác với những cái người cộng tác với đài, nó khác với cái đài truyền hình hoặc là đài phát thanh của bên các nước Á Châu. Sau này các nước Á Châu cũng đổi giống như bên Mỹ rồi. Ngày xưa thí dụ chẳng hạn như đài truyền hình số 9 thì nói rằng cô vào cô làm cho đài đó thì một cái tiết mục gì đó, thí dụ bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết nè. Thì cô được đài mướn vào và ngồi để và thực hiện cái tiết mục này theo cái cách nào mà cô nghĩ là hay nhất. Thì cái đó là cái phương thức ngày xưa. Còn bây giờ đó, những cái show, từ những cái show truyền hình, ngay cả những cái bộ phim mà thuộc cái thể loại mà nhiều kỳ đó, tức là series đó, thì cái phương thức mà họ hợp tác đó là như thế này. Ví dụ như cái anh Kim Il-sung, anh ấy có một cái show đó thì anh ấy phải tự động đi tìm từ ban nhạc, từ những cái người nhắc tuồng, từ những người viết kịch bản, từ những người hợp tác, rồi tất cả những cái thứ đó anh ấy phải tự làm hết. Tự làm rồi bắt đầu khi mà đầu tiên mà đến một cái đài nào để giới thiệu cái show đó, nói ồ tôi có cái show này, tôi muốn cộng tác với đài CBS chẳng hạn, thì anh ấy sẽ làm thử một cái show cho đài xem. Và sau khi đài thấy ồ cái show này cũng có potential, cũng ok, thì ok, tôi sẽ cho anh thử 2 tháng hoặc là 1 tháng, hoặc là tôi cho anh thử 1 tuần, mỗi từ thứ hai tới thứ sáu. Và sau tuần đó chúng ta sẽ có cái quyết định cuối cùng. để làm gì? Để họ xem cái phản ứng của khán thính giả, họ xem cái phản ứng của cái người xem họ có thích cái show này hay không. Và nếu thích đó, thì thích cỡ mức độ bao nhiêu, cái số lượng người theo dõi là bao nhiêu người, để rồi sau đó họ họ kết luận đó là cái show này đó có thể sử dụng được, có thể hợp tác được. Thì lúc đó mới ngồi lại hai bên bàn thảo với nhau. Thì cái người thực hiện show họ nói, ồ cái show này đó tôi làm đó, và hợp tác với quý đài thì mỗi một show đó là bao nhiêu tiền, hay là mỗi một tháng như vậy bao nhiêu tiền. Thì nếu mà đồng ý thì ký hợp đồng, và ký hợp đồng bao nhiêu lâu, 1 năm, 2 năm, 6 tháng tùy theo. Thì đó là cái hình thức hợp tác. Và dĩ nhiên thí dụ anh này, anh ấy thực hiện một cái ekip để mà làm cái show đó riêng cho mình, thì anh ấy cũng phải có accounting ngồi tính cho anh chứ, coi cái expense nó là bao nhiêu. Thí dụ expense nó cho mỗi một show như vậy đó là 100.000, thì anh ấy dĩ nhiên phải nói với nhà đài là cái show này các anh phải mua lại với cái giá 200.000 hay là 150.000 vân vân, tùy theo cái mức độ tính toán của bên accounting. Cho nên đó nó là cái cách hợp tác làm việc giữa những cái người thực hiện chương trình trên đài với đài, ngoại trừ những cái người mà làm cho đài là như những cái người mà đọc tin tức rồi đó, thì đó là những cái người làm cho đài được trả lương. Còn những cái tiết mục kia, ngay cả những cái bộ phim cũng vậy, cũng theo cái hình thức đó, thực hiện cái bộ phim rồi tới chiếu một cái đoạn thử cho bên đài xem, nếu mà họ thấy ok, ok cái phim này tôi cho anh thử trong vòng mấy kỳ đó, và nếu mà cái phản ứng của khán thính giả mà tốt đó, thì chúng ta sẽ tiến tới cái vấn đề bàn thảo giá cả giữa đôi bên, rồi sau đó rồi ký hợp đồng. Vâng, cho nên trở lại với cái vấn đề cái tai hài này đó, thì theo mọi người suy nghĩ thì lần này anh này sẽ gặp rắc rối lớn, bởi vì sẽ không còn may mắn như lần trước, người ta sẽ không còn nhân nhượng nữa. Bởi vì như chúng tôi nói, nếu mà để cho bên kia họ thưa kiện đó, tức là bên ông Trump hay là bà Melania đó, mà thưa kiện đó, thì không những thưa anh này mà còn thưa luôn cả đài nữa. Cho nên bắt buộc là họ phải có cái phản ứng thích hợp để tránh đi những cái phiền phức cho chính họ mà họ không muốn nó xảy ra. Tự dưng một cái thằng làm bậy mà mình cũng bị dân miễn trúng thì đâu có ai muốn đâu. Vâng, thưa quý vị, đó là sơ qua về một số những cái câu chuyện diễn ra trong những ngày vừa qua. Thì đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép chúng tôi tạm ngưng tiếp tục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay ở đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui, nhiều hạnh phúc. Tới đây chào tạm biệt đến Mỹ Tâm, và dừng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Vậy mà khi nắng ấm lên rồi em vẫn nhìn trời tìm màu trắng ngày cô. Rồi như ngày xưa còn nhỏ thức trắng bao đêm dệt bài thơ thương nhớ mong.

0: Hồng Ánh xin được kính chào quý vị. Quý vị ơi, hôm nay là ngày 27 tháng 4 của năm 2026. Chỉ còn có 3 ngày nữa là đến ngày tháng 4 đen. Hồng Ánh hiểu hôm nay quý vị đang lắng nghe đài, nghe tiết mục của chúng ta. Và thưa quý vị, chắc trong lòng quý vị cũng nặng nề lắm phải không? 51 năm rồi mà nỗi mất mát quê hương vẫn còn nguyên như là cái vết cắt chưa bao giờ lành đó thưa quý vị. Và với tiết mục ngày hôm nay, Hồng Ánh mở đầu với Vọng Giác Đêm Sương, một bài hát của nhạc sĩ Mạnh Phát, được soạn giả Quý Chê Quý Chi biên soạn. Và thưa quý vị, Hồng Ánh hát với một người nam nghệ sĩ có tên là Minh Vũ, và xin được tặng bài hát Vọng Giác Đêm Sương đến cho quý vị. Và bây giờ với hai số điện thoại, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh nhận vị thính giả đầu tiên.
1: Hello, cô Mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả thân thương.
0: Dạ, con chào cô. Cô Út khỏe không cô?
1: Dạ, cô Út khỏe, Hồng Ánh khỏe không?
0: Dạ, Hồng Ánh cũng khỏe cô à, nhưng mà buồn lắm.
1: Sao vậy?
0: Trời ơi, 30 tháng 4 mà,
1: đúng
0: tháng
1: rồi.
0: 4 đen mà. Vui sao nổi ha cô ha?
1: Đúng rồi. Cô cũng không có bản nhạc nào mà ca về 30 tháng 4 giọng cổ á.
0: Nhạc lính có không cô?
1: Nhạc đính thì cô không có ca giọng cổ.
0: Hồng Ánh mới hát bài Vọng Giác Đêm Xưa Sương.
1: Dạ. Nhạc đó cũng hay. Ca với kép thì cũng mùi quá hả?
0: Dạ. Kép thế Minh Vũ chưa bao giờ gặp mặt đó cô. Dạ. Rồi, hôm nay cô hát bài gì?
1: Cô đóng góp với nhạc bản Mảnh Đời Đen Bạc của đứa trẻ 5 tuổi. Một cô cha mà mẹ đi lấy chồng để lại nó đi ăn xin á. Rồi cũng tội nghiệp cho đứa trẻ này. Nó ăn xin thì cũng là cuộc đời của nó cũng ăn xin bụi lắm. Ăn xin thì nó sống bờ sống bụi để mà nó lo cuộc đời của nó đó.
0: Khổ.
1: Khổ. Dạ. Họ chập chờn ngủ ở ngoài đường.
0: Trời ơi, sao giống cái câu chuyện Hồng Ánh viết quá. Cô ơi, không biết cô chú và quý vị thính giả có nghe Hồng Ánh đọc Hồng Ánh hồi xưa.
1: Không kỳ rồi đó hả?
0: Lâu lắm rồi, sửa xưa thôi. Đọc với anh Việt Tiến, câu chuyện có tên là Lạc Lòi. Hồng Ánh viết về một đường những đứa trẻ mà nó đi bụi đời, nó khổ nghèo á, cha mẹ mất rồi, gia đình tan nát đó. Hôm nào chắc phải viết lại bài đó. Ngủ chập chờn ở ngoài nhà lồng chợ đó.
1: Đúng rồi.
0: Trời
1: ơi, này nó giấc ngủ chập chờn ở ven đường, nó mưa gió lạnh lẽo, cuộc đời
0: của nó, chuyện của Hồng Ánh viết
1: đó bất hạnh. Thì bây giờ cô ca này cho Hồng Ánh nha.
0: Mà câu chuyện của Hồng Ánh là gần như là chuyện thật đó nha. Dạ,
1: bây
0: rồi.
1: Bây giờ bản nhạc đó là bài giọng cổ Mảnh Đời Đen Bạc với tác giả là Nguyễn Chiến Thắng. Cô xin mời Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả nghe. Và bài hát này cô tặng cho Hồng Ánh cùng tất cả các nghệ sĩ. Nghệ sĩ giọng cổ của Hồng Ánh, cô không biết nói làm sao. Cùng quý thính giả trên đài.
0: Dạ.
1: Cô xin mời.
0: Dạ. Chân ca và vọng cổ.

0: Hay
1: quá.
0: Quá.
1: Dạ, hay quá cô. Nhưng mà cô biết không, ở trong
0: thương quá
1: à. À thương, nhưng mà câu chuyện này, cái bài hát của cô đó, em bé nó lạc lòi nhưng mà bị mẹ bỏ. Còn cái câu chuyện mà Hồng Ánh viết á thì là mẹ của đứa bé này nó không còn nữa. Ờ à, chứ không phải mẹ bỏ.
0: Còn này mẹ bỏ,
1: mẹ thương lắm nhưng mà mẹ không còn nữa, mẹ ra đi
0: một,
1: cho nên
0: một
1: con
0: cô mẹ, một cô dạ. Mẹ còn này, một cô cha.
1: Ừ dạ. Hồng Ánh cảm ơn cô nha. Không nói chú gọi cô vào hát luôn nha.
0: À, vâng, cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả của khán giả đã lắng nghe. Ờ, cô xin mến chúc tất cả một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, bình an và hạnh phúc nha.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô.
0: Cô cảm ơn Hồng
1: dạ,
0: Ánh.
1: Chào cô. Bye. Dạ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh có viết một số chuyện, nhưng mà một trong những câu chuyện mà Hồng Ánh viết đó là Lạc Lòi. Có một cái đoạn là một cơn gió thoảng nhẹ qua rớt lại chút hơi hớm mang mát cho một buổi chiều. Trời đã bắt đầu vào mùa mưa mà sao vẫn còn oi bức lắm. Thằng Vũ cố thả hồn về với vùng sông Lạch miền Tây. Giá như mà ở nhà, giờ này nó đã nhảy đùng xuống ao ngâm mình cho thỏa thích. Nó mường tượng tới cái dáng dấp hao gầy của má nó ngày nào khi đứng nhìn anh em nó ngụp lặn trong ao tù. Bơi qua đây để má kỳ mình cho, hai anh em thiệt là ở dơ mà. Nhất là thằng Vũ, người ngon gì đâu mà hồn không à. Vâng thưa quý vị, đó là một đoạn ở trong câu chuyện mà Hồng Ánh viết. À, Hồng Ánh có nghe một một cô có tên là Kênh Cô Trinh có đọc chuyện ngắn này, nói về những kiếp người lầm than, và trong đó có câu chuyện của Hồng Ánh là Lạc Lòi. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn quý vị, cảm ơn cô Út. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường dây.
2: Ờ, thính giả đây.
1: Dạ, chào chị.
2: Rồi, mến chào Ánh, cơm si dễ thương nè. Em
1: dạ.
2: Tên ngộ gặp lại Hồng Ánh nha, bán khỏe hả?
1: Hồng Ánh khỏe, cảm ơn chị.
2: Trời ơi, nghe Hồng Ánh hát trong ca hay quá Hồng Ánh.
1: Trời ơi, két của em thay đổi liên tục hả? Em chưa bao giờ gặp két hết trơn á. Vâng, karaoke đó thưa quý vị, bật lên thì là có nghệ sĩ hát với mình.
2: Bữa nay hát xong ca hay á Hồng Ánh hả?
1: Ô, cảm ơn chị. Còn chị sao, bữa nay chị có xong ca không hay là đơn ca?
2: Rồi thôi, để chị vẫn chào Hồng Ánh, chờ hỏi thính giả đang nghe đại khắp mọi nơi nha. Thì chuyện buồn 30 tháng 4 khi mà anh thích gói ra đi rồi đi ra từ cái tạo thiện. Chị ở nhà một mình, chị buồn phải không? Ngồi chị khóc. Nhưng mà hôm nay có An Lê xong ca với chị thì được an ủi cho chị rồi. Đó là một cái niềm vui nha. Rồi, Hồng Ánh biết không? Đó là một bản nhạc được mang tên Khóc Thầm. Xin mời anh cùng với chú trẻ cùng nghe anh nha.
1: Dạ, mời chị
2: coi,
1: nha.
2: Coi ăn lê ăn ủi như thế nào nha.
3: Khóc thầm một sáng tác của Lâm Phương. Tiếng anh đi rồi, em về rét lạnh chiều yêu. Ngoài trời trắng bỏ mà sao tôi dậy bóng đêm ngơ là người em yêu khép đôi mi lại.

giác nhỏ điệu yêu đàn khuya lá mộng.

刚，

mà đời em cứ

0: rồi. Ủa,
1: rồi
0: ừ,
1: hả?
0: cảm ơn rồi.
1: Kết thúc
0: Cảm
1: đi
0: ơn
1: hả?
0: Ánh nha.
1: Dạ rồi,
0: Cho mình kết thúc nha, tặng
1: dạ
0: Hồng Ánh và tặng cho những người bạn nè, cho cô Sáu, gái chị Diệu Kim, chị Huệ Hương, chú Canada, cô Bình Trung, cô Gió, cô Bắc Kỳ, chú Sơn, chú Thành, và hết phụ tá của Hồng Ánh nha, hết khán giả đang nghe đài. Cảm ơn bạn nhiều. Chúc Hồng Ánh có một tối ăn lành, một
1: chiếc cảm ơn
0: ngon,
1: chị.
0: Sức khỏe
1: dạ
0: dào.
1: dạ cảm ơn chị và chị tiếp tục theo dõi đài nha. Rồi,
0: rồi
1: em chào chị.
0: Dạ.
1: Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
1: Rồi, Hồng Ánh chào anh chị Diệu Kim.
2: Anh chị chào em.
1: Dạ. Hôm nay hôm nay là thấy anh hát với két nhiều rồi đấy nha. Tại vì bắt chước anh chị mà phải có két hát chứ. Rồi.
2: Diệu Kim kính gửi lời chào lành thân thương đến tất cả quý vị khán giả đài tiếng nói chơi. Nghệ sĩ Diệu Kim thương chào bộ số Hồng Ánh.
1: Dạ, chào anh chị.
2: Rồi, nghệ sĩ Diệu Kim mến chào quý phụ tá và chào các nghệ sĩ trong chương trình dân ca giọng cổ và hát đố.
1: Ừ.
2: Em khỏe không em?
1: Em khỏe. Rồi sao giới thiệu tiếp rồi sao nữa? Anh đâu? Người sau lưng người hùng của chị đâu?
2: Đang lên sân khấu đây em. Dạ, chúc
3: rồi, xin chào cô em bầu show.
1: Dạ, Hồng Ánh chào anh.
2: Em biết tại sao anh chậm không?
1: À, tại phải thắt cà vạt.
2: Không có, cũng có cái điều điều đó. Nhưng mà anh ở ngoài sân hậu trường, anh còn phải thu lại.
1: Ồ, vậy đó hả chị?
2: Thành nó hơi chậm. Hơi chậm chút xíu.
1: Rồi, em mà có thời gian.
2: Rồi đã lên sân khấu rồi, vừa sửa cái cà tuát nữa. Thành nó chậm quá là chậm luôn.
1: Dạ vâng, em mà có thời giờ em làm xong chương trình nhưng mà tại không có giờ ở lại. Thường là làm xong rồi cái là đi về. Chứ nếu ở lại là mình cắt mình gửi cho thính giả nghệ sĩ của mình những cái đoạn mà nghệ sĩ hát đó.
2: Ừ.
1: Dạ, nhưng mà không được về là vội vàng đi về thôi à, khuya.
2: Em
1: rồi.
2: Đâu có giờ đâu.
1: Dạ đúng rồi. Rồi, anh chị.
2: Rồi mời anh.
3: Nhớ năm xưa quê hương còn chinh chiến, khi đêm về nghe súng nổ đạn bay.
4: Mẹ ôm con rồi vuốt tóc thở dài, sợ chinh chiến

với hồn nhiên con mất từ bao giờ. Sau 30 tháng tư, quê hương đắm chìm trong tang tóc, những dân lành đã mất hết tự do. Khi đêm về nghe giận tiếng cầu kinh, bàn tay mẹ run run lần chuỗi hạt, dòng lệ lăn dài trên đôi má nhăn nheo, lời kinh dứt nghẹn ngào mẹ cúi đầu rên xiết. Dưới chế độ cộng sản, câu độc lập tự do tuy được tung hô, nhưng mà sao có quá nhiều người bị tù đày bắt bớ, còn nói họ giải phóng quê hương, sao lại lâm giết hại dân lành. Nhiều người bị giết quan, kẻ bị tù đày, biết bao nhiêu nhân mạng sanh linh vùi thấy nơi đáy biển, nhiều người phải chôn vùi thân xác tận rừng sâu. Sau 30 tháng 4, ai cũng muốn xa quê, khi biết được quê hương đầy quỷ đỏ. Ôi thương cho cha mẹ, ôi thương cho quê cha đất tổ, phải chịu đỏ đài dưới chế độ cộng sản bất công. Ôi, một xã hội được tung hô trong bưng bít, coi ta tụng bọn người cộng sản dạy xéo quê hương. Những kẻ độc đoán bắt dân chúng phải noi gương. Ôi, một thể chế độc tài đã phá nát luân thường và đạo lý. Nhớ năm xưa có những bà mẹ giấu gạo che thân cho những đứa con nằm hang ngủ bụi. Và ngày 30 tháng 4 mẹ mới hiểu ra được đứa con của mẹ.

0: cứ ruộng nương tài sản của mẹ bị cướp dần.
1: Nếu như ngày xưa mẹ đừng giấu che chăm sóc, chắc giờ này các con ấy vẫn còn than khóc gian sinh. Nếu như ngày xưa mẹ đừng nuôi nấng giữ gìn, thì nhân dân giờ đây đâu có bị tù đày cướp bóc.
0: Giờ mẹ được trả ơn bằng công an độc tài áp bức, và con của mẹ làm ngơ như chưa quen biết mẹ bao giờ.
1: Sau 30 tháng 4, kẻ thơ bỏ học ra đời để tìm lẽ sống cho bản thân. Phụ nữ thì chấp nhận kết hôn với người không cùng chủng tộc.
0: 30 tháng 4, nước mắt quê hương bị dở mạch, khi hơn 3 triệu người phải sống kiếp lưu vong. Công an tham nhũng độc tài nhờ cướp bóc mà giàu sang, còn dân thì sống trong cảnh kinh hoàng.
1: Mẹ ơi, dòng lệ này khi nuốt cạn lại trào tuôn.
0: Hỏi ai còn nhớ quê hương,
1: chắc còn nhớ mãi ngày buồn tháng tư.
2: Trời ơi, anh chị chọn cái bài này đúng lúc, đúng thời điểm luôn.
3: Căng quá, chị sao lộn chữ.
2: Dạ, làm sao mà tìm được cái bài này. À, xúc động quá.
3: Động quá.
2: Trời ơi, vâng. Cảm ơn anh chị.
3: Rồi sao giờ chạy nước mắt thành không thấy đường hả?
2: Mà cái bài này mình có bật mí không? Nhạc sĩ ở đây hay là Việt Nam?
1: Trời ơi, bật mí có không? Nhạc sĩ đặt ra chứ.
2: Không, nhạc sĩ ở Mỹ này phải không?
3: Chị cũng không rõ nè em.
1: Nhạc sĩ có tên trên internet nè.
2: Vậy hả? Ôi, mà bí mật hả? Không nói hả?
3: Nó đố mà.
2: Trời ơi, ta dụ hoài mà không nói hả?
3: Để cho anh gãi đầu đi.
2: Trời ơi.
3: Đang ngồi gãi đầu.
2: Bài này có bộ cũng khó lắm à nha. Bài này chắc có... Lần
3: em bà... quên rồi, em làm chương trình em không nhớ.
2: Làm sao nhớ được chị? Nhiều
3: cái
2: quá.
3: Này đó, là...
2: Nhiều
3: cái
2: quá
3: này
2: em không nhớ.
3: Cái này là chị đã có hát qua với chương trình của em rồi.
2: Nhưng mà em không nhớ, quý vị có nhớ không
3: hát
2: à?
3: Lại bài này là bài cũ đó, đã hát rồi.
2: Vậy
3: đó,
2: đó
3: một lần.
2: Không nhớ, em không nhớ đâu. Trời, em cũng già rồi chị ơi, làm sao nhớ hết được.
3: Em già bằng chị không? Mà chị
2: không
3: nhớ.
2: Anh chịu thua.
3: Chú
2: không
3: nhớ. Thêm bộ nhớ của chị.
2: Dạ.
3: Nhớ
2: với lại chị hát thì chị nhớ chứ.
3: Đúng rồi.
2: Còn em đâu có, làm sao mà em nhớ được. Nhớ
3: chị
2: được
3: chứ. Chị cho em miếng để em nói mà.
2: Không được. Dạ, nhưng mà em thua chị rồi. Em không
3: thua chị.
2: Dạ, không được.
3: Mà chú Sơn khen đúng ha.
2: Dạ.
3: Em còn nhớ chị tốt.
2: Dạ, rồi. Cảm ơn chị nhá. Anh chị okay. Ơi, chờ nhá.
3: Rồi, rồi, rồi.
2: Nhớ chờ giùm. Dạ. À, vâng, thưa quý vị giúp cho Hồng Ánh tìm bài hát vừa rồi nha. Hồng Ánh là thua, Hồng Ánh không biết. Rồi. Hello, Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
4: Dạ, cô Sáu chào Hồng Ánh.
2: Dạ, con chào cô Sáu.
4: Dạ, cô Sáu chào Hồng Ánh. Hồng Ánh khỏe không?
2: Hồng Ánh khỏe, cô Sáu ơi. Nhưng mà buồn ha. Cái không khí, cái thời gian này, người mình nó cũng trùng xuống luôn. À, rồi, hôm nay cô Sáu chắc cũng chuẩn bị bài phải không?
4: Cô Sáu có chuẩn bị mà đàn cô Sáu không có ca cổ lính được không, cứ vài đầu lính không ra không á, nên giờ cô Sáu hát mà đàn khuya đó mà mắm.
2: À, đàn khuya cũng được.
4: Đàn cổ
2: nhưng
4: đó.
2: Mà trước khi hát hỏi là cô Sáu biết cái bài anh chị vừa kim vừa hát không?
4: Không, cô Sáu không biết cái bài đó.
2: Dạ. Thường thường là cô Sáu hay thắc message.
4: À,
2: cô Sáu thắc message cho Hồng Ánh mà hôm nay không thấy cô Sáu thắc.
4: Lạ, dạ. Bài lạ cái
2: bài lạ
4: ra mình nghe không được. Dạ, dạ.
2: Dạ. Rồi. À, vậy thì bây giờ cô sẽ hát bài đàn khuya phải không?
4: Dạ, tăng cổ đàn khuya.
2: Dạ.
4: Tăng cổ giao duyên thằng Ánh.
2: Này, cái này là
4: bây giờ cô Sáu chào Hồng Ánh, cô Sáu tặng Hồng Ánh nha, tặng chào quý vị thính giả, khán giả cho mấy nghệ sĩ của đài và khán giả gần xa mọi nơi quen thuộc của mình mỗi lần tới giờ đó không Ánh.
2: Dạ.
4: Cô Sáu tặng hết.
2: Rồi.
4: Tặng Hồng Ánh trước nha.
2: Đúng rồi.
4: Tặng chung tất cả bà con luôn nha.
2: Dạ, rồi mời cô. Bây giờ mình hát ha.
4: Rồi, hát bài đèn khuya.
2: Dạ.

0: quán nghe tiếng nhạc có rõ không anh?
1: Dạ con có nghe.
0: Rõ không?
1: Con có nghe, không biết có
0: tiếng
1: rõ không
0: được,
1: chưa mà.
0: Nhỏ dạ. Quá được.
1: Dạ. Cô hát.
0: Cô cháu để trên này đại nha.

Don't.

tim trong sáng canh mà lòng tôi thương nhớ, nhớ liều canh nhớ cả.

anh là ngỡ đẹp kia tôi đổi giữa đêm trường. Mẹ ơi con, trong những ngày thơ ấu tôi nhớ hoài những lời mẹ hát ru. Con ơi trên giảm nẻo đường đời, khi con được lớn không phải tiền.

Con nghe tiếng con trắng.

0: Vâng, con cảm ơn cô Sáu. Cái âm thanh thì cũng được được thôi cô Sáu. Dạ.
1: Thế nên là không rõ lắm hả?
0: Thì cũng nghe được á, nhưng mà
1: Dạ.
0: thì mình có nhiêu đó thì xài nhiều chứ sao
1: Thế thì
0: giờ.
1: hát cũng giống bà hôm thì chàng bà hôm vậy thôi.
0: Đó, thì đó nó cũng đỡ đỡ. Dạ. Vâng, con cảm ơn cô Sáu.
1: Rồi, cô Sáu cảm ơn mảnh nhiều nha.
0: Dạ, bài đèn khuya này là
1: Có
0: của
1: cho
0: Lam
1: mảnh
0: Phương
1: nhiều
0: phải
1: như
0: không cô
1: vậy.
0: Sáu?
1: À, cổ nhạc thì của Diễn Châu, còn tân nhạc của Lam Phương.
0: Cưới dạ, tân nhạc của Lam
1: Dạ, cô Sáu
0: Phương.
1: quanh nhân giới thiệu.
0: Dạ, Lam Phương với Diễn Châu hả cô ha?
1: À, Lam Phương thì tân nhạc, còn Diễn Châu là cổ nhạc.
0: Dạ, rồi. Rồi, con cảm ơn cô Sáu.
1: Dạ, cô Sáu cảm ơn mảnh rất nhiều
0: Dạ,
1: nha.
0: tập
1: Có
0: nhạc
1: gì
0: cho
1: thì
0: ngày
1: dạy.
0: mai nha.
1: À,
0: Rồi, con
1: không
0: chào
1: biết có mai
0: cô.
1: cũng được nhạc lính không?
0: Có trời, nhạc lính nhiều lắm cô ơi, Việt Nam mình là nhạc lính mà. Dạ.
1: Đến mà cô Sáu không có thuộc mấy bài đặc biệt đó, người ta không có
0: Không, hát nhạc
1: hay
0: lính cũng được. Hát nhạc, con nghĩ là cô Sáu ca sĩ mà, ngại gì.
1: lắm.
0: Rồi, con chào
1: Cô Sáu ca
0: cô.
1: sĩ,
0: Ca
1: bây giờ cô ca lẻ lẻ không có sĩ
0: sĩ
1: hả?
0: mà.
1: Nhưng mà ngày mai có thể cô Sáu hát bài Một Người Đi được không ha?
0: Để ngày mai rồi.
1: Hát lắm.
0: Bài đó là
1: Dạ.
0: để ngày mai con
1: Con
0: không
1: có
0: biết cái
1: lính
0: bài
1: không?
0: đó làm sao. Một ngày đi. Thôi để đi
1: Người đi
0: dành cho ngày mai phải không? Rồi con chào cô. Dạ.
1: đó.
0: À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh, trời ơi Hồng Ánh nhận được cái message của anh John. Anh nói là anh tìm quá chừng, nhớ năm xưa quê hương còn chinh chiến, khi đêm về nghe súng nổ, đạn bay, rồi anh tìm tùm lum hết mà sao không có. Anh viết cho Hồng Ánh dài quá. Anh thấy là có một cái bài của Nguyễn Nam Việt có tên là 30 tháng 4 buồn, mà hình như là cái lời không giống anh chị Diệu Kim hát. Hồng Ánh cũng không biết đâu, anh cho nên thôi cố gắng tìm thêm đi nha. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
1: Em ơi, anh chị Diệu Kim trở lại.
0: Anh chị. Chị trả lời giùm cho anh, cho giùm em luôn được không?
1: Chứ không phải anh cho hát à?
0: Dạ.
1: Hát bài nữa đi.
0: No, anh cho ảnh nói nè.
1: Nói anh cho nói sao?
0: Để em đọc. Hồng Ánh ơi, anh tìm có câu nhớ năm xưa quê hương còn chinh chiến, khi đêm về nghe súng nổ đạn bay, mà anh chẳng tìm ra. Anh không có tìm ra.
1: Thôi bây giờ hát cái bài này Út cho anh về tìm, dễ lắm nè, quen
0: Không,
1: lắm.
0: nhưng mà cái trả lời bài trước đi rồi
1: Giờ
0: bài
1: trả lời
0: sau
1: bài trước
0: mình
1: hả? Bây giờ
0: cho nó xong đi.
1: Nga anh cho Út cho anh với lại với chú
0: chị
1: Thành không có tìm được hả
0: chị
1: em?
0: Nga nói là không tìm được luôn.
1: Rồi
0: Cái
1: chú Thành.
0: bài không thấy, bữa nay không thấy chú Thành
1: Rồi
0: nha.
1: không tới chú Thành. Rồi cái bài giọng cổ vừa rồi vừa Kim hát có tựa đề là Ngày Quốc Hận 30 tháng 4, tác giả Thanh Bình.
0: Ngày Quốc Hận
1: Ngày Quốc Hận 30 tháng 4.
0: 30 tháng 4 của tác giả soạn giả luôn đó phải không?
1: Thanh Bình.
0: Thanh Bình hả chị?
1: Thanh
0: À, dạ. Vậy cái câu mà anh cho nói là anh nói gì, 30 tháng 4 buồn của Nguyễn Nam Việt là không đúng phải không?
1: Không đúng, không đúng.
0: Không đúng, không đúng đâu. Anh cũng biết là không đúng rồi
1: Cái
0: mà.
1: này dễ
0: anh
1: lắm.
0: cũng anh cũng nói là chắc không đúng.
1: Cái bài này dễ lắm nè.
0: Rồi dễ thì thôi hát luôn đi.
1: Dễ lắm, dễ lắm.
0: Dạ.
1: Quen lắm là quen, mà Út cho anh tìm không được là quen chết cho nhau cho anh ơi.
2: Rồi xin chào cô em bầu show trở lại nha.
0: Dạ rồi mời anh.

人家人间在高台一道

0: đơn thành phố sao lưng ôm mộng ước gì
1: ước vọng đơn sơ của người lính chiến có hơi ấm người tình trong giấc ngủ bình yên tôi là người quen kia.

0: cho người giết giặc trên cầu.
1: Khi bùng lầy còn pha sắc áo xanh, trong khói súng xây thành, mất quần thâm mất ngủ.

xa và những người còn chờ đợi. Xin hát cho tuổi thơ và giọt lệ người vợ trẻ, nhớ người xa mà giấc ngủ không tròn. Xin lời hát ru sủa giá lạ.

0: cho những người vừa nằm xuống chiều qua, mang theo ước mộng đơn sơ vào điều hiu giấc ngủ. Và hãy hát với tấm lòng đầy rung động, đừng như loài chim hót thật vui trên vùng cây cỏ u sầu.
1: Em hát cho người bằng giọng liệt, bằng niềm rung động thiết tha, bằng nỗi xót xa của tháng ngày mong đợi. Tiếng hát dục cao âm vang dời dời, sẽ tìm đến bên người, xin hãy lắng tai nghe.
0: Rừng la xanh xanh lối mòn chạy quanh

0: anh có nghe được những lời này.
1: Xin nhớ rằng giữa rừng cây lá thấp, hãy thật lòng cho cậu hát đầu môi.
0: Hát cho anh, cho những người vớ chờ mẹ đợi, và hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua.
2: Anh chị ơi,
0: dễ không? Ơi,
2: à, anh chị chưa hát xong mà em đã có người trả lời rồi đó. Thôi cha Hùng, anh trả lời luôn đi nha.
0: Rồi.
2: Không biết đúng không, nhưng mà thấy ba người trả lời, chú Thành cảm ơn anh chị nhắc chú.
0: Ừ.
2: À dạ, chú Thành ngồi đây, chứ đang nghe
0: Thành
2: tại
0: ơi.
2: Không lên tiếng là tại vì tiền không ra.
0: Bài này dễ lắm.
2: Dạ, còn bài này chú nói là, à, đầu tiên là anh cho Út Tròn nha. À,
0: Út Tròn.
2: À, nói là Rừng Lá Thấp của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. À, qua soạn giả là Loan Thảo. À, qua tiếng hát Diệu Kim.
0: Rồi.
2: À, kế đến là chú Thành rồi chị Nga. À, cũng nói như vậy, cũng nói là Hồng Ánh ơi, bài hát này của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và à, bác Loan Thảo, Rừng Lá Thấp. Có đúng không?
0: Đó.
2: Hồng Ánh thấy giống như vậy là Hồng Ánh nghĩ đúng rồi.
0: Đúng rồi.
2: Hát chưa xong nữa mà đã có ba người trả lời rồi.
0: Bữa nay không có anh Sơn nhà mình
2: không
0: ha.
2: Không có Sơn, anh Sơn thứ ba mới có được.
0: Nhân mày mày chưa mới vô hả?
2: Thôi để cho anh Sơn đi làm kiếm tiền.
0: Rồi Diệu Kim, Diệu Kim cảm ơn nha. Anh chị cảm ơn Út Trơn. Phụ tá Út Trơn nè. Rồi Diệu Kim kính cảm ơn phụ tá.

0: Trúc Thành, Diệu Kim cảm ơn phụ tá chị Nga.
1: Dạ.
0: Rồi, Diệu Kim mến chúc quý phụ tá và bầu xô thân khỏe tâm an, vạn sự lành. Gặp nhau tối ngày mai, Diệu Kim xin chào.
1: Dạ, rồi em chào anh chị nha. Như
0: rồi.
1: Vậy là hôm nay mình không thấy dì Năm ha.
0: Dì Năm đi chơi rồi đó.
1: Ồ vậy đó hả? Rồi.
0: Ừ, thứ hai dì Năm hay đi chơi lắm.
1: Về để cho dì Năm đi chơi đi.
0: Ừ.
1: Rồi, em cảm ơn anh chị.
0: Rồi,
1: em chào anh chị.
0: Chào em nha.
1: Dạ.
0: Rồi.
1: À, vâng thưa quý vị, thôi đến đây cũng đủ rồi phải không à, hơn một tiếng đồng hồ rồi. À, Hồng Ánh mở đầu với Vọng Gác Đêm Sương, một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát và được soạn giả Quế Chi thực hiện soạn cái bài này thưa quý vị. Và Hồng Ánh được hát với nghệ sĩ Minh Vũ, kép Minh Vũ đó thưa quý vị. Đến là cô Úc Canada với bài mà Vọng Cổ Mảnh Đời Đen Bạc, soạn giả Nguyễn Chiến Thắng, Chi Cấm Lai hát với nghệ sĩ An Lê, bài ca khúc Khóc Thầm. Rồi anh chị Diệu Kim mở đầu với bài Ngày Quốc Hận 30 của nhạc sĩ Thanh Bình, và cô Sáu San Diego với Đàn Khuya của nhạc sĩ Lam Phương và soạn giả Viễn Châu. Anh chị Diệu Kim trở lại với Rừng Lá Thấp của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và được soạn giả Loan Thảo soạn nhạc phần cổ nhạc. Và anh John, chú Thành và chị Nga đều trả lời đúng. Hồng Ánh cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn những trợ tá của Hồng Ánh. Cảm ơn những nghệ sĩ và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Hồng Ánh xin thân mến kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe đài. Và hôm nay là ngày thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2026. Chỉ còn có 3 ngày nữa thôi là đến ngày 30 tháng 4 rồi thưa quý vị. Chúng ta thường nói với nhau, thường gọi rằng là tháng 4 đen. Và thưa quý vị, hôm nay 51 năm, năm nay là 51 năm chúng ta mất quê hương. Và tháng 4 là trở về. Và với người Việt tị nạn chúng ta đó, thì đó không phải chỉ là một trang lịch, đó là một vết thương, chứ không phải là chỉ một trang lịch thôi thưa quý vị. Là một vết thương của cả một dân tộc Việt Nam. Là tiếng thở dài của những người đã mất quê hương từ mùa xuân của năm 1975. Hôm nay khi chúng ta bước vào năm thứ 51 của tháng Tư đen, lòng của mỗi người lại dậy lên bao nhiêu là nỗi nhớ, phải không thưa quý vị? Có rất nhiều quý vị thính giả hỏi Hồng Ánh hôm nay có khỏe không? Vâng, Hồng Ánh khỏe nhưng là buồn thưa quý vị. Cứ nghĩ đến những cái ngày tháng này tự nhiên mình thấy mất mát và buồn nhiều lắm. Nhớ ơn những người lính Việt Nam Cộng Hòa, họ đã ngã xuống để bảo vệ miền Nam Việt Nam được tự do. Và nhớ những người đã bỏ mình ở trên biển cả, trong rừng sâu, trên đường vượt biên, vượt thoát thưa quý vị. Hồng Ánh là một trong những người ở trong những chiếc tàu, chiếc thuyền, chiếc xuồng, chiếc ghe lên đên trên biển. Hồng Ánh cũng là một hình bóng đó thưa quý vị, đã trải qua một cái thời gian mà hết sức là khủng khiếp ở một cái tuổi thơ, một cái tuổi rất nhỏ, chỉ mới mười mấy tuổi thôi mà lên đên trên biển cả. Và những cái ngày tháng đó không thể nào quên. Và không phải chỉ riêng Hồng Ánh thôi mà quý vị cũng vậy. Thời gian, công việc, chúng ta sinh sống và mọi thứ như là một cái ruồng máy chúng ta cứ chạy. Nhưng mà cứ đến những cái ngày tháng này chúng ta lại thấy lòng của mình trùng xuống. Có những vị thính giả của Hồng Ánh hát mà không cầm được nước mắt. Đó là những giọt nước mắt rất là thật thưa quý vị. Không thể nào mà có thể kìm được. Vâng, và rất là đau xót luôn. Chúng ta nhớ những người đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trên đường vượt thoát. Và nhớ đến những ông bà, cha mẹ, anh chị em còn kẹt lại tại quê nhà. Những người mà họ sống cả đời trong thiếu thốn, trong im lặng, trong nỗi mong chờ một ngày là đất nước đổi thay. Và thưa quý vị, đó là sự thật. Đó là quý vị cứ nghĩ lại cái thời mà nhớ lại đi quý vị, nhớ lại lúc mà chúng ta còn ở Việt Nam á. Lúc đó chúng ta im lặng, chúng ta sống trong một cái đất nước mà đầy những cái nỗi nguy nan. Và chúng ta phải im lặng, nhưng mà lòng của chúng ta thì nó không im. Lòng của chúng ta vẫn háo hức, vẫn mong đợi, vẫn mong làm sao là có những cái chuyến vượt biên để cho chúng ta có thể thoát khỏi Việt Nam. Ở rất nhỏ thôi, mà dĩ nhiên ngày đó Hồng Ánh cũng không biết là ba mẹ của mình, mẹ của mình, chị của mình có thể chuẩn bị cho mình đi vượt biên đâu thưa quý vị. Nhưng mà đi học đó, cái có hôm thì ô con nhỏ này, bạn của mình, gia đình nó đi vượt biên rồi. Rồi lâu lâu cái lại nghe nói đứa này nó đi vượt biên rồi. Ngày xưa Hồng Ánh có một người bạn rất là thân thưa quý vị, thân lắm. Và bạn của Hồng Ánh cái gì cũng nói chuyện với nhau, con trai, nhưng mà tại ở cùng xóm lớn lên với nhau đó thưa quý vị, đi bộ đi học cùng với nhau. Vậy mà đến khi nó đi vượt biên nó không nói mình một tiếng nào hết thưa quý vị. Mà có thể là mình trách oan cho nó, có thể nó cũng không biết là cái ngày mà nó rời đi nữa. Đến khi mà đến trường á, sau này mấy ngày sau thì biết là vắng mặt, thế là
lại là một đứa nữa đi vượt biên, mà bạn của Hồng Ánh đi thoát, thưa quý vị, đi qua nước Úc. Rồi cũng giống như Hồng Ánh thôi, cái ngày mà đi vượt biên cũng không biết là mình đi vượt biên đâu. Mẹ đã chuẩn bị sẵn hết gói hết hành trang rồi, là chỉ có việc hành trang thì cũng chẳng có gì, thưa quý vị. Chắc là cũng biết là chỉ mang theo một tí thẹo gì đó thôi. Nhưng mà Hồng Ánh nhớ là ở trong cái áo của Hồng Ánh á, trong cái vạt áo của Hồng Ánh á, là mẹ Hồng Ánh đã may vào trong đó hai chiếc nhẫn, thưa quý vị. Hai chiếc nhẫn mà không biết, mẹ đã dặn là không được cởi cái áo, không được thay cái áo, không được bỏ cái áo này. Và khi đến đảo mới biết là mẹ dặn, là lúc đó mới biết là cái đó là vàng. Hồi nhỏ cũng không biết vàng là gì nữa, thưa quý vị, nghèo quá làm sao biết mấy cái chuyện đó, mà cũng thơ ngây quá. Và thưa quý vị, những ngày tháng đó quý vị đâu thể nào quên, phải không? Dù rằng là quý vị ở Việt Nam, ngày mình ở Việt Nam mình mong đợi một ngày mình có thể vượt thoát ra khỏi cái đất nước này, cái nơi mà mình yêu thương vô cùng, nhưng mà mình phải bỏ đi, phải nhìn trùng xa cách. Ngày xưa mà đi là không nghĩ đến ngày trở lại đâu, đi là một lần đi là một lần vĩnh biệt, một lần đi là mất lối quay về, một lần đi là mãi mãi chia xa. Quý vị ơi, mình lúc đó đâu có nghĩ đến là trở về, phải không? Và chúng ta may mắn chúng ta thoát được, nhưng có những người không thoát được. Trong gia đình của Hồng Ánh, Hồng Ánh có người anh của Hồng Ánh đi rồi cũng không thoát được, thưa quý vị. Cũng có những người bà con đi bằng cách này cách khác, có người thì đi vượt biên, có người thì đi bộ, đi qua Campuchia đó, thưa quý vị. Rồi nhiều lắm những cái câu chuyện. Hồng Ánh nghĩ rằng là quý vị là người trong cuộc, cho nên quý vị sẽ hiểu được cái nỗi lòng, cái nỗi niềm và cái nỗi mất mát đối với người thân của chúng ta, gia đình của chúng ta. Và quý vị thấy ông bà, có những người trong gia đình, cha mẹ bỏ hết tất cả ở cái tuổi mà đã nửa chừng xuân rồi. Rồi ông bà thì cũng đã lớn tuổi rồi, mà ngày xưa mà nói ở Việt Nam mà bỏ quê hương rời đất nước thì chắc là cái chuyện đó khó lắm. Người ta nói là nơi chôn nhau cắt rốn, muốn bỏ đi không phải là một chuyện dễ. Nhưng mà bởi vì các con, các cháu của mình, bởi vì tương lai không biết phía trước sống chết ra sao, nhưng mà vứt áo ra đi, thưa quý vị, gạt nước mắt ra đi và đem cả đàn con đàn cháu của mình ra đi. Có những người thành công là thành công hết, nhưng mà cũng có những người á quý vị mất hết, đi mất hết, thưa quý vị. Có những gia đình không bao giờ đến được bến bờ tự do. Rồi quý vị thấy mình may mắn quá không? Đúng là ông bà của mình đã, mình được cái số, cái con người của mình đã được cái đặc ân mà Hồng Ánh nghĩ là quá cao lớn, là làm sao mà trời ơi, biển cả mênh mông, thuyền mong manh như thế mà có thể vượt thoát được, có thể đến được cái bến bờ tự do. Trời, cái không thể tưởng tượng. Nhiều khi bây giờ trước đây là Hồng Ánh mơ nhiều lắm, sau này cũng mơ nhưng mà bớt đi. Mà ngày xưa đó, thưa quý vị, mơ mà cứ nghĩ là ô, mình đi về Việt Nam mình bị bắt lại, cứ nghĩ như vậy, cứ sợ, rất là sợ, sợ dữ lắm, thưa quý vị. Rồi có những cái giấc mơ mà không thể nào quên trong những cái chuyến vượt biên của mình. Nửa đêm mà giật mình thức giấc, mồ hôi thì nhễ nhại, rất là run sợ, thưa quý vị. Đúng là một cái sự hãi hùng trong cái cuộc đời của một con người. Và rồi ông bà cha mẹ đã đưa mình sang đến đất nước này, có những người hết sức là thành đạt,
có những người bình thường thôi, nhưng mà cuộc sống của chúng ta cũng đầy đủ rồi. Và bây giờ nhìn lại, ông bà của mình cũng đã đi, phần nhiều đã đi rồi thưa quý vị. Những người mà những bậc mà cao niên á, những người họ từ từ họ như chiếc lá rơi để mà họ nằm xuống và làm cái phân, làm cái ươm cho con cháu được cái tương lai tốt đẹp. Ở trên xứ người được tự do, không muốn con cháu của mình phải sống trong cái chế độ cộng sản, phải cúi đầu, phải đau khổ và phải bị chèn ép một đi, dù rằng là không biết ra đi của mình có thành công hay không. Quý vị cứ nghĩ, mình có biết trước là mình đi vượt biên, mình tới được bến bờ không thưa quý vị? Dẫu rằng là mình mong, mình đợi, mình ước mơ, nhưng mà mình cũng không biết là mình có đi đến nơi hay không. Vậy thì bây giờ mình đã được đến nơi, vậy thì cái ơn này nó bao la biết chừng nào. Cho nên cuộc sống ở Hồng Ánh cứ nói là cái cuộc sống ở Mỹ của Hồng Ánh á, nó giống như là một cái bonus thưa quý vị, một cái món quà, một cái sự mà sống lại một lần nữa. Và quý vị là những người đã từng sống dưới chế độ cộng sản, và quý vị là những người mất mát rất nhiều những người đi trước. Quý vị còn thấu sâu và tường tận hơn là Hồng Ánh rất nhiều, bởi vì Hồng Ánh lớn lên, Hồng Ánh biết được là gia đình của mình là gia đình, trong gia đình người lính, ba của mình là một người lính và ở là bị đi tù, mà họ để trong cái ngoặc kép là tù cải tạo, nhưng mà đó là cái tù mà gọi là lưu đài thưa quý vị. Khi mà ba được ra tù, và trước đó Hồng Ánh đi vượt biên, rồi sau đó có những gia đình đó thưa quý vị, người ta đi từng đợt, có những người đi vượt biên ra rồi đi tù ra rồi đi vượt biên thành công, có những người không thành rồi bị bắt lại cũng có nữa, nhiều lắm thưa quý vị. Nhưng mà thoát được và ở một cái đất nước khi mà tạo dựng một cái cuộc sống mới, không bao giờ quên người ở lại. Quý vị biết là ngày xưa Hồng Ánh nhỏ xíu mà đi qua Anh Mỹ này, được chính phủ Mỹ họ cho đi học quá thưa quý vị, được nuôi đi học. Nhưng mà Hồng Ánh đi bỏ báo, Hồng Ánh cũng làm bỏ báo rồi thưa quý vị. Buổi sáng sớm là đi bỏ báo để kiếm thêm tiền, dù rằng lúc đó không biết tự dưng thôi thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh cũng đi làm trong những tiệm fast food của Mỹ đó thưa quý vị. Rồi cuộc sống của mình dành dụm và cũng biết đi tìm đến cái nơi cơ sở của người Việt Nam để mà gửi những cái thùng quà nhỏ nhỏ. Gửi những cái thùng quà nhỏ nhỏ đó về cho gia đình thưa quý vị. Và cái thùng quà đầu tiên Hồng Ánh gửi về đó là cái thùng quà gửi thuốc, là khi mà gửi thuốc về cho mẹ của Hồng Ánh. Lúc đó mẹ của Hồng Ánh đang bị bệnh. Và quý vị biết ngày xưa mà mình gửi thuốc men, gửi quà về đâu phải là gửi có mấy ngày về tới đâu, mà nó phải là cả tháng trời mới về tới Việt Nam. Khi cái thùng thuốc về Việt Nam được 3 ngày, mẹ Hồng Ánh mất trước 3 ngày là thùng thuốc nó mới về tới thưa quý vị. Và quý vị nhớ ngày xưa mà mình là những người đi trước, mình có bao nhiêu mình cũng gắng dành dụm, nhiều khi không dám ăn, để dành để mà đi gửi quà. Hồng Ánh nhớ đi mua mấy cái cục xà bông ca mai á thưa quý vị, mua mấy cái cục xà bông ca mai, rồi mua kem đánh răng mà nặng muốn chết, rồi mua vải,
gửi về. Và Hồng Ánh nhớ hồi xưa cái chỗ gửi quà đó có một cái chú đó, chú tên là Trí ở San Jose, bây giờ chắc chú cũng lớn tuổi không biết có còn, mà rất là thương Hồng Ánh. Mỗi lần mà Hồng Ánh đi ra gửi quà đó là lúc nào chú cũng nhét vô cho Hồng Ánh thêm thêm cái này cái kia đó, thưa quý vị, cho vào trong cái thùng quà của Hồng Ánh. Và những cái rất là nhỏ thôi, có những người người ta làm ở trong cái cuộc đời cho mình á thì mình sẽ không bao giờ quên được, và tất cả nó đều là kỷ niệm thưa quý vị. Và khi chúng ta ngồi đây nhắc lại những cái thời đã qua, Hồng Ánh lớn lên là đã thấy Việt Cộng rồi cho nên cũng không biết nhiều về ngày xưa, nhưng mà xem lại một cái quá trình, một cái cuộc đời, một cái thời vàng son của Việt Nam Cộng Hòa đó thưa quý vị, quá là đẹp quý vị ơi. Mà ngày xưa ở cái thời đó mà các cô, các chú, các anh, các chị, họ họ rất là lịch sự, họ rất là đẹp. Hồng Ánh được xem những cái thước phim đó và mình ước ao, mình thấy thương tiếc cho Việt Nam Cộng Hòa. Và tội nhất cho những người mà như Hồng Ánh vừa chia sẻ với quý vị, những người còn bị kẹt lại tại quê nhà của mình, những người họ sống cả đời trong thiếu thốn, trong im lặng, trong cái nỗi mong chờ của một ngày đất nước được đổi thay. 51 năm rồi thưa quý vị, 51 năm, một nửa thế kỷ trôi qua rồi còn gì, phải không thưa quý vị? Những trái tim người Việt tị nạn của chúng ta thì lúc nào cũng hướng về quê hương của mình. Chúng ta mang theo cái ký ức của Việt Nam, của nơi Hồng Ánh ở là Vĩnh Long, những cái con lạch con sông. Quý vị ở miền Trung, quý vị ở Cần Thơ, quý vị ở Sài Gòn, quý vị ở khắp nơi, chúng ta mang tất cả theo và mang lá cờ vàng ba sọc đỏ của những sự bình yên mà chúng ta đã bị cướp mất thưa quý vị. Chúng ta mang theo lời dặn dò của ông bà, của cha mẹ, của những giọt nước mắt của người mẹ, những nấm mồ vô danh của những người đã nằm xuống cho hai chữ tự do. Và hôm nay trong cái giây phút tưởng niệm này, thật chúng ta cúi đầu tri ân những người mà đã hy sinh, những người đã hy sinh, tri ân những người cha, những người mẹ đã chịu đựng cả đời để mà nuôi con trong cái hoàn cảnh đổi đời khổ kinh khủng luôn thưa quý vị, khổ lắm, khổ. Và tri ân những người đã không bao giờ có cái cơ hội mà họ được đặt chân đến bến bờ tự do. Và chúng ta cũng xin giữ một cái niềm hy vọng dù nhỏ thôi nhưng mà bền bỉ như ngọn lửa trong tim của mình vậy. Rằng sao thưa quý vị, trong một ngày nào đó quê hương Việt Nam của chúng ta sẽ thật sự có tự do, dân chủ, có cộng hòa, có đất nước Việt Nam của chúng ta, một cái đất nước mà không còn bóng của bọn cộng nô nữa thưa quý vị, bọn cộng sản ác ôn như vậy. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một nhạc phẩm mà Hồng Ánh nghĩ là thưa mẹ, con là người Việt Nam luân lưu từ dòng máu điêu tàn. Thưa mẹ, con là người da vàng, màu da của kiếp lầm than.

Quý thính giả thân mến, một ca khúc qua tiếng hát của ca sĩ Elvis Phương. Ca khúc này chúng ta nghe rất nhiều, một lần miên viễn xót xa của Nguyễn Đức Thanh. Và thưa quý vị, khi nói đến Việt Nam, nói đến những cái chia xa, nói đến những nỗi niềm mà Việt Nam thì lúc nào chúng ta cũng gắn liền với những người lính, phải không thưa quý vị? Những người lính Hồng Ánh biết được những ca khúc mà khi nhắc đến về những người lính đó, nó mang một cái nỗi niềm chung. Hầu như gia đình của chúng ta ai cũng có những người ở trong lính hết. Vậy thì bây giờ có một nhạc phẩm Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe sau đây.

Để tiếp nối, Hồng Ấn lại mời quý vị nghe một nhạc phẩm nữa, một nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn. Tôi muốn nói với em, tôi muốn nói với em về những tháng năm tổ quốc ta nhục nhằn, người phơi người trên đau thương, dạy trẻ thơ tù oán. Và thưa quý vị, Hồng Ấn mời quý vị lắng nghe tiếng hát của cố ca sĩ Lệ Thu.

Quý thính giả thân mến, bài hát được ca sĩ Lệ Thu hát, một bài hát thật là da diết phải không thưa quý vị? Hôm nay trong cái không khí tháng tư u uẩn này, bây giờ Hồng Ánh xin gửi đến quý vị những cái câu chuyện từ quê nhà, những câu chuyện thật, những mảnh đời thật, những nỗi niềm vẫn còn âm ỉ dưới bầu trời Việt Nam. Những câu chuyện của những người đã đi qua chiến tranh, của những gia đình tan tác, của những phận người vẫn sống trong lặng lẽ và mong chờ. Những câu chuyện nhắc chúng ta nhớ rằng là 30 tháng 4 không chỉ là một ngày trong lịch sử, mà là vết thương còn đó, là nỗi nhớ quê hương chưa bao giờ nguôi. Xin quý vị lắng nghe một số câu chuyện mà Hồng Ánh chia sẻ đây.

Xin quý vị lắng nghe để hiểu, để thương và để giữ gìn ký ức. Nhưng vẫn không đánh mất niềm tin vào một ngày mai tự do. Và thưa quý vị, có những người Việt Nam, những người mà chúng ta chưa bao giờ gặp mặt họ.

họ cũng chỉ là một người dân bình thường thôi, nhưng mà họ dám đứng lên để nói lên tiếng nói của họ. Để rồi sao? Để rồi thế giới nhìn thấy họ, nhưng họ lại bị vào lao tù cộng sản, thưa quý vị.

tôi xin chia sẻ lại thông tin từ gia đình của anh Trịnh Bá Phương. Anh Phương đã vô tù và bị án chồng án ở trong tù, bị tội tuyên truyền chống phá nhà nước ngay cả khi đang ở tù. Thật sự hài hước cho cái gọi là pháp luật ở Việt Nam. Gia đình bà Cấn Thị Thiêu, mẹ anh Phương, vốn chỉ là nông dân. Nhưng từ khi đất nước, từ khi mà đất ở Dương Nội bị thu hồi cho các dự án, họ trở thành những người đi đòi cái quyền lợi cho nông dân mất đất. Và cũng từ đó, cả gia đình họ liên tục bị bắt bớ, xét xử và bỏ tù. Ngày 26 tháng 4 năm 2026 là mới đây thôi thưa quý vị, gia đình cho biết anh Trịnh Bá Tư, em trai của anh Phương, đã gọi điện thoại từ trại giam số 6 Nghệ An về nhà. Anh thông báo rằng anh sẽ tuyệt thực trong 12 ngày, bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 2026. Mục đích của cuộc tuyệt thực là để phản đối các bản án bất công đã được tuyên đối

với Cấn Thị Thiêu, Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư, đồng thời kêu cầu nhà nước Việt Nam hủy bỏ các bản án đó, trả tự do cho gia đình anh và các tù nhân lương tâm khác. Theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013, tại Điều 25, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình. Việt Nam hiện cũng đang là thành viên của Liên Hiệp Quốc, vì vậy việc thực hiện các nghĩa vụ về quyền con người theo các công ước quốc tế đã ký kết là điều cần được tôn trọng và thực thi. Gia đình cho biết thêm rằng vào tháng 12 năm 2025, các cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã gửi thư cho chính phủ Việt Nam bày tỏ quan ngại về việc bắt giữ tùy tiện và cách đối xử đối với ba thành viên trong gia đình này. Chỉ là một gia đình nông dân đứng lên giữ đất của mình, rồi họ quy cho tội chống phá nhà nước, nghiệt ngã thay, phải không thưa quý vị? Và đây là điều này, hễ bất cứ cái gì mà đi ngược lại cái ý của họ thì đều là bị gán tội hết thưa quý vị. Chống phá nhà nước quá là nghiệt ngã. Và thưa quý vị, xin cầu mong những cái điều mà nó có, mình không tưởng nhưng mà nó có thể xảy ra thưa quý vị, đất nước của chúng ta cầu mong những cái điều mà có thể xảy ra cho gia đình của Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và người mẹ của anh, của hai em là Cấn Thị Thiêu. Thưa quý vị, chúng ta mong rằng là họ được trả tự do qua những cái lời kêu cầu, kêu gào thống thiết của những người thân, của những người khắp nơi trên thế giới, và hy vọng họ được thả về cùng với gia đình, cùng với những người thân yêu của họ. Thưa quý vị, tù đài không phải là cái điều tốt cho cái sự ngồi lại, có nghĩa là chúng ta cần đòi hỏi cái sự tự do.

cái câu chuyện ngắn của một người cũng chia sẻ. Lá rụng về cội. Mẹ tôi thường nói, lúc cuối khi kể chuyện cho tôi nghe, trước khi đi ngủ ở câu cuối: mai mốt mi lớn rồi, tao về quê lại, ở làng có lăng ô mẹ mi. Câu này tôi gần như thuộc lòng và cũng không quên cãi lại: nhưng con ở Sài Gòn, con về quê chi, mạ về đó chi. Lúc đó mẹ con tôi mỗi người một nơi là chuyện không thể chấp nhận được. Mẹ tôi chỉ cười và nói: ừ, thì lúc đó vợ con mi ở với mi, mi lo chi, chứ mi bắt tao đeo theo cục nợ ni hoài rửa. Tôi bực mình với chữ cục nợ và thiếp đi trong làn gió mẹ tôi quạt. Mẹ tôi theo ba tôi rời Huế vào Sài Gòn năm 1960, khi ba tôi bị thuyên chuyển để làm một dự án gì đó của Bộ Tài chính trong Đệ nhất Cộng hòa. Mẹ tôi kể đúng ra mẹ tôi không đồng ý đi. Nơi mẹ tôi sống hơn 30 năm và sinh ra ba đứa con, nơi chôn nhau cắt rốn với lăng ô mẹ, với tất cả những gì thân thương. Nhưng vì nể phục ông Diệm, với niềm tin nào đó, với một sự hăng hái, ba tôi cũng dụ được mẹ tôi, mặc dầu ba tôi cũng vương vấn với cố đô. Tất cả những gì về Huế, từ những đêm lạnh mùa mưa ngoài Đồng Án, cái lạnh cắt da khi sáng sớm vi gạo nấu cơm cho người cắt lúa tế Nam Giao, mỗi lần ôn đi triều, vân vân, và đến cả những cảnh đói năm Ất Dậu, tôi được mẹ kể vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Và dĩ nhiên tất cả những món ăn bánh mứt Huế mẹ tôi đều nấu và làm ở nhà mỗi ngày và dịp Tết hay kỵ dỗ. Đến nỗi tôi chỉ biết món canh chua miền Nam khi tôi nằm chờ vượt biên ở miền Tây với anh kế một mình. Tôi rất tiếc phải công nhận canh chua miền Nam ngon hơn rất nhiều, và từ đó tôi chỉ thích ăn canh chua miền Tây. Nhưng mẹ tôi cũng mừng là không ở lại Huế sau Tết Mậu Thân. Khi tôi gần tròn 1 tuổi, vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho ba tôi, kẻ thù trong mắt những người đồ tể của đàn con này, lớn khôn mang gươm dao vào xóm làng, để lại cầu tràng tiền bạc màu loan dòng máu. Bài Cơn Mê Chiều của nhạc sĩ Nguyên Minh Khôi mà mẹ tôi mỗi lần khóc khi nghe. Ước vọng trở về Huế của mẹ tôi không thành sau ngày bể dâu năm 1975, khi tất cả giấc mơ tính toán cho tương lai biến đi, thay vào đó là tuyệt vọng. Sống còn và sợ hãi. Ngay cả lăng ô mẹ nội và ngoại tôi cũng bị người thắng cuộc đập phá, như mộ anh hai tôi ở nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi. Ba mẹ tôi rất buồn, và mẹ tôi nói: thôi, về Huế chi, lấy chi mà sống, lăng ô mẹ tôi hắn cũng đã phá rồi, nói chi mà nhà. Tôi lại mừng khi nghe mẹ tôi nói như vậy lúc tôi khoảng 11 tuổi, cái tuổi chưa hiểu hết nỗi lo âu của người lớn, nhưng đã biết sợ những chuyện không lành xảy ra.
Ngày tôi rải cho ba mẹ và anh hai trên sông Hương, sau hơn 30 năm, tôi tự an ủi. Ít ra, tôi cũng thực hiện được một phần ước vọng của mẹ tôi, hay cả của ba và anh hai. Mặc dầu khi trở về Huế, chỉ còn là tro tàn. Tôi còn đây, nhưng tôi cũng muốn rụng về cội, về Sài Gòn, về quận 3, về con đường cũ nên thơ Lê Văn Duyệt.

Quý thính giả thân mến, khi mà tác giả viết về những kỷ niệm và những cái điều mà mong muốn sau này trở về làng xóm quê xưa, có những cái giấc mơ, những cái niềm mà ao ước, và cũng có những người người ta viết những cái comment, đó thưa quý vị, những cái câu ở dưới người ta nói rằng là: cháu ơi, về Việt Nam bây giờ không còn nhìn lại cái cảnh như ngày xưa nữa đâu. Có những người người ta nuối tiếc những cái gì của ngày xưa, nhưng mà có những nơi bây giờ đập phá hết rồi, những con đường, những hàng cây, những cái kỷ niệm nó không còn trọn vẹn như ngày xưa nữa, thưa quý vị. Đất thì bán, cây thì chặt, những nơi mà của ngày xưa thì bị đập phá, thưa quý vị. Đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh xin được chúc quý vị có được một buổi tối với giấc ngủ ngon, bình an. Và chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho những tháng ngày tới, những cái tia sáng, những cái niềm hy vọng, những cái điều mong muốn của tất cả những người xa xứ cũng như chúng ta. Chúng ta cầu mong một cái đất nước Việt Nam được tự do, dân chủ, cộng hòa, và chúng ta được trở về khi không còn bóng cộng sản

Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị nhạc phẩm Lời Kinh Đêm và một chút quà cho quê hương qua hai tiếng hát Lâm Thúy Vân và cố nhạc sĩ Việt Dũng. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe và xin mượn nhạc phẩm này để chào tạm biệt quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tải ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điển tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, đã đến ngày thứ sáu cuối tuần, một ngày mà hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái, đặc biệt là những người làm cái công việc mà có vẻ hơi tự do một chút. Thì trưa thứ sáu là có thể cho phép mình được nghỉ sớm rồi. Và đặc biệt hơn nữa đó là những người nếu mà có cái dự định mà đi xa vào buổi, thí dụ buổi tối ngày hôm nay mà lái xe đi, thì buổi trưa thông thường, sau cái buổi trưa thì người ta sẽ về để người ta chuẩn bị cho từ đồ đạc hành trang cho đến xe cộ để đi cái chuyến đi buổi tối mà nếu mà lái xe xa. Vâng, thì nói chung thì ngày thứ sáu nó là một cái ngày mà người ta cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ. Cái ngày mà người ta nói rằng nhức đầu nhất đó là cái ngày thứ hai. Ngày thứ hai vào thì những công việc mà không có làm trong hai ngày cuối tuần nó dồn lại, cho nên công việc rất là nhiều. Và cái ngày đó phải giải quyết rất là nhiều những việc, trong khi ngày thứ sáu thì ngược lại, rất là nhẹ nhàng. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì Bắc California thời tiết cũng khá đẹp và không có trở ngại, nhưng mà đầu tuần sau thì có thể sẽ có mưa, nhưng mà mưa rất là nhẹ ở Bắc California. Mưa theo cái kiểu mà để cho người ta biết là có mưa đó, chứ nó không có phải hẳn là mưa nữa, tức là nó rất rớt vài giọt rồi nó ngưng rồi đại khái nó như vậy. Cho nên nó cũng sẽ không có trở ngại gì về cái vấn đề sinh hoạt. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý vị một cái câu chuyện mà chắc có lẽ là đợi quý vị nghe xong đó, thì quý vị sẽ biết cái câu chuyện này nói về cái gì. Ngày xưa
1: không
0: đó,
1: có tên hả anh, câu chuyện?
0: Chuyện không tên.
1: Chuyện không tên.
0: Nó cũng giống như là người ta nói là chuyện tình không đoàn kết vậy đó. Ngày xưa đó, có bao giờ cô nghe người ta nói cái câu mà nói hành nói tội chưa?
1: Đúng rồi, em đôi khi em cũng nghe người ta nói với nhau, trời ơi, phải bớt cái miệng nó lại, trời ơi, nó nói hành nói tội như vậy là khổ nghiệp.
0: Như vậy thì nói hành nói tội nó hàm cái ý là gần như là nói xấu, nói lan bang, nói về cái chuyện người khác. Và cái đó nó là một cái điểm mà các bà hay sử dụng. Bởi vì nói thì chắc có lẽ các bác, các thím, các dì, các chị có vẻ hơi giận, nhưng mà người ta nói rằng hai người đàn bà với lại con vịt hợp lại đó, thì nó thành cái chợ. Thì cái đó là mấy ông khác nói nha, cái này chúng tôi chỉ lặp lại thôi, quý vị đừng có giận chúng tôi.
1: Có giận giận anh Nam Phong, đừng giận Mỹ Tâm nha.
0: Thì cái đó nói lên cái chuyện gì? Nói lên cái chuyện là nếu mà nói theo kiểu bình dân nó là hơi nhiều chuyện. Nhưng mà nhiều khi nó cũng là cái thú. Bởi vì ngồi lại với nhau mà không nói gì cả thì ngồi lại làm cái gì? Ví dụ chẳng hạn như là chuyện các ông rủ nhau đi uống cà phê, ra ngoài quán cà phê hai ba ông ngồi lại với nhau, dĩ nhiên là phải nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện này chuyện kia. Thì các ông hơi khác cái là các ông ít nói xấu những người khác, ngoại trừ một vài người đặc biệt thì không nói, nhưng mà thường thường là nói chuyện đủ thứ hết, chuyện chính trị, chuyện
1: xe
0: này
1: cổ,
0: chuyện kia, xe cổ.
1: Yeah.
0: Thì cái đó nó cũng là cái cách mà nói chuyện và bàn tán. Bởi vì đi ra quán cà phê rủ ra mà không nói gì thì như vậy ở nhà uống cà phê được rồi, chứ nếu ra đó để gặp bạn bè nói chuyện mà Thì đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi có nhiều người cũng bực bội. Thằng bạn mình nó rủ mình ra quán cà phê, rồi cái hai ba đứa nó ngồi, mạnh đứa nào nấy nó cầm cái cell phone, nó chọt, chả có nói gì hết trơn. Thì vậy đi ra quán cà phê kêu nhau ra nó làm gì? Thực sự ra thì người ta cũng có thể giải thích được cái không khí của cái quán cà phê nó khác với cái không khí ở nhà. Nhưng mà đã bạn bè ra thì cũng phải có chuyện để mà nói chứ. Vâng, nói tóm lại thì cái chữ mà nói hành nói tội, nếu mà nghĩ theo nghĩa đen, hành với tội là hai cái gia vị để mà ướp nướng, để mà nấu nướng, và nó có cái mùi thơm đặc biệt của nó, đặc biệt là khi mà nếu mà được phi lên, được bỏ vào dầu để mà chiên lên thì nó có cái mùi thơm. Nhưng mà thông thường nếu mà ăn sống đó, thì người ta nói rằng nó hôi, nó có cái mùi, có nhiều người không có chịu được. Thí dụ cái mùi tỏi hay là cái mùi hành đó, mà sống đó, thì người ta nói rằng nó là cái mùi hôi. Cho nên nếu mà nói về nghĩa đen thì có nghĩa là những cái câu chuyện nó chả đâu ra đâu, nó có thể là nó không có đúng. Vâng, cái đó là chuyện mà nói hành nói tội. Bây giờ ngày hôm nay sở dĩ mà chúng tôi nói về cái chuyện mà nói hành nói tội đó là bởi vì chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này là tác giả ghi cái tựa đề đó là ai mua hành tôi, thời thương tôi với. Cái câu mở đầu của cái câu chuyện này là nó như vậy. Thì ai mua hành tôi, ở đây có nghĩa rằng là hành mà tôi bán thì thương tôi với. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu kể cho quý vị nghe cái câu chuyện này. Sau đó thì chúng ta sẽ xem cái câu chuyện này nó nói cái gì quý vị nhé. Cái câu chuyện này nói về ngày xưa đó, có ba anh em nhà kia nghèo, rất là nghèo. Nghèo đến nỗi mà bố của mình chết không có góp đủ tiền để mua được một cái quan tài mà xấu nhất mà cũng không có nữa. Cho nên ba anh em phải bó cái xác của người bố vào trong một cái chiếu cũ, rồi chờ đến đêm khuya lén lén, rồi đốt đuốc, rồi vác mai vác cuốc khiêng ra đồng. Bởi vì nếu mà chôn ban ngày đó thì sợ làng xóm người ta thấy, người ta chê cười, nói là ba cái thằng này không có hiếu, cha chết mà lại bó chiếu chôn không có được cái quan tài. Nhưng mà quả thật ba anh em này nghèo quá, không có đủ tiền để mà mua được một cái quan tài nữa. Thì nghĩa địa đó thì cũng cách xa. Ba anh em thì anh bởi vì nghèo quá mà, cho nên anh nào anh ấy cũng gầy trơ xương hết trơn, cho nên đi một quãng lại phải đặt xác xuống để mà thở. Một lát sau thì cái người anh đầu tiên, tức là anh cả, khiêng ở cái phía đầu, mới nói với hai cái người em của mình là thứ hai và thứ ba đó. Anh cả nói: thầy linh thiêng quá hai chú à, thầy thấy mình yếu đuối cho nên bỗng nhiên nhẹ hẳn đi. Tôi có cảm tưởng như là mình khiêng cái chiếu không chứ không có cái xác. Thì cái người anh thứ hai nó khiêng ở đằng chân đó, thì cũng lên tiếng nói: hình như là thấy nhẹ quá, giống như là không có gì hết trơn. Còn riêng cái người em út đó thì cầm cái đuốc để mà xôi đó thì không có nói gì. Thì cái nhiệm vụ là để mà xôi đường cho hai anh đi mà. Nhưng mà nghe đến đây thì chắc quý vị cũng biết rồi. Ba người mệt quá, mặt mũi sẽ say sẩm bởi vì đói mà, rồi khiêng cái xác, rồi đi đường buổi tối nữa. Cho nên thật sự ra nó không có phải là ông già ông linh thiêng, mà bởi vì cái xác của ông, mấy cái đứa con này nó rinh, nó trợt lên trợt xuống, nó tuột khỏi cái chiếu. Ông nhảy khỏi ra thì ông rớt ra từ lúc nào. Cho nên mấy đứa này mệt quá là cứ nghĩ rằng tự nhiên cha của mình hiển linh làm cho cái xác nhẹ lên, khiêng cho nó nhẹ. Cho nên cứ vậy mà khiêng. Thế rồi ba anh em đi ra tới cái nghĩa địa, hì hục rồi đào quyệt để mà chôn bố của mình. Mà người xưa đó thì bó cái chiếu, tuy là nói bó chiếu nhưng mà quấn lại cũng kỹ lắm. Cho nên đào xong rinh cái chiếu bỏ xuống chôn, dĩ nhiên trong đó không có cái xác nằm trong rồi. Thì lúc ba anh em kéo nhau trở về đó, thì đột nhiên gió nó mạnh, mạnh quá nó làm tắt cây đuốc đi. Nhưng mà không sao, bởi vì cái con đường này thì đi nhiều lần quen thuộc rồi, lần mò đi cũng được. Thì đột nhiên cái người em thứ ba đó, tức là em Út, dấp phải một cái gì đó cứng cứng, rồi mới cúi xuống rờ rồi mới nói hai ông anh mình, nói ở đây nó có cái thây ma hay người mà nó lạnh lạnh cống à. Thì hai ông anh cũng đưa tay xuống rờ, nó ở đây đúng là cái xác chết ha. Thì nếu mà đuốc không tắt thì chắc là có lẽ ba người nhận thấy cái thây ma đó chính là ông bố của mình. Thì người anh cả mới lên tiếng nói với hai đứa em, nói không biết ai mà chết đường chết xá như vậy. Thì người thứ hai mới nói chắc người ta trúng gió, xa đi xa nhà xa cửa cho nên bỏ xác dọc đường như vậy. Thì người em Út mới nói tội nghiệp quá, hay là anh em mình chôn người này làm phúc đi. Thì hai người kia cũng nói ừ thôi cũng được, rỡ rồi, chôn làm phúc. Thế là ba anh em lại lui cui súng lại khiêng cái xác lên, rồi đào chôn một cái gò nhỏ ở bên đường. Thì chiều ngày hôm sau đó, ba anh em ra ngoài ngôi mộ của bố mình để mà xem lại coi có cái gì trở ngại hay không, tức là viếng mộ sau khi chôn đó. Thì thấy cái mã nó vẫn dẹp lép à, còn cái mã của cái người mà mình chôn ở bên đường đó, thì gò mối nó đùng lên cao. Thì ba người này cũng ngạc nhiên lắm, nhưng mà không có ngờ đó là cái mã mà mình chôn cái xác mà nói là của người đi đường mà chết dọc đường chôn để làm phước đó. Tối hôm trước bởi vì không có đèn cho nên chôn vội chôn vàng đó. Thì sáng ra nó không còn nhớ chỗ nào nữa. Thì tối hôm đó ba anh em về thì cái người anh đầu tiên là anh cả đó, đột nhiên nằm mơ thấy một con rồng vàng nó hiện lên, và nó về nó nói là ông cả ơi, ông chôn cái xác của ông già ông vô chính giữa cái hàm của tôi rồi, đau quá không có chịu được, tôi năn nỉ ông chả ông dời cái xác đi nơi khác giùm tôi đi, có bao nhiêu vàng bạc đó tôi biếu ông để đền ơn ông. Thì buổi sáng thức dậy thì ông anh cả thấy gian nhà chật hẹp nghèo khó của mình đầy nhóc những cái thổi vàng thổi bạc sáng lấp lánh, cho nên anh này mới lật đật đem cất giấu đi hết vào một cái nơi kín, rồi mới xăm xăm chạy ra ngoài đồng, rồi chạy ra cái mã của bố của mình nhích qua một bên một chút, có nghĩa là lại đào cái mã mà có cái chiếu lên, rồi vác cái chiếu đào một cái khác chôn một cái bên. Thì làm nhưng mà lẳng lặng không có bàn với lại hai người em, bởi vì sợ tụi nó hỏi tại sao lại mới có vừa chôn mà lại dời đi chỗ khác. Giấu giếm không xong mà nói thiệt đó thì bắt buộc phải chia vàng bạc cho tụi nó. Cho nên anh này cảm thấy thôi mình cứ giữ một mình đi, tức là nổi cái lòng tham lên. Nhưng mà đêm đó thì cái người thứ hai đó đột nhiên lại thấy con rồng vàng nó hiện về, nó báo mộng cho cái người thứ nhì. Bởi vì anh kia nghĩ là dời rồi nhưng mà đâu có dời, cho nên con này nó là con rồng này nó năn nỉ anh thứ hai mà không được thì giờ nó anh cả không được thì bây giờ nó năn nỉ anh thứ hai. Thì mới nó vẫn còn bị dướng ở trong cái miệng đó, cho nên nó mới thất vọng, nó mới báo mộng cho cái người thứ hai. Thì nó cũng nói ông anh ơi, ông chôn cái mã của ông già ông vô chính giữa cái hàm tôi rồi, kẹt đau lắm. Bây giờ đau quá chịu không được. Tôi năn nỉ ông dời đi nơi khác giùm đi. Tôi bây giờ nó vàng bạc thì không có hết rồi, chỉ còn có kim cương châu báu thôi. Tôi sẽ biếu hết ông để mà đền ơn ông. Thì sáng sớm ra, cái người anh thứ hai thức dậy thì thấy gian nhà của mình sáng loa lên, bởi vì trong cái căn nhà nghèo nàn đầy ánh hào quang rực rỡ của kim cương châu báu. Anh này lật đật là gom hết rồi giấu vô cái nơi kín, rồi mà cũng đâm đầu chạy ra ngoài đồng đào cái mã của bố mình lên, rồi chôn cái chiếu mà anh ta nghĩ là trong đó có cái xác, chôn vào một cái vị trí khác nữa. Và cũng giống như là cái người anh đầu tiên, tức là anh cả đó, anh cũng nghĩ là trong cái chiếu nó có cái thi thể của bố mình trong đó. Thì xong xuôi mọi việc, anh ta trở về nhà hí hửng, trong bụng rất là mừng, dự định sẽ bán một ít kim cương để tậu vườn tậu ruộng thật là nhiều và xây nhà thật là lớn. Và dĩ nhiên cái chiếu dời qua tới vị trí thứ nhì, nhưng mà cái xác thật sự nó vẫn kẹt trong cái miệng của con rồng. Thì con rồng này nó chán quá, nhưng mà nó cũng phải ráng tới nó báo mộng cho cái người em út, tức là người thứ ba, bởi vì vẫn còn kẹt ở đó mà. Thì con rồng nó mới năn nỉ, nó nói: ông anh ơi, ông mấy ông chôn cái mã vô kẹt vô được cái hàm tôi đau quá, bây giờ chịu không nổi, tôi lại ông chạy, ông dời cái xác đi giùm tôi đi. Bây giờ đó vàng bạc tôi cũng hết rồi, kim cương châu báu tôi cũng không còn nữa, tôi còn có cái chai nước nè, tôi biếu để đền ơn ông. Cái nước trong lọ này, trong cái chai này nó quý lắm, sau này đó ông sẽ dùng được rất là nhiều những cái chuyện lạ. Thì buổi sáng người em thứ ba, tức là người em út, thức dậy thì không giống như hai người kia, không thấy trong nhà mình kim cương vàng bạc sáng lò, chỉ thấy giữa nhà nó có một cái lò sành nó đóng nút. Cho nên tới mở cái nút ra hửi thử một cái thì Hượng ngửi được cái mùi thơm xông ra khắp cả nhà. Rồi trong cái mùi thơm lại có cái tiếng đàn véo von réo rắt nữa. Anh này là đặt đẩy nút lại, thì lúc đó mọi chuyện im lặng, không còn mùi thơm mà tiếng âm nhạc cũng ngưng nữa. Thì anh này thấy vậy mới lẩm bẩm: chà, không biết cái nước gì mà lại biết đàn biết hát nữa. Thôi cứ cất đi, bởi vì con rồng nó nói sau này xài được nhiều thứ lắm mà. Thì anh này mới để cái lọ nước vào cái quan treo lên xà nhà cẩn thận. Rồi nhớ tới lời con rồng nhờ giúp đó, anh ta mới giác cuốc giác mai ra tới bãi Tha Ma để dời cái mã của bố mình ra khỏi cái hàm nó, để nó nói là nó đau, tội nghiệp. Nhưng mà cũng lầm lẫn giống như hai người anh trước, anh em út này cũng lại dời cái chiếu đi chôn ra một cái chỗ khác, trong khi cái xác thật của ông già nó, thì nó vẫn kẹt ở trong cái hàm của con rồng. Thì trong cái lúc mà cái người em thứ ba dời mộ cho cha đó, thì vợ của anh ta ở ngoài về. Thì chị này trông thấy cái lọ treo lủng lẳng trên xà nhà, chị này mới bật cười lên mà lẩm bẩm một mình: cái thằng cha này thiệt là lắm cẩm, cái chai gì mà treo nó lên vậy kỳ vậy. Cho nên chị mới lấy xuống, chị mở nút, rồi cũng không có thèm ngửi, không có lưu ý tới cái tiếng đờn nó, tiếng hát bay ra. Thì cái chị này đó, tức là không có cái kiểu mà không có để ý, không có ngửi, rồi mở cái nắp ra nhưng mà để lên trên bàn, rồi không có nghe được cái tiếng nhạc, tiếng đàn luôn nữa. Thì chị này mới lẩm bẩm: lạ ha, cái anh này kỳ cục, tưởng có cái gì lạ, đựng ba cái nước mưa mà cũng để đây lạnh ngắt à. Thì chỉ thử thọt cái tay vô mà, nhưng mà khi lúc này đó, chị đột nhiên thấy có biến hóa, nhìn cái bàn tay và cái cổ tay của mình đột nhiên nó trắng muốt giống như là mới có vừa lột da, rất là đẹp. Thì lúc này chị mới ngạc nhiên, chị la lên, chị nói trời, nước gì mà quý như vậy. Cho nên sung sướng quá mới đem cái lọ nước ra sau nhà, rồi đổ xuống để mà tắm rửa kỳ cọ từ đầu tới chân. Và dĩ nhiên với cái lọ nước thần đó thì chị nàng ta biến thành một nàng tiên lộng lẫy, da trắng như ngà, rồi tóc óng ánh như mây, mắt vượng mày ngài, tay chân nhỏ nhắn xinh xẻo. Thì gần ở đó nó có một cái luống hành, những cái cây hành được thấm cái nước khi mà chị này tắm thì bắt đầu nó lớn vụt lên. Cái lá lúc đó nó không còn là cái lá hành bình thường nữa, mà nó dài cỡ bằng cái đòn gánh luôn. Và cái củ hành nó lớn như cái bình vôi. Và lúc này đó, anh chàng thứ ba ở Tha Ma về, không thấy cái lọ nước quý của mình, rồi nghe cái tiếng bì bõm ở sau nhà mới chạy ra. Thì lúc đó cũng ngay cái lúc mà chị này vừa trút cạn hết cái lọ nước thần, thì anh này thấy như vậy, tính lên tiếng la, nhưng mà thấy vợ xinh đẹp quá cho nên im lặng. Cho nên kể từ đó thì anh ta tối ngày cứ ngồi ngắm nghía vợ, không có thèm đi làm ruộng nữa, cũng không thèm đi làm gì để kiếm ăn. Thì vợ cằn nhằn quá, anh mới giác cuốc giác cài ra đọc, nhưng mà mới làm chút chạy về nhìn vợ mình nữa, tại vì đẹp quá mà, cho nên không có làm ra cái được cái gì hết trơn. Người vợ giận quá khóc lóc thì anh này mới sợ, cho nên mới nghĩ ra một cách. Anh mới lấy một cái mo cao, anh ấy trét vôi vô cho nó thiệt là trắng, thiệt là mịn, rồi bắt đầu anh ngồi anh chăm chú vẽ hình của vợ lên trên tranh. Khi mà ra đồng làm lụng thì lâu lâu cầm cái mo cao để bên cạnh để ngắm vợ mình cho đỡ nhớ. Thì thời gian trôi qua một tháng, người vợ đó chẳng những là đẹp mà bây giờ còn đẹp hơn nữa. Còn riêng cây hành thì mỗi ngày mỗi lớn hơn. Cho nên với cái chuyện mà người vợ với cái cây hành, anh ta cảm thấy là một cái điều vui vẻ và đắc ý nhất ở trên đời. Thì một hôm anh này đang trồng bắp, thấy một con quạ nó cứ bay tới bay lui để nó tìm cách bới cây bắp để mà nó ăn mấy cái hột bắp mà anh mới có vừa chôn xuống đó. Thì anh này tức quá, cầm cái viên gạch chọi trúng chân con quạ, nó đau quá, nó bay lên và nó bay mất. Anh này đắc ý cười, nhưng mà chỉ một lát sau, con quạ nó đột nhiên nó bất ngờ nó quay trở lại và nó bay xuống và nó nhằm ngay cái mo cao có cái hình chị vợ của anh, nó cắp lên và nó bay mất. Tức là con quạ này nó biết anh này thích cái đó cho nên nó muốn trả thù, nó tha đi. Mà quả thật là nó đã trả được mối thù, bởi vì nó có cái mục đích mà. Nó cặp cái mo cao đó, nó bay tới ở kinh thành và lượn hai ba vòng ở trên cái cung điện của ông vua đó. Rồi nó đợi cho tới khi ông vua bước ra sân rộng, nó mới buông cho cái mo rớt xuống. Thì ông vua thấy từ trên trời có cái mo cao rớt xuống, cầm lên nhìn thấy hình ảnh của một người con gái cực kỳ xinh đẹp thì ngạc nhiên lắm và tấm tắc khen: tại sao lại có người đẹp như thế này? Ông vua mới hạ lệnh cho đội thợ truyền thần vào trong cung để mà vẽ lại cái hình cái người đàn bà này, vẽ lên 100 cái mo cao khác, rồi mới giao cho 100 người sứ giả đem đi khắp ở trong nước để tìm cho bằng được người con gái, người đàn bà này để rước về cung để làm cung phi thì mới thỏa lòng. Thì sứ giả bung ra đi khắp nơi, chẳng bao lâu hỏi thăm tới gần được cái nhà của người thứ ba, rồi thấy được người đẹp này cho nên lập tức bắt đem về để mà dâng ông vua. Thì ông vua mừng quá, sung sướng quá, cho nên phong chị ba lên chức là Tây Cung Hoàng Hậu, rồi ban yến tiệc cho bá quan văn võ trong suốt mấy ngày liền. Trong khi đó thì ở căn nhà căn liều chật hẹp tồi tàn, anh ba nó bởi vì nhớ vợ đã ngồi khóc, chẳng có muốn làm việc gì nữa hết. Rồi nhìn thấy những cây hành lá dài bằng cái đòn gánh mà cái củ lớn khổng lồ như vậy đó, anh lại càng khóc nhiều hơn. Rồi anh mới nghĩ thầm, thôi bây giờ mấy cái này để làm gì nữa, đem bán quách cho rồi, chứ để lại nhìn thấy nó lại nhớ vợ nữa. Anh mới xếp một cái gánh nặng trĩu, tuy là mỗi bên cái gánh chỉ có 5 củ hành thôi, thì anh mới gánh đi, anh mới rao, anh nói là dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thời thương tôi với. Thì anh rao như vậy, nhưng mà rao tới rao lui chả có ai mua hết. Cái người thường mà ai mà dám mua cái củ hành đó để làm gì. Anh mới gánh đi gánh mãi, cuối cùng đi tới kinh đô để mà bán thử coi có ai mua hay không. Thì lúc đó đó, vợ của anh đang ở trong cung, tuy đã là Tây Cung Hoàng Hậu mà chị này thì vẫn nhớ người chồng cũ, không có thể nào mà vui được. Thì hôm mới bị bắt đó, chị ta khóc lóc thảm thiết, ông vua ông ấy phải dỗ mãi đó, năn nỉ lắm đó, chị mới nín. Nhưng mà kể từ đó chị này giống như là bị khờ đi, như dại đi, giống như một cái người mất trí, như câm như điếc, cả ngày không có buồn nói chuyện gì hết. Ai hỏi gì chỉ cười cái thôi. Thì ông vua lúc này ông ấy cũng bực bội và khổ tâm lắm, bởi vì chỉ muốn được ngắm cái người đẹp của Tây Cung Hoàng Hậu. Cho nên ông lại vào, ông ra lệnh kêu sứ giả đi khắp nơi trong nước, bắt hết những cái tên nào mà chuyên diễn vai hài khắp nước về, để nó vô trong cung nó làm trò cho Tây Cung Hoàng Hậu coi để Hoàng Hậu cười. Nhưng mà cái chuyện này thực hiện mà Tây Cung Hoàng Hậu cũng không có nở được nụ cười. Cho nên lúc này đó, ông vua ông mới truyền chiếu ra, ông nói là trong tất cả bàn dân thiên hạ, thế mà người nào đó mà làm cho Tây Cung Hoàng Hậu cười một tiếng thì sẽ được ban chức làm chức thượng thư. Thì ngày hôm sau ở khắp nơi, từ thành thị cho tới nông thôn, người ta kéo về kinh đô như nước để có thể hy vọng được cái chức thượng thư. Bởi vì cái chuyện này đâu có cần học rộng tài cao gì đâu, chỉ làm sao mà cho Tây Cung Hoàng Hậu cười là được rồi. Thì nếu mà may mắn có thể được cái chức thượng thư, và cái chuyện như vậy ai mà không ham. Nghe đâu ở trong những cái người về có cả mấy ông trưởng lão giàu có tiền rất là nhiều, tính về kinh để chạy trọt, bởi vì họ nghĩ chắc chỉ cần đút lót quan thái giám trình cho Tây Cung Hoàng Hậu làm bộ cười một cái là mình trở thành thượng thư liền. Nhưng mà chuyện này được diễn ra, nhưng mà Tây Cung Hoàng Hậu cũng không chịu cười, mà nghe bọn kia làm trò hề đó thì lại càng bực mình thêm. Thì ngay lúc đó ở ngoài phố nghe có tiếng người rao nói rằng dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thời thương tôi với. Nghe được tiếng của người chồng của mình, chị vợ này mừng quá phá lên cười. Thì ông vua cùng với bá quan văn võ ngạc nhiên lắm, còn những cái người dự thi đó thì đều thất vọng, thấy khi mình làm đủ trò nhăn mặt nhăn mũi làm xấu khoa tay múa chân, hoàng hậu cũng không có cười, mà bây giờ mình không làm gì cả tự nhiên đó thì lại nghe cái tiếng rao lại bật cười lên. Thì ông vua mới ra lệnh cho quân sĩ đi ra ngoài coi ai rao như vậy. Thì quân sĩ ra ngoài lôi cái anh chàng này vào với cái gánh hành của anh ta. Thì ông vua mới nói là trẫm tốn biết bao nhiêu công sức công tiền của mà cũng không làm cho hoàng hậu cười được. Bây giờ đó, ngươi chỉ rao có một câu khiến cho hoàng hậu cười rất là lớn, rất là vui, như vậy ngươi có phép lạ gì đó, nói cho trẫm biết rồi trẫm sẽ ban thưởng. Thì anh này mới đặt cái gánh hành xuống, nói là bẩm đức vua, con cũng không biết, tại sao bà hoàng hậu nghe con rau lại cười như vậy. Thì ông vua ông mới nói như vậy, nhà ngươi thử rao lại coi. Thì anh này cũng đặt gánh xuống thì cũng rao những cái câu như vậy, tức là dập bằng đòn gánh cũ bằng bình vôi, dập bằng đòn gánh cũ bằng bình vôi, vân vân. Thì người vợ nghe thì lại phá ra cười, cười đến nỗi là nước mắt nước mũi cũng chảy ra. Và người vợ chỉ trông thấy mặt chồng của mình là cũng đủ vui và cười rồi, cần vì phải rao mới cười. Nhưng mà ông vua đó thì ông cứ tưởng đó là nhờ cái củ hành lớn kia nó có phép lạ, cho nên ông mới nói cái ông, cái anh trồng hành, ông nói bây giờ trẫm thử đổi quần áo với ngươi rồi làm giúp với ngươi coi sao. Thì ông vua ông mới cởi áo, cởi xiêm y, tháo mũ vàng đưa cho anh này và nói ảnh giờ nhà ngươi mặc vô, lên ngai ngồi đi, để ta giả làm nhà ngươi, lên ngồi kế bên.

0: Chưa nói hết câu thì thằng Trí đã kéo tôi đi ra chỗ khác, đi một quãng khá xa. Nó nói: "Nè, anh đừng có nhận lời giúp bà ta. Làm sao mà đi vào đó được? Gần 2 tháng sau ngày giải phóng rồi, không có còn lính nào sống ở trong đó hết á. Em biết rõ như vậy mà." Tôi quay đầu nhìn lại, người phụ nữ vẫn còn đứng đó, tay bà vẫn vẫy chúng tôi trong tiếng khóc nghẹn ngào.
1: Hai đứa tôi tiếp tục đi dọc theo đường lộ. Đằng trước mặt có một thiết vận xa M113 nằm sát bên rặng cây bình bát, ngay gần vệ đường. Tôi và Chí tiến lại, nhìn qua cánh cửa mở toang ở phía đằng sau xe. Chiếc xe này có nguyên cả một cây súng cối khá lớn, còn nằm trong lòng xe. Tôi định trèo vào để lục soát, thì cánh mũi tôi ngửi thấy mùi của một xác chết. Nhìn kỹ, tôi nhận ra thi hài của một chiến binh nằm ngay trên sàn xe, sát cạnh chân đế của cây súng cối. Tiếng dùi vo ve gần bên tai, tôi vội bước lùi lại, bỏ ý định trèo vào bên trong chiếc chiến xa này. Chí kéo tay tôi đi, nó đã biết trong xe có xác người. Tôi nhìn chiếc chiến xa một lần nữa, không thấy có dấu vết đạn nào trên thân xe cả. Như vậy, người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa này chắc chắn là đã tự sát.

0: bỏ chiếc xe tăng đó, chúng tôi đi tiếp đến một cây cầu nhỏ, dẫn vào một con rạch thông thường với con kênh chính, sát gần mặt đường nhựa. Dọc theo con rạch này, những bụi hoa sim dài màu tím sẫm và những bụi cây bình bát đung đưa theo chiều gió. Có cái gì đó nổi lùm xùm trong các bụi cỏ năng dưới làn rạch. Chúng tôi tiến lại xem. Một xác người đang trong giai đoạn rửa nát. Thật là kinh khủng. Chúng tôi đi tiếp để thấy thêm một vài xác chết nữa nổi dập dềnh đây đó. Những người này là thường dân? Chắc chắn là như vậy rồi, vì họ mặc thường phục mà. Hầu hết là đàn ông, nhưng cũng có xác của những phụ nữ nữa. Trí kéo tay tôi chỉ về một cái xác nổi gần bờ, hai tay bị trói chặt. Bước chồm xác tới để xem cho rõ cái xác, chân thần Trí đạp vào vài viên đất ở trên bờ, làm cho chúng lăn xuống nước. Nghe động, một đàn cá rô bơi ra từ dưới bụng của xác người này, trên lưng áo trắng bỏ vào quần vẫn còn giấu những vết đạn, máu còn loang lổ. Những xác người này, họ là ai và đã bị ai giết?
1: Rồi tôi thấy ở khá xa, tuốt trong phía sâu, có bóng hai người đang lui cui làm cái gì đó. Khuất sau các hàng cây dừa dại cạnh bờ rạch, tôi và Chí đi đến xem, một người phụ nữ và một cô gái ở tuổi thiếu niên đang cúi đầu đọc kinh lầm thầm. Một tờ báo trải ngay trên mặt đất với ít bánh ngọt bày trên đó. Vài cây nhang đang cháy, khói nghi ngút, cắm gần một chiếc dép nhựa loại có dây quai gót ở phía chân trái. Tôi nhìn xuống con rạch, xác một người đàn ông, áo sọc caro nổi phình trên các bụi cỏ năng, cỏ lác mà chân phải của thi hài vẫn còn mang dép. Tôi và Chí đứng yên lặng trong chốc lát rồi từ từ quay ra. Gió đồng mang mùi xác chết đến mũi chúng tôi, một cái mùi đặc biệt không lẫn vào đâu được. Sau lưng hai đứa chúng tôi bây giờ là tiếng khóc than của hai mẹ con người này. Tôi nhìn cảnh vật chung quanh, đồng quê buổi chiều thật êm ả, vài cánh cỏ trắng bay chập chờn xa xa như trong các câu chuyện, các tấm hình về một cảnh đồng quê thanh bình.

0: Nhìn ra phía đường lộ, vài chiếc xe hai bánh, xe đò vẫn bình thản chạy tới, chạy lui. Không ai biết, trên con đường nhựa này đang có những người đi tìm tung tích của chồng mình, và trong tuốt con rạch, có người đang khóc than cho số phận của thân nhân mình. Hết chiến tranh, mà sao vẫn một màu thê lương bao trùm cả không gian, cả bầu trời tại nơi đây?
1: Trời đã về chiều, trên cánh đồng đã tàn cuộc chiến này, tiếng gió bây giờ đã thổi mạnh, rít từng cơn qua các cành cây, kẻ lá, như lời đang than van của các quả phụ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa vừa bại trận. Tiếng ai oán hờn căm trong gió, một tấc quê hương một tấc người.
0: Không một chế độ nào tồn tại một cách vĩnh viễn, chế độ nào rồi cũng phải thay đổi, và quy luật đó cũng sẽ đến với Đảng Cộng sản đang cai trị đất nước Việt Nam. Hình ảnh những xác người chết nằm phơi thay bên vệ đường, thằng chồng xác người chết nổi trên các con sông bờ rạch vì cuộc chiến cốt nhục tương tàn sẽ không còn tái hiện trong một xã hội thực sự hòa bình, tự do, dân chủ của đất nước Việt Nam thân yêu sau này. Viết để tưởng nhớ ngày 30 tháng 4 của năm 1975, Phạm Thắng Vũ.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi một bài viết của loạt bài 30 tháng 4, đó là bài viết của tác giả Phạm Thắng Vũ với nhan đề 30 tháng 4 1975 và những tiếng khóc hờn ai oán. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đời hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng thực hiện trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, thực hiện vào mỗi tối thứ năm hàng tuần, từ 7 cho đến 8 giờ tối, giờ California. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi những bài viết kế tiếp trong tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Network. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Và kính thưa quý thính giả, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 30 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ Năm, 30 tây tháng 4 năm 2026, cũng vào một ngày 14 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa cô thính giả, hôm nay đó Việt Thiến đi chợ thì tình cờ nghe được một cái câu chuyện, không phải là một nguyên một cái câu chuyện mà chỉ là một cái mẫu chuyện. Nghe xong Việt Thiến suy nghĩ rất là nhiều, thưa cô thính giả. Hai người, hình như là hai người đó cùng làm trong cùng làm ở trong chợ, thưa cô thính giả. Họ đứng nói chuyện với nhau, thì Việt Tiến tình cờ đi ngang qua đó, thì Việt Tiến nghe được một cái câu thôi. Ây da, từ cái thời mà ông Trâm lên tới bây giờ đó, kinh tế là nó cứ là tuột dốc. Việt Tiến nghe và Việt Tiến suy nghĩ rất là nhiều, thưa quý vị thính giả. Ở đây đó, nó có một cái câu là như thế này. Tôi không sợ anh thiếu kiến thức, nhưng mà tôi sợ là anh nghe được những cái kiến thức mà nó không đúng. Information mà thưa quý thính giả, những cái information mà nó lệch lạc đó, thì nó sẽ làm cho con người ta nhận định một cái vấn đề nó đi sai hướng, thưa quý thính giả. Và nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Tại vì việc tiếng nghĩ đó, người Việt của mình, nhất là những cái việc tiếng không nói, không phải là nói tất cả mọi người, nhưng mà phần nhiều đó thì là người Việt của mình sang đây đó lười nghe tiếng Anh, cho nên chỉ nghe những cái đài phát thanh, những cái đài truyền hình của Việt ngữ thôi. Mà bây giờ quý vị nhìn lại đó, nếu như mà quý vị mà nghe những cái đài radio, xem những cái chương trình phát truyền hình, thì hầu như là họ nói theo những cái luận điệu của cánh tả, thưa quý vị thính giả. Ngoài một số những cái chương trình mà cố gắng, những cái anh em cố gắng làm những cái chương trình ở trên YouTube, trên Facebook, để mà phản biện lại với những cái cáo buộc mà không những là nó sai sự thật, mà là nó gần như là những cái câu chuyện nó bịa đặt. Vì thế không hiểu tại sao và từ đâu mà những người cánh tả, những người, vì thế nghĩ rằng đó, không hiểu tại sao mà những cái người đi tị nạn từ Việt Nam sang đây đó, mà không nhìn ra được những cái chiêu trò mị dân, thưa quý vị thính giả. Vì tôi nghĩ là như vậy, thưa quý vị thính giả. Sở dĩ mà có một cái làn sóng mạnh mẽ chỉ trích, thù ghét, thậm chí là thù ghét Tổng thống Donald Trump, là vì sao? Là vì ông đã đụng vào một cái bức tường mà không ai dám đụng vào, thưa quý vị thính giả. Chỉ với một cái khẩu hiệu là tát càng đầm lầy thôi, đã khiến cho nhiều giới tinh hoa ở Hoa Kỳ, không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới, họ e dè tổng thống Donald Trump, thưa quý vị thính giả. Đưa đến cái chuyện là họ thù ghét, và họ đặt chuyện để mà không những là đánh phá Tổng thống Trump, mà còn làm cho Tổng thống Donald Trump mất cả uy tín. Nhưng mà nếu mà chúng ta là không có một cái sự sáng suốt mà nhận định á, thì dễ bị là dẫn vào một con đường u mê, thưa quý vị thính giả. Bây giờ, từ khi mà Tổng thống Donald Trump ngồi vào tòa Bạch Ốc lần thứ hai nha, thì ông đã làm được rất là nhiều thứ để mà giúp cho những cái thành phần là đi làm công đó, như là những cái người mà Việt Tiến hôm nay, Việt Tiến nghe được một cái câu chuyện nó gian dở như vậy đó. Tổng thống Donald Trump đã giúp cho những cái người đó rất là nhiều, qua cái gọi là Big and Beautiful Bill. Nhưng mà tại sao họ không nhìn thấy cái đó, thưa quý vị thính giả? Khi mà vừa rồi đó, mấy tuần trước đó,
có một cái bản tin về việc là có một cái người mà một cái người đàn bà đi đi giao thức ăn, hình như là Uber Eats á, đại loại là như vậy, hay DoorDash gì đó, đã đi đưa bánh hamburger của McDonald's đến cho tòa Bạch Ốc. Bà đó mặc cái áo gọi là grandma hả, như vậy, grandma deliver như vậy đó, thưa quý thính giả. Vì thế không nhớ rõ cái áo bà ghi cái dòng chữ như ra sao, nhưng mà đại loại là như vậy. Thì bà đi đến, bà thì tổng thống Donald Trump đã ra để mà nhận cái order đó. Phóng viên hỏi ngay tại chỗ thì bà nói rằng là nhờ cái gọi là no tax on tip thì bây giờ bà giữ được rất là nhiều cái tiền tip, mà cái tiền tip đó đôi lúc nó còn vượt cả cái tiền lương. Đó là chỉ là một cái ví dụ rất là nhỏ để cho chúng ta thấy đó, những cái nỗ lực của tổng thống Trump á đã đem lại cái quyền lợi cho những cái người mà đi làm công ăn lương như vậy rất là nhiều. Mà trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta đó, thì tôi nghĩ rằng là không ít những cái người như vậy, nào là tiệm phở nè, tiệm thức ăn nè, rồi đi cắt tóc nè, đi làm móng tay nè, là tất cả những các công việc mà có tiền tiếp, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ với cái gọi là no tax on tip, quý vị đã giữ lại rất là nhiều tiền từ cái khoản tiền mà trước đây là quý vị phải đóng tiền thuế, đóng sạch sành sanh, ngoại trừ nha, việc thứ phải nói rằng ngoại trừ một số những cái tiểu bang nằm dưới sự điều hành của đảng Dân Chủ như là tiểu bang California, thì họ không có áp dụng cái gọi là no tax on tip. Bây giờ nếu một quý vị thính giả ở California muốn giữ lại tiền tip không bị đánh thuế, thì quý vị phải làm sao gây áp lực lên chính quyền của địa phương để buộc chính quyền địa phương phải áp dụng cái luật thuế của liên bang để quý vị có thể giữ lại được tiền tip nhiều hơn. Mà cái lỗi đó không phải là lỗi của liên bang, không phải lỗi của chính quyền tổng thống Donald Trump, mà là lỗi của chính quyền tiểu bang, nói đúng ra là chính quyền của Gavin Newsom. Rồi thưa quý vị khán giả, tổng thống Donald Trump đã là deal được với rất là nhiều những cái hãng dược phẩm. Mà bây giờ đó rất là có một số những cái loại thuốc đã được giảm giá. Thuốc là đây là thuốc đặc trị đó, chứ không phải là thuốc cảm mạo ho, cảm mạo đâu, không phải. Đây là những cái loại thuốc đặc trị đó, thuốc chữa bệnh đó, mà lâu nay quý vị phải mua với một cái giá cao ngất ngưỡng. Thì tổng thống Donald Trump đó, ông đã họp với rất là nhiều những cái dược phòng, và được họ nói rằng là sở dĩ mà châu Âu hay là những cái nước khác ở trên thế giới đó, nhất là châu Âu đó, được mua những cái loại thuốc đó với một cái giá rẻ hơn đó, là vì họ buộc chúng tôi phải làm như vậy. Thì bây giờ tổng thống Donald Trump nói ok, như vậy thì bây giờ tôi buộc các anh phải làm như đúng như vậy đối với những cái loại thuốc mà các anh bán cho châu Âu với một cái giá rẻ, nếu không các anh sẽ trừng phạt. Thì cuối cùng thưa quý vị khán giả, bây giờ hơn 10 cái dược phòng như vậy đã chấp nhận bán giá rẻ đối với những cái loại thuốc đặc trị cho người dân Hoa Kỳ, giống như là giá mà họ đã bán cho các nước châu Âu, bán cho thế giới. Đó là một cái nỗ lực nữa. Và thưa quý vị khán giả, trong ngày hôm nay đó, thì tổng thống Donald Trump lại cho công bố một cái tài khoản, gọi là tài khoản hưu trí. Trước đây thì đã có một cái tài khoản là tài khoản mà dự phòng cho những đứa trẻ đó, là Trump account đó. Đối với những cái trẻ em nào mà sinh ra từ năm 2025 cho đến năm 2028,
2028-2029 thì thưa quý vị tác giả, sẽ được mở một cái account và sẽ được nhận 1.000 mỹ kim khởi đầu từ chính quyền, thưa quý vị tác giả. Nhưng mà cái điều đó không đồng nghĩa với cái việc là những cái trẻ em mà sinh ra trước cái năm 2025 là không được mở đâu nha. Các em mà sinh ra trước năm 2025 vẫn được mở, nhưng mà lúc đó đó thì các em không chỉ là không được nhận cái một ngàn mỹ kim ban đầu thôi, nhưng mà sau đó đó thì cũng sẽ nhận được tiền hàng năm mà hình như là match up á tới khoảng bao nhiêu đó đó. Ví dụ như là các cha mẹ của các em có thể bỏ vào một phần, rồi chính quyền sẽ match với cái số tiền mà cha mẹ của các em bỏ vào để mà đóng vào thêm trong cái quỹ hoặc là cái trong account, để mà giúp cho các em có một cái khởi đầu. Quý vị biết rằng là cái account đó đó thì các em không được sử dụng, bố mẹ không được sử dụng cho đến khi các em đủ 18 tuổi, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái account đó không phải là các em muốn xài làm gì thì làm. Cái số tiền mà các em có trong cái account gọi là trump account đó đó chỉ được dùng để làm cái gọi là cái bàn đạp đầu tiên cho cái tương lai của các em. Ví dụ như là để đóng tiền đi học, hay là để mà đầu tư, hay là để đào một cái mua nhà chẳng hạn, để mà giúp cho các em có một cái khởi đầu nó mạnh mẽ. Thì bây giờ thưa quý vị khán giả, Tổng thống Trump lại đưa ra một cái công bố nữa, đó là có một cái tài khoản hưu trí Trump IRA. Để làm gì? Để mà hỗ trợ tối đa 1.000 mỹ kim cho mỗi năm cho những cái người đi làm nhưng mà không có, hoặc là không có cái tiền hưu trí. Cái bản tin này thưa quý vị khán giả, cho chúng ta thấy là cái gì? Hôm nay Tổng thống Trump đã ký một cái sắc lệnh hành pháp tạo một cái loại tài khoản hưu trí mới dành cho những cái người làm công mà không có cái gọi là 401k hoặc là một cái chương trình hưu trí tại nơi mà họ làm việc. Ví dụ như là quý vị thính giả mà đi làm cho những cái quán phở chẳng hạn, thì chắc chắn là quý vị thính giả sẽ không có cái khoản gọi là khoản tiền hưu trí. Ngoài cái chuyện là quý vị đi làm thì quý vị đóng thuế, nhưng mà quý vị sẽ không có cái chương trình là hưu trí. Thì bây giờ đó thưa quý vị thính giả, Tổng thống Donald Trump đã tạo ra một cái gọi là một cái account IRA, đầy đủ cái tên của nó là TrumpIRA.gov, cho phép người dân mở tài khoản chi phí thấp và tiếp cận với các quỹ hưu trí khu vực tư nhân, kèm mức hỗ trợ đối ứng liên bang tối đa là 1.000 mỹ kim cho một năm. Tuy nhiên thưa quý vị giả, cái số tiền mà được hỗ trợ này đó không phải là nó đồng nhất đối với tất cả những cái người có mức lương khác nhau. Với những cái người nào mà cái mức lương càng thấp á thì sẽ được cái sự hỗ trợ cao nhất, và cái số tiền mà hỗ trợ từ chính phủ nó sẽ giảm dần theo cái thang tiền lương của quý vị. Nếu mà quý vị thính giả ví dụ đi, nếu mà quý vị thính giả làm được một tháng 1.000 mỹ kim thì quý vị sẽ nhận được 1.000 mỹ kim tiền hỗ trợ từ chính phủ. Nếu mà quý vị thính giả mà làm được 1.200 mỹ kim thì quý vị lúc đó quý vị sẽ chỉ là nhận được 800 mỹ kim, và nếu mà quý vị làm được 1.900 đó thì quý vị sẽ chỉ vì tiết nghĩ thôi. Đây là một cái ví dụ thôi nên quý vị thính giả, nếu mà quý vị thính giả mà làm được 1.900 mỹ kim đó thì quý vị sẽ nhận được có 100 mỹ kim tiền hỗ trợ mà thôi. Đó đưa cái chương trình này đó là giúp có được một cái sự công quân bằng đối với những cái người làm công, thưa quý vị khán giả, và giúp cho họ có một cái quỹ hưu trí. Đây là một cái nỗ lực nữa để mà giúp cho những cái người gặp khó khăn. Thì với tất cả những cái hành động này của Tổng thống Donald Trump, cuối cùng là gì? Cuối cùng là giúp cho những người ở giới công nhân đi làm công ăn lương có được một cái cuộc sống nó ổn định. Nhưng mà dường như thưa quý vị khán giả, có một số người họ chỉ nghe những cái chương trình, chỉ xem những cái chương trình trên TV, và họ tin vào những cái lời nói ở trên đó.
hơn là họ đi đối chiếu với những cái sự thật, thưa quý vị khán giả. Bây giờ trong cái thời buổi mà cái công nghệ nó đã phát triển rất là cao, thì tin tức đó, cái sự thật nó rất là nhiều xung quanh quý vị khán giả, có rất là nhiều cách để mà quý vị khán giả có thể tìm ra được cái sự thật, thưa quý vị khán giả. Mà trong đó có một cái công cụ mà quý vị khán giả nó có thể tìm ra ngay đó, mặc cho dẫu là quý vị khán giả đánh tiếng Việt, quý vị cũng có thể tìm ra được một cái kết quả ngay lập tức. Đó là những cái mà nếu mà quý vị khán giả có một cái iPad, một cái tablet hay là một cái laptop chẳng hạn, quý vị có thể bật lên và trong đó nó có gọi là cái Copilot, thì quý vị chỉ đánh vào một cái comment là quý vị có thể tìm ra được cái sự thật nó nằm ở đâu. Ví dụ như là quý vị thính giả nghe một cái nhạc phẩm, quý vị thấy được cái tên của cái bài nhạc, quý vị muốn biết được cái người nhạc sĩ là ai, quý vị chỉ cần nhập vô, quý vị hỏi rằng cái bài nhạc này là của ai sáng tác, thì ngay lập tức cái AI nó sẽ cho quý vị biết được tác giả là ai. Và đôi lúc nó còn đi sâu hơn nữa là nó còn cho quý vị biết rằng là cái hoàn cảnh để mà sáng tác cái bài nhạc đó là như thế nào, và cái background của cái người nhạc sĩ đó như thế nào nữa, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái ví dụ thôi, nhưng mà cái đó nó ứng dụng ở tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống. Quý vị có thể lên đó, quý vị có thể tìm kiếm rất là nhiều những cái thông tin ở đó, nhưng mà vì thế có rất là nhiều người đó, vì thế không hiểu tại sao họ không muốn đi tìm hiểu cái sự thật, mà họ chấp nhận tin vào những cái điều mà họ thấy, họ nghe. Bên cạnh cái chuyện mà Tổng thống Trump vừa mới cho công bố một cái quỹ gọi là TrumpIRA.gov đó, dành cho những người mà họ không có cái tiền hưu trí ở chỗ họ làm việc, thì quý vị thính giả biết rằng đó, cái mùa thuế năm nay và sẽ còn nhiều những năm sau này nữa, với cái luật thuế của Tổng thống Donald Trump, một cái gọi là một lớn và đẹp, Big and Beautiful Bill. Đó là gì, thưa quý vị khán giả? Ngay tức thời đó, thì trong cái mùa thuế năm nay đó, đã thấy là có 12 triệu những cái doanh nghiệp nhỏ nha, 12 triệu cái doanh nghiệp nhỏ đã thấy được là mình được giảm thuế trung bình 7.000 Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Nhờ vào cái Big and Beautiful Bill mà mỗi doanh nghiệp nhỏ như vậy trung bình tiết kiệm được 7.000 Mỹ Kim tiền thuế cho năm nay, thưa quý vị khán giả, và còn nhiều năm sau này nữa, có thể là chưa tới 7.000 và có thể là nhiều hơn 7.000, tùy theo cái mức độ thuế, thưa quý vị khán giả, tùy theo cái doanh nghiệp của quý vị nó nhỏ và nó lớn như thế nào, thì quý vị khán giả, những cái người chủ của những cái doanh nghiệp nhỏ đó có thể thấy cái khoản hoàn thuế nó lên tới trên dưới 7.000 Mỹ Kim cho một năm như vậy, thưa quý vị khán giả. Rất là nhiều những cái chương trình mà Tổng thống Donald Trump và cái bộ sầu và cái cabinet của ông đó đã làm ngày đêm để mà đem lại cuộc sống nó dễ thở hơn cho tất cả mọi người dân, nhưng mà rất cũng trong khi đó đấy, thì có rất là nhiều người họ thờ ơ với những cái chuyện như vậy. Vì tôi nghĩ rằng là cái mùa thuế năm nay đó, họ đã thấy được rằng mỗi người dân đó, họ có thể có quyền được thấy, họ giữ được lại cái tiền thuế nhiều hơn, nhưng mà cho cái chuyện đó là chuyện bình thường. Họ không nghĩ rằng đó, khi mà họ giữ lại được cái tiền thuế nhiều hơn như vậy đó, thì cái chính quyền của Tổng thống Trump đã phải làm việc cực lực như thế nào, nói cái việc mà để mà thông qua được cái đạo luật Big and Beautiful Bill đó, đấu đá ở trong nội bộ của Quốc hội đó rất là kịch liệt, thưa quý vị khán giả, với sự không đồng thuận với từ phía đảng Dân chủ. Như vị tiến đã đưa tin với quý vị khán giả đó,
là gần như hầu như là không có bất kỳ một nghị sĩ đảng Dân Chủ nào bỏ phiếu cùng với đảng Cộng Hòa để thông qua cái Big and Beautiful Bill. Chính vì vậy, thưa quý khán giả, nếu như mà một người chính trị gia nào mà của đảng Dân Chủ mà nói rằng là họ có công trong cái gọi là người dân được hưởng lợi trong cái thời gian này đó, thì quý vị phải nhớ ngay một cái điều, đó là những cái lời nói không đúng với sự thật. Là vì tất cả những cái đảng viên đảng Dân Chủ đều bỏ phiếu chống lại cái dự luật này, cái dự luật giảm thuế của Tổng thống Donald Trump. Chính vì vậy, nếu như mà có một cái nghị sĩ nào của đảng Dân Chủ đó mà vỗ ngực và nói rằng là ô tôi có cái công trong cái việc là bây giờ giúp cho người dân là có thêm tiền ở trong túi, quý vị nhớ cho rằng những cái lời đó là những cái lời nói dối. Bên cạnh cái chuyện là Tổng thống Donald Trump và cái nội các của ông đó đã làm hết sức để mà có thể giảm thuế cho giới công nhân, thì thưa quý vị khán giả, cũng có một cái đề xuất về thuế, nhưng mà nó đi ngược chiều, thưa quý vị khán giả. Đó là đề xuất thuế của người giàu, thuế dành cho người giàu của tiểu bang California. Và kính thưa quý vị khán giả, cái đề xuất thuế dành cho người giàu, đánh vào người giàu của Cali đó, hiện nay nó đã đạt tới 1.500.000 chữ ký. Mà cái chuyện này đó, khi mà một cái đề xuất mà nó đạt được một cái con số kỷ lục chữ ký như vậy đó, thì nó có cơ hội là để mà nó đưa vào cái phiếu bầu vào tháng 11 của năm nay, thưa quý vị khán giả. Và kính thưa quý vị khán giả, với cái số chữ ký mà cái đề xuất luật thuế cho người giàu này đó đạt đến 1.5 triệu chữ ký đó, thì ngay lập tức là khiến cho rất là nhiều người, nhất là những cái người giàu, họ nghĩ tới cái chuyện là họ sẽ không sống ở California nữa, thưa quý vị giả. Và ở Seattle cũng vậy, không khác gì cả, thưa quý vị giả, một cái thành phố mà cái bà thị trưởng mới đó, bà có cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa y chang như là Zoran Mamdani, thưa quý vị giả. Bây giờ quý vị giả nhìn quanh nhìn quốc đi, cái bà thị trưởng William ở Seattle, rồi Zoran Mamdani ở New York, bà Katie Hochul thì bây giờ đang phân vân không biết là có nên đánh thuế người giàu hay là không. Là vì sao? Thì là vì thưa quý vị giả, bà đã với cái mức thuế hiện nay ở New York và cái mức thuế mới mà ông Mamdani ông đưa ra ở thành phố New York đó, thì đã khiến cho rất là nhiều người giàu có ở thành phố New York họ bỏ chạy hết rồi. Thì một cái bài báo trước đây Việt Tiến đã từng đưa đến quý khán giả là bà Katie Hochul đó, bà đã phải xuống nước, bà năn nỉ, bà kêu gọi những cái giới giàu có của New York và những ai mà đã rời bỏ New York đó thì nên quay trở lại và thực hiện cái nghĩa vụ là đóng tiền cho tiểu bang, để mà tiểu bang có tiền đem ra phung phí. Thế bây giờ thưa quý vị khán giả, trước cái nguy cơ là cái luật thuế người giàu sẽ trở thành hiện thực tại tiểu bang California, đã có rất là nhiều người bỏ trốn rồi, thưa quý vị khán giả. Cái đề xuất này có cái tên là đạo luật thuế tỷ phú California, California Billionaire Tax Act, do chi nhánh khu vực ở phía tây của Liên đoàn Nhân viên Dịch vụ Quốc tế Công nhân Y tế Thống nhất khởi xướng, thưa quý vị giả. Và tính đến ngày thứ 27 tháng 4 là cuối tuần vừa rồi đó, cái tổ chức đó tuyên bố là đã thu được hơn 1.5 triệu chữ ký. Mà trong khi đó, chỉ cần đạt tới 875.000 chữ ký là cái dự luật, cái đề xuất này đã có thể là xuất hiện ở trên lá phiếu rồi. Như vậy thì họ không sợ rằng là khi mà kiểm tra là chữ ký á, chắc chắn là sẽ có một số những cái chữ ký đó không hợp lệ. Nhưng mà với cái số lượng mà chữ ký mà nó gần gấp đôi cái số cần thiết á, thì họ chấp
họ không sợ đến cái chuyện là một số những chữ ký không có hợp lệ, vì trước sau gì thì cái đề xuất này nó việc tôi nghĩ rằng nó sẽ có mặt ở trên cái lá phiếu vào tháng 11 tới đây, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ thưa quý vị khán giả, đã có rất nhiều những cái nhà tỷ phú là họ đã rời bỏ California rồi. Và bây giờ đó, với cái chuyện là cái dự luật này nó sắp sửa là có mặt ở trên cái lá phiếu vào tháng 11 năm nay đó, thì lại có rất nhiều những cái nhà tỷ phú ở California họ rục rịch họ kéo đi nữa, thưa quý vị khán giả. Và như vậy đó, thưa quý vị khán giả, lời bất cập hai. Khi mà họ đưa ra thì có một số những nhà tỷ phú sẽ chọn ở lại, nhưng mà rất là nhiều những cái nhà tỷ phú sẽ rời đi. Thì California trong những năm sắp tới đó, họ sợ là họ sẽ thất thu thuế, thưa quý vị khán giả. Mà nếu mà họ thất thu thuế đối với người giàu đó, thì lúc đó họ sẽ đập lên lưng của những cái người trung lưu, và rồi đến những cái người dân nghèo ở California cũng sẽ phải chịu cái siêu cao thuế nặng hơn nữa trong những năm sắp tới, thưa quý vị khán giả. Để làm gì? Để mà bù đắp vào cái khoản thất thu thuế người giàu. Là vì sao? Họ không thể nào không tiêu. Họ không thể nào ngừng chi tiêu, mà chi tiêu nhiều là cho những cái vấn đề nào? Cho những cái vấn đề như là y tế toàn dân. Cái y tế toàn dân nghe thì nó rất là mỹ miều, nhưng mà thật sự đó, thì cái chi phí mà cái y tế toàn dân đó, phần nhiều là dành cho những người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị khán giả. Họ chăm lo cho cái khối dân nhập cư bất hợp pháp. Là vì để làm cái gì, thưa quý vị khán giả? Đây là một cái lý do này. Thưa quý vị khán giả, cái lý do đó mà mình nghĩ đó là cái hội đồng thành phố Los Angeles họ đề xuất cái gì? Đề xuất cho những người không có quốc tịch đi bỏ phiếu. Tuy là chỉ là đi bỏ phiếu ở địa phương mà thôi, thưa quý khán giả. Nhưng mà cái hội đồng, một số thành viên của hội đồng thành phố LA theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa nha. Mà như chúng ta thấy đó, thì không chỉ là tiểu bang Cali nó xanh, mà thành phố LA là một cái thành phố, một cái khu vực mà nó rất là xanh. Thì họ đề xuất cái việc là trao quyền cho cử tri quyết định việc cho phép người không phải là công dân cùng tham gia bầu cử cấp thành phố hay không. Bởi dĩ nhiên, thưa quý vị khán giả, khi mà những cái đề xuất này nó được đưa ra đó, việc tiếng nghĩ rằng không chống thì chay nó sẽ được thông qua. Và đó là cái lý do tại sao mà họ đang ưu ái cái khối người nhập cư bất hợp pháp, là vì khối người bất hợp pháp đó trước hết sẽ là phiếu của đảng Dân Chủ ở địa phương, chưa tính đến cái chuyện là nó có thể trở thành là cái khối lượng phiếu dự phòng dành cho những cái cuộc bầu cử liên bang, thưa quý vị khán giả. Mà cái chuyện đó nó có rồi, chứ không phải là nó chưa có. Đó là cái lý do tại sao mà họ ưu ái cho cái khối người nhập cư bất hợp pháp. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, ngoài mặt thì họ không nói đến cái chuyện đó. Họ chỉ nói rằng đó là phải có người nhập cư bất pháp là vì ở một số những công việc người dân Hoa Kỳ họ không muốn làm thì phải có người nhập cư bất hợp pháp làm những công việc mà người dân Hoa Kỳ chê đó. Bao nhiêu là đủ, thưa quý vị khán giả? Tại sao mỗi năm đều phải có nhiều những người nhập cư bất hợp pháp? Vậy thì những cái người nhập cư bất hợp pháp vào trước họ đi đâu? Vô lý họ lại không muốn làm những công việc mà lâu nay họ làm, là vì chính quyền cho rằng là số việc đó là người dân Hoa Kỳ họ muốn làm. Nhưng mà rồi những cái người nhập cư bất hợp pháp vào năm trước, vô lý năm sau họ không muốn làm nữa, phải cần đến một số những người nhập cư bất hợp pháp mới.
thì bao nhiêu những người chụp cơ bức hợp pháp là đủ, thưa quý vị thính giả? Bây giờ chúng ta nhìn lại đi, có bao nhiêu những cái công việc ngoài là những công việc mà người Mỹ không muốn làm ở LA, ở những cái thành phố ở dưới Nam Cali. Vừa rồi đó, trong một cái chiến dịch mà trấn áp những người nhập cư bất hợp pháp đó, thì họ la làng là bây giờ những cái công trình xây dựng nó đang dang dở, là vì những cái người nhập cư bất hợp pháp họ không dám lộ loài đầu ra để mà đi làm, vì họ sợ bị cái cơ quan di trú và hải quan bắt giữ. Vậy thì tôi có tất cả cái contractor đó, cái nghề mà làm nghề xây dựng đó, người dân Hoa Kỳ có chê không, thưa quý vị thính giả? Vì tôi nghĩ là không. Vậy tại sao những cái chủ thầu họ vẫn mướn người nhập cư bất hợp pháp thay vì là họ mướn công dân ngay tại chỗ? Cái này có phải là vô lý không, thưa quý vị thính giả? Rồi trong những cái lò mổ ở những cái tiểu bang ở Trung Đông, Trung Tây, khi mà những cái chương trình mà đi càn quét những người nhập cư bất hợp pháp á, thì những cái lò mổ thịt ở những cái tiểu bang ở Trung Tây á, mất đi hàng trăm nhân viên, cho thấy rằng là những cái người mà ở trong những cái lò mổ như vậy là những người nhập cư bất hợp pháp. Thì những cái công việc mà ở trong lò mổ đó vô lý, người dân Hoa Kỳ là không muốn, lương cao mà tại sao là không muốn, thưa quý vị khán giả? Rồi cả những cái tài xế mà lái xe xuyên bang, lương là cao lắm, thưa quý vị khán giả. Vậy thì tại sao người dân Hoa Kỳ là không làm? Vì tôi nhớ rằng khi mà những cái năm đầu của cái gọi là cái digital đó, nó ra đời đó, camera digital rồi video digital đó, nó ra đời đó, thì một số những anh em mà đi quay phim, chụp hình, đám cưới, đám kiết rồi đó, họ mất việc. Thì một số những anh em như vậy đã chuyển sang cái nghề gọi là nghề lái xe chở hàng. Đó là những cái nghề mà người dân Hoa Kỳ họ muốn làm, chứ không phải là họ không muốn làm. Nhưng mà tại sao nhiều những cái tiểu bang của đảng Dân Chủ vẫn cấp cái bằng lái xe thương mại cho những người nhập cư bất hợp pháp? Như vậy có phải là những người nhập cư bất hợp pháp vào đây để mà làm những công việc mà người dân Hoa Kỳ không muốn làm, hay là những người nhập cư bất hợp pháp vào đây họ chiếm mất những công việc mà người dân bản xứ, người dân tại chỗ vẫn muốn được làm, thưa quý vị khán giả? Họ cướp đi cái cơ hội làm việc của người dân Hoa Kỳ, chứ không phải họ vào đây để mà họ làm những cái công việc mà người dân Hoa Kỳ chê không muốn làm.

Đó, quý vị thấy cái chuyện mà gian lận về bầu cử đó, lâu nay á, thì vẫn nói rằng đó là một cái thuyết âm mưu, nhưng mà bây giờ sao thưa quý vị giả, rất là nhiều những cái câu chuyện mà cho chúng ta thấy rõ ràng cái đó là một phần là có thật, chứ không phải là thuyết âm mưu. Vừa rồi như Việt Tiến vừa nói trong đêm hôm qua thì phải là 34.000 người đã qua đời vẫn có tên trong danh sách cử tri của tiểu bang North Carolina. Và đối với một cái bản tin trước đó nữa đó thì còn cho biết là hàng chục ngàn người đã qua đời cộng cộng với là những người không phải là công dân vẫn có trong danh sách cử tri. Thưa quý vị khán giả, chính bà Yellen là bộ trưởng, trợ lý bộ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách dân quyền, bà Yellen, bà nói rằng là Bộ Tư pháp đang kiện 29 tiểu bang và đặc khu Columbia vì họ không cung cấp danh sách cử tri theo yêu cầu. Tại sao? Tại sao họ lại không cung cấp cái danh sách cử tri theo yêu cầu? Họ có cái gì ở trong đó mà họ không không không muốn cho liên bang biết, thưa quý vị khán giả? Trong khi đó có rất là nhiều những cái tiểu bang đã công khai cái danh sách cử tri của mình, và qua đó đó cho chúng ta thấy là có rất là nhiều người đã qua đời cũng như là có nhiều những cái người không phải là công dân tham gia đi bỏ phiếu. Thưa quý vị khán giả, thì tại sao 29 tiểu bang lại giấu nhèm đi cái danh sách cử tri? Có cái gì ở trong đó? Và bây giờ cái bà trợ lý bộ trưởng Bộ Tư pháp, bà Dylan, đã bắt đầu cho biết là Bộ Tư pháp đang kiện 29 tiểu bang và đặc khu Colombia nữa để buộc họ phải giao nộp cái hồ sơ cử tri. Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng đó là bây giờ đó, thưa quý vị khán giả, thì cái đạo luật mà Safe Act á vẫn chưa được thông qua, nhưng mà Việt Tiến vẫn hy vọng rằng là cái Safe Act nó sẽ thông qua để mà đem lại cái sự minh bạch cũng như là cái sự tin tưởng tuyệt đối vào những cái cuộc bầu cử trong những cái chu kỳ bầu cử sắp tới, thưa quý vị khán giả, để mà cho người dân biết rằng là cái lá phiếu của họ là chính xác và không có sự mập mờ, cũng như là cần phải giới hạn cái thời gian đếm phiếu, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là cứ để trôi nổi đếm từ năm nào, đếm từ tháng này qua tháng nọ. Như vậy thì thử hỏi quý vị khán giả đó, là bầu cử bây giờ phải nói rằng là mùa bầu cử hay là ngày bầu cử? Bây giờ nó không phải là tháng bầu cử nữa, không phải là ngày bầu cử, cũng không phải là tháng bầu cử, mà chúng ta phải nói là mùa bầu cử, thưa quý vị khán giả. Tại vì sao? Là vì nhiều những cái tiểu bang cho bỏ phiếu sớm, có nhiều tiểu bang bỏ phiếu từ tháng 9, mà tháng 11 mới là cái tháng bỏ phiếu chính. Họ cho bỏ phiếu từ tháng 9, rồi cái tháng 11 đi bỏ phiếu, thì họ cho đếm phiếu cho tới tháng 12. Như vậy là cái bầu cử nó kéo dài từ tháng 9 cho đến tháng 12, thưa quý vị khán giả. Thì chúng ta phải nói là mùa bầu cử, chứ nó không còn là tháng bầu cử hay là ngày bầu cử nữa, thưa quý vị khán giả. Nó làm như là một cái trò đùa. Bầu cử bây giờ nó giống như một cái trò đùa, thưa quý vị khán giả. Và ai đùa dai hơn thì thắng. Và kính thưa quý vị khán giả, còn nhiều những cái vấn đề Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả. Tuy nhiên, thì Việt Tiến là hôm nay đã hết giờ rồi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Mong rằng là quý vị khán giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi và chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quan ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay xin quý vị khán giả tiếp tục giữ làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại, tiết mục Tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào tái ngộ đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục này để nói về một số những cái vấn đề nó hay thường xảy ra trong cuộc sống, những vấn đề rất là bình thường mà đôi khi chúng ta nếu không để ý tới cái lúc mà chúng ta gặp phải, chúng ta lại lúng túng. Nó có những cái vấn đề, nó, những cái chuyện nó rất là đơn giản mà đến lúc mà mình gặp phải rồi mình nói, sao cái này giờ giải quyết làm sao đây, vân vân. Nó là một cái gì đó, nó cái sự chia sẻ cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống. Đó là cái mục tiêu của tiết mục này. Mỗi người sẽ giải quyết cái trường hợp và cái vấn đề của mình khác nhau, tuy nhiên nó vẫn có những cái điểm chung ở trong cái cuộc sống. Và đôi khi nó cũng một phần nào đó, cái đời sống của những người chung quanh nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc của mình đang làm. Cho nên những cái rắc rối cuộc đời ở trong cuộc sống của chúng ta nó cũng hay thường

0: sống của chúng ta nó cũng hay thường xảy ra lắm. Đó nó cũng là lý do mà nhiều người người ta nói rằng cuộc sống sao mà nó không có suôn sẻ, lúc nào nó cũng gặp trở ngại và nó không có làm cho người ta cảm thấy cái gì nó cũng hanh thông hết, mà nó lúc nào không gặp chuyện này nó thì cũng gặp chuyện kia. Vâng, thưa quý vị, hôm nay cũng đúng là một cái ngày mà hồi 51 năm về trước, thưa quý vị, cái ngày đặc biệt ngày 30 tháng 4 năm 1975, bây giờ là 30 tháng 4 năm
1: 2026.
0: Tôi hơi chậm tiếng cùng. 2026 tính ra 51 năm, có nghĩa là hơn nửa thế kỷ. Vâng, thưa quý vị, một cái thời gian coi vậy mà nó trôi qua vùng vụt, trôi qua rất là nhanh. Những cái diễn biến vào cái thời điểm đó thì có người bây giờ vẫn không quên, có người thì đã quên, nhưng mà phần lớn nó vẫn còn lưu lại trong đầu của chúng ta những cái điều gì đó mà nó làm cho chúng ta đôi lúc chúng ta cảm thấy bồi hồi, cảm thấy nó có một cái gì đó nó không có được suôn sẻ trong cái tâm hồn của chúng ta. Vào cái thời điểm đó thì cô đang làm gì cô?
1: Dạ em còn nhỏ lắm. Em chỉ biết khi mà chú tùy viên của cha đó về gõ cửa kêu mẹ em là bà và các cô chú chuẩn bị để lên xe đi liền, tại vì ông thầy là đã lên tàu rồi. Thì lúc đó cha em lên tàu cùng với gia đình của đại tá Kính, thiếu tá Vệ và những cái tùy viên của họ cùng với gia đình. Thì tụi em lúc đó còn ở Biên Hòa. Thì khi mà người tùy viên, tại cha có hai người giống như là tâm phúc vậy đó, thì một chú là chú Huệ, một chú là chú Đức. Thì chú Đức là cái người đi đón tụi em. Thì trên đường đi đó thì cái chiếc xe của cha thì không ai có thể mà xâm phạm được. Thì những cái chốt không còn nữa anh. Có những người em thấy chạy trên đường nhưng mà không có thấy nhiều. Thấy cũng đó là những cái gì em nhìn thấy. Rồi cũng có người ngồi trên bên vệ đường đội những chiếc cái nón lá. Thì những cái hình ảnh đó em thấy nó có vẻ gì là nó buồn buồn. Lúc đó mình không hiểu được chiến tranh nhiều như vậy. Rồi mình thấy có vẻ gì buồn, nó không có giống như cái không khí trong gia đình ấm cúng của mình như mọi lần nữa. Thì lúc đó là thằng em nhỏ nhất của em, là nó còn bé, mẹ em còn ôm nó trong lòng. Rồi con bé kế cũng còn nhỏ đó. Rồi khi mà tụi em về tới Cần Thơ thì tàu của cha đã đi rồi. Thành ra tụi em phải về bên nhà ngoại, mà cũng đó là cái nhà nghỉ mát của tụi em mỗi lần mà về Cần Thơ. Thì ở đó chưa được bao lâu thì hay tin là cha quay về. Tại vì cha khi mà tàu họ tấp vào để mà lấy thêm nhiên liệu đó, thì cha em đã nhảy qua cái tàu đó. Rồi cha em tìm cách để về bên quê nội, là bên cha ôn. Đó là bên quê nội của cha. Thì từ đó thì cha bắt liên lạc để cho ở nhà biết. Thời đó làm gì có phone, làm gì có những cái phương tiện như bây giờ, thì chỉ là những cái lời nhắn. Thì một tháng mấy sau thì tụi em mới biết được là cha đã ở Trà Ôn. Và sau khi bị những cái lời đe dọa rất là nhiều, nhất là đến tính mạng của mẹ cũng như tụi em, thế là cha em phải ra để trình diện. Và khi mà ông đi học tập đó thì một năm mấy sau thì cha em cũng bị giết chết ở trong tù. Thì đó là những cái gì mà khi mà em bắt đầu lớn, em nhận thức được những cái gì.
0: Vâng, cái khoảng thời gian đó thì quả thật cái sự hỗn loạn nó xảy ra khá nhiều. Ở Sài Gòn đó thì chúng ta chỉ thấy nó hỗn loạn thôi, nó không có thê thảm giống như khoảng từ tháng 3 khi mà triệt thối Buôn Mê Thuột, rồi bắt đầu trên những cái con đường quyết lộ người ta chết nhiều lắm. Bởi vì lúc đó người cộng sản Bắc Việt họ pháo kích vào những cái người đang chạy loạn, những cái đoàn dân chạy loạn. Họ nói rằng trong đó có lẫn lộn là binh lính của bên phía Cộng Hòa.

0: mà lúc đó họ gọi là ngụy quyền. Cho nên họ sử dụng súng ống rồi pháo kích để mà họ ngăn chặn. Cho nên số người người ta chết trên cái con đường đó nó rất là nhiều. Rồi từ miền Trung đổ về, cái khi mà cố tổng thống Thiệu ông ra lệnh mà triệt thối khỏi vùng cao nguyên để về cố thủ cái vùng duyên hải, thì người ta cho rằng đó là một cái quyết định sai lầm. Ngay cả một số những vị tướng mà trấn thủ vùng, họ cũng cho rằng đây là một cái quyết định khai tử cho bên phía miền Nam. Rồi cuối cùng thì khi mà dồn về một phía rồi, thì từ ở phía Bọc Hậu bên kia qua cái con đường mòn Hồ Chí Minh, thì Cộng sản Bắc Việt cho quân đổ vào rồi đi theo dọc theo cái hành lang ở Lào xuống Campuchia và đánh Bọc Hậu lên để mà uy hiếp thủ đô Sài Gòn. Thì lúc đó Sài Gòn bắt đầu hỗn loạn, và lúc đó là những cái phong trào mà phản chiến không thấy họ nói cái gì. Chỉ đến lúc mà những cái chiếc xe đầu tiên của Cộng sản miền Bắc mà vào đến Sài Gòn rồi đó, thì họ ùa ra đường và bắt đầu họ hoan hô. Và ngay cả chính bản thân của họ, họ cũng không biết cái bản chất của người Cộng sản nó như thế nào. Cho nên họ cũng nhắm mắt, họ ủng hộ, họ ùa theo. Để rồi sau này những tay phản chiến nổi tiếng lúc đó mới biết là mình bị lừa gạt và hối hận, nhưng mà lúc đó đã muộn rồi. Từ tầng lớp nghệ sĩ cho đến trí thức miền Nam lúc đó, những người mà có những cái hành động phản chiến sau này là gần như là bị dẹp tan hết. Mà lúc đó cái sự phân biệt giữa miền Nam và miền Bắc nó cũng rõ rệt lắm. Những cái người mà đã từng tham gia kháng chiến rồi đi theo Việt Cộng rồi đi vào Bưng để mà đấu tranh vân vân, sau này là bị loại hết. Khi mà Cộng sản Bắc Việt họ dựng ra cái chiêu bài là mặt trận giải phóng miền Nam để đánh lừa thế giới, thì những cái người ở trong cái lực lượng đó sau này gần như là bị cho ra rìa hết. Từ văn nghệ sĩ trí thức cho đến những người trong quân đội, những người mà lên đến cấp bậc tướng cũng bị loại trừ hết ra khỏi cái bộ máy cai trị mới. Cho nên phải nói rằng bị lừa nhiều lắm. Và chỉ có điều đó là biết mình bị lừa sớm hay là trễ mà thôi. Còn riêng người dân miền Nam thì người ta biết bản chất của cái người Cộng sản rồi. Nhất là những cái người mà đi vào năm 54 mà đi tàu vào Nam để mà chạy nạn Cộng sản, những người ngoài Bắc họ lại càng biết rõ hơn cái bản chất của người Cộng sản. Nhiều lúc những người này nói mà dân miền Nam thì không có tin. Nói tại sao mà đối với người Việt mà lại tàn ác như vậy. Nhưng mà đó là cái sự thật. Và rồi khi mà vào miền Nam rồi, cái chính sách mà họ nói là hòa hợp, hòa giải và hòa ái cộng đồng rồi dân tộc vân vân, họ tung ra để lừa gạt người dân miền Nam. Cũng vẫn có những người tin theo, bởi vì họ thấy chiến tranh đã chấm dứt và bây giờ không có còn súng nổ nữa, thì đâu còn chết chóc nữa, thì ai mà muốn chiến tranh. Cho nên lúc đó họ nói thôi thì chế độ nào cũng vậy, miễn là sống yên bình là được rồi. Nhưng mà cái điều đó bây giờ tới cả người dân miền Nam bị lừa qua cái chính sách lần lần họ siết chặt lại. Đầu tiên đó là cái chính sách gọi là siết cái bao tử, tức là vào cái thời mà họ gọi là thời bao cấp đó, tất cả những cái mà gọi là gạo hay là nhu yếu phẩm gì đó là phải có cái rồi mới tới đó mà mua được, mà toàn là những cái đồ vứt đi không à. Rồi sau đó là tới cái chiến dịch gọi là đánh tư sản Mại Bản. Đây là một cái chiến dịch để tha hồ mà họ gom góp tiền của những cái người ở miền Nam mà có tiền, có của. Rồi đến cái chiến dịch đổi tiền. Đổi tiền là một cái hình thức là cũng là cướp giật để lấy tiền của những người giàu ở miền Nam.
1: Hình như là năm đầu tiên là năm mấy anh?
0: Cô nói năm đầu tiên là gì?
1: Đổi tiền đó, anh nói đổi tiền đó.
0: Tôi nhớ là vô đâu chừng hình như là 76 là đổi rồi, 76 hay 7 gì đó. Tôi không nhớ lắm.
1: Đó, em còn bé quá em không nhớ, nhưng mà em nhớ cái lúc mà em còn đang ngồi học đàn guitar với ông thầy mà bây giờ đã là cha, là linh mục rồi đó. Thì cũng là ngày đó cũng là ngày đổi tiền. Mà em không nhớ đó là lần thứ mấy. Đã hình như là có 2 cho đến 3 lần đổi tiền đó.
0: Thì mỗi một lần đổi tiền như vậy thì cô biết mà, mất hết. Ví dụ giờ một cái ông triệu phú, ông có mấy chục triệu ở trong cái ngân hàng, hay là thậm chí ông giữ ở nhà đi. Nên bây giờ lệnh đổi tiền ban ra đó, nói là tiền mới là một đồng đó, bằng 10 đồng tiền cũ. Và chỉ cho đổi tối đa đó là 200 đồng thôi, ví dụ như vậy. Thì lúc đó nó 200 đồng tiền mới có nghĩa là theo giá trị thêm một con số 0 nữa, có nghĩa là 2000 tiền cũ. Thì có nghĩa rằng 2000 tiền cũ đem ra để đổi được 200 đồng tiền mới. Rồi còn mấy chục triệu kia làm cái gì? Thì
1: những tờ giấy lộn nữa ha.
0: Trở thành những cái tờ giấy không có còn giá trị nữa. Cho nên lúc đó có nhiều người cũng tự tử. Có nhiều người cảm thấy rằng tài sản của mình bị mất hết, không còn gì hết. Rồi những cái đợt mà kiểm tra, gọi là kiểm kê tài sản, những cái người mà có nhà cửa thì bị đuổi ra ngoài để lấy cái nhà lớn đó làm trụ sở phường, công an phường hoặc là ấp vân vân. Cho nên với cái chính sách mà nó bất nhân như vậy đó, nó đã làm cho người ta oán than dữ lắm. Và rồi đặc biệt là những cái người Hoa ở trong Chợ Lớn, khi mà qua những cái đợt mà đánh như vậy đó, thì họ cũng không còn tiền của gì nhiều. Và bắt đầu tới cái chiến dịch mà gọi là vượt biên bán chính thức nó xảy ra. Cái chiến dịch này đó, nhằm cái mục đích là đẩy người Hoa đi để mà lấy tiền của họ, lấy nhà cửa của họ.
1: Cái đó là sao, cái những người đi vượt biên cái chuyến mà anh, hay là những người Hoa đi bán chính thức đi trước?
0: Thật sự ra đó thì cái chuyện mà người Hoa bán chính thức đi đó, thì trước đó cũng đã có người vượt biên rồi. Nhưng mà cái lúc đó nó, cái mà đi vượt biên nó không phải là một cái phong trào, mà lúc đó là những cái chuyến đi người ta lẻ tẻ người ta đi. Nhưng mà sau cái cuộc chiến biên giới nó xảy ra đó, bởi vì Cộng sản Việt Nam họ đánh Khmer Đỏ ở Campuchia, là những cái tay đàn em của Trung Quốc đó. Thì lúc đó cái cuộc chiến biên giới xảy ra, thì ngay cái lúc đó đó là cái lúc mà Cộng sản Việt Nam họ cũng lo, và họ bắt đầu họ tống những cái người mà có gốc Trung Hoa đi hết, với cái lý do là cho nhân đạo, cho đi trở về cố quốc, mà nhưng mà phải đóng tiền, và cái số tiền nó rất là cao. Bởi vì họ biết là những người Hoa ở Chợ Lớn có tiền, có vàng, cho nên lúc đó nó dường như cũng phải trên 12 lượng vàng trở lên một người thì mới được đi bán chính thức. Và rồi tất cả những của cải bị xét, ngay cả đến cái lúc mà xuống tàu nó cũng bị xét thêm một cái trận nữa, để mà lấy thêm những cái tiền mà người ta đem theo. Và những cái chuyến tàu như vậy, có những cái chuyến không có may mắn, nó nhồi nhét lên quá nhiều, thì ra ngoài, mới có vừa ra ngoài cửa biển là bị chìm rồi. Sóng mà nó lớn một chút là nó chìm, tại cái tàu nó nặng quá, chở quá cái lượng người. Cái tàu chở được 100 người hay là 200 người mà họ nhét lên thành 400 người thì tàu nào mà chịu nổi. Cho nên có những cái chuyến tàu vượt biên bán chính thức ra ngoài khơi bị chìm và cái số người bị chết rất là nhiều. À, cũng chính vì cái việc mà nó tống đi đó thì bên phía Trung Quốc họ lại càng làm dữ hơn, và cái cuộc chiến nó cũng kéo dài đến cả gần 10 năm, cái cuộc chiến biên giới đó. Và hai bên thì tổn thất cũng khá nặng nề. Cộng sản Việt Nam thì trong suốt một cái thời gian mà họ đấu đá, họ đánh giặc thì họ cũng quen với súng đạn, cho nên tuy là bên Trung Quốc đổ quân xuống nhưng mà tổn thất đôi bên tính ra thì bên phía Trung Quốc bị tổn thất người nhiều hơn. Và khi mà Tập Cận Bình chấm dứt cái chiến dịch mà gọi là dạy cho Việt Nam một bài học đó, thì cái số tổn thất của đôi bên lên cao. Bên Việt Nam rủi ro nên là cái số người mà chết là người dân nó nhiều lắm, những cái người dân mà họ sống ở cái vùng biên giới và họ chết rất là nhiều. Cho nên trở lại cái ngày 30 tháng 4 nó là một cái ngày đau buồn của cả một cái dân tộc. Khi mà người Cộng sản miền Bắc họ vào đó, họ cai trị với một cái chính sách nó gọi là hòa hợp hòa giải, nhưng mà thật sự ra trong đó nó có những cái sự trả thù một cách thâm độc. Thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà bắt các quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đi tù, mà họ gọi là đi học tập cải tạo, thì vào đó nó là một cách để giết dần mòn những cái người này. Có những bậc trí thức cũng vào tù, những giáo sư, những bác sĩ vào trong tù để nghe một anh lớp 3, lớp 4 giảng bài, giảng về đạo đức, rồi giảng về cách trồng cây, cách trồng lúa, vân vân. Cho nên lúc đó, những cái người mà gọi là tạm gọi là trí thức miền Nam mà bị kẹt ở lại, bắt buộc phải hợp tác với Cộng sản Việt Nam, thì họ bị ép ra làm việc. Bởi vì có những cái việc mà người miền Bắc không làm được. Ví dụ chẳng hạn như trường hợp của hai ông cậu của tôi đó, là cái ông thứ tư và cái ông thứ năm đó. Hai ông này đó là chuyên viên lỗi lạc về vấn đề phát thanh và phát tuyến, tức là truyền radio và truyền hình. Một ông là làm việc ở đài phát thanh Quán Tre ở gần cái chỗ trung tâm 3 huấn luyện Quang Trung. Cái ông đó là ông thứ tư. Cái ông thứ năm đó, ông ấy là một cái chuyên viên giỏi của đài truyền hình, sau đó được gửi ra Huế để mà phát triển cái đài truyền hình Huế ngoài đó. Hai ông này đó mà thiếu đó, hình nó không ra và âm thanh nó không ra luôn. Cho nên bắt buộc họ phải giữ lại để mà làm việc. Để rồi sau khi mà họ học hết rồi đó thì lúc đó họ mới tống đi, hoặc là họ bắt giam hay là cái gì đó. Ông thứ tư đó thì bị dính lại khá lâu. Còn cái ông thứ năm, ổng một thời gian là ổng thấy ổng giọt, tức là ổng không có làm, ổng tự động ổng nghỉ việc, không có hợp tác nữa. Và dĩ nhiên đó là nghỉ việc thì phải ra ngoài để mà tìm những cái công việc khác để mà làm. Thì đối với cái khả năng về kỹ thuật cao thì các ông này có thể mở ra những cái nơi mà sửa radio, sửa truyền hình để mà sống. Nhưng với cái điều kiện là bên phía đám Cộng sản Việt Nam ở cái địa phương đó, nó không có làm khó làm dễ thì người ta vẫn sống được. Cho nên những cái người mà ở lại đưa ra một số những cái chính sách kinh tế cho Cộng sản Việt Nam đó, họ làm theo. Và có cái đó thì họ cũng làm theo, nhưng mà cái gì đó mà hễ đụng chạm tới chế độ hay là ảnh hưởng tới chế độ, hoặc là cái gì đó mà giao quyền hành cho người miền Nam quá lớn đó, thì bị bác bỏ hết. Và những cái chiến dịch như là kiểm kê tài sản, hoặc là đánh tư sản lại bản, hoặc là đổi tiền đó, đó là những cái chiến dịch mà nó làm cho dân miền Nam vô cùng khốn khổ. Cái ngày 30 tháng 4 khi mà cựu tổng thống lúc đó là ông Dương Văn Minh, là đại tướng Dương Văn Minh, ông ấy tuyên bố đầu hàng, nó là một cái giây phút hết sức là bàng hoàng cho tất cả dân quân cán chính miền Nam. Bởi vì lúc đó nó, tiếng súng vẫn nổ, và ở vùng 4 chứng thực nó vẫn còn yên tĩnh, nó vẫn còn đôi bên vẫn còn giằng co, và lực lượng để mà chống trả của bên phía Việt Nam Cộng Hòa nó vẫn còn vững lắm ở cái vùng 4. Ở vùng 1, vùng 2, vùng 3 hỗn loạn là bởi vì cái chiến dịch di tản được ông Thiệu ông ấy đưa ra, cho nên nó mới bị hỗn loạn như vậy. Để rồi sau cái cuộc triệt thoái Cao Nguyên mà chấm dứt đó, thì coi như bên phía miền Bắc họ chiếm được ba cái quân khu đó, họ kiểm soát được gần hết rồi. Tại vì bên đây rút quân mà rút quân là phải có một cái kế hoạch, chứ không thể nào mà nói là ra lệnh rút là rút được, nó khó lắm. Bởi vì nội cái chuyện mà rút quân như là trường hợp của một cái quân đội hùng mạnh là quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan chẳng hạn, khi mà Tổng thống Biden ra lệnh rút quân mà chương trình rút quân không có, hậu quả để lại là có những cái chết của những người quân nhân, và đặc biệt là những cái người đã từng hợp tác với chính phủ và quân đội Hoa Kỳ. Cho nên cái cuộc triệt thoái Cao Nguyên nó không được chuẩn bị, và dĩ nhiên nó làm cho cái người dân bị chết nhiều là vậy. Bởi vì triệt thoái thì lúc nào cũng vậy, phải được thông báo trước tuy là khẩn cấp, nhưng mà cái chuyện đầu tiên đó là phải cho người dân đi trước, tìm cái phương tiện và cái kế hoạch để mà di tản họ. Quân đội phải ở lại sau để bảo vệ, và khi những cánh quân, những cái đại quân lớn rút thì cũng vẫn phải có những cái đơn vị nhỏ giữ lại để mà phòng thủ. Đó là những cái đơn vị cuối sẽ rời cái nơi đó. Thì nó cứ theo một cái thứ tự như vậy để mà rút quân. Cho nên nếu mà nói rằng tấn công thì đã khó, nhưng mà rút quân nó lại càng khó hơn. Thì cái kế hoạch rút quân khỏi cái vùng Cao Nguyên nó dường như nó không có được chuẩn bị kỹ, cho nên cái số lượng tổn thất rất là nhiều. Vùng 3 lúc đó là coi như là cũng hỗn loạn rồi, chỉ còn có vùng 4 là yên tĩnh với cái sự chỉ huy của tướng Nguyễn Khoa Nam vào lúc đó. Thì coi như là các cánh quân của Cộng sản Bắc Việt họ bị ghim chân lại ở cái vị trí đó, họ không đánh vào được. Nhưng mà sau khi mà cái tình hình mà bắt đầu nó hỗn loạn nó xảy ra đó, thì một số các bộ phận thừa hành ở dưới đó, họ bị gần giống như là nản lòng, thì họ bỏ cái vị trí chiến đấu, nhất là những cái người chỉ huy. Cho nên cuối cùng cái kế hoạch đó, nó bị gãy đổ, nhất là sau cái lệnh đầu hàng thì nó lại càng hỗn loạn hơn. Và đó nó là cái chuyện mà nó đã dẫn đến cái chết của những vị tướng anh dũng của miền Nam, thí dụ như là tướng Hưng, tướng Nam, hay là một số các tướng lãnh khác, hoặc là ngay cả một cái vị đại tá nổi tiếng là tỉnh trưởng của Thánh Trương Thiện là đại tá Hồ Ngọc Cảnh. Và nếu lúc đó là người ta hình dung mà vùng 4 vẫn chống cự thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người ta nói rằng đại pháo của cộng sản nó đã bao vây cái vùng đó rồi, thì nếu chống cự họ sẽ pháo kích vào. Và đối với người quân nhân thì cái chuyện đó là bình thường, nhưng mà đối với người dân nó sẽ là một cái tổn thất. Cho nên cuối cùng những cái người chỉ huy phải đồng ý để mà gọi là làm theo lệnh của Dương Văn Minh, chứ nếu mà chống lại là nó sẽ có cái chuyện mà biển máu xảy ra. Và đó nó cũng là lý do mà Dương Văn Minh ông có một cái suy nghĩ như vậy, cho nên ông nói rằng thành phố Sài Gòn nó sẽ tan nát nếu mà chúng ta tiếp tục chiến đấu. Và ông đưa ra cái lệnh gọi là đầu hàng, buông súng đầu hàng để mà chờ bàn giao. Và chính cái lệnh này đã làm cho nhiều người tuyệt vọng. Và phải nói rằng để không lọt vào tay của cộng sản, họ đã tự tử. Không riêng gì những bậc tướng lãnh, có những chiến sĩ vô danh của các đơn vị như là nhảy dù hay là thủy quân lục chiến, họ cũng tự sát tập thể sau khi đánh những cái trận đánh cuối cùng mà oanh liệt ở cái khu vực cầu Sa Lộ ở Hàng Xanh hay là ở những cái khu vực ngã tư Bảy Hiền. Và phải nói rằng cộng sản Việt Nam rất là bàng hoàng khi mà đụng phải những cái lực lượng thiện chiến này, những chiếc xe tăng mà vào cái loại tốt nhất và tối tân nhất của họ lúc đó là T-54, nó đụng phải những cái loại pháo, những cái loại quả tiễn vác vai lúc đó nó là M-72 đó, nó bắn là coi như không có còn sử dụng được nữa. Họ không ngờ rằng là những cái chiến xa mà họ cho là vô địch đó nó trở thành cái đống sắt vụn trước những cái vũ khí cầm tay của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và có những cái chết được vinh danh, thí dụ như ngay cả một vị trung tá của lực lượng cảnh sát quốc gia là trung tá Long, ông tự tử trước tượng đài thủy quân lục chiến. Những cái chết đó nó làm cho người ta ghi nhớ và người ta bàng hoàng. Nhưng mà cũng có những cái chết khi mà các chiến sĩ nhảy dù hay là thủy quân lục chiến mà ngồi quay quần lại với nhau vào cái lúc cuối cùng, hát cái bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ, sau đó đồng loạt rút lựu đạn ra để tự sát. Những cái chết của những anh hùng vô danh đó, nó nhiều người người ta không biết, nhưng mà lịch sử thì vẫn ghi nhớ những cái người đó. Lúc đó thì phải nói một điều rằng ai thì theo chế độ nào thì theo chế độ đó. Một bên là thể chế Cộng Hòa, một bên là theo Cộng sản. Để rồi cuối cùng đôi bên chấm dứt cái cuộc chiến vào cái ngày 30 tháng 4 đó, nó để lại khá nhiều những cái hệ lụy. Người ta nói rằng nếu mà Cộng sản Bắc Việt mà họ biết làm đúng như những cái gì mà họ nói, tức là hòa hợp, hòa giải dân tộc, không có những cái cuộc trả thù, bắt bớ, bắn giết một cách hèn hạ như vậy, thì có lẽ là đã được cái sự hợp tác của người dân miền Nam và đặc biệt là cái tầng lớp trí thức và khoa học kỹ thuật ở miền Nam, hay là những chuyên viên lỗi lạc về vấn đề kinh tế hợp tác, thì có lẽ là Việt Nam không có đi vào cái thảm cảnh suốt cả 10 năm dài là ăn bo bo, là trẹo mồm luôn. Nhưng mà cũng có người cũng thông cảm cho Cộng sản Việt Nam là bởi vì họ biết cái bản chất của người Cộng sản Việt Nam và họ biết cái lo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như ai cũng biết đó là những tay lãnh đạo đó ở vào cái trí thức mà học mới có lớp 2, lớp 3, vừa được về biết đánh dần, viết chữ. Mà bây giờ chỉ huy một mấy ông tiến sĩ, mấy ông giáo sư thì làm sao mà chỉ huy được? Và chắc chắn là sẽ đưa ra những cái lệnh ngớ ngẩn. Cho nên để cho chắc chắn, ngồi chặt cái ghế đó và cái quyền hành nó không có bị ảnh hưởng, thì phải tống những cái tên mà trí thức này đi, hoặc là cho nó vào trong cái trại cải tạo để cải tạo cái đầu óc của nó. Đó nó là một cái lý do. Cái quan trọng là họ biết họ không thể nào chỉ huy được những cái người trí thức, những cái người có học vị, có bằng cấp quá cao như vậy, trong khi bản thân của họ không biết gì hết. Cái nghệ thuật chỉ huy và lãnh đạo đó, nó đòi hỏi ít gì, người ta cũng phải có tri thức. Trí thức là cái vấn đề học hỏi, và tri thức là vấn đề suy nghĩ và chỉ huy. Nó phải được vận dụng. Nhưng mà đối với người Cộng sản miền Bắc đó, thì họ không có cái điều đó. Cho nên cuối cùng chỉ còn một cách, đó là họ phải triệt tiêu hết những cái gì mà họ cho là sẽ là trở ngại trên cái con đường của họ. Và họ đã thực hiện cái điều đó. Và đó nó cũng là lý do là dân quân miền Nam bị trả thù ở trong trại cải tạo rất là nhiều. Ở những cái trại tù mà mang danh trại cải tạo, cái số người chết cũng đông lắm, rất là nhiều. Và những người mà được thả về sau này là cũng giật giờ, nửa sống nửa chết, bởi vì bị hành hạ suốt nhiều năm ở trong tù. Chưa kể những người đã về được có 1-2 năm sau thì cũng chết, bởi vì mang quá nhiều những cái bệnh tật từ trong tù ra. Mà được trở về xã hội của loài người thì lúc đó không có cái gì để làm, tiền thì cũng không có, rồi thuốc men cũng không có. Cho nên cái chuyện mà khi mà trở bệnh thì chết, thì cái chuyện đó nó cũng xảy ra rất là nhiều. Cho nên qua cái chính sách mà trả thù một cách thâm độc đó, người Cộng sản đã gặp rất là nhiều những cái sự chống đối. Và những cái lực lượng chống đối lại, họ được tự thành lập, nhưng mà lúc đó không có những cái sự tổng chỉ huy của những cái cấp chỉ huy cao. Người ta chỉ tự an ủi với nhau rằng ông tướng Kỳ đang chỉ huy lực lượng phục quốc ở trong rừng, vân vân. Nhưng mà sau này khi mà biết được đó nó chỉ là những cái tinh vịt để mà tự an ủi, thì phải nói rằng người ta xuống tinh thần rất nhiều. Tuy nhiên những cái tổ chức phục quốc, những cái tổ chức chống đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục hiện ra, đến nỗi mà họ phải lập ra những cái tổ chức phục quốc giả để mà bắt những cái tổ chức phục quốc thật, bắt những cái người có lòng, bắt những cái người mà muốn chống đối lại chế độ Cộng sản bằng cái cách mà lập ra những cái tổ chức phục quốc giả. Và cái chuyện đó xảy ra cũng rất là nhiều. Ngay cả cái vụ án mà nhà thờ Thánh Vinh Sơn, lúc đó chắc cô còn nhỏ, cô không biết. Thì đó là một cái tổ chức chống đối lại chế độ, và một cái tổ chức là mong rằng là sẽ đem một cái sự thay đổi. Nhưng mà đó nó cũng là những cái sự vùng lên chống đối của một số người, nó không có phải là một cái phong trào lớn hay là một cái tổ chức lớn được quy định rõ ràng. Cho nên những cái tổ chức lẻ tẻ nhỏ nhỏ chống đối như vậy lần lượt bị triệt tiêu, bị thủ tiêu hết. Và những cái người yêu nước, những cái người có lòng với đất nước lần lượt bị vào tù hoặc là bị giết chết rất là nhiều. Và cái sự bùng lên chống đối của người dân miền Nam nó lại được thể hiện qua cái phong trào vượt biên, vượt biển. và người ta chết rất là nhiều. Người ta chết đến nỗi mà thế giới phải nóng ruột. Ngay cả cái người tổng thống lúc đó là ông Gerald Ford, ông ấy cũng phải nóng ruột và ông ấy ra lệnh là phải cứu vớt những cái người đi chạy nạn cộng sản hoặc là đi vượt biên. Cái phong trào vượt biên nó kéo dài, và khi mà những cái người vượt biên từ đường bộ cho tới đường biển gặp cái sự phản đối của những cái nước trong vùng, người ta lúng túng lắm. Bởi vì có những chiếc tàu mà vào nơi cái vùng hải phận của Mã Lai hoặc là Singapore hoặc là Nam Dương vân vân là bị từ chối hết, bị đẩy ra hết. Nước nào mà họ nhân đạo một chút thì họ tiếp tế cho chút thức ăn và dầu, rồi họ nói là muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà các anh là những cái người nhập cư vào cái vùng biển này bất hợp pháp, chúng tôi bắt buộc phải đẩy mấy anh ra. Và đẩy ra thì chỉ có chết thôi, sóng gió ở ngoài kia. Rồi những cái người vượt biên bằng đường bộ vượt qua cái vùng biên giới Thái Lan mà may mắn vượt qua được những cái cuộc chiến giữa Cộng sản Việt Nam và Khmer Đỏ hay là Khmer Tự Do, họ qua bên đến được cái biên giới Thái Lan thì cũng bị bắn, bị đuổi về. Bởi vì bên kia để bảo vệ chính cái vùng biên giới của họ thì binh sĩ Thái Lan đã nổ súng. Họ không biết là những người này là ai. Có nói là người tị nạn đi nữa thì họ cũng không tin. Để rồi cuối cùng thì bên phía Liên Hiệp Quốc phải có một cái cuộc họp khẩn cấp. Và rồi vào tháng 7 năm 1979 thì chính thức tuyên bố phong trào cứu vớt thiện nhân xuất hiện. Và lúc đó những cái người đi vượt biển mới có cái cơ hội được kéo vào những cái nơi hoang vu nào đó, một cái đảo nào đó, để được sưu tra lý lịch để xem có phải là người người tị nạn hay không. Rồi cuối cùng mới được đưa vào trại tị nạn, những cái nơi được thành lập ở trên đảo. Có những cái nơi mà người ta kéo vào đó rồi người ta thành lập luôn cái trại tị nạn trên đó, ở những cái đảo. Và thí dụ như ở Mã Lai thì nổi tiếng với cái trại Polavidong. Rồi ở những cái nơi khác có những cái trại, thí dụ bên Thái Lan có những cái trại đường biển như là Lem Sing hay là Songkla. Ở đường bộ Thái Lan có những cái trại như là NW9, CQ hay là Khao Y Đăng vân vân. Đó là những cái nơi mà bên phía nhà chính quyền của các nước sở tại ở đó họ lập ra để chứa những người tị nạn. Khi mà tôi vượt biên bằng đường bộ sang từ Campuchia mà sang Thái Lan, thì lúc đó tôi cũng bị bắt quăng vào trong rừng. Rồi nếu mà vượt qua cái vùng biên giới sẽ bị bắn. Thì
1: bắt tức là ai bắt anh?
0: Bên lính Thái Lan họ bắt, họ đẩy ngược trở về cái làng biên giới bên kia. Và rồi số người bị bắt, bị chết nhiều quá thì mấy anh Hồng Thập Tử, mấy anh nóng ruột quá. Thì mấy anh không can thiệp được, bởi vì trên mặt giấy tờ mấy anh không làm được. Mấy anh chỉ có can thiệp được bằng cách là xin cho tôi vô. Tôi tiếp tế nước và gạo cho mấy cái đứa mà sắp chết này. Thì họ được vào, họ chở những cái container mà nước và gạo vào đó. Thì những người đó phải tự động tìm cách nấu nướng. Cho nên đó là cái lúc mà tôi nói với cô đó là mỗi ngày đó, một người được 2 lít nước. Và cái lon lúc đó tôi nhớ cái lon cá màu nhỏ nhỏ đó, mỗi ngày được 2 lon, trưa một cái và chiều một cái. Và cái lon đó, đó, cái lon cá mồi đó là cái lon mà cơm không mà người ta nấu, người ta nhét vào trong đó đó. À, tức là tính theo cái lượng đó là cỡ như một chén cơm thôi. Tức là trưa một chén và chiều một chén.
1: Wow.
0: Cộng với 2 lít nước để mà hấp hối sống còn. À, và kéo dài một cái thời gian cũng, tôi nhớ dường như cũng 8 tháng á. Và sau đó, đó thì cái trại đó mới được công nhận là cái trại tị nạn. Chứ còn lúc đầu thì cái nơi đó được cái mệnh danh là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Và ở bên đường biển cũng vậy. Những cái trại sau này, sau năm 79, khi mà cái phong trào thiền nhân được công nhận, thì cái chuyện mà những cái đảo trẻ, đảo gọi là cho người tị nạn, những cái trại đó, nó mới được thành lập. Và rồi lúc đó ở hải ngoại, những cái người may mắn, những người Việt Nam mà may mắn đi trước, họ cũng cảm thấy đau lòng trước cái chết của đồng bào của mình, cho nên đã có những cái tổ chức nhân đạo, họ tự động thành lập những cái toán cứu cấp. Thí dụ như điển hình là bên Đức có cái chiếc tàu Cap Anemur, có những cái chiếc tàu đi vào cái vùng biển ở Á Châu để cứu vớt những cái người tị nạn đường biển. Có những người may mắn tàu là chìm phân nửa rồi, là số người cả 100 người dưới đó sắp sửa làm mồi cho cá, thì cái chiếc tàu cứu tinh kia nó xuất hiện. Đó là những cái người mà tìm được cái sống, cái sự sống trong cái chết trước mắt. Rồi dĩ nhiên vượt biên đường biển nó gặp thêm những cái trở ngại, ngoài chuyện sóng gió bão bùng còn có thêm cái nạn hải tặc nữa. Và hải tặc mà nếu mà ai mà đi ở cái vùng mà vịnh Thái Lan thì gần như là chạy không khỏi. Họ đi xuống phía Nam Dương hay Mã Lai đó, thì cái đám hải tặc nó hoành hành ở cái vùng đó. Và nếu mà đi ở bên hướng miền Đông, mà đi qua bên, xéo qua bên Nam Dương mà phía kia đó thì nó hơi xa, nhưng mà cũng không tránh được cái nạn hải tặc. Chúng nó hoành hành cả một cái thời gian dài. Và cái thảm cảnh nếu mà kể lại cả một bộ sách dày cũng không đủ về những cái thảm cảnh của những cái người thiền nhân. Và đặc biệt là những cái người nữ đó lại càng gặp cái thảm cảnh nhiều hơn trong cái nạn hải tặc này. Có người đó thậm chí sau khi bị làm nhục, bị hãm hiếp, còn bị bắt đem vào những cái đồng chứa ở trong đất liền ở Thái Lan để mà bán đi để lấy tiền. Cho nên cái thảm cảnh đó, cuối cùng đó, người ta ngồi người ta suy nghĩ tại sao chúng ta phải bỏ nước ra đi. Hai cái chữ tự do dường như nó đắt quá. Nhưng mà bởi vì người ta biết rằng ở lại thì cũng chết. Vào thời đó người ta lưu truyền cái câu là cái cục đèn mà nó có chân thì nó cũng vượt biên. Và có những cái câu chuyện dở khóc dở cười. Ngay cả Đức Thánh Trần mà ở bến Bạch Đằng, nó cũng bị con cháu chúng nó đem ra nó làm chuyện cười. Thí dụ nói Đức Thánh Trần trong cái tượng nó là ông một tay nó là nắm đốc gươm, một tay đó là chỉ xuống dòng sông, và lúc đó là Bạch Đằng Giang mà, và ông nói lời thề là trận này nếu mà không phá được giặc đó, thề sẽ không quay trở lại dòng sông này nữa. Nhưng mà quả thật là trận đó thì quân Nam đã chiến thắng. Thì mấy cái ông mà nghịch cộm, mấy ông nghĩ ra cái câu chuyện thì mấy ông nói rằng đói quá rồi, cả đám lết tới trước mặt của Hồ Chí Minh, nói bác ơi, con cháu của bác làm ăn kiểu gì mà giờ tôi đói quá rồi, thì có cách nào mà bác giúp không? Thì lúc đó có một cái hình của Hồ Chí Minh được người ta tô vẽ, cộng sản miền Bắc họ tô vẽ cái hình mà Hồ Chí Minh mặc cái áo trắng, mặt mũi rất là phương phi, giơ cái tay lên để mà chào đó, đưa cái tay giống như kiểu thẳng lên để mà chào,
1: giãy tay lên năm ngón.
0: Thì bác đưa năm tay năm ngón lên, nói mỗi tháng 5 kg gạo thưa con.
1: Mỗi tháng năm khi gạo. Còn ở Cần Thơ thì ngay cái bến Ninh Kiều dựng cái tượng của Bác Hồ, cũng một tay cầm cuốn sách, không biết cẩm nang gì không biết nữa, rồi một tay cũng giơ năm ngón tay như vậy. Thì anh biết sau năm 75 thì bến Ninh Kiều cũng là cái nơi vừa buôn bán, nhưng mà ban đêm lại là dành cho khách chơi, dành cho những cô gái bán hoa. Thành ra khi mà những cái chuyện giống như là họ đột nhập bất ngờ để bắt được những cái người đang chơi hoa và bán hoa đó, thì những cái chuyện mà nhảy tổng xuống sông để mà tẩu thoát thì cái đó là thường rồi. Thì cái cô gái mới nắm áo anh chàng mới nói là chưa trả tiền. Cái anh chàng thấy đại tiền, cái cô gái cũng lẹ mắt đến mà sao có 5.000. Cái nói sao có nhiêu đây à, sao có 5.000 à. Nói nhìn kìa, Bác Hồ cũng đưa giá có 5.000 thôi. anh nói nằm ngón tay làm cho tụi em nhớ tới cái hình ảnh đó. Mà ngay bến Ninh Kiều anh, cái tượng lớn lắm, cái tượng to bằng đồng. Mà ngày xưa em nhớ mỗi lần mà về thăm bên ngoại đó, thì cha hay dẫn ra bến Ninh Kiều. Nó rất là đẹp, nó có nhà hàng Mỹ Xuyên. Đó là một cái chiếc phà, rồi mình đi cái cầu đi ra ngoài đó, rồi ngồi ăn uống gì đó. Mình đã rất là nhà hàng mà, rồi có những cái công viên, những cái băng ghế để mình ngồi, mà không có một bóng hình mà gọi là những người ăn xin hay cái gì hết, rất là sạch. Nước sông thì nó chảy mà mình nhìn đẹp lắm. Em rất là thích cái cảnh ở bến Ninh Kiều, bởi vì sau đó thì cha cho đi ăn bắp rang nè, rồi ăn sâm bổ lượng nè. Nhưng mà sau năm 75 rồi, trời ơi, nó phải nói là nó ô uế luôn đó. Nó vừa ô uế theo nghĩa bóng mà nghĩa đen luôn. Tức là ban đêm thì dành cho những cô gái bán hoa, nhiều khi họ không xuống những cái chiếc ghe đậu ở gần đó, mà họ dùng cả những cái băng ghế luôn. Thành ra sau này tụi em bị mẹ cấm không được lai vãng tới những cái chỗ đó. Mà đó là những cái mà kỷ niệm mà em nhớ hoài khi mà còn bé. Mỗi lần về đó cứ hai chị em, tại mẹ em sanh hai đứa con gái thì một đứa con trai, thành ra cứ một cặp chị em vậy cứ rượt bắt nhau chạy giỡn nhau. Những cái hình ảnh đó em còn nhớ hoài, em cứ đứng em cứ mường tượng lại cái hình ảnh đó, thì bây giờ đã không còn nữa rồi.
0: Mỗi một cái người dân miền Nam đó là một thi sĩ. Cho nên là ngay cả bến Ninh Kiều đó, sau này người ta nhìn những cái hình ảnh như cô vừa mô tả đó, cho nên mới có hai cái câu thơ: chiều chiều trên bến Ninh Kiều, dưới chân tượng Bác, đỉ nhiều hơn dân.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, trở lại với cái chuyện mà những cái thảm cảnh mà nó xảy ra thì phải nói rằng vô cùng thê thảm ở miền Nam sau năm 1975. Và cái thảm cảnh đó, như cái câu chuyện hồi nãy chúng tôi kể đó, lúc đó mấy anh này thấy Hồ Chí Minh đưa có năm tay, năm cái ngón tay lên chết rồi, 5 kg gạo một tháng làm sao mà nhét đầy cái bụng được. Cho nên cuối cùng nghĩ ra thôi, chạy ra ngoài nhà thờ Đức Bà, quỳ trước chân Đức Mẹ hỏi: mẹ ơi, bây giờ đói quá, một tháng có 5 kg. Thì Đức Mẹ lúc đó, cái tượng Đức Mẹ ở nhà thờ Đức Bà cô biết mà.
1: Dạ.
0: Thì ngài giang hai cái bàn tay ra mà xuống đó, thì mấy tên này nhìn lên nó chết rồi, hình như mẹ nói là không còn ký nào nữa tụi bay. Tại vì
1: tao đâu còn nữa, giống như đang than vãn vậy đó.
0: Và cuối cùng là phải chạy ra hỏi Đức Thánh Trần ở ngoài bến Bạch Đằng, nói là tướng quân ơi, bây giờ là chết hết cả đám rồi, không còn ký gạo nào nữa, bây giờ còn cách nào nữa không? Thì thằng kia nhìn lên nó thấy ông chỉ ra ngoài biển, nó thôi rồi, ông kêu diệt biên tụi bay ơi. Rõ ràng ông chỉ ra ngoài sông, ông kêu là chỉ còn cách đó thôi. Vâng, thưa quý vị, cái thảm cảnh nó vẫn là cái thảm cảnh.
1: Có lẽ những cái châm biếm đó nó làm cho mình cũng vơi đi những cái nỗi nhọc nhằn, phải không anh, trong cuộc sống. Thành ra người Việt Nam mình lại có cái óc hài, khôi hài một chút xíu ở trong đó. Bởi vì nhiều khi khổ quá thì thôi, tức cười thôi. Tức quá mà để cười.
0: Không, tại vì những cái chính sách mà gọi là ngu dân để mà kiểm soát bao tử rồi kiểm soát người dân, nó được người cộng sản họ đưa ra. Và chính những cái việc đó nó là làm khổ và nó gây thêm cái hận thù, cái xích mích. Ngay cả cái chính sách mà kinh tế mới đó, dụ dỗ người dân lên cái vùng mà gọi là chó ăn đá gà ăn muối, rồi tống người ta ở đó để rồi sau đó bỏ mặc đó. Ai mà biết kinh tế mới rồi đó, thì mới biết cái thảm cảnh ở đó. Và đó nó cũng là lý do mà những cái người, nhất là những cái người mà có bà con ở ngoài miền Bắc đó, hay là những người mà có thân nhân mà gọi là đi theo Cộng sản Việt Nam, gọi là đi tập kết sau này về đó, lúc nào cũng được những người kia dặn dò, nói là chúng nó có kêu đi kinh tế mới thì cứ bám trụ ở thành phố nha, đừng có đi, đi lên đó là chết hết, và đi lên đó thì cuối cùng cũng kéo về cả lũ thôi, trở thành ăn mày ở thành phố thôi. Cho nên bằng mọi cách phải bám trụ, phải tìm được cái gọi là cái gì, hộ khẩu ở thành phố. Nhưng nếu mà đi lên đó là chỉ có chết thôi. Và phải nói rằng cứ hình dung ra một cái nơi mà đất phèn rồi đồng không mong quạnh, tống lên đó rồi với cái lời hứa hẹn là đã có làng mạc, đã có được xây dựng, nhưng mà lên đó mới biết là có mấy cái liều chơi chỏng bằng lá trên đó. Cho nên kinh tế mới đó, nó là một cái, cũng là một cái ám ảnh vô cùng lớn đối với người dân lúc đó. Nó có một cái câu chuyện về kinh tế mới mà nó như thế này. Nó nói, người ta kể lại là sau 75, một thời gian mà dân miền Nam quằn quại đói khát, thì vào một cái buổi tối âm u trong một cái trong nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa, thì có một bóng ma đi cà nhắc than thân trách phận: tôi đau khổ quá, cho đến giờ phút này cuộc sống của tôi trở thành ma đói, thân thể thì bị tàn tạ, cà nhắc vậy. Thì đột nhiên bóng ma này đang than thở thì thấy ở đằng xa đó, có một con ma khác nó còn thê thảm hơn nữa. Nó đi cà lết, nó hai cái chân nó bị cụt. Thì con ma thứ nhất nó mới chạy lại, nói: trời ơi anh ơi, tôi đó, hồi trận Mậu Thân đó, tôi bị chết, rồi tới bây giờ đói khát, lúc trước thì còn được hương khói, nhưng mà sau 75 rồi bây giờ đói quá, còn anh sao mà thấy còn thảm hơn tôi vậy. Thì anh kia anh mới nói: tôi ngủm trong cái vụ mùa hè đỏ lửa, cho nên bây giờ lúc trước còn đồng đội lâu lâu cho gói thuốc kia lại đốt cho dài cái nhang, bây giờ không còn cái gì trơn, đói nói muốn không nổi luôn. Thì hai con ma này nó mới nói: ồ như vậy thôi, mình cùng đi với nhau để mà giúp đỡ với nhau đi. Thì hai anh, một anh thì đi cà nhắc, một anh thì coi như phải nói rằng chống hai cái nạn, hai cái chân bị cụt rồi đi khập khểnh. Rồi đến góc nghĩa trang mới thấy con ma thứ ba, con này nó thê thảm hơn nữa, nó đi không nổi nữa mà nó lết không à. Thì lết thì hai anh này mới ráng đi tới hỗ trợ: anh ơi, anh chết trong cái trận nào mà sao mà thê thảm dữ vậy, đói lắm hay sao mà chết ở lúc nào mà thê thảm vậy. Thì con ma thứ ba nó mới ngóc đầu lên, nó mới nói: ủa, tôi chưa chết mà, tôi mới dùng kinh tế mới tôi về mà. Thì cái thảm cảnh kinh tế mới nó được trả lời qua cái hình ảnh mà của con ma thứ ba. Vâng, thưa quý vị, chuyện sau 30 tháng 4 và trong ngày 30 tháng 4 phải nói rằng nó còn rất là nhiều, nhưng mà rất tiếc thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng ở đây. Xin một lần nữa vẫn thắp một cái nén hương lòng muộn màng để gửi về Tổ quốc và dân tộc Việt Nam, và gửi về những cái người đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Và trong lòng chúng tôi cũng như trong hành động mỗi ngày của chúng tôi, thì chúng tôi vẫn mong rằng đất nước Việt Nam sẽ sớm có một cái ngày có được tự do và dân chủ thật sự. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm. Chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, mà đặc biệt ngày hôm nay đó là chúng ta kỷ niệm 51 năm ngày chúng ta mất miền Nam Việt Nam. Và còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Năm 17 tuổi, một sáng tác của nhạc sĩ Linh Ngân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nam ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, nhạc phẩm mang tựa đề Gian Dối. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh.

Thưa quý vị, Giao Linh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngọc Sơn mang tựa đề Gian Dối và nhạc phẩm kế tiếp. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Bông Bưởi Hoa Cao của nhạc sĩ Bắc Sơn. Mời quý vị bắt đầu nghe nhạc phẩm này qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Phương Dung.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bông Bưởi Hoa Cao của nhạc sĩ Bắc Sơn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Huỳnh Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Lạnh Trọn Đêm Mưa. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh mang tựa đề Lạnh Trọn Đêm Mưa qua tiếng hát của Như Quỳnh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Đừng Nhắc Chuyện Tình của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Và nhạc phẩm này mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Tuấn Vũ và Hạ Vi.

Thưa quý vị vừa nghe nhạc phẩm Đừng Nhắc Chuyện Tình của nhạc sĩ Đài Phương Trang qua phần trình bày của Tuấn Vũ và Hà Vi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa mang tựa đề Một Lần Xa Bến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Trường Sa mang tựa đề Một Lần Xa Bến qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Việt Thu, một sáng tác của ông mang tựa đề Một Mình Thôi. Chúng tôi mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Mình Thôi của anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Và bây giờ mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng mang tựa đề Chuyện Hợp Tan qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Quý vị vừa nghe Thanh Tuyền gửi đến quý vị nhạc phẩm Chuyện Hợp Tang của Quốc Dũng. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức tiếp một sáng tác của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, nhạc phẩm mang tựa đề Người Ở Lại Đưa Đò qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Quý vị vừa nghe Hương Lan gửi đến quý vị nhạc phẩm Người ở lại đưa đò, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là dòng nhạc của hai nhạc sĩ Lê Dinh và Anh Bằng. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đôi Bóng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

tôi bước đi, khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn, chờ đợi thờ hơi cuối cùng.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Sinh Đời Một Nụ Cười, một sáng tác của nhạc sĩ Nam Lộc qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để tưởng nhớ lại ngày 30 tháng 4, cách nay 51 năm, thưa quý vị, đã hơn nửa thế kỷ. Vâng, xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị và gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu với Sóng Nhạc thật là vui quý vị nhé.
0: Vâng, thưa quý vị, hai đường dây điện thoại của đài đã được mở ra, mời quý vị có thể gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
0: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Vâng, chúng tôi mất liên lạc với vị thính giả nào rồi. Bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
2: Alo, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả trên đài.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô.
2: Nam Phong, Phương Thi khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe, cảm ơn cô.
2: Cô trả lên cầu thang mệt quá. Sao gọi cô một cái được hay quá vậy?
1: Này cô mở hàng ha.
2: Cô mở hàng. Ờ, hôm nay, trong cái... mình nhớ lại những ký ức kinh hoàng của ngày tháng 4, ngày đó 30,
1: yeah.
2: Buồn. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm Sài Gòn Vĩnh Biệt với sáng tác của Nam Lộc. Và bài hát này cô gửi tặng đến Nam Phong, Phương Thi cùng chị Miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, chị anh chị Dụ Kim, cô Mây Hồng, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, cô Gió, cô Hoài Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Bụ Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Sống Nhạc.
0: Dạ vâng, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời.
0: Dạ cô hát lại đi, cô hát nó bị lỡ qua bên cái mà Sài Gòn ơi ta nhớ ta có còn đâu rằng
2: ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời.
1: Sài Gòn ơi,
0: cái chữ ơi đó cô hát sai đó cho nên nó bị lỡ
2: qua. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời.
1: Sài Gòn ơi,
2: nó lỡ bên cái bản Sài Gòn.
0: Dạ. À, cô
1: Sài Gòn
0: là cái
1: ơi,
0: chữ
1: ơi,
0: cô phải hát dạ cao lên một chút.
1: Sài Gòn ơi,
0: cô hát lại đi, hát lại Nam Phong lấy tông chưa?
1: Sài Gòn ơi,
0: Sài
1: tôi đã mất như chân. Bây giờ để cô nghe anh Nam Phong dạo đi nha.
2: Sài Gòn ơi,
0: tông này đúng cô?
2: Tông mà thì em
0: cái này là tông đô.
2: Đô.
1: Sài Gòn ơi, cô nghe tiếng đàn không cô?
2: Tiếng vơi.
1: Dạ đúng rồi. Đó.
2: Ơi, kỷ niệm tông
1: hơi cao.
0: Có cao không cô?
2: Xuống là xuống là tông
1: xuống đi. Dạ hơi cao rồi.
0: Dạ rồi đô thì giờ mình xuống.
2: Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời, giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời rồi, đã được rồi đó. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời.
0: Rồi bây giờ mình hát cô ha, cô đợi xíu.
2: Được rồi.
1: Cô nghe tiếng đàn rõ không?
2: Nghe.

tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên.

0: Hay quá cô ơi, cảm ơn cô.
1: Vâng, buồn ha.
0: Buồn, dạ.
1: Vâng, cô cảm ơn Năm Phong, cô cảm ơn Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả một cuối tuần nghe sóng nhạc được thư giãn và nhiều niềm vui bên gia đình, luôn bình an và hạnh phúc nha không?
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô chú.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ, kính chào.
1: Cảm ơn Năm Phong, Phương Thi.
0: Dạ. Bây giờ thì xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Dạ em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huế.
2: Vâng, xin chào chị. Dạ. Cái điện thoại của em hơi nhỏ đó.
3: Dạ, hôm nay em xin gửi đến chương trình bài hát Thánh Du Xe Một Tờ Hy Sinh. Bên em thì lễ Thánh Du Xe hôm qua rồi. Thánh Du Xe lâu đợi. Và hôm nay em hát bài chính Thánh Du Xe lâu lắm, không hát bài chính Thánh Du Xe. Em muốn gửi để bài hát này đến anh Nam Phong và chị Vương Thi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ vâng, rồi chị hát bài này tông gì chị?
3: Dạ anh Thánh cho em tông pha thứ anh nhé.

0: Huệ ơi, cảm ơn Huệ nha. Bài hát hay quá, cảm động quá.
1: Hôm nay cái phone đó, nó
2: bị rè. Bài hát này. Vâng, em thấy bài hát này nó ý nghĩa quá. Thánh Giuse cầu bầu cho chúng con, thì chúng con cũng cần nhờ lời cầu bầu của Ngài. Dạ. Em xin cảm ơn anh Nam Phong nhé, đã đánh đàn rất là hay để cho em rút tiếng hát của em lên. Và em cảm ơn chị Phương Thi. Chị luôn luôn lúc nào cũng ngọt ngào, dịu dàng, dẫn chương trình rất là hay, để cho chúng em cũng có lên tinh thần để chúng em hát, để ca tụng Chúa và cầu nguyện cho mọi người. Và em xin chúc anh Nam Phong và chị Phương Thi một buổi tối thật là đầy ấm áp của tình yêu Chúa và Thánh Giuse và Đức Mẹ. Dạ. Hoa nữa. Và em xin chúc tất cả mọi người đang theo dõi chương trình một buổi tối được bình an. Em xin hết ạ.
1: Vâng, chúc chị cuối tuần thật là vui.
0: Huệ, cảm ơn những lời thật là ấm áp, tốt đẹp của Huệ. Và cảm ơn Huệ, và cảm ơn bài hát rất là cảm động. Thánh Giuse sẽ nghe lời cầu bầu, chuyển lời của chúng ta đến với Chúa Huệ nha. Cảm ơn Huệ một lần nữa. Rồi, chúc em nhiều sức khỏe nha. Bye bye Huệ.
2: Vâng, cảm ơn chị.
0: Dạ. Bây giờ anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, em chị Nam ở đây, chào chú Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Con chào chị Nam.
3: Chào tất cả quý vị thính giả.
1: Dạ, chào chị Nam. Dạ.
0: Chị Nam khỏe không?
3: Bữa nay cho chị Nam xin có vui bản chiến đò vĩ tiếng của Lam Phương.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi bây giờ chị Nam hát đi. Rồi Nam Phong đánh đàn cho ha.
3: Bản nhạc này trước hết chị Nam xin tặng tất cả quý vị thính giả nghe chương trình, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, tặng cô Diệu Kim, cô Mây Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Quy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô Tường Vi. Bây giờ chị Nam bắt đầu.
0: Dạ.

lúa vàng thắm nhau. Ơi hỡi hò, dòng sông mơ màng và đẹp lắm.

0: an bình trời ấm muôn người. Dạ hết rồi.
1: Cảm ơn dì Năm.
2: Dạ cảm ơn dì Năm. Dạ.
1: Dì Năm hòa dễ thương.
0: Cảm ơn chú Năm thân. Cảm ơn Phương Thi. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
2: Dạ. Chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ.
0: Kính chúc quý vị thính giả một cuối tuần vui vẻ. Chúc chú Năm thân với Phương Thi luôn luôn khỏe mạnh.
1: Dạ. Con cảm ơn dì Năm. Con cũng kính chúc sức khỏe dì Năm. Dì Năm nha.
2: Dạ. Dạ. Chào dì Năm.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ. Dạ. Dì Năm chào mời chú cô chú.
2: Dạ.
1: Dạ, con xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chú Sơn ở Long đi con.
1: Dạ, con chào chú Sơn.
3: Dạ. Từ nay chú xin hát bài Từ Lá Thư Gửi Chiến Binh của Phạm Đình Chương.
2: Dạ, rồi bây giờ chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Từ rằng từ biển ải xa.

0: cảm ơn chú, bài hát dễ thương quá. Dạ. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Cảm ơn đồng bằng với cô Minh Thi.
2: Dạ, cảm ơn chú, chúc chú cuối tuần vui. Dạ, kính chào chú.
0: Con chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại. Lúc nãy quý vị nào có gọi vào hai số của đài, mời quý vị có thể gọi lại. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ, vâng. Xin mời vị thính giả trên đường dây 6410.
2: Dạ, quý vị thính giả nào trên đường dây xin lên tiếng ạ. Hello. Vâng, không biết là quý vị có nghe được chúng tôi hay không.
0: Hello.
2: Vâng, chắc có lẽ là phải nhờ quý vị gọi lại, hay là quý vị gọi xong rồi quý vị bỏ đi đâu, cái điện thoại nó tự nó gọi. Vâng. Mời quý vị gọi lại, chúng tôi sẽ mời quý vị lên làn sóng. Bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Dạ, chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô hát bài Gửi Người Dưới Tuyến của Nhật Lệ. Bài này kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cũng chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, cô Chú Út, cô Chú Tường Vi, cùng tất cả các bạn cô Bắc Kỳ đang nghe trên làn sóng này cũng kính chào toàn cầu. Năm Phong.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Năm Phong lấy tông cho.
3: Tôi không quên anh đang nhiệt tình vì yêu thương.
2: Rồi bây giờ mình hát cô đại phong tí.

đem thành lên vui đời bờ kề. Mong sao biên cương chiều nay không gió không mưa,

thuần hóa thắm ngàn phương. Bài này cô Bắc Kỳ ông tặng chị Hai Nhâm và nhà quê chị Thấu Trương ngoài hương Tu Hương cùng tất cả các bạn của Bắc Kỳ đang nghe trên hình thức này cũng đến giờ toàn cầu.

วนพระทำงานเครื่องVui lên anh ơi, vì đời anh đắm gió sương, tình em sẽ hết đau thương.

0: Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình trong nhạc sau ngủ thật ngon.
1: Chúc cô cuối tuần
2: kính
1: vui.
2: Chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
0: Kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Alo.
2: Dạ, con mời cô.
3: Dạ, thưa chào cô là cô Phương Thi.
2: Dạ, con chào cô Lan Ngọc.
1: Dạ, chào cô.
3: Dạ.
1: Cái tiếng nhỏ quá vậy.
2: Nhỏ
1: quá hả? Không phải, nhiều khi cái đó. Dạ, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì thưa cô?
3: Dạ, bài Đàn Chim Việt.
1: Dạ. Dạ, để xích. Đừng có đụng thôi. Rồi, cô hát câu đầu đi, nó Phong lấy tông cho.
3: Về đâu, về đâu, về đâu, về đây khi gió mùa thơm ngát. Ôi lũ chim giang hồ, tung cánh vang trời.
1: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
3: Dạ.

Bye.

Thank you.

Anh nhấc vô.

0: Wow, hay quá. Cảm ơn cô Lan Ngọc.
1: Cảm ơn cô chú. Chúc cô chú được cuối tuần đầy đủ sức khỏe, vui vẻ, trẻ đẹp, vui tươi. Phương Trinh dẫn cha đẹp mãi mãi. Dạ.
0: Con cảm ơn cô. Con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ, dạ. Chúc cô cuối tuần vui. Dạ.
0: Con hát thật là đặc biệt. Dạ, con chào cô. Dạ, Nam Phong và Phương Trinh xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Ủa, thưa chị rồi hả?
0: Dạ,
2: dạ. Xin chào chị.
3: Đang mở radio nghe cô Bác Kỳ đang hát.
0: Dạ. Ồ, như vậy là chị nghe, là nghe trễ lắm rồi.
2: Dạ. Thôi bây giờ chị đừng có nghe radio nữa, chị nghe trên cái điện thoại nha. Rồi hôm nay chị hát tặng cho khán thính giả bài gì? Hello.
3: À, chào Nam Phong.
2: Dạ.
3: Dạ đây. Có nghe không? Bây giờ chào Nam Phong, nhà chào Phương Thi.
2: Dạ.
0: Chào chị, cảm ơn hai.
3: Dạ nè.
0: Cảm ơn chị.
3: Dạ chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Thì hôm nay cũng là sẽ hát một nhạc phẩm giọt buồn không tên, một sáng tác của Trường Giang và anh Bằng nha.
2: Dạ.
3: Nam Phong cần hát câu đầu không?
2: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Rồi nha. Vừa chiều hôm qua tôi với anh đi dạo phố. Được chưa?
2: Dạ, được rồi chị. Dạ.
3: Giờ nãy giờ cũng mất hứng nha.

0: nhớ nhớ thương anh nhạc sĩ mẹ. Đời may quá
1: chị ơi.
0: Dạ con,
1: chị thương ai
0: quá.
1: Đây
0: thầy, cảm ơn, cảm ơn,
1: cảm ơn chị, bài hát dễ thương quá, hát hay quá, cảm ơn chị.
2: Chúc chị cuối tuần vui chị nha. Kính chào chị.
0: Rồi cũng tặng Phương Thi với Nam Phong, tặng hết khán giả mình luôn nha.
1: Dạ,
0: khắp mọi nơi.
1: Cảm ơn chị.
0: Giữa Canada luôn.
1: Rồi chào chị.
0: Mọi người tất tặng hết.
1: Dạ.
0: Rồi cảm.
1: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
1: Dạ, dạ, chào chú Thái Sơn.
2: Rồi, anh Sơn khỏe không?
3: Rồi, anh khỏe.
1: Hôm nay chú hát từ đảo phải không?
3: À, từ đảo. Rồi, bữa nay cho anh hát bản Người lính già xa quê hương Nam Phong nha.
2: Dạ, rồi anh hát tông gì anh Sơn?
3: À, tông mi gián, mi gián thứ, đi xì lô rồi.
2: Ông này khó thiệt, cái thằng mi mà còn có dán nữa chứ. Thôi thôi.
3: Không nháo lừa rưỡi đây thằng thứ.
2: Đây thằng thứ.
1: Ca sĩ đó, ca sĩ phải làm khó.
2: Khó tính.

nánh lửa vẫn ước một ngày theo bước quang trung, vẫn thấy quê hương đêm ngày réo gọi, vẫn thấy trong tim cánh cánh đường về, vẫn

0: Cảm ơn chú, hay mà buồn vậy
1: Rồi.
0: chú ơi.
1: Rồi, cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi nha. Bài này chú tặng tất cả những bạn bè, những chiến hữu năm nay đã già rồi. Rồi, chúc một cuối tuần vui vẻ nha.
2: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Sơn. Dạ, hy vọng sẽ gặp anh sớm vào khoảng tháng 10. Dạ vâng.
1: Ồ
2: Dạ,
1: rồi, đúng rồi.
0: kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ
1: Xin
2: vâng,
1: chào.
2: kính chào anh.
0: Chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn độ khoảng 15 phút nữa để mời thêm được khoảng 2 hoặc là 3 vị thính giả cuối cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi, Người lính già xa quê hương, nó đưa chúng ta về những cái kỷ niệm ngày xưa, nhất là những quý

0: nào đã từng ở trong quân ngũ, nhớ lại một cái thời oanh liệt ngày xưa, nhớ lại những bạn bè, những chiến hữu. Mà cho đến bây giờ thì tuổi thì đã lớn hết rồi, có người thì cũng đã ra đi. Chẳng hạn như vị thính giả vừa rồi cũng là một thời vùng vẫy. Phương Thi có biết ngày xưa đó chú Sơn đó là ở trong binh chủng gì không?
1: Hình như là người nhái đúng không?
0: Đúng rồi. Thì cái lực lượng mà người nhái của hải quân đó, đó là một cái lực lượng nó cần cái bản lãnh khá là nhiều, và đặc biệt là cái bản lãnh ở dưới nước. Nó cũng giống như cái lực lượng mà Navy SEAL ở bên Mỹ này, lực lượng SEAL đó, nó là một cái lực lượng hải kích để mà làm những cái công tác khó khăn. Thì chúng tôi mà mỗi lần gặp anh Sơn đó, chúng tôi hay chọc nói là bây giờ thả ông xuống là chắc ông chìm luôn quá. Không nổi lên được.
1: Cái đó là ghẹo thôi, chứ thực ra những người đó, những người nào đã biết bơi rồi thì không thể nào mà chìm được.
0: Không biết à, cô có biết bơi không?
1: Dạ biết chứ.
0: Bây giờ tôi thảy cô xuống nước, cô còn dùng lên được không?
1: Anh có muốn chìm cũng không chìm nếu mà anh đã biết bơi.
0: Ồ vậy hả?
1: Nhưng vậy là anh không biết bơi đúng không?
0: Không, tôi làm huấn luyện viên bơi lội đó cô. Nhưng mà bây giờ tôi còn không chắc là tôi rớt xuống nước tôi có chìm hay không nữa. Ngày xưa là tôi là huấn luyện viên đó.
1: Vậy á
0: hả? Ừ, mà bây giờ tôi không sure lắm. Bởi vì cô cứ nghĩ đi, cả ba mươi mấy, bốn chục năm mà không có xuống nước. Thì bây giờ rớt xuống nước thì chuyện gì nó xảy ra?
1: Đâu có nghĩa là
0: thì chắc là không có quên gì đâu. Thì cũng biết là dùng dãy chắc cũng không đến nỗi nào chìm lâu. Nhưng mà chắc là cũng uống một bụng nước thôi. Vâng, thưa quý vị, nói đùa cho vui thôi. Chúng tôi vẫn còn một ít thời gian để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại vẫn đang được mở ra. Ngoài ra quý vị nào ở xa nếu mà muốn gọi cho chương trình qua số Viber của Phương Thi thì quý vị có thể gọi số Phương Thi. Quý vị ở Việt Nam, ở Pháp, ở bên phía Canada hoặc là Úc Châu v.v. quý vị có thể gọi qua số Phương Thi để tham dự tiết mục sống nhạc vào ngày hôm nay. Còn riêng quý vị ở Hoa Kỳ thì quý vị có thể sử dụng cái đường dây của đài, hai đường dây của đài để âm thanh nó tương đối nó sẽ rõ hơn. Còn gọi Viber thì quý vị, nơi quý vị cư ngụ phải có Internet thưa quý vị.
1: Dạ, sợ bây giờ xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ.
2: Dạ, dạ, xin chào ạ.
1: Dạ, chào chị Mai Hồng.
2: Xin chào Lâm Phong và Phương Thi ạ.
0: Dạ, xin chào chị. Dạ.
2: Dạ, hai người có khỏe không?
1: Dạ, thưa khỏe, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Hôm nay.
0: Rồi, hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì?
2: Hôm nay bên đây mưa quá à. Mưa từ khuya cho tới sáng thì vô trung tâm vẫn còn mưa. Hát nghề mưa nha.
0: Dạ, mưa gì chị? Mưa nửa đêm hả?
2: Đoạn buồn đêm mưa.
0: Không có hiểu mưa.
2: Tới hát là hoa kiện.
0: Rồi, chị hát rồi đâu thì đâu đấy. Lấy tông chờ.
2: Đoạn buồn đêm mưa nha.
0: Dạ, chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông.

0: được không anh?
1: Dạ không được thì cũng phải được thôi. Dạ. Chị
0: Trời ơi, cái gì tôi ghét, thôi giờ hát lại nha.
1: Dạ được được rồi, đâu có gì đâu chị.
0: Không được, nhưng cũng phải được.
1: Dạ cái đó ăn thua chị thôi, chị hát tông nào nó không đánh tông đó à.
0: Vậy là nói tông gì đúng không?
1: Dạ cái tông mà chị hát á, là đó là tông La Thăng Thứ. Rồi chị có muốn thay đổi gì không? Còn nếu không nó không đánh tông đó ha.
0: Hơi thấp rồi.

0: Hay quá, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Nam Phong Tiến Đàn đã theo chị rất là mùi, rất là hay, rất là có hồn. Nhạc là máu, đờn là con tim, máu chảy về tim, thành ra nó có hồn.
2: Trời ơi, hôm nay tại nghe tự tự nhiên có người xuất khẩu thành thơ vậy ta.
0: Ơi, sao mà mùi quá vậy chị?
2: Rồi, cảm ơn chị
1: Dẫn
2: Hồng. Dạ.
1: tuần rồi là giận nó nha, thành ra bữa nay phải vô khổ
2: Dạ, cái
1: thơ.
2: đó chị hỏi tội Phương Thi, với Nam
1: Phương
2: Phong là hoàn toàn vô tội.
1: Thi bị đòn nha Phương Thi.
2: Dạ.
1: Rồi chị cảm ơn nha, chị xin chào.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
0: Dạ,
1: Rồi,
0: cảm
1: cảm
0: ơn
1: ơn Nam Phong
0: chị,
1: và Phương
0: hát mùi quá, hát ngọt quá. Chúc
2: Thi.
0: chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ.
1: Rồi chị cảm ơn Phương Thi.
0: Dạ, em chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục sóng nhạc ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi và đặc biệt là tham gia thật là đông vào tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Mong rằng là qua những cái giây phút vừa qua thì quý vị đã có những giờ phút thoải mái vào cuối tuần. Và chúng tôi xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Đừng có nhăn nhăn nhăn, cứ cầm cái điện thoại bấm bấm bấm bấm rồi cái nhăn nhăn nhăn. Tôi biết là cô đang nhăn về cái gì, nhưng mà tôi sẽ không có khai ra ở đây. Chúc cô cuối tuần thật là vui. Nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi chào tạm biệt anh. Cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui cuối tuần. Và Phương Thi cũng kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã góp vào chương trình những bài hát thật là hay, thật là ý nghĩa. Và xin cảm ơn quý vị cũng như là xin chúc quý vị một cuối tuần thật là vui, thật là bình an. Và kính thưa quý vị, Sóng Nhạc cũng sẽ gửi đến quý vị một bài thánh ca, Ave Maria, con dâng lời chào mẹ của nhạc sĩ Huyền Linh, để chào đón mẹ, chào đón tháng năm là tháng hoa, để dâng kính mẹ, xin dâng mẹ lời nguyện cầu cho những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống trong cuộc chiến giữ gìn tự do năm 75. Cầu cho những linh hồn của những người đã mất trong cuộc vượt biển tìm đường tự do, và cầu cho hòa bình của thế giới cũng như cầu bình an cho tất cả mọi người của chúng ta. Xin cùng với Sóng Nhạc cùng cầu nguyện qua bài thánh ca Ave Maria, con dâng lời chào mẹ quý vị nhé.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Thường thường á, khi mình học Phật rồi mình đọc kinh, mình nhiều học rất là nhiều giáo lý, thì có nhiều vị lầm là mình học giáo lý nhiều để mình đem mình khoe cái học của mình cho người ta biết, hay là mỗi khi có dịp á, là mình sẽ đem ra để mình tranh luận để chứng minh là mình là người giỏi Phật pháp. Và thật sự ra thì cái đó thì không có tốt, là tại vì mình học nhiều như vậy á, thì bất quá là mình ôm một khối những cái kiến thức về Phật học, nhưng mà nó mình không có ứng dụng thì nó không có tốt cho mình. Thì nó trở thành ra mình là một người chuyên môn đi tranh luận mà nó không có lợi ích. Vì vậy mà Đức Phật xác định lại là chúng ta phải làm sao lấy Phật pháp để mà tịnh hóa thân và tâm của mình thì mới được. Chứ còn nếu mà mình học Phật rất nhiều, mình biết rất nhiều để mình đem mình tranh luận không thì không được. Mà thường thường á, mà tranh luận là sao? Có nhiều khi người ta định nghĩa ba cách. Một á, là mình nói một cái câu nó liền lặt với nhau, nó chặt chẽ với nhau, cũng là một hình thức tranh luận. Thứ hai là những cái câu trước và câu sau nó liên hệ chặt chẽ với nhau. Thí dụ như nãy mình nói vấn đề đó, rồi lát nữa mình nói chuyện này mà nó liền lặt với nhau, cũng là tranh luận. Nhưng mà rồi á, cái cuối cùng là nói trước nói sau gom góp lại, thì cuối cùng á là nói sao để họ đem cái đúng về cho mình, để đem ra cái kết luận cuối cùng là đúng. Còn thí dụ mấy người mà họ nói tràn gian đại hải, nói không cần biết đúng sai, nói tùm lum tà la đó, thì cái đó không phải tranh luận, cái đó là cãi vã. Thấy không? Vì vậy chữ tranh là gì? Chữ tranh là giành, chữ luận là biện luận, cãi lý lẽ. Vậy để mình mang những cái giành cái lẽ phải về mình, cho nên gọi là tranh luận. Chữ tranh là giành, chữ luận á, thí dụ như có nhiều người á, người ta không có tranh luận để mà qua lời nói, mà người ta quyền hành là gì? Tranh giành, tranh quyền, tranh lợi. Những người nào mà họ có cái nhu cầu danh lợi thì là tranh lợi. Còn nhiều người nào có cái nhu cầu là quyền hành thì người ta là tranh quyền. Còn mà có nhiều người không có cái đó, chỉ thích lý luận, bàn luận, để rồi đem những cái kiến thức hay là những cái đúng sai về cái phải về mình, gọi là tranh luận. Thì cái chữ tranh, tranh là tranh giành, chữ tranh là giành. Còn chữ luận có nghĩa là mình biện luận, mình cãi lẽ. Thở đây á, khi mà mình học Phật á, là mình muốn đem cái những gì mình học trở thành ra một cái pháp môn ứng dụng cho mình, chứ không phải là mình học để mình bị kẹt vào đó. Nhà Phật á, thường hay dùng cái danh từ là chấp, và nói theo cho dễ hiểu là mắc kẹt. Mà thường thường á, có khi hồi đó mình không biết á, thì sao cũng được hết á. Mà tới hồi mình biết rồi á, thì mình lại kẹt với cái biết đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là, có nhiều khi mình hồi đó mình không có hiểu thế nào là không. Có nhiều khi thậm chí bây giờ mình nói mình cũng chưa biết cái hiểu nghĩa chữ thật của chữ không nữa. Thì ai đụng cái gì vô cái mình nói thôi kệ đi, sắc tức là không, cái gì cũng không hết, thì mình bị kẹt vào cái lý luận của không, mà thật sự mình chưa thẩm thấu và chưa sống được với cái chứng nhập của cái chữ không đó. Hay là vô thường cũng vậy, mình nói thôi chứ thật sự mình chưa chứng nhập. Thưa đại chúng, trong khóa tu vừa rồi thì mới vô có ngày thứ ba thôi, khóa tu 10 ngày,
Thì mới ngày thứ ba thì sáng 5 giờ sáng có một cô Phật tử ngã bệnh. Thì khi đi vô bác sĩ thì bác sĩ nói cho cô biết là cô đã bệnh trước đây cả tháng mà cô không hay. Cô ra tiếng Anh nó kêu là silent stroke, tức là đã bị bể những cái mạch não não thầm lặng lâu rồi mà cô không hay. Thì đến cái lúc, đến cái ngày hôm đó là có, mà trước một đêm á, là cô viết chữ nó lạng quạng rồi. Thì những người ta thấy cô viết chữ lạng quạng thì người ta nói sao bữa nay, mà chính cô cũng nói sao bữa nay tay run mà con mắt nó không thấy đường mà viết không có còn tốt nữa. Thì nghĩ rằng cô mệt cho nên khuyên cô đi nghỉ ngơi. Thì sáng hôm sau lại thì thức chúng, thì cô bước xuống cô nói sao tôi ngộ quá, thì mấy chị em đỡ cô lên. Thì sau đó thì cô đưa cô đi bệnh viện. Cô nằm bệnh suốt cái thời gian tu luôn. Thì thầy viện chủ vô thăm. Có một hôm thì cô ngồi cô mới nói với thầy, cô mới nói bây giờ con mới thấm được hai cái chữ vô thường. Vậy thì cô là Phật tử lâu nay nhưng mà cũng nói vô thường, cũng nghe vô thường đủ thứ hết. Nhưng mà cái chữ vô thường đó lâu nay á, mình hiểu là mình hiểu vậy thôi, chứ mình chưa thật sự mà mình thấm nhập nó, mình chứng nhập được nó, mình ngộ nhập được nó. Có thể lâu nay mình mới kiến đạo thôi, chứ mình chưa thật sự chứng đạo. Lâu nay có thể là mình ngộ đạo, mình chưa có tu đạo, chưa có chứng đạo, cho nên mình chưa có đạt đạo. Thường thường á, cái người mà học Phật ta trải qua mấy giai đoạn. Ví dụ bây giờ quý vị nghe, quý vị kiến đạo, thấy, thấy đạo, thấy con đường, kiến đạo. Nhưng mà giờ phải làm sao? Ngộ đạo, tu đạo, chứng đạo. Và chứng đạo cũng giống như đạt đạo vậy. Thì bây giờ ở đây mình cũng vậy. Vô thường, trời nói ra là mình Phật tử ai cũng biết hết. Hỏi sao là vô thường thì không thường là vô thường, vân vân. Mình nói được nhưng mình chưa chứng. Nhưng mà khi nào mình lâu lâu mình nhìn lại bản thân mình, mình nhìn lại sức khỏe của mình đó, thì mình lúc đó mình mới hiểu được cái gì là vô thường. Ví dụ hồi đó mà mình hai tay cầm hai bao gạo, bây giờ cầm bao thở muốn chết, thì mình biết là vô thường rồi đó, phải không? Vậy mà còn chưa chịu sao, chưa chịu quay đầu mà lo tu nữa, thì coi như là mình chỉ mới có kiến thì cũng kiến, mà lâu lâu cũng vậy lờ mờ. Kiến là thấy không, dạ, nhưng mà chưa có thấy rõ. Vì vậy cho nên á, Đức Phật á, không, Đức Phật nhắc mình sợ mình bị kẹt. Nhưng mà có đôi khi á, mình học cũng nhiều vậy, nhưng mà mình bị kẹt ở cái chỗ mình học nhiều lắm. Mình chưa có thật sự mình nắm bắt được những cái giáo nghĩa. Cho nên cái câu mà tinh thông giáo nghĩa huyền vi á, cái câu đó nó hay lắm. Mình thông thì cũng có nhưng mà chưa có tinh thông. Chữ tinh là gì? Là tường tận, là rõ ràng, là tinh vi. Chứ cái chữ mà tinh thông giáo nghĩa huyền vi á, và là dịch từ cái chữ mà dịch từ cái chữ là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa đó, bằng tiếng âm Hán mình thường nghe đó, ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Thì có một vị hòa thượng ngài dịch là xin nguyện đi vào biển tuệ tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Cái nghĩa lý đó nó huyền vi lắm, mà mình đó hiểu chính nó huyền vi thì mình phải hiểu cho nó tinh thông. Ngài dùng chữ rất đạt. Thấy vậy mà không phải vậy. Nhiều khi có một cái chuyện rất nhỏ thôi, nhưng mà mình nó nhiều cái màu nhiệm, nó nhiều cái nghĩa ẩn ở trong đó. Có dịch, có nhiều vị đã dịch là thay vì dịch cái câu là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp đó, có nhiều vị đã dịch là pháp Phật cao siêu lý ẩn sâu. Cái lý nó ẩn tàng ở bên trong á, chứ không phải là chuyện bình thường. Thí dụ như quý vị đọc kinh Pháp Hoa, nghe trong kinh Pháp Hoa kể chuyện này chuyện kia, nghe giống như thần thoại vậy đó.
nghe giống như những cái phim kiếm hiệp vậy, nhưng mà mình đâu có biết là ở trong đó quá nhiều những cái nghĩa lý ẩn sâu. Có nhiều vị đã dịch như vậy: Phật pháp cao siêu, lý ẩn sâu. Cái tướng, cái hình thức ở bên ngoài nó vậy, nhưng mà bên trong là lý ẩn sâu. Đâu phải mình dễ thấy, dễ nghe, dễ gặp. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe được xin vân giữ, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Có nhiều vị đã dịch như vậy. Có nhiều vị đã dịch cái câu vô thượng thậm thân vì diệu pháp bằng câu là vòi vội không trên pháp thẩm sâu. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích cái câu đó lắm, mặc dù chưa có hiểu, dù chưa có hiểu cái chữ đó, nhưng mà thích tụng cái câu đó: vòi vội không trên pháp thẩm sâu, nghe rất miền Nam. Văn của miền Nam đó: vòi vội không trên pháp thẩm sâu. Cái gì mà nó cao quá kêu cao vòi vội, không phải dễ giới tới. Mà nay mình giới tới được rồi, đâu phải chuyện bình thường. Cho mình, mình có cái khuynh hướng là muốn tranh luận để chứng tỏ là mình đúng. Tranh luận, nếu mà mình tranh luận thắng á, thì mình thấy sao? Thích quá. Nhưng mà rồi á, mình sẽ bị, mình sẽ bị nó làm, nó cái thích thú đó, cái hả hê đó, nó sẽ làm cho mình chìm sâu ở trong cái mặc cảm. Thường thường mình chỉ hiểu cái chữ mặc cảm là tôi mặc cảm là người thua sút. Nhưng mà rồi á, cái mặc cảm nó cũng có cái nghĩa là mình là người thắng cuộc. Đó, Pháp Hòa nhớ có một vị người ta thường nhắc mình đó: đừng ngủ quên trên chiến thắng. Quý vị thấy không, có nhiều trận chiến mình đã thua là bởi vì mình ỷ lại. Quý vị ở đây thường thường ở mấy cái thành phố của mình hay có mấy cái game, mùa hè nó có nhiều game. Mà hễ mà cái game đó đó nhiều khi nó thắng được 5-7 trái rồi á, thì bắt đầu nó ỷ lại. Nó thấy là còn có mấy phút nữa hết giờ rồi, bây giờ đá chơi chơi thì bên kia vẫn thua. Nhưng mà không ngờ những cái mà lúc mà hở mà chỉ có mấy phút, bên kia người ta vẫn có thể dùng mấy phút đó người ta quật lại, một là bằng, hai là ta hơn trái. Phải không? Ở đây là mình coi những cái game như là football. Pháp Hòa không có coi game mà không biết. Phải không? Nhưng mà Pháp Hòa biết vậy mới hay. Gần 20 năm rồi không đụng tivi. Nhưng mà có một lần đi cái đám tang, đi đám tang xong cái thì gia chủ bận rộn quá, mình đi xa nữa, đi tới 3-4 tiếng mới tới đó. Tụng xong thì gia chủ mới nhờ Phật tử lo cơm cho quý thầy dùng vậy đó. Thì gia chủ mở cái game hockey, thì mình mới biết là bữa đó là trận đánh cuối cùng, là bên kia họ nắm chắc phần thắng. Là vì bao nhiêu phút đó là một đầu game là vô thắng thắng thắng, còn mấy phút nữa thành thử kệ, giờ còn mấy phút là thả. Không ngờ khi mình thả mấy phút như vậy đó, bên kia người ta cố gắng, người ta tranh cho được, cuối cùng thua. Thì quý vị mới thấy, hồi đó có một vị Pháp Hòa đọc thì mới thấy đừng bao giờ ngủ quên trong chiến thắng. Có một cái ông vua đó, ông đi đánh giặc chiến thắng, thì khi mà chiến thắng về cái thì không có còn phải lo mà canh giữ thức gì nữa, thì ông và quân lính nằm ngủ. Thì không ngờ trong cái đêm đó có một trận hồng thủy đi tới và trôi hết vua, quan rồi lính tráng gì trôi hết trong một cái trận hồng thủy, chiến thắng ở đằng kia. Nhưng mà rồi thì trong khi mình ngủ say thì một cơn vô thường, một cái con giặc khác nó tới, nó diệt mình. Cho nên đó là những cái mà mình chiến thắng nó chỉ là những cái trang sức ở bên ngoài. Thì có một cái hôm đó
có một cái gia đình đó nhà giàu, họ mới mướn một cái ông Phạm Chí đạo Bà La Môn đó, đến để mà muốn tranh luận với Phật. Thì quý vị đọc trong sách là quý vị thường hay nghe danh từ Phạm Chí hơn. Chữ Phạm á, và tiếng Ấn, tiếng Ấn Độ, nó có nghĩa là cái sự tỉnh, tịch tỉnh, cái sự tĩnh lặng. Còn cái chữ Chí là tiếng Tàu. Hai cái chữ này Phạm Chí là do tiếng Ấn với tiếng Hán ráp lại. Chữ Chí là gì? Chí là tiếng Hán, mà Chí có nghĩa là chí hướng mong cầu cái Phạm. Vì cái Phạm là tịch tỉnh, thì thêm chữ Chí là gì? Có chí mong cầu sự tịch tỉnh thì kêu Phạm Chí. Còn nếu mà người nữ thì bên Bà La Môn thì kêu Phạm Nữ. Còn cái chữ Phạm Chí là dùng cho các vị bên Nam. Thì cái vị Phạm Chí này có cái tên là Dũng Từ. Thời Phật có nhiều vị Phạm Chí đến tranh luận với Phật, xong rồi cuối cùng cũng quy y với Phật. Chẳng hạn quý vị có nhớ ông Phạm Chí Trường Trảo không? Trảo là cái bóng tai, giống như củ âm bạch cốt trảo. Trảo là cái bóng tai. Thì có một ông đó, ông tên là Trường Trảo, bởi vì ông có một cái bóng tai rất là dài. Ông là cậu ruột của Ngài Xá Lợi Phất, tức là em của mẹ Ngài Xá Lợi Phật. Thì ông luận biện giỏi lắm. Vậy mà khi mà mẹ của Ngài Xá Lợi Phất có mang thai Ngài đó, thì bà hay đến, mà ông hay đến tìm bà để tranh luận. Mà ông biết sao, từ khi bà có mang đó, thì cái trí tuệ bà nó sắc bén, và thường hay bẻ những cái luận bác, những cái lý luận của ông Trường Trảo. Và cuối cùng ông cũng quy y theo Phật. Ở trong kinh thường hay dùng là Phạm Chí Trường Trảo. Thì cái ông này á, ông chuẩn bị 3 tháng những câu hỏi. Câu hỏi chuẩn bị những câu hỏi để mà ông biết rằng từ ngày đó, tháng đó Phật sẽ đến đó. Cho nên ông chuẩn bị hết những câu hỏi để ông hỏi Ngài. Nhưng mà khi mà ông gặp Phật rồi á, thì ông không còn có cái ý muốn tranh đua nữa. Tại sao? Tại vì Phật không phải là người có cái ý muốn tranh đua, cho nên Phật không có tỏa ra những cái gì, không có tỏa ra những cái tướng muốn tranh đua. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ai mà có cái ý khinh người, mình nhìn mình biết không? Biết chứ, phải không? Người ta vô, người ta ngồi, người ta hất mặt trên trời, người ta không có coi ai dưới đó. Thí dụ vậy đó. Hay là nói chuyện với mình mà không bao giờ mà eye contact hết đó. Nói mà ngó chỗ khác không à. Hay là trả lời sơ sơ vậy. Thì cái người mà có cái ý, có cái tâm niệm muốn có cái lòng khinh người thì mình nhìn mình cũng cảm nhận được. Hay là cái người mà muốn có ý muốn gây chiến đó, mình nghe câu nói của họ mình cũng có thể hiểu được. Thí dụ người ta hỏi ăn cơm chưa, rồi sao? Thí dụ vậy. Thay vì mình trả lời thôi, dạ ở cái gọi so what. Giờ ta hỏi mình ăn cơm chưa không, thay vì mình nói tôi ăn rồi, thì mình trả lời là ăn với không ăn có gì khác không. Cái điệu bộ mình hỏi thì người ta cũng nghĩ ra cái anh này có bộ sao hơi cà. Không, thành thử ra nhận ra được, nhận ra được. Tại thường thường á, trong lòng mình như thế nào thì nó tỏa ra những cái, nó cũng ít nhiều gì nó tỏa ra cái tướng để người ta thấy rằng mình có cái tâm đó. Thí dụ như cái người mà họ, mình nói ví dụ thôi, cho nên người ta thường thường người ta nhìn cái tánh của cái người đó. Người ta thường thường học cái người thầy hay thử học trò để thấy được cái tánh họ, để mà đem cái đúng cái giáo pháp dạy cho họ thôi. Ví dụ giờ quý vị ngồi đây 50 người thì phát cho mỗi người một cái gói xôi gất hay xôi lá cẩm gì đó.
thì người thầy nhìn xuống cái tư cách ăn của mỗi người thì người thầy biết rằng cái tánh của cái người đó như thế nào. Thí dụ như cầm cục xôi mà không cần ngó trước ngó sau, bỏ miệng liền cho ông thầy cũng thấy tánh tham, thấy không? À, rồi cái còn mà ăn mà ngốn nghiến mà còn nhìn có kẻ kia ăn chậm mà mình có thể mượn thêm nữa, thấy không? À, ông thầy biết tánh sân. Thí dụ vậy thì cũng là một miếng xôi, phải không nè? Cũng là một miếng xôi, nhưng mà người ta thử mình, người ta đưa mình ăn thử. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ mà cái người thầy muốn biết được cái tâm tánh của người đệ tử đang ở mức độ nào, thì người ta thường hay nhìn cái tư cách cái người đệ tử đó cắm cây nhang, thỉnh tiếng chuông, lên tụng kinh thỉnh mọ, là mình biết tánh này, người này đầm tánh, nóng tánh hay là bọt chọt gì đó, nó biểu lộ ra từ những cái công việc làm hàng ngày. Quý vị hiểu ý mà nói. Cho nên là thường thường á, là trong cái tánh á, thì người ta còn hay có phân ra, hay là người ta nhận ra, à tham nè, sân nè. Đừng nói chi bước vô cái giường ngủ của cá nhân á, mình cũng có thể biết chút ít về, không cần làm thầy bói, thấy không? Nhưng mà khi mình sống mà mình trải qua trong cuộc đời rồi thì mình nhìn cái cách ăn ở của người đó thì mình cũng biết cái tâm tánh người này như thế nào. Thì Đức Thế Tôn cũng vậy. Ngài không là người muốn tranh đua, cho nên Ngài không tỏa ra sự tranh đua. Dù Ngài có biết đi nữa, Ngài cũng bao giờ Ngài tự động Ngài nói cái gì hết. Thì cái ông này á, ổng gặp Ngài rồi, ổng muốn hơn thua với Ngài, nhưng mà khi gặp Ngài rồi thì những cái ý niệm muốn hơn thua nó không còn trong ông nữa. Tại vì Đức Phật không có muốn như vậy, chứ ổng không có cảm nhận là Ngài là một cái người mà muốn tranh đua gì nữa. Nhưng mà Đức Phật hiểu cái tâm của ông tới. Cho nên rồi Đức Phật nói cái bài kinh này. Thì bài kinh này có thể hiểu là một bài kinh không có ai hỏi mà tự nói. Bài kinh này cũng có thể hiểu là một bài kinh do nhân duyên, tức là nhân cái sự việc là cái ông này muốn tranh đua với Phật, và để tạo cái duyên để mà Đức Phật nói những lời này. Thì cái câu tiếng Hán á, nó ngắn lắm, nhưng mà chúng ta được cái may mắn là được các vị chư vị tôn đức Việt Nam diễn giảng ra thành cái văn trường Hàn để chúng ta dễ hiểu. Thì hôm nay Pháp Hòa trích những câu này ra đọc cho đại chúng nghe, để rồi chúng ta nhận cái đó, nắm lấy cái đó. Nếu mà mình có cái tâm học Phật thì mình học cái này để rồi mình tự mình khắc chế những cái tâm tánh của mình. Nhiều người nhiều khi mình muốn, thí dụ thôi, trong cái vấn đề học Phật, thí dụ người ta tới người ta hỏi, mình phải có bổn phận mình giải thích chứ. Nhưng mình thấy người ta có cái ý không phải muốn học hỏi, mà người ta muốn bắt bí, người ta muốn tranh đua cao thấp giữa hai cái giáo lý, thì chúng ta không cần phải mất thì giờ. Bởi vì mình không phải là người muốn hơn thua. Và giáo lý hay là giáo pháp của nhà Phật là giúp cho chúng ta có đi tới cái phương trời cao rộng, giải thoát, có được một sự tự do thông dong, chứ không phải để cho chúng ta mắc kẹt. Thầy Pháp Hòa nói ví dụ như những cái việc nhỏ nhặt trong cái đời sống hàng ngày cũng vậy. Dĩ nhiên á, ở cái mặt hình thức chúng ta cần có, nhưng mà có đôi lúc ở cái hoàn cảnh nào đó chúng ta phải miễn những cái hình thức đó. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ, thí dụ bây giờ mình vào một cái buổi lễ
thì thường thường một vị thầy lớn đứng á, thì mình nhỏ hơn thì không bao giờ mình đứng đối diện với vị thầy đó. Nhưng mà nếu mà mình lỡ ở trong một cái hoàn cảnh quá chật, thì mình có xích lên một chút mà mình ngang bằng với cái vị đó thì cũng không có gì lỗi. Thật sự cái đó không có ai đặt ra, nhưng bởi vì chúng ta muốn đặt ra những cái lễ nghi như vậy, để cái tâm của cái người nhỏ luôn luôn học cái hạnh khiêm cung, biết ai lớn ai nhỏ mà ứng xử cho nó được cái lễ độ, cái phải phép. Nhưng mà cái người lớn cũng sẽ bao dung và thông cảm, vì ở đây quá chặt không thể được. Và còn là ví dụ giờ mình dọn cơm cho một vị thầy lớn thì thường mình hay để một cái dĩa dưới cái chén, thí dụ vậy, để cho nó thấy có cái gì nó trang trọng. Nhưng mà ví dụ như giờ lỡ chỗ chật quá thì thôi cái chén không cũng được. Hay là bây giờ mình, cái vị kia cũng muốn giản tiện bữa ăn bình thường, khỏi cái dĩa cũng không sao. Thôi bà nói ví dụ vậy. Cho nên mình đừng có quá là hình thức, tùy phương tiện. Cho nên tại sao có chỗ nói vậy, có chỗ nói khác, không có sao hết. Tại vì sao? Tùy mỗi quốc độ, mỗi chúng sanh mà nói có khác. Cái bài kinh này có cái tên là Dũng Từ Phạm Chí, tức là nói về một ông Phạm Chí tên là Dũng Từ. Ông đến, ông gặp Phật và ông muốn hơn thua với Phật, nhưng Phật không có ý đó, cho nên ông thôi, ông nín luôn. Nhưng mà khi mà ông nín như vậy đó, thì Đức Phật nói như thế này: tự mình cho mình đã có pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái ý nghĩ là mình đã nắm được chân lý, thái độ ấy đưa người ta đến sự hành trì sai lạc. Đây là cái văn diễn giải từ một cái bài kệ chỉ có 4 câu, mà mỗi câu có 4 chữ, cho nên nó cô đọng lắm, đọc ra rất khó hiểu. Nhưng mà nhờ chư vị tôn túc đã thẩm thấu được cái bài kệ và diễn đạt cái bài kệ đó bằng một cái lối văn trường hàng như vậy, thì chúng ta đọc chúng ta hiểu liền. Kẹt vào cái pháp thanh tịnh tự mình đó nha, tự mình cho mình đã được cái pháp thanh tịnh, nhưng mà có chắc thanh tịnh không? Không chắc. Tự mình phong mình mà, thấy không? Tự mình cho mình đã có cái pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Tuệ giác tức là trí tuệ, có cái hiểu biết lớn bằng mình. Kẹt vào cái sở tri. Sở tri là gì? Cái mà mình biết, cái đó kêu sở tri. Chữ sở là mình, tri là biết. Cái gì mình biết mình cho là cái sở tri của mình. Mà cái sở tri đó mình kẹt vào nó thì người ta gọi là gì? Chướng. Cho nên một trong những cái phiền não là sở tri chướng. Chướng là gì? Là nó ngăn che mình. Tại sao ngăn che? Không có chịu học với ai nữa hết. Mình nghĩ mình biết đủ rồi, mình nghĩ là mình hay rồi, mình không có học nữa. Đó. Cho nên là kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái ý nghĩ mà mình đã nắm được chân lý. Đây, trong này diễn đạt là thích thú với cái ý nghĩ của mình thôi. Mình nghĩ thôi chứ chưa phải là thật. Cho nhiều khi cái mình nghĩ, rồi mình nghĩ cái đó là đúng. Cho nên ở trong Bát Chánh Đạo, một trong những cái mà Đức Phật nhắc nhở mình đi cho đúng là gì? Phải có chánh tư duy, tức là nghĩ đúng. Còn không thì mình sẽ bị tà tư duy, nghĩ sai. Thở đây rõ ràng, tự mình cho mình đã được pháp thanh tịnh và cho rằng không có ai bằng mình, và rồi kẹt vào cái đó, rồi thích thú với cái đó là mình đã nắm được chân lý, thì thái độ ấy đưa người đến sự hành trì sai lạc. Tại sao? Tại vì mình nghĩ là mình đi đúng. Giống như quý vị thấy học võ công vậy đó, người ta hay bị tẩu hỏa nhập ma là bởi vì sao? Bởi vì người ta luyện những cái tà pháp đó và người ta nghĩ rằng người ta đúng.
mà thậm chí người ta học đúng những cái trường phái chánh tông, chánh thống, nhưng mà người ta chấp chặt, người ta nghĩ rằng cái nhiều khi ta kẹt ở chỗ đó mà ta không hỏi ai, ta nghĩ là ta có thể đúng, cho nên cuối cùng nó đưa họ tới cái con đường là tập sai cái võ công. Ở đây cũng vậy. Bây giờ quý vị biết á, có nhiều người tự xưng lắm, xưng mình là Phật, xưng mình là Bồ Tát, xưng mình là thế này thế kia, là tại vì trong cái quá trình tu tập các vị thấy được một cái ánh sáng nào đó, và cho cái ánh sáng đó làm sao, cho ánh sáng đó là ánh sáng của Phật, là mình đã đạt được chứng nhập gì đó, mình đã chứng thiên nhãn gì đó. Có một Phật tử gửi cho Pháp Hòa một cái thơ, ta nói rằng yêu cầu quý thầy giảng cho Phật tử biết là tại vì hiện nay ở bên Mỹ có một số Phật tử đã không còn tu tập nữa, đang thờ Phật cũng cất hết, là bởi vì bây giờ có hai người đang xuất hiện, một có xưng là Chúa Giêsu tái sinh, một có là xưng là Thích Ca Mâu Ni tái sinh, cho nên hai vị này bây giờ đi và giảng và người ta theo dữ lắm. Tại ta nói rằng theo Chúa tượng ở trong nhà thờ hay là theo Phật tượng trong nhà thờ không có phải, giờ có thứ thiệt tái sinh mình đi theo là một con cơm hơn, thí dụ vậy. Cho nên á, tại sao mà mình có thể tin được những cái đó, là tại vì cái học Phật của mình nó không có vững. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, quý vị nào mà

Quý vị nào mà tin rằng có một cái người đó được Tề Thiên Đại Thánh nhập vào cái xác của họ, rồi Tề Thiên Đại Thánh nói chuyện này chuyện kia đó, mà quý vị tin cái đó đó thì cũng được, nhưng mà tin cái đó là kêu là tin Tề Thiên. Thường thường Việt Nam mà nói cái gì mà không có sự thật, mày nói chuyện Tề Thiên quá. Tại vì sao? Tại vì Tề Thiên không có thật. Tề Thiên không có bao, chưa bao giờ có thật ở trên mặt đất này. Tề Thiên là một nhân vật giả tưởng do cái ông tác giả tên là Ngô Thừa Ân, ông sanh ra để ông viết cái bộ truyện hư cấu Tây Du Ký. Mà không phải chỉ Tề Thiên là hư cấu, mà ngay cả Bát Giới, Sa Tăng cũng đều là hư cấu. Chỉ có một người thật có trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa, đó là Ngài Huyền Trang thôi. Nhưng mà ông chỉ mượn nhân vật Huyền Trang để ông viết truyện, chứ những cái sự việc xảy ra ở trong cái truyện Tây Du Ký về Ngài Huyền Trang cũng không thật. Thí dụ như chuyện mà Ngài Huyền Trang trôi rồi bị cha mẹ bị giết, rồi bỏ để rồi người mẹ mới để Ngài vào trong cái rổ, rồi bỏ trôi xong rồi trôi tạt vô chùa, rồi chùa mới lụm vô núi là không có. Ngài Huyền Trang là con của một vị quan đi tu, và có một người anh đi tu trước Ngài nữa. Và rồi Huyền Trang được kết bạn với lại, được kết huynh đệ với lại vua Đường đó. Rồi trước khi đi, rồi vua Đường tiễn ra tới cửa, là toàn là chuyện đã nói là tiểu thuyết, phải không? Thì phải biết là nó không có thiệt. Mà mình đã từng khóc với nhiều cuốn tiểu thuyết lắm nha. Ở đây có ai từng khóc với tiểu thuyết chưa? Nhất là tiểu thuyết tình cảm đó. Coi phim bộ thì khóc, phải không? Nó còn tổ sư hơn tiểu thuyết. Tại sao? Thì tiểu thuyết cũng từ phim bộ, phim bộ là từ tiểu thuyết mà đó. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa học mới có lớp 8 mà, thế trong cái trường của Pháp Hòa, cái trường học ở đây ở bên Ánh Minh Tinh đó, có một cái tủ, có cái phòng thư viện, thì trong đó có cái tủ sách của Việt Nam, không biết ai đem cho vô trong cái tủ sách đó cuốn Mùa Thu Lá Bay, cuốn Ai Nỡ Ép Duyên của Bồ Tùng Long. Mà trong đời của Pháp Hòa, cái cuốn tiểu thuyết tình cảm mà đầu tiên Pháp Hòa đọc á, mà đọc tới đâu khóc tới đó, là cái cuốn Ai Nỡ Ép Duyên á. Mà đọc mà khóc nghe, mà mới lớp 8 mà đọc mà hiểu chuyện, mà đọc mà khóc. Thì bây giờ mình lớn rồi mình mới nhớ là những cái chuyện hồi nhỏ mình tức cười vậy đó. Coi phim xong rồi nó buồn bã, thương cho cái nhân vật này, thương cho người kia vậy đó. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa cũng biết đó, cái mình yếu lòng vậy, cho nên ít có coi phim là vậy. Coi xong rồi buồn theo đó. Thì ở đây cũng vậy. Mình đưa đến những cái hành trì sai lạc. Có nhiều người, người ta tin những cái sai lạc, và người ta dẫn mình đi những con đường sai lạc. Cho nên cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh bao giờ có, đừng có tin. Ví dụ như người ta nói Quan Âm nhập vô xác tôi, thì mình cũng phải, mình đặt câu hỏi lại là, nếu mà Quan Âm là Bồ Tát thì sao không vô chùa nhập mấy thầy mấy sư cô mà nhập chị, nhập anh, thí dụ vậy. Anh là cũng người đời bình thường, ăn mặc còn ăn mặn, thí dụ vậy, còn sống theo thế gian. Quan Âm muốn mượn xác để về điểm đạo, sao Quan Âm không vô chùa nhập mấy thầy mấy cô? Quan Âm lựa đâu ngoài đường nhập hoài vậy? Mình cũng có thể mình đặt lại những cái đó, để mình đừng có đi con đường sai lạc. Cho nên quý vị biết không, trên đời này nó nhiều đường lắm, nhiều con đường lắm. Mà khẽ còn con đường nào mà nó không đưa mình tới cái chỗ giải thoát an vui thì con đường đó không phải là con đường đúng. Cho nên tại sao mình phải quy y Pháp, mà phải nói rõ là quy y với Phật Pháp. Vì Phật nghĩa là sáng suốt,

Pháp là con đường. Con đường rõ ràng sáng suốt gọi là Phật Pháp. Cho nên ta hỏi anh đạo gì, ta trả lời nó tôi đạo Phật. Hỏi đạo Phật là đạo làm sao? Đạo Phật là đạo giác ngộ. Bởi vì chữ Phật nghĩa là rõ ràng giác ngộ, sáng suốt. Vậy thì đạo Phật là không phải cúng bái là đủ, không phải tụng niệm gõ chuông gõ mõ, không phải thờ phượng cúng kiến, cũng có, nhưng mà cái đó là cái nghĩa ở một cái mặt khác. Mà cái nghĩa tột cùng thâm sâu chân thật của hai chữ đạo Phật đó là con đường giác ngộ, con đường sáng suốt. Cho nên thí dụ như mình nói tôi là người Phật giáo. Chữ Phật giáo là gì? Phật là Đức Phật phải không? Mà sáng suốt phải không? Giáo này là gì? Là giáo lý. Giáo đây là giáo lý, đây là giáo dục. Cho nên con giáo dục cho mình trở nên sáng suốt thì gọi là Phật giáo. Cho nên cái chữ Phật, cái chữ mà hỏi là anh theo tôn giáo nào, đạo giáo nào, thì mình nói tôi theo Phật giáo. Thì Phật giáo không phải là cái đạo, Phật giáo là giáo lý dạy cho chúng ta sáng suốt, rõ ràng, Phật giáo thôi. Phật giáo thì thế là mình bây giờ mình nói hay nói theo thuận theo cái câu, những câu nói thế gian bình thường. Anh theo tôn giáo nào? Nói cho tôi Phật giáo. Anh theo đạo nào? Nói tôi đạo Phật. Thì mình nghĩ thông thường chữ đạo Phật hay là Phật giáo có nghĩa là một tôn giáo. Nhưng thật sự là Phật giáo không chỉ phải là một tôn giáo, mà Phật giáo là gì? Là con đường giáo dục. Cho nên chữ dục á, dạy đó, thì nó có thể dục, nó có đức dục, nó có mỹ dục. Mỹ dục tức là dạy cho mình cái thẩm mỹ, cái đẹp, dạy cho mình có được một cái thể lực tốt thì gọi là thể dục. Giống như mình đi tập thể dục á, ta kêu vậy đó. Thể dục có nghĩa là tập cho mình có một cái thân thể cường tráng khỏe mạnh kêu thể dục. Dạy cho mình có được một cái đạo đức kêu đức dục. Dạy cho mình có được một cái lễ nghĩa kêu giáo dục. Thường thường người ta hiểu chữ ngũ dục đó, theo Phật giáo ngũ dục hai cái chữ đó nó khác. Ngũ dục mà ngũ dục của thế gian là tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn ngon ngủ kỹ, đó là ngũ dục đắm chìm. Cái chữ dục ở chỗ đó đó, cái chữ ngũ dục đó là dục, đó là ham muốn. Tiếng Anh nó dịch là desire hay là passion. Còn cái chữ dục của cái chữ nãy giờ qua nói là gì? Là giáo dục, là dạy dỗ. Cho nên mình dạy, đưa con mình vô trường là để cho nó có sự giáo dục. Rồi hàng ngày mình dạy con mình cách sống làm sao cho nó đúng cái lễ nghi, là gì? Là đức dục. Để cho nó có cái đức đạo hạnh của một con người, đức dục. Dạy cho đi đưa vô trường, dạy cho nó những cái đẹp, nó biết nhận ra được những cái đẹp của đời, và nó tập vẽ, tập đồ là mỹ dục. Rồi trường cũng mở ra một cái lớp dạy cho nó có một thể lực tốt kêu là thể dục. Chữ dục bên này là giáo dục, dạy dỗ. Chữ dục bên này là ái dục, là tham đắm. Cho nên với một cái ý nghĩ mà mình nghĩ là mình nắm chân lý, mà chân lý á, mà mình nghĩ rằng cái đó là như vậy không á, đôi khi nó không phải là chân lý.
Nó tùy. Rồi, ở trong những buổi hội họp thường muốn tỏ ra mình hơn người, ai cũng cứ nói rằng kẻ kia còn có những người u tối. À, còn kẻ kia là những người u tối. Lòng cứ đinh ninh là mình có chân lý, nhưng mình không thật sự biết mình đang nói gì. Cứ thế mọi người đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý, và hy vọng là phía bên kia người ta sẽ không thể trả lời những cật vấn của mình được. Thường thường á, có một hôm á, đi trên xe cái thì có một cái vị mới hỏi Pháp Hòa câu hỏi gì đó mà không nhớ, nhưng mà đại khái thì Pháp Hòa cũng có nói rằng ở đời á, nó có hai phần, danh với lợi. Và có nhiều khi con người á, họ lợi họ nhiều rồi, lợi là lợi lộc, tiền của họ có nhiều, nhưng mà giờ chỉ thiếu danh thôi. Thì con người hay lấy cái lợi của họ, lợi lộc của họ ra cho nhiều để làm gì? Để họ mua cái danh. Ít có ai mà danh lợi có đủ. Thành ra cái người mà hễ mà họ danh nhiều á thì họ thiếu cái lợi. Mà có nhiều người lợi nhiều thì thiếu danh, cho nên mà muốn hai cái thì phải đem cái khác ra để đổi chác. Thì người ta thường hay có mong muốn những cái buổi hội họp cho nhiều để gì? Để người ta có cơ hội người ta đến nó lạ làm gì? À, người ta biểu lộ cái danh của người ta, hoặc cái lợi của người ta, hoặc cái sở tri của người ta. Đứng trên mặt thế gian cái chuyện đó của người ta không có. Nhưng mà ở đây muốn phân tích rằng những cái đó nó đều làm mình khổ hết. Tại vì khi mà mình muốn cái đó thì mình phải làm mọi cách để mình có cho được. Cái nào cũng khổ. Hồi chiều này á, ngồi trên xe trên máy bay á, thì Pháp Hòa đọc một câu chuyện về hai thầy trò. Thì cái người đệ tử mới nói với người thầy á, một hôm là hai thầy trò đi đường mỏi mệt, thì hai thầy trò mới dừng chân lại ngồi ở dưới một tàn cây và ngắm mây trời. Thì người đệ tử mới nói: thưa thầy, mình là người tu tứ đại giai không. Tứ đại tức là đất, nước, gió, lửa đó. Con người mình hợp lại là bốn nước, bốn thứ này là giai không, đều là không. Mình cũng không có gì hết, mình là những người tu sĩ. Mình không có nhu cầu gì ở thế gian này. Vậy thì mình đến đây để làm gì? Và mình sẽ được cái gì? Thì người thầy mới nói: Con có thấy sông nước mây trời đẹp không? Thì người đệ tử nói: dạ đẹp. Ông thầy của mình á. Thì người đệ tử chưa có thấm. Thì ngồi một hồi thì người đệ tử mới nhìn ra bầu trời mênh mông, chiều xuống rồi mặt trời thật đẹp. Thì người đệ tử mỉm cười, nói: đất trời này là của mình. Thì khi đọc tới cái câu chuyện nó đơn giản thôi, thì Pháp Hòa mới xếp cái quyển sách lại. Thì Pháp Hòa nhìn ra cửa sổ thì Pháp Hòa thấy bầu trời thật là mênh mông. Thì tự nhiên trong đầu Hòa nảy ra hai câu. Pháp Hòa mới biết, Pháp Hòa mới nghĩ ra hai câu là: mở tung một cánh cửa lòng, gửi người muôn dặm cái không có gì. Quý vị, ở trong lòng của mình mà nếu mình mở tung ra được cánh cửa lòng rồi á, thì mình gửi người muôn dặm, gửi cái gì cho họ? Cái không có gì. Không có gì để gửi hết á. Nhưng mà có để gửi không? Có. Gửi cái an vui, cái tự tại, cái cả một cái bầu trời. Tại vì lúc đó mình nhìn ra cửa sổ thì mình thấy máy bay nó bay trên này, dưới kia là mây, trên này là bầu trời mênh mông bát ngát.
mở tung một cánh cửa lòng, gửi người muôn dặm. Cái không có gì, tôi không có gì hết, nhưng tôi có dư để gửi. Giống như mỗi lần Pháp Hòa về đây thì Pháp Hòa rất là thích đi ra cái chỗ mà Wascana Park ấy. Nó có nước, có sông, có cây, rất là đẹp. Mà hôm nay đi rất là thích là tại vì trời không có quá nắng, trời không có nắng, gió mát. Mà thích đi những cái cây thông, những cái cây á, tại những cái tiếng thông á, khi mà gió nhiều á, thì nó tạo ra những cái âm thanh hay lắm. Thì mình mới thấy mình đâu có cần phải nắm cái Phật này là của mình đó. Thì cái người thầy mới dạy cho người đệ tử, người ta có cái nhà, cái người ta chỉ biết có cái nhà. Không, người ta có một chiếc xe là người ta chỉ biết có cái xe. Mà thật, thí dụ giờ mình có cái nhà thì phải lo cho cái nhà, có cái xe phải lo cái xe, có cái chùa phải lo có cái chùa. Còn cái người mà không có gì hết, họ không lo gì hết á. Không, mà đi chỗ nào họ cũng thấy sao, họ cũng thấy mênh mông mát nhé, không có gì để lo. Mà hình như ở đây ngồi đây 100 người là có đủ 100 cái lo, hay người nào cũng có cái nhà, người nào cũng có cái xe. Không, ông thầy thì có cái chùa, rồi mình có con phải lo con, có vợ phải lo vợ, có cháu lo cháu. Mặc dù mình có nói rằng không, tôi không có lo à. Có cháu thì lâu lâu giữ cho vui vậy thôi, chứ còn không có dính à. Không, nhưng mà thử thời nó nói họ con phone lên, nói ma ơi con kiếm không được người giữ, nó thôi đem lên đây. Không, cái chuyện nó đương nhiên, không có gì lo, không có cái gì sai quấy. Nhưng mà ở cái phương diện phân tích để cho mình thấy thì mình thấy rõ ràng có cái gì đó là phải lo cái đó. Thì bây giờ á, ở trong này ngài nói rằng á, những cái buổi hội họp người ta muốn cho rằng mình hơn, còn những người kia là u tối. Cho có nhiều khi á, quý vị biết, có nhiều khi cái người mà họ biết, họ nghĩ rằng mọi người biết gì, họ lên họ nói, họ nói mà bất kể, họ nghĩ là ngồi dưới này không ai biết chuyện gì vậy đó. Mình nghe mình thấy rõ vậy. Mà có nhiều khi cái này là một hình thức tri giác sai lầm, vọng tưởng. Anh đừng có tưởng chỉ có mình anh biết. Không, mà anh lên anh nói mà anh tưởng như là không ai biết chuyện gì vậy đó. Quý vị có từng thấy những trường hợp đó không? Đã có chứ. Nói hôm nay trời ơi, ngoài đường xe quá trời xe luôn. Bên kia nó ăn được 5 game, 7 game gì đó mà làm như người ta không coi tivi vậy đó. Thí dụ vậy đó. Nói trời ơi, tôi tới tôi coi rồi hết vé đó nghe. Mà cái anh kia còn dư là cái vé nó nhường cho tôi á, tôi mua cái vé đó 700 á. Ví dụ vậy đó. Tức là mình nói giống như là không ai biết chuyện gì hết trơn. Thành thử ra có nhiều khi cái đó đó Đức Phật gọi là điên đảo vọng tưởng. Cái vọng tưởng là gì? Là mình tưởng không à, không có thiệt. Có nhiều khi mình tưởng mình là Sở Lưu Hương. Cứ nói rằng những kẻ kia là những người u tối, lòng cứ đinh ninh là mình có chân lý, nhưng mình thật sự không biết mình đang nói gì. Cứ như thế đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý và hy vọng. Thường thường có nhiều khi mình lên đó, mình nói, nhưng mà mình cũng không có nói những cái gì nó thiết thực cho cái cuộc sống hàng ngày. Mình nói rất là nhiều những từ ngữ hoa mỹ để chứng tỏ là mình là người học rộng biết nhiều, mà thật sự khi mà đứng dậy rồi thì mọi người ở dưới ta không hiểu mình nói gì hết. Tại vì mình nói mình không có quán cơ. Tùy trình độ mà tùy người ngồi dưới kia người ta nghe chứ. Thí dụ bây giờ đó, Phật tử tới chùa là người ta cầu học Phật, chứ người ta đâu có cầu học những cái khác. Có một lần có một vị Phật tử nói là chúng con là những Phật tử đến chùa để tìm những vị tu sĩ. Chữ tu sĩ ta muốn dùng không phải là đơn giản là những người đi xuất gia không, đó là những người thật sự có tu, có học. Chứ chúng con đâu có tìm tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, cái đó ngoài đời thiếu gì. Nhưng mà trong chùa, chỉ trong chùa mới có những người tu sĩ. Cho nên mình phải đến với mọi người bằng một cái hình thức là tu sĩ thôi. Còn mình là sĩ gì đi nữa thì nó cũng chỉ là ở cái mặt thế gian.
Vì trong Phật giáo không có những cái sĩ đó. Bất quá là mình sống theo thế gian, mình thuận theo thế gian, rồi mình đi học để mình có những cái kiến thức của thế gian, và tùy theo những cái chỗ để mình dùng. Thí dụ bây giờ trong một cái buổi hội thảo ở trong trường học, và mình là một bác sĩ, thì mình có thể bước lên cái diễn đài đó với tư cách là một bác sĩ, thì lúc đó người ta gọi mình bác sĩ không sao. Vậy khi mình trở về chùa rồi thì mình là ai? Là tu sĩ thôi. Giống như quý vị thấy ở trong chùa của mình đó, chúng ta gọi là hòa thượng, chúng ta gọi là ni trưởng, ni sư ở trên mặt hành chánh. Trong một cái lễ nghi, chúng ta xưng hô cho nó đúng. Nhưng mà khi chúng ta về chùa rồi thì cái danh từ gì mà gần gũi nhất? Thầy. Chữ thầy là gần gũi nhất. Thầy có nghĩa là người đi trước, người thầy chỉ cho mình những cái đạo lý mà mình chưa biết ở trong Phật giáo. Thí dụ vậy, thầy cũng là người anh, người đi trước. Còn ví dụ như mà mình xưng hô là hôm nay chúng ta được hân hoan cung đón thượng tọa gì đó, đại đức gì đó, hòa thượng chi đó ở trong nghi lễ. Nhưng mà sau cái lễ đó rồi thì cái gần gũi thân thương nhất chúng ta gọi là thầy. Và chúng ta có một cái danh từ gần gũi, thí dụ như chúng ta gọi là sư ông hay là sư bà. Đó là những danh từ rất là gần gũi, giống như ông nội, giống như bà nội, bà ở trong nhà, bà cháu ở trong nhà, thí dụ vậy. Còn ở quý sư cô thân thương với nhau, mặc dù đều là sư cô, nhưng quý sư cô thân thiết với nhau, người ta thường gọi nhau là chị với em. Còn các thầy mà thân thiết nhau là huynh với đệ. Thí dụ như quý vị thấy trong một khóa tu thì một thầy khác đứng lên mà giới thiệu Pháp Hòa đi, thì giới thiệu trịnh trọng, giới thiệu trịnh trọng, hôm nay tới phiên đại đức gì đó lên giảng. Nhưng mà vô dưới này xuống phòng rồi thì thầy đã gọi huynh, viết thơ cho Hòa là huynh với đệ. Thì đó là cái tình ở trong chùa. Cho mình mới biết là những cái danh đó, mình không có vướng đó thì mình khỏe lắm. Thí dụ giờ mình là đại đức mà lỡ người ta lên, người ta xưng mình là sa di cũng sao, sư chú cũng được. Hay là mình là thượng tọa mà ta lỡ ta có gọi đại đức cũng sao, ta không biết. Cái đó nó nhẹ lắm, không có gì mà mình phải vướng. Trong đám đông họ cật vấn, họ đặt lại những câu hỏi gây khó khăn trong các buổi tranh luận. Khi bị dồn vào thế không thể trả lời được, người ta nổi cơn giận dữ tại vì đối với những vấn đề nan giải. Thường thường đó là mình nói hồi cái người ta dồn mình chết thì bắt đầu mình quật ngược lại. Mình có thể mình lấy cái quyền của mình quật ngược lại. Hồi xưa cái chỗ này là tổ Quy Sơn quở trong cái quyển Quy Sơn cảnh sách của ngài. Thì cái chỗ này là gì biết không? Xúc sự diện tường. Đối diện, lúc mà gặp sự thì đối diện vô trong giấc. Đối với hậu học, vô ngôn tiếp dẫn. Túng hữu đàm thuyết, túng quá nói đại. Túng hữu đàm thuyết, bất thiệp điển chương, không có hợp với kinh điển. Còn hậu học tư tưng, vô ngôn tiếp dẫn. Hậu học tới hỏi mình không có lời để chỉ. Tại vì lâu nay sao? Mình sống với cái mây, mình đi trên mây, những cái gì mình đã biết theo cái kiểu trên mây thôi. Còn các vị người ta đem sách vở, những cái bình thường ta tới, những cái vấn nạn trong cuộc sống ta hỏi, mình không có lời. Bởi vì mình chưa hề sống với cái thật. Mình sống với những cái ngôn từ hoa mỹ của mình. Rồi nếu mà lỡ mà người nhỏ có lời nào mà không phải với mình thì mình sao, mình nói sao biết không? Hậu sanh vô lễ. Lỡ mà người nhỏ nói ô thầy nói chỗ này trật
thì mình lại quát lại liền, nói hậu sanh vô lễ. Lúc bấy giờ trong sự thực tập của mình có bắt đầu nghi ngờ, tự cho mình đã đi sai lạc, bắt đầu có tâm hành hối hận. Đây cũng là một mặc cảm. Mình đi một hồi cái tự nhiên mình thấy hình như là mình không có còn friend nữa, không còn bạn nữa, không còn kẻ đồng hành. Mình bắt đầu mình nghi là mình đi có sai lạc. Trong giọng nói của mình bắt đầu có sự mất tự tin và không còn tin vào cái biết của mình nữa. Hồi xưa là mình cứ ngắt cái này mình biết, sau này mình nói cũng trả lời nhưng mà hơi mập mờ. Theo tôi không chắc à, tôi nói vậy thôi, tôi không chắc à. Nhớ con lần đó, con cái chú đó Việt Nam mới qua đi thi lái xe, đi 3 lần rớt. Thi mà thi bằng viết á, thì ông mới tưởng đâu là Pháp Hòa là giỏi lắm đâu. Ông lên trên chùa ông mời Pháp Hòa đi thông dịch, 1-2 bắt đi cho được. Mà quý vị biết không, mình học lái xe thì nó đổi, 10 mấy năm trước mình học, 10 mấy năm sau là luật lệ nó đổi rồi. Bây giờ thật sự ra bảo đảm á, đại chúng ngồi đây á, cũng giống như Pháp Hòa là mình lái xe là theo cái thói quen bình thường của mình thôi, chứ còn luật lệ là hỏi mình là mình chịu thua, có phải vậy không? Là vì nó khác hết rồi. Ông mới hỏi thầy trả lời câu này sao thầy, mà theo nguyên tắc là mình không có được chỉ, mình chỉ được dịch. Thì ông cũng hỏi, mà ông mới nói thiệt sự với chú Pháp Hòa không có biết cái gì này sao. Ông mới phán cho câu, nói dẫn thầy theo cũng như không. Thì Pháp Hòa mới nói hồi nãy Pháp Hòa nói với chú rồi, Pháp Hòa nói là Pháp Hòa là không có gì mà. Tại vì sao biết không? Là vì ông nghĩ rằng một là ông mình dịch cho ông, cái thứ hai là mình ở đây 10 mấy năm chắc luật lệ xe cổ mình rành để mình chỉ cho ông nghe. Mà thật sự mình rành là mình biết cái thời mình học thôi. Mà thật sự bây giờ mà hỏi là học có nhớ không? Không có nhớ đâu. Lái là lái theo cái thói quen của mình thôi. Tới gặp cái bảng vuông vuông là biết nhường chậm lại rồi thôi. Còn mấy cái gì mà nó sau này là chịu thua. Để kêu mình chỉ mình nói mình dịch. Bây giờ là mình bắt đầu mình không có tin vào cái mình biết nè. Cho nên là bây giờ mình thấy tôi trả lời mà không biết đúng không mà nghe. Còn phải mập mờ và ổng mới lầm bầm, ổng nói dẫn đi cũng như không. Rồi tới hồi mà ổng thi sao ổng đưa vô điểm không, thi rớt. Cái biết ổng nói làm sao, tưởng đâu dẫn thầy theo nhờ cái phước của thầy. Giờ phước của thầy được đậu. Quê không? Quê quá trời. Đâu dám ai kể đâu, đâu có dám kể đâu. Tại bữa nay hết chuyện phải kể. Thứ năm là buồn rầu lo lắng và khổ đau khi thấy mình thua cuộc. Cuộc sống này mỗi một khi mình thua cái gì đau khổ lắm. Có nhiều khi á, bề mặt mình nói không, đâu có sao đâu, mà thật sự cái đó là một sự thật. Mình ngồi không vui mà nằm cũng còn ấm ức và hối hận. Ấm ức là sao? Hồi nãy mà tôi nói câu đó là tôi thắng rồi không? Quý vị nhớ Việt Nam là hay đánh đề không? Một là ở đây mà có cái vấn đề mua vé số đó. Mua mà chiều đó nó mình đánh con số 5 mà ra con số 6 là sát bên là tức lắm. Thí dụ vậy đó. Chưa có nhiều người họ tức mà lên máu chết cũng có. Mình thấy mình thua cuộc, mình ngồi không vui mà nằm cũng còn ấm ức hoặc hối hận. Cái công phu học hỏi của mình xưa nay vốn là sai lạc, cho nên mới đưa tới những lời nói hay ý định như thế. Từ đầu, từ cái khởi đầu là mình đã sai rồi. Tại vì mình đâu có học bằng cái tâm cầu học đâu. Mình học là vì mình muốn hơn thua thôi. Cho nên xin thưa đại chúng á, cái này là cái kinh nghiệm ha. Cái gì mình muốn học để mà hơn thua đó, mình nhớ ngay lúc đó mà xong rồi là thôi. Còn khi mình cái gì mình học bằng cả tấm lòng, cả trái tim của mình nhớ dai lắm.
Pháp Hòa nói ví dụ như là hồi đó Hòa đi học á, là Pháp Hòa học có nhiều cái mình học để mà giống như ráng nhớ để mình làm cái bài thi đó thôi. Rồi mà xong cái bài thi đó rồi á là không còn nhớ gì nữa, tại vì cái lúc đó mình không có hiểu nó. Bất quá là mình phải nhớ nó cho kỹ để rồi mình làm bài thi thôi, cho nên mình không thấm. Mà cái gì mình học bằng cả trái tim của mình hiểu và mình thích thú với nó đó, mình nhớ tới bây giờ. Không biết là đại chúng có cái kinh nghiệm nào về cái đó. Hồi Pháp Hòa đi học là vậy. Ví dụ mình đi học một cái bài văn cũng vậy, mình không hiểu gì hết đó, nhưng mà giờ cái đó nó dạy mình dày cái công thức nó không vậy, là mình ráng mình nhớ để mình vô mình làm cho đúng công thức thôi. Giống như Pháp Hòa nhớ, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe là hồi đó Pháp Hòa mới qua đó, Pháp Hòa đâu có biết là ở trong trường nó có cái chương trình là đánh vần mà lấy điểm đó. Tiếng Anh nó kêu là spelling test đó, đâu có biết cái đó. Thì mỗi lần mình đi vô học á, lúc đó lớp 4, lớp 5 á, thì lớp 5, lớp 6 họ phát cho mình một cuốn tập là mỗi tuần là mình phải học 20 chữ ở trong đó. Rồi đến mỗi cái thứ 6 đó là ông thầy sẽ đọc những cái chữ đó lên mình phải viết. Hoàn toàn vô một tháng trời mà không hề ai nói cho mình biết là phải học cái đó. Tới kêu tới phiên mình là không có một điểm. Mấy tuần lễ liên tiếp. Cái bữa đó còn có 5 phút nữa là tới giờ rồi, đang phát giấy vậy nè. Thì cái đứa bạn nó ngồi trước mặt Pháp Hòa, nó xoay qua nó hỏi mày học bài chưa. Bạn mà cùng cỡ với nhau, hỏi bài gì học. Nói lát nữa mình có thi mấy chữ này nè. Cái nó nói trời mày không có học á, thôi mày mở ra mày học đi. Nó mở ra nó chỉ ngay cái trang đó và nhớ được 5 chữ: tomato, potato. Được 5 chữ đó mà một lát ông giáo ông đọc và viết được 5 chữ đó mà được 25 điểm. Mỗi một chữ 5 điểm, 5 chữ 25 điểm. Tới khi ông kêu lên, ông chỉ cần đọc tên mình thì mình phải đọc cái số điểm mình lên. 25 điểm mà cũng biết nói làm sao nữa. Nó phải xoay qua, nó mới chỉ cho Hòa nói một lát đó, thầy giáo gọi tới tên mày, mày nhớ nói là mày là 25. Không nhớ, lấy cái viết ghi xuống chữ 25. Một lát ổng kêu tới tên một cái, Pháp Hòa đọc lên 25. Cả lớp vỗ tay rần lên hết. Chỉ vậy thôi mà cái hình ảnh của cái lớp học đó, cái đứa bạn ngồi trước mặt chỉ Pháp Hòa 5 chữ đó, Pháp Hòa vẫn nhớ tới bây giờ. Là vì lúc đó là mình cố mình học, mình cố tâm mình học, và mình học mình hiểu. Nó nói potato là củ khoai đó mày biết không, tomato là trái cà đó mày biết không. Thí dụ nó chỉ như vậy đó. Hồi đó đi học tiếng Anh khổ lắm, thấy người ta nói tiếng Anh thì cũng bắt chước vậy mà có hiểu gì đâu. Đi ngang cái đứa bạn nó tên là Mark, nó ngồi trước mặt Pháp Hòa vậy đó, mà Pháp Hòa không thấy được cái chữ trên bảng, cũng thấy cũng nghe người ta nói cái gì mà excuse me đó, thấy không? Cũng lại kêu nó kiss me Mark. Cả lớp cười lên, nó mày muốn nó kiss mày, đâu có biết nói cái chữ excuse me, mà thấy người ta nghe cái gì mà có excuse me là cứ nói. Thì những cái gì mà mình học á, thì mình từ cái bước đầu mình đi nó sai rồi. Tại vì mình học chỉ muốn hơn thua thôi, cho nên ngay bước đầu mình đã sai. Ở đây trong này nữa, cái công phu học hỏi của mình xưa nay vốn là sai lạc. Làm gì mà không có cái sự công phu. Nhưng mà ngay cái bước khởi điểm mình đi nó đã sai, là vì cái tâm mình không có thuần. Mình học để mình tu, mà học để làm gì? Học để mình tranh luận, học để mình chứng minh cho người khác biết là mình học hay hơn. Cho nên đưa tới những cái ý định và lời nói như thế. Một khi thấy mình bị lép vế trong cuộc tranh luận rồi thì mình đã rơi vô mặc cảm thua kém. Hồi đầu thì mình mặc cảm gì? Mặc cảm là mình hơn người. Đừng có hiểu lầm chữ mặc cảm là khi nào mình thấy mình thua sút người mới mặc cảm. Không,
Mình tự cao tự hào cũng đều là một loại mặc cảm. Cho nên có Đức Phật có nói một bài kinh này nè: mặc cảm hơn thua bằng, tạo ra nhiều rối rắm. Mặc cảm hơn, thua hay là bằng đều là mặc cảm, và ba cái này nó làm mình rối rắm. Mà ở trong danh tự, trong Phật học á, thì cái mặc cảm hối hận á cũng là một loại trạo cử, một loại chướng ngại. Tại vì khi mà mình thấy mình hối hận á thì lúc nào mình cũng có cái sự mặc cảm tội lỗi, và mình không có vươn lên, mình không có đi tới được, mình không có thay đổi được. Mình mặc cảm tội lỗi không sao, nhưng mà sau đó mình phải nói với mình làm gì để sửa lại con người tội lỗi của ngày xưa, chứ không phải để mà rồi tự mình nhốt mình, tự mình buông trôi. Thí dụ hồi đó Pháp Hòa ghiền hút, ghiền xì ke. Bây giờ Pháp Hòa hết rồi thì Pháp Hòa nói rằng tôi đã để cho 10 năm cuộc đời tôi không có dùng đúng, bây giờ những ngày còn lại tôi phải sống cho nó đúng. Chứ còn 10 năm buông trôi trong mê lầm, rồi bây giờ nó thôi, tôi đã có 10 năm tội lỗi, cái vật bắt đầu buông trôi tiếp từ đây cho tới chết, buông trôi và không làm gì hết, thì coi như là mình đều hủy phạm cuộc đời của mình, không đúng. Theo cái học Phật á, là mình thấy được những cái sai của mình ngày xưa, thì bây giờ mình chấn chỉnh lại rồi thì mình phải dùng con người của bây giờ để làm gì cho cái tương lai của mình. Chứ không có được nói là mình mặc cảm rồi mình là người hết xài, mình là người tội lỗi của xã hội. Không phải. Có nhiều khi mình không muốn, nhưng mà hoàn cảnh là môi trường nó tạo nên mình một con người như vậy. Ví dụ như cô Kiều, cô hiền lắm, cô đâu có muốn trả thù ai đâu. Không, nhưng mà khi mà đau khổ quá, thậm chí là cô bị gạt gẫm nhiều lần, rồi bị người ta hành hạ, cho đến một lúc nào đó cổ có ý niệm là cổ phải trả thù. Cho khi mà cổ gặp Từ Hải rồi đó thì cổ mới muốn mượn cái oai, mượn cái oai của Từ Hải để làm gì? Để sát phạt những cái người mà ngày xưa đã hành khổ cổ. Nhưng mà nhờ người khác tới cảm hóa và nói cho cô biết, trong ta ai mà không có những cái tâm niệm như vậy. Quý vị nhớ không? Cái câu chuyện nằm gai nếm mật vậy đó. Mỗi một ngày phải nếm cái trái mật đắng treo ở trên cái nóc, để mà nhớ là những cái ngày đau khổ này để làm gì? Để có cái khuynh hướng là trả thù. Cho nên thường thường người ta hay dùng hai cái chữ thù hận là vậy đó. Người ta hận lắm cho nên người ta mới muốn đi tới cái hành động là trả thù. Khi trả được thù thì mới rửa được hận. Nhưng mà người ta đâu biết, trả thù xong rồi thì cái quả của cái trả thù đó nó sẽ tiếp diễn. Và khi ở trong tù 10 năm, 20 năm hay là 5 năm thì nhớ lại mới hận tiếp. Tại cái người đó mà mình phải đi tới cái hành động này, từ ngày nay mình lại khổ tiếp tục nữa, cho nên không hận. Cho nên Đức Phật dạy hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chỉ khi nào thường thường người ta hận lắm, cho nên người ta mới hận là cái tâm niệm, thù là cái hành động. Vì hận cho nên muốn trả thù, lấy cái thù để mà rửa cái hận. Thù để là phải trả cho họ, thù trả lại để rửa cái hận của mình. Nhưng mà thù trả rồi thì mình cũng phải trả với một giá. Quý vị có coi Đời Cô Lụ rồi phải không? Cái thời Pháp Hòa coi đó là cô Bạch Tuyết đóng. Lúc mà cô Bạch Tuyết đóng cái vai cô Lụ mà giết cái người chồng á, là ông gì? Ông Quang đó. Quý vị còn nhớ câu chuyện đó không? Thì lúc đó mà công an họ vô, lính tráng họ vô, họ nói ai? Thì Pháp Hòa nhớ cái câu cuối cùng của nó: còn ai nữa, ra tay đi. Đó là gì? Đó là cái quả mình phải trả. Tại vì khi cô có chồng, cô Lựu có chồng, chồng nghèo, và cái ông quan ở đó vì muốn
muốn chiếm đoạt cô cho nên mới vu oan cho người chồng và bắt người chồng ở tù. Thì ở nhà ông mới lợi dụng cái cơ hội đó, ông chiếm đoạt cô, thì mới sanh ra được cái người người con gái. Thì sau này hai anh em gặp nhau, quý vị coi lại đời cô Lũ thời đó và nhớ và coi là cô Bạch Tuyết cô đóng, cô trong đó có Minh Vương, có Ngọc Giàu rồi đó. Có quà nhớ mấy câu trong đó cũng có chồng như đeo gông vào cổ, đeo gông rồi biết cởi sao ra, mấy câu ở trong đời cô Lũ. Thì cái phim đó nó chỉ kết cuộc ở một cái câu cô Bạch Tuyết nói thôi, khi mà giết người chồng mà giàu có mà đã âm mưu đoạt cô đó, cô giết, thật ra thì người con trai giết, nhưng mà cô lãnh lãnh cái án đó, tại vì cô là cái người đã gây ra mọi những cái sự việc này. Tại cái nhan sắc của cô thì cô là cái người chủ chính để mà gây ra tất cả những cái này, còn ai nữa, ra tay đi. Một khi thấy mình bị lép vế trong cuộc tranh luận rồi thì mình rơi vào cái mặc cảm thua kém. Cho nên quý vị nhớ có một vị đó làm quan mà người ta bị cắt chức, người ta tới người ta chia buồn. Ông nói tôi đâu có lấy gì làm buồn, tại vì khi tôi làm quan tôi không lấy vì làm gì vinh, cho nên bây giờ tôi bị cắt chức thì tôi cũng không thấy gì làm nhục. Tại vì khi mình thấy có vinh thì mình sẽ thấy có nhục. Như mình thấy mình hồi xưa mình là cao cả, bây giờ mình là cái người thấp kém, mình thấy bình thường. Cho nên cái người tu á, các vị khiêm cung người ta hay xưng ta là bần tăng, lão nạp, tự xưng lão nạp. Lão nạp là gì? Chữ nạp là gì? Nạp đây là một cái chiếc áo mà vá cả trăm mảnh vô, nạp cả trăm mảnh vô. Thì ông lão mặc cái áo nạp, cái áo vá thì kêu là áo nạp, lão nạp. Coi phim Tàu nhiều khi họ dịch không có đúng, kêu lão nạc, lão nạp mới đúng. Thấy điều đó rồi thì mình ngậm miệng lại, không dám nói nữa, bởi vì mình biết nếu gấp gáp nói ra một điều gì nữa thì vấn nạn lại do đó mà phát sinh. Bây giờ bắt đầu mình im lặng. Hồi xưa mình hùng hồn lắm, mình nói nghe khiếp lắm, bây giờ mình im lặng. Tại vì mình biết mình thua rồi, mình đuối lý rồi, thôi vậy im lặng. Vì có chủ ý, vấn nạn cho biết mới phát sinh trong cuộc tranh chấp, nguyên do cũng chỉ vì mình muốn được khen ngợi, được nổi bật trong đám đông. Ở đời khi mà mình cao quá, mình ngạo quá thì thế nào cũng có người ta bẻ mình. Cho nên Pháp Hòa hay đùa đó, mình là một bệ hạ thì mình phải làm sao để người ta không có hạ bệ mình. Còn mình cứ mình nghĩ là mình là bệ hạ đó. Cho nên ông vua ngày xưa Khiêm Cung, ông tự xưng ông là gì? Quả Nhân. Quý vị có nghe, vua mà xưng với thần dân là Quả Nhân. Tôi là người cô lậu, thiếu cái hiểu biết lắm, quý vị là những vị quan phò cho tôi, hỗ trợ cho tôi. Ông vua mà nói Khiêm Cung nói Quả Nhân. Ngài Thật Hiền á, ngài mở đầu cái quyển Phát Bồ Đề Tâm của ngài: Thật Hiền tôi là một kẻ bất tiếu lại ngu hèn. Ai dám xưng mình vậy? Bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lại dập đầu xin đại chúng nghe cho. Vừa khóc vừa lại xuống xin đại chúng nghe tôi nói. Rồi ngài cũng nói tôi nói, ngài nói tôi nói, nhưng mà cái này tôi nghe lại thôi. Tôi từng nghe, mở đầu cái bài văn của ngài là nói vậy: tôi từng nghe cửa thiết yếu để vào đạo đó là sự phát tâm. Tại đây Pháp Hòa muốn trích dẫn những cái câu nói của cái người Khiêm Cung.
Dạ, mà ở đây những cái này Phật nói ra đó là để Phật nói theo thứ tự tâm trạng của một con người cao ngạo. Khi mà mình cao ngạo rồi, rồi cuối cùng mình bị người ta bắt bẻ, mình đuối lý rồi, bắt đầu mình có thái độ. Có nhiều khi nói cha sao bữa nay im dữ vậy ta. Im là biết làm sao biết không? Cái người đó có vấn đề. Những lời ngợi khen đẹp đẽ kia làm phát sinh sự thích thú, cho nên ai cũng bị kẹt vào. Cái điều này xác định không có một người nào thoát. Tất cả chúng ta ai cũng đều là những người thích khen, không thích chê. Chính thái độ tự cao tự đại của mình làm cho mình rơi xuống thấp, không chịu lắng nghe học hỏi thì làm sao có thể đi lên. Ở trong nhà Phật á, có một cái danh từ rất quan trọng, đó là văn. Văn là nghe, không nghe thì không thể học hỏi được. Mình phải lắng nghe mình mới có thể học được. Nếu quả thực có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu yếu tranh luận như thế. Không đi theo con đường tranh luận kia thì ta sẽ có cơ hội đi tới giải thoát tốt đẹp. Nếu cứ ỷ vào cái hay cái giỏi của mình thì sẽ có nhu yếu năn nổ đi tìm một đối tượng mà mình muốn vấn nạn hơn thua. Cái câu này, nếu mình có tâm tu học thì mình sẽ không có tranh luận. Và cái người mà muốn có tranh luận rồi á thì luôn luôn họ đi tìm những cái người giống như có nhiều người thích nói, thì đi tìm những người nào mà người ta thích nói thì tới nói chuyện để có chuyện để nói. Nếu quả thật có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu yếu tranh luận như thế, không đi theo con đường tranh luận. Nhưng mà nó có hai cách tranh luận. Tranh luận để mà gọi là hơn thua. Còn có một cái tranh luận để làm gì? Để mà giải bài, để mà hiểu rõ thì không có sai. Ở bên truyền thống Tây Tạng á, người ta có một cái hình thức khảo hạch với nhau. Thí dụ chia ra hai người, thì cái người mà được hỏi á, ngồi ở dưới đất. Còn cái người mà được hỏi đó thì đứng lên. Và mỗi một cái hỏi là vỗ tay. Thí dụ tôi hỏi là Phật là gì? Ví dụ khi nói Phật là người giác, cái hỏi tiếp Pháp là gì mà cứ một câu vậy, vỗ một cái vậy đó. Thì có một hôm Pháp Hòa đi tới một cái trường của Tây Tạng, người ta có một cả một cái khu rừng trống. Và tới cái giờ đó thì cả 500-700 thầy vô trong đó, thì cứ cặp vậy đó, là ngồi đầy trong sân mà cứ vỗ tay bóp. Thì mình mới vô tới cửa chùa, mình tưởng đâu làm chùa làm gì đốt pháo nổ lốp bóp. Tới hồi mình đi vô mình mới thấy cứ thầy ngồi thầy đứng mà mỗi câu hỏi là vỗ vậy là thì nhiều trăm tiếng ngàn tiếng sẽ ra vậy đó. Thì mình hỏi ra mới biết là mỗi một ngày có cái giờ như vậy. Thì những cái đó không phải là tranh luận, phải không, mà mình khảo hạch với nhau, mình hỏi để mình đưa ra những cái học hỏi với nhau. Còn có nhiều khi người ta hỏi, người ta bắt bí mình, người ta tranh luận với mình để chứng minh là người ta hơn mình, là giỏi hơn mình. Người ta biết mình không biết, cho nên có nhiều khi người ta biết mình không biết, nhưng mà rồi cũng cố tình tìm mình để hỏi. Có nhiều khi người ta thấy được cái điểm đau của mình, người ta cứ khơi những cái chỗ đó lên người ta nói. Người ta biết nhà mình có việc gì đó, ta biết rồi, nhưng ta không có an ủi, ta không có im, mà ta đi tìm những cái chỗ đau đó người ta đụng vô. Thì những vị như vậy đó, thế nào rồi cũng sẽ gặp một đối tượng, người ta cũng sẽ quất lại. Bởi vì trên đời mà vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Thế nào rồi trong cái sự gieo nhân đó, tới một hồi nào đó nó cũng có cái quả. Ở đây nè, Đức Phật nói một câu này rất hay, nhiều lắm, Pháp Hòa chỉ lấy một câu nữa rồi mình dừng ở đây. Đây, cái câu này: thật sự là mình chỉ đi loanh quanh với cái hoa mà chưa bao giờ đi tới được cái quả. Những lời do chính mình nói ra mình cũng chưa hiểu được cái ý nghĩa của chúng là gì.
phải có can đảm vượt khỏi những sai lầm của mình để tìm cầu sự khai minh. Giáo và nghĩa phải đi đôi với nhau, đừng để cho chúng chống đối làm tổn thương nhau. Mình đó giống như những người đi xung quanh cái hoa mà chưa bao giờ mình đi tới được cái quả. Những lời nói mình nói ra có nhiều khi mình chưa hiểu được cái ý của nó, cái nghĩa của nó. Phải có can đảm lắm mới vượt khỏi những sai lầm của mình. Can đảm là gì? Là mình chấp nhận mình sai. Chấp nhận là mình không biết, để mình học cái biết của người khác. Ở trong nhà Phật có hai cái danh từ là giáo và nghĩa. Giáo tức là lời dạy thôi, hoặc là những cái, rồi bên trong cái giáo đó nó có cái nghĩa. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Pháp Hòa nói quý vị lại Phật ba lại mới giáo à. Ví dụ quý vị hiểu luôn cái nghĩa là lại Phật ba lại tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Đó, thì chiều sâu của cái lại. Rồi bây giờ nè, lại ba lại à, quý vị lại mình mới, cái giáo là lại. Tại sao phải lại? Cái nghĩa lại là để gì? Để trừ đi cái cống cao ngã mạn. Cho quý vị thấy trong một cái lại xuống, cái nghĩa của lại sát mình xuống là để hạ đi cái bản ngã con người cao ngạo. Còn bao nhiêu cái là còn cái nghĩa của nó nữa. Nhưng mà cái ý nghĩa của lại sát khi chúng ta lại Phật là biểu lộ rằng chúng ta đang thực tập cái tinh thần vô ngã, cái sự không còn cái cao ngạo của mình, bằng cách là hạ con người mình xuống tới tận cùng. Rồi hai lạy, rồi ba lạy, rồi bốn lạy gì đó, đó là cái nghĩa khác nữa. Ví dụ vậy đó. Rồi ví dụ đấy, quý vị thắp một cây hương cúng Phật. À, thắp cây hương cúng Phật. Rồi đấy, cắm ngay giữa. Cắm ngay giữa đó là giáo. Bây giờ nghĩa nè, cấm ngay giữa là tự cấm cho ngay, là tượng trưng cho con người ngay thẳng đoan chánh. Thắp một cây hương nên đây cúng Phật, nhưng mà thật sự cái nghĩa là để gì? Để tỏa lên cái hương của người đức hạnh. Hương này còn tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Ví dụ vậy đó. Để quý vị chắp tay 10 ngón khép lại à, theo hình thức là để tượng trưng cho nhất tâm. Tại vì 10 ngón tay mà nó khép lại thành một là tượng trưng cho nhất tâm. À, rồi quý vị đưa bàn tay xuống là tượng trưng cho buông xả. Đó, cho nên cái giáo là mình buông vậy nữa, cái nghĩa là nó như vậy. Rồi khi mà xuống đó rồi thì mở ra, thì trước Đức Phật thì chúng ta phơi trải tâm can ra, phơi bày ra, chúng ta mở lòng ra và không có một cái sự chấp trước nào nữa hết. Thì quý vị thấy không, mỗi một cái việc mình làm á, nó đều có giáo có nghĩa hết. À, tụng kinh gõ cái mỏ à, là thỉnh cái mỏ lên để cho đại chúng tụng nhịp nhàng. Tụng đều đều còn tượng trưng cho sự tinh tấn đều đặn à, nó có cái ý vậy đó. Cho nên trong nhà Phật á, mình mà cái người mà hiểu được cái giáo nghĩa phải đi đôi với nhau rồi thì tâm mình cũng còn chấp trước. Thí dụ bây giờ học để hiểu, hiểu để ứng dụng, chứ còn mình đi ngược là học để hiểu, hiểu đó rồi tranh luận. Mà bây giờ có tranh luận cũng không sao, tranh luận để thấy được cái nào đúng sai mà rõ ràng để chúng ta đi. Còn tranh luận để phân cao thấp, lấy cái phần thắng về mình, đưa cái địa vị mình lên cao, thì mai mốt có những cái khi mà mình bị thua sút thì mình bị rớt. Bởi vì có cái gì nó tồn tại bất biến đâu, nó tùy theo mỗi cái quốc độ mà nó thay đổi, thời gian nó thay đổi. Đó, cho nên cái bài kinh này á, chủ ý của Đức Phật á, chỉ nói mấy điều thôi. Thứ nhất là mình phải phát tâm tìm cầu cánh cửa giải thoát. Thứ hai là mình phải ra, mình phải đi với pháp môn mà mình đã thực tập. Mình phải nói ra những gì với pháp môn mình thực tập. Thứ ba là phải tìm cầu ánh sáng. Vì sao? Vì chỉ có ánh sáng mới xua đuổi được bóng tối vô minh, xua đuổi được những tri giác sai lầm.
Tri giác sai lầm á, danh từ chuyên môn gọi là vọng tưởng. Thì Pháp Hòa tóm lại cái bài kinh, Đức Phật chỉ có mấy ý thôi. Thứ nhất là phải tìm cầu giải thoát, đừng có đi học, đi giống như mình học Bát Nhã Tâm Kinh đó, để cho cái tâm mình rộng mở ra, giải thoát ra. Học xong rồi cố chấp, cái gì cũng không hết, cho nên ai nói cái gì cũng bác không hết. Thành ra rốt cuộc á, học để giải thoát và rốt cuộc kẹt vô cái không, nguy hiểm. Không, tìm cầu giải thoát. Thứ hai là nói ra những gì hợp với pháp môn mà mình ứng dụng. Cái thứ ba là phải tìm cầu ánh sáng. Ánh sáng là ánh sáng của Phật Pháp. Và nếu mà mình chỉ có ánh sáng nó mới xua đuổi được những cái bóng tối. Thì khi mình còn mê lầm là tượng trưng cho bóng tối. Có nhiều khi mình nói mình hiểu, nhưng mà cái hiểu của mình đó, nó chỉ đưa mình đi tới thêm cái lầm lẫn. Giống như bây giờ mỗi một cái lễ Vu Lan bây giờ đó, người ta đã biến cái lễ này, có nhiều nơi biến cái lễ này ra thành một cái lễ cúng cô hồn, cúng gì đó, giải oan giải gì đó, rồi là đốt ngựa, đốt xe, rồi cái vị thầy phải đứng lên mở mắt con ngựa, rồi cho con ngựa uống rượu, để con ngựa rồi cầm ly rượu rót vô con ngựa, rồi cầm con ngựa cả hất về giống như con ngựa cởi vậy đó. Không, thì người ta nghĩ rằng cái người ta hiểu đúng, cái đó nó không có liên hệ gì tới Phật giáo hết. Người ta có quyền biến chế cái gì đó mà người ta mượn những cái hình ảnh đó. Và mình đừng bao giờ á, mình thấy cái chỗ nào có thắp cây nhang, có lại, có cúng kêu đạo Phật, tội nghiệp đạo Phật. Không, người ta muốn cúng quải đó là chuyện của người ta. Nhưng mà lâu nay cái thường thường người ta nhìn hình ảnh, cái chỗ nào mà có cúng bái, có thắp nhang, có cái gì đó thì kêu đạo Phật không à. Mà rốt cuộc á, đạo Phật không có chủ trương những cái đó, mà không hề có những cái đó. Mà Pháp Hòa hay đùa, thầy Pháp ăn bắt thầy chùa chịu. Ai làm ra rồi hưởng không, mà mình ở trong chùa mình phải gánh những cái tên là đạo Phật là như vậy. Cho nên hồi xưa nhiều người ta nhìn ông thầy chùa là chỉ đi tụng đám tang thôi. Cho nên thấy ông thầy chùa tới nhà sợ lắm. Thầy mà tới là giống như nhà có chuyện gì tan tóc, chứ còn thầy chùa tới nhà không có gì tốt lành hết đó. Thành ra người ta hình ảnh của một ông thầy là như vậy. Cho mình hiểu như vậy đó cũng là một cái hiểu, nhưng mà cái hiểu nó đi đâu? Nó đi tới cái chỗ sai lầm lạc lối. Cho nên cái gì cũng hiểu đó, mà hiểu đúng là hiểu sai thôi. Rồi Pháp Hòa xin chia sẻ và đại chúng nhân cái dịp đọc cái bài kinh này, thì Pháp Hòa rất là biết ơn. Tại vì khi đọc cái bản chữ mà có 4 câu 4 chữ đó, không hiểu hết được cái ý. Và khi mà mình tìm được cái bài kinh mà do một vị tôn túc Việt Nam chúng ta dịch bằng cái văn Trường Hàn như vậy, thì Pháp Hòa biết ơn vô cùng. Thì khi Pháp Hòa đọc và Pháp Hòa thấy được những cái hay thì thường hay mang ra chia sẻ với đại chúng. Thì mong rằng chúng ta nghe được những cái lời này thì chúng ta mới thấy lời của Đức Phật dạy là Đức Phật cho chúng ta học. Nhưng mà cái mà Ngài muốn nhắc nhở chúng ta là đừng lấy cái học của mình để đem trở thành ra một cái sự tranh luận hơn thua với đồng đạo, thì đó là sai. Mình có quyền đem cái học của mình chỉ dẫn cho người khác bằng cái ngôn từ hòa ái, để có được một sự chan hòa và hiểu biết với nhau. Và không bao giờ khinh thường cái người nghe. Thí dụ Pháp Hòa hay hỏi quý vị là quý vị có hiểu ý Pháp Hòa nói không? Là bởi vì nhiều khi cái chỗ này nó hay quá đi, mà Pháp Hòa không đủ cái từ để Pháp Hòa giải thích. Thì Pháp Hòa muốn xác định với đại chúng là quý vị hiểu ý Pháp Hòa nói không? Nếu quý vị chưa hiểu thì Pháp Hòa nói tiếp, nói làm sao để quý vị hiểu. Chứ còn vừa hỏi hiểu không? Ai mà không hiểu. Nhưng mà hiểu tường tận là chưa tường tận. Có nhiều khi mình nói mình chưa hiểu, mà nếu mà mình nói người ta chưa hiểu là mình nói dở rồi đó. Thấy không? Thành thử ra mình phải nhận mình nói dở. Vì mình nói dở cho nên người nghe ta chưa hiểu. Thấy không? Thành thử ra Phật dạy mình như vậy đó.
Đức Phật á, tâm lý, thầy nào tu sai Phật không có nói liền. Phật nói tôi không nói thầy làm như vậy là không đúng, nhưng có một cách này nó hay hơn. Mình phải học những cái khéo đó của Phật. Thay vì mình nói làm cái này sai rồi, cái tự nhiên người ta so disappointed, ta thất vọng quá, có phải không? Thì Phật mới nói rằng nếu mình chỉ người ta lại cái này thì thế nào người ta cũng bỏ cái này. Nó đi theo cái của mình mà người ta không cảm thấy rằng bao nhiêu năm trời của người ta trôi sông trôi biển. Giống như có một cô

0: Giống như có một cô đó cổ tụng cái câu mà bạch y thần chú vậy đó, mười mấy năm, mười năm cổ lên cổ hỏi Pháp Hòa, mà Pháp Hòa không có nói với cô là trời ơi tụng cái đó làm chi uổng rồi, không có nói vậy. Pháp Hòa nói ồ bây giờ chị 10 năm là đủ rồi, bây giờ mình đi thêm một bậc nữa tụng cái này nè. Thì Pháp Hòa đưa cho cô một cái, thì cô mới thấy rằng thì người ta nếu mình nói một câu trời ơi tụng cái đó trật rồi, cái đó không có đúng đâu, thì người ta nói 10 năm nay của người ta nó hủy hết, có phải không? Cho Đức Phật á, những vị nào sai đường lạc lối thì Phật nói, Phật không có nói, Phật nói tôi có một cái cách này chỉ cho thầy đi hay hơn, đúng hơn. Thì người ta nhà ô ai mà không ham cái hay hơn, cái đúng hơn, mà người ta đi cái hay hơn, cái đúng hơn thì cái đó người ta bỏ. Và mình không cần làm cho người ta phải đau khổ, mặc cảm lâu nay mình là người tội lỗi, thất vọng. Chứ từ bi hay không là ở ngay cái chỗ đó. Từ bi là ở chỗ đó, tình thương là ở chỗ đó, và chân thật hướng dẫn là ở cái chỗ đó. Cho nên là mình Đức Phật nói đừng có kẹt vào những cái sở tri của mình, tại không khéo thì nó trở thành ra cái chướng ngại cho mình lớn lắm. Chờ Pháp Hòa mới thấy á, bây giờ quý vị nhìn ở trong chùa mình đây nè, mấy chị em giờ kết hợp làm bếp với nhau, mà quý vị thấy bây giờ quý vị học hỏi được nhiều không? Hồi đó mình học được, mình biết con món, là bây giờ mình vô đây mình chia sẻ với chị em, thì bây giờ chị em chia sẻ với mình, là bây giờ mình biết được nhiều món hơn. Nó vậy đó. Cho nên có một đồng mà cho một đồng thì muôn đời hai người cưng đồng đổi chát. Nhưng mà cái hiểu biết là nó khác. Cái Pháp Hòa hiểu, quý vị cũng hiểu. Cái gì quý vị hiểu, quý vị nói Pháp Hòa nghe. Rồi Pháp Hòa có cái hiểu, Pháp Hòa nói quý vị nghe, thì cả hai chúng ta tăng trưởng cái hiểu. Cho nên nhà Phật dùng cái từ là giáo và nghĩa. Cái giáo nào nó cũng có cái nghĩa hết. Giống như hồi xưa Việt Nam mình đó, đánh con xong biểu xin lỗi, khoanh tay lại xin lỗi, nói con xin lỗi ba, nó ngừng nghe đó mà nói còn gì nữa, thì nó nhớ liền cái câu thứ hai, dạ mai mốt con không dám nữa. Có nhớ không? Hồi nhỏ mà nhớ mà mỗi lần mà bị đòn mà xin lỗi là cứ nhớ con câu là con xin lỗi thôi, mà thì bị gằn lại hỏi câu nó con gì nữa, mới nhớ trực là câu thứ hai, và mai mốt con không dám nữa. Vậy thôi, chúc đại chúng có một buổi tối an lành.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng

tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi thưa quý vị, cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổi gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết đó, là nó cũng bù qua sớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn, nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống ấy, là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà cái nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố rồi, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt thì khi những cái cơn gió lớn thì quý vị. Thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này đó, thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều, thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Tôi nói tóm lại thì so với những nơi ở miền Bắc của Texas thì miền Nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt thưa quý vị, ít gặp thiên tai hơn. Vâng thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là, cái điều quan trọng vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị.
1: Đúng rồi.
0: Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi, muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ, thưa quý vị. Mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ.
1: Đúng,
0: quý vị mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi. Tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó không còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa. Cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó, cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận, nó có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra, cũng không ai biết được.
1: Đúng,
0: vâng,
1: đúng.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ, và sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói, thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái sách mách nó cái chứng hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có, và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Cho nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình đó, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tại vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ, thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình chỉ bị bồn chồn, là mình, những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi cũng bồn được đó. Thì cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha, trong cái đông y mình nói rằng cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó. Thưa quý vị, huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch mình nuôi cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại, lo lắng, bồn chồn, đập nhanh rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ, chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống ngày uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên. Phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống thuốc chai mà tôi không thấy gì hết. Đại khái như vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã abuse nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình, chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó. Cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình, cho nó đầy đủ. Để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu. Rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài mà cấu trúc của cái người xưa họ cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới. Thì quý vị, nó thanh nhiệt. Con người của mình á, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu á, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà làm khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường á là gan là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn. Cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần, là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng, nó không biết phải làm sao hết, tại vì chỗ kia cũng cần, chỗ nọ cũng cần, mà nó chuyển đi mà nó cứ chuyển đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó chưa nhận là sao? Đó là từ vị trí không có đủ mà vì tim như vậy, cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó. Đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể. Nó an thần, dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn, đó, mà muốn yên ổn đó, thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. Mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà, cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị? Nó cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ôm sùm đó, nó kêu rột ra đủ thứ gì phải không? À, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy. À, nó có liên hệ với nhau. À, tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm đấy nó yên ổn, rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu, tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó, mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh ông nói ông mình thì nếu mới tật thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài. Tôi có nhiều người bệnh nhân á, họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ, mà mỗi lần gặp ông thử máu thì ông nói ủa là lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn, nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai thể ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu à, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt quá thì mình uống ai anh vô, ai anh là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đó nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là cái tiếng Việt mình gọi là cần phải có, hết có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới, chứ tự ai anh nó không làm cho máu mới, nhớ như vậy thưa quý vị, nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra phải không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị, nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay, tại vì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa của đương quy rồi của huyền sâm rồi của nhân sâm, rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều những cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người mà máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi, là cái bài này chẳng chỉ như mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay, cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều chuyện thì quý vị, miệng đồ nó hư nó lở rồi đó âm hư hổ bốc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm tối ngủ mà nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch đó, thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều, thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị, và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài hay là mình thấy vật không có không có thể nào mà ngủ được hết, thì sau khi dùng cái bài này một thời gian khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa, thì qua một thời gian trời ơi sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 thang ngay từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn đó, là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ á thưa quý vị, tại vì mấy người mất ngủ á thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền, cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ lâu thì tôi nói quý vị rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu, mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó, thốt thành lời đó, cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất tới thời kỳ kinh kỳ đó, là người phụ nữ tánh tình đổi khác phải không, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì tiếng Việt nó là bịt miệng không kịp lỡ lời, nhưng mà mình hồi đó sao mình thường có nói khéo ăn nói khéo lắm mà cái lúc đó là cổ lại nói như vậy phải không, nhưng mà không phải tại vì nó muốn vậy đâu thưa quý vị, cái cơ thể của nó không có được yên, mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì nó mới sinh ra cái bệnh này, cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào, chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng, cái tánh của nó bình, thưa quý vị, có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được và những người Hàn cũng uống được, nóng gì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá, ngủ toàn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này sao mà tôi không phải, quý vị, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị, rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy, chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung dạ dao đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằng, hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức, phải không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhất dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu, đủ nuôi xương, nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhất rồi, thưa quý vị. Nếu mà trường hợp nó xảy ra thì thực sự là một người sử dụng dạ dao đằng đi chung với đương quy, kê huyết, đàn đăng xâm rồi, để nó vừa giúp cho tim mình nó vừa bổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong thấp rồi, để nó đau nhất trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu. Cái người thiếu máu dễ nhìn lắm, thưa quý vị. Mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dễ của họ nó trắng bệch rồi, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỡ cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ có dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà biển chí. Biển chí là một cái vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng viễn chí. Tại vì chức năng của viễn chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của viễn chí á, nó làm hạ cái áp huyết cũng rất là hay. Cho nên những người cao áp huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người thầy có kinh nghiệm, họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh hay đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái viễn chí hay không. Chức năng của viễn chí là đi vào tim, vào phổi, thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà viễn chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của viện trí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó. Tự vì tim nó không ổn, nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm, thưa quý vị. Hay quên, mộng tinh, mất ngủ, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt kẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là chức năng của anh này phải đi qua tim, tự vì những cái vị thuốc mà đi được tuyển chọn á, để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần. Vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà về mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn, thưa quý vị. Phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà vừa mất ngủ quá thì mình phải dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định bình, đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng, thưa quý vị. tự vì ngục thủ lũ đạn thể hiện ra, chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu, tự vì cái thận nó không có tạo ra được máu thưa quý vị. Và nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ, và thưa quý vị tim rầm rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Đó, phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm ho vân vân, cho nên là cái bài này nó sẽ cái vị thận này chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ vị, và nó là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó để nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ đó, còn cái vị là cái quý vị. Thì dưỡng tâm an thần chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. À, có người hay nói với mình đó, à, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn cái người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh đó, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần ở đây quý vị. Phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu, và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ, cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp trệ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị những cái chiếc mà dưới một tiếng rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp, lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông, rồi cũng rất là hay. Trong cái đồng ý của mình đó, vì mình, cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ, nó sinh ra nó đục ủng nước ở dưới, nó không có luân lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì giữa thì dùng có phục thần phục linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là dễ ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay. Và đó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển, cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, nên là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu, không phải uống một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay, ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y, khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược ngủ máu, dược dưỡng tim, dược an thần, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng, nhanh thì cái như là một tuần là xong, nặng nhẹ nhẹ nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần, có người 3-4 tháng, có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì thì quý vị. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi thì sẽ có một cái giấc ngủ mà nó bình thường như tất cả mọi người. Đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người nào mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó, có người tôi thấy là họ nhanh lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 tháng trong tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường, thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện từ quý vị, đó là Bá Tử Nhân. Bá Tử Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó là vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình đi quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tử Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì ta ra tại sao mà trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón nữa, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn, ủa mày mất ngủ mà dính dáng gì tới khô bón, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tử Nhân thưa quý vị, ba tiểu nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu, nó ngủ. An thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần. Nhuận trường và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không có không thấu cảm được những không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình đó, là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi, có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có ba tiểu nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói, nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, tim thì đập rầm rầm, lo lắng ha, đó là ba tiểu nhân nè. Ba tiểu nhân thì dùng ba tiểu nhân với toàn tấu nhân với ngũ vị tử là số 1 tự nhiên. Ba này em vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại. Cho nên thầy hay thì tim đập rầm vậy. Và bây giờ chủ thuốc sao im quá là như vậy. Hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng ba tiểu nhân, thì chúng ta dùng có hạnh nhân nè, dùng ba tiểu nhân nè, úc lý nhân nè, đào nhân nè, cái là ngũ nhân hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là ngũ nhân hoàng là cho những cái người mà bị táo bón đó, thưa quý vị. Ngũ nhân hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, hỗ trợ cho những người đó rất là hay, vừa cũng ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón rồi thôi, rồi bây giờ ngủ ngon vô cùng. Dưỡng ít khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do. Cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì tên gọi của người Việt mình đã gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và đó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng bị pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình năm phòng nãy anh nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta thì mình cũng buồn phiền muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình, cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó, cơ bắp đồ gân cơ đồ đủ thứ chuyện, nó kêu réo anh tim ơi anh mang máu xuống dùng cho em đi, sao mà không thấy anh học chưa, anh gọi cái là anh xuống liền, mà bây giờ sao em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. Này cái tim nó hốt hoảng lên, thưa quý vị, hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá. Đó, vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần và từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Phổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bón nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trong ngực tim rồi đập rầm rầm, nó cũng chữa trị được. Cho nên một cái bài thuốc của đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, là đồng bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng cái chứng bệnh đó, ông B ổng cũng cùng một chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau, một cái mạch âm mạch dương, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nói vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác, tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu, nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm này giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không, chứ tôi bị táo bón mà mất, đâu có dính dáng gì trong này cho mấy cái vị thuốc, toàn là mất ngủ không ấy. Là như vậy, hay là những cái người mà đổ mồ hôi trộm rồi đó. Cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ, mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch, và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng, và mình không có thể ngờ được. Là cho nên trong cái đông y mình nó là lục cũng muốn hạn là cái guồng máy, cho nên quý vị sẽ rất là hồ nào đầu bao nhiêu năm nay rồi, khi mà nghe tôi nói chuyện này thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó, tính như là mặn ngọt chua cay đắng rồi, hay cái như là mát hay là gì mà đi vào cái hệ thống nào, không mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều, tại vì cái guồng máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn á, thì nó đẻ ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị, nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộm cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được, thưa quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm rầm rầm rầm rầm, nó cứ ba hồi nó đập hồi hộp đồ đó, rầm như giống như anh đánh trống đồng đó, cũng có thể là dùng được, chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong, trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị khán thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi. Nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp, hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu.
1: Đâu
0: Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bổ óc này,
1: rồi.
0: thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là đồng ý chị Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ rồi Trụ Vương phải mổ tim của Tỷ Cang đó,
1: Đắc
0: mổ tim cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó.
1: Kỷ
0: Thì dạ vâng, thì ông Tỷ Cang ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đạo bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà, nếu mà ngài làm được như vậy thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chín lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Cang này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Cang phải dâng cái tim chín lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim nó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp, những cái người trong triều đó có chào hỏi, ông cũng không nói gì, ông lẳng lặng ông đi, ông lên ngựa ông đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Can là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà. Người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Ví dụ như là cái chữ thủ đi, thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu. Cho nên tùy theo cái trường hợp, nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa ông y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ, mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
1: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không, coi như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà coi như là đau nhức quá. Mà bác sĩ ông nói bây giờ nó như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì coi như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả, mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn ở lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia đâu. Nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó, thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện này mình nhắc lại. Ảnh bị xơ gan. Xơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng mùa rồi nó cũng hơi vàng, da trướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh đâu ảnh uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó nó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy Mai Tiên khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi, anh dạo này sao, vẫn bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo là cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị. Nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng lấy đó. Thì ảnh gãi đầu, buồn quá thầy, không đỡ. Tôi là anh, khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi, thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn vợ vậy, còn mình người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mày sẽ biết được không? Nhưng mà họ họ biết được cái chuyện mà họ họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không cái gì, không cái gì buồn phiền cả. Thì giờ biết cái chuyện nó như vậy, còn còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì đó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi ông thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Vì nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao sao ra, nó của người mà đâu phải là thần thánh đâu. Nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, là biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
0: Vâng, thêm một câu hỏi nữa đó. Ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
1: Dạ đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên là mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được. Nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, lại sao? Có nghĩa rằng á, là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà họ uống vô, thì họ sẽ gặt hái được một kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình và cái sự sống của mình. Nó rất là quý, phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận. Nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước, để cho người bệnh yên ổn, để mà an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, hay chấp nhận hay không, hay là những cái tâm bệnh đó có nghĩa là có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được. Không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, như mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm, hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu hay mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà báo huyệt nó lại hết, thì quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập đó kêu là đạo y hoặc là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng không hết, có những cái mà chữa bệnh chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bên châm cứu cũng hết. Như vậy mà kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đó, biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì coi như là gọi là cái gì đó, một một tám trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của làm sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông Y thì nó cũng có. Bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như đông y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài. Ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy đông y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà đông y sĩ Mai Tiên có nói là có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
1: Rồi, nếu mà truly là ông thầy đông y sẽ không bao giờ nói câu đó.
0: Dạ vâng.
1: Những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ là ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly mà ông thầy đông y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có người sao, giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cứ bệnh gì ông cũng chữa được á. Nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được, nhưng mà cái ông này á, chỉ có ông A, ông B này ra lại, ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào ông về cái lại cái chớp ổng ho tối ngày rồi, cho nên ông chữa riết rồi, ổng expert, thì đôi khi gặp ổng là hết ho người sao. Đó, cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân, mà cắt đi cái sự của người bệnh nhân là rất là nguy hiểm. Đó là một cái tội lỗi đó, mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh nhân.
0: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời đông y sĩ Mai Tiên.
1: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
0: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
1: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
1: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
1: Thứ tư là đương quy chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là đương quy 12 gram.
1: Thứ năm là bá tử nhân chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là bá tử nhân 12 gram.
1: Ngũ vị tử chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
1: Đan sâm chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đan sâm 8 gram.
1: Sinh địa chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là sinh địa 12 gram.
1: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
1: Tiếp theo là cát cánh, chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
1: Sâm hoa kỳ, chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là sâm hoa kỳ 12 gram.
1: Viễn chí, chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là viễn chí 8 gram.
1: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là phục thần 12 gram.
1: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những

0: mất ngủ mới hay là lâu năm hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi trộm, ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này thì cái tánh của nó sẽ mát dịu dễ chịu, và nó sẽ giúp cho quý vị an thần dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình mà mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình là mất ngủ, nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc nào mình ngủ được 2 tiếng 3 tiếng rồi, từ từ 4 tiếng 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết cân bằng cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người mà bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
1: Thưa thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả, thưa thầy?
0: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 thang là xong rồi, còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình thì 3 tháng thuốc là thưa quý vị. Nghe tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời, sao mà nó nhiều quá. Nhưng mà tự vì khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y, người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi, nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao, không sao, không sao. Đó, rồi cái đời sống mình, nhất là ở đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa. Cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền. Đó, nó là mình là một đời sống mà một cái quê hương cực khổ mà. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc, của những người mà bị lâu hơn chút xíu thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào mà họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày, 90 thang đó, nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc rồi. Thưa quý vị,
1: vâng, cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
0: 10 ngày là được rồi.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lóng này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá. Không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm. Không ai mà chết trên xứ Mỹ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát hành từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trường Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 4 mùa Phục Sinh, lễ nhớ Thánh Giuse Thợ. Và kính thưa quý thính giả, chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục suối nguồn yêu thương và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh ca sau đây.
1: Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, Người đã thi ơn giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
0: Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người.
1: Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô.
0: Để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu.
1: Trong thánh tử, nhờ máu thánh tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.
0: Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.
1: Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu, thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô.
0: Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô.

0: giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Đinh Minh Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bữa tiệc ly, nghĩa là tối hôm trước ngày bị đóng đinh và chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã dặn dò các môn đệ: Thầy đi để dọn chỗ cho các con, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Như vậy, chết nghĩa là trở về với Cha Ngài. Chúng ta thường không thích nói hay nghĩ về cái chết, nhất là cái chết của chính mình. Từ vua cho đến dân, con người luôn ao ước tìm ra những phương cách để được trường sinh bất tử. Ai cũng sợ và trốn tránh cái chết, tuy biết rằng tự cổ chí kim, chẳng ai trốn được cái chết. Với niềm tin Kitô giáo, chúng ta tin rằng Thiên Chúa là đấng dựng nên, thánh hóa và cứu chuộc con người. Kinh Tin Kính kết thúc với lời tuyên xưng: Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Chúng ta tin vào sự sống đời sau, và thân xác phải chết của chúng ta sẽ sống lại trong ngày tận thế. Thực vậy, niềm tin này được củng cố khi trong các thánh lễ an táng, chúng ta được nghe lời của chính Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài: Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Đối với những người vô thần, không tin vào đời sau, thì chết là hết, trở về với cát bụi và không còn gì để đi tiếp. Như thế, cái chết là một nỗi sợ hãi lắm, chết là đi vào cõi tiêu diệt. Trong đức tin Kitô giáo, chết là khởi đầu cuộc sống vĩnh cửu, sinh ký tử quy, chết là trở về. Là cuộc hành trình trở về với đấng đã sinh ra mình và tính sổ cuộc đời. Nếu ta đã sống một cuộc sống trong ân nghĩa Chúa, thì chết cũng như chuyến đi trở về nhà Cha. Nơi đây không còn nước mắt, không còn chết nữa, chỉ có hạnh phúc vĩnh cửu. Một người nói chuyện với người bạn già là Kitô hữu: Tôi sợ rằng anh gần đất xa trời rồi. Người Kitô hữu nhẹ nhàng đáp lại: Tôi biết chứ. Nhưng nhân danh Chúa tôi không sợ, mà tôi còn đặt hy vọng vào đó. Như vậy, mục tiêu của cuộc hành trình trên dương gian của mình là gì? Nếu tôi không có mục đích, thì sẽ sống trong vô vọng, không biết mình đi về đâu. Vậy, không có gì bảo đảm bằng theo sự hướng dẫn của Chúa Giêsu, đấng đã từ trời xuống. Ông Tô-ma nói với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu phán: Ta là cửa chuồng chiên, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Trước khi về trời, Ngài truyền cho các tông đồ: Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đại văn hào người Nga Dostoevsky, người đã đóng góp cho nền văn học thế giới với những tác phẩm nổi tiếng như Tội ác và hình phạt, Anh em nhà Karamazov. Các tác phẩm của ông thể hiện những suy tư sâu sắc về Thiên Chúa, tự do và luân lý. Cuộc đời của ông trải qua nhiều đau khổ và tuyệt vọng trong những ngày ở trại tù khổ sai Tây Bá Lợi Á. Cũng chính trong thời gian này, ông đã tìm gặp được Chúa. phải đi từ buổi chiều lễ Giáng sinh năm 1849. Khi bị tống lên xe, bắt đầu cuộc sống tù đầy, mà ông thuật lại rằng ông như một người bị chôn sống nằm trong quan tài. Khi bị tống lên xe, bắt đầu cuộc đời tù tội, ông đã được người thân lén lút đưa cho một cuốn kinh thánh Tân Ước và một ít lộ phí. Trong thời gian tù đầy lao động khổ sai, ông đã đọc từng dòng chữ và nằm lòng cuộc đời và lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Sau khi được trả tự do, cuốn Tân Ước luôn luôn ở với ông và sự nghiệp viết văn của ông. Tư tưởng Kitô giáo phản ảnh rõ rệt qua những nhân vật trong các tác phẩm của ông. Ông kể lại, có những lúc quá tuyệt vọng trong tù khổ sai, Chúa Kitô phục sinh chính là nguồn hy vọng giúp ông tồn tại. Thế giới ngày nay có nhiều lối sống, nhiều con đường sống khác nhau. Những con đường thanh thang quyến rũ, đi tìm hưởng thụ, dễ dẫn đến chỗ diệt vong. Nhiều lối sống làm cho người ta mất đức tin, mất linh hồn. Người ta có thể bỏ con đường Chúa dẫn để đi cắm cổ vào cuộc đời tội lỗi, chạy theo những giá trị tạm bợ của thế gian, bỏ nguồn mạch sự sống đời đời để lao đầu vào cõi chết. Andre chỉ đường cho Simon Phêrô đến với Chúa Giêsu, nhưng Andre không phải là con đường. Philippe chỉ đường cho Nathanael đến với Chúa Giêsu, nhưng Philippe không phải là con đường. Chỉ có Chúa Giêsu mới là con đường duy nhất đến với Chúa Cha. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Chúa Giêsu nói, ai thấy Thầy là thấy Cha. Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Lời nói và việc làm của Chúa Giêsu cũng chính là lời nói và việc làm của Chúa Cha. Cuộc đời của Chúa Giêsu là tấm gương trong suốt, phản chiếu khuôn mặt và trái tim của Chúa Cha. Con đường đến với Chúa Cha là phải để cho Chúa Giêsu dẫn đi trong lời chân lý, trong hồng ân sự sống của Ngài. Theo Chúa Kitô như Thánh Bonaventura dạy, vậy con hãy mở mắt, lắng tai, mở môi miệng và làm cho tâm hồn sẵn sàng, để trong mọi loài thụ tạo con có thể nhìn thấy, lắng nghe, chúc tụng, yêu mến, tôn kính, tôn vinh và tôn thờ Thiên Chúa. Đức Kitô chính là con đường đi đến hạnh phúc đời đời. Con đường ấy không phải là một số nghi lễ, lề luật hay một triết lý nào. Con đường hiện ra nơi Chúa Giêsu. Con đường ấy là gắn bó, theo gương và chia sẻ sứ mạng của Chúa Giêsu. Đấng là con Thiên Chúa đã xuống thế làm người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Ngài là con đường duy nhất để đến với Thiên Chúa Cha như Ngài đã nói. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Chúa Giêsu phán, không ai đã lên trời ngoại trừ con người, đấng từ trời xuống. Đấng đó chính là con một Thiên Chúa. Ngài phán, ta và Cha ta là một. Người Do Thái không thể chấp nhận sự thật này và đã ném đá Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chết và sống lại để chúng ta cũng được sống lại với Người. Ngài phán, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Người Kitô hữu là người sống theo gương Chúa Giêsu để nói lên được rằng, ai biết tôi là biết Đức Kitô, ai thấy tôi là thấy Đức Kitô. Như lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Galat, tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống và làm chứng về Chúa, đấng là sự sống lại và là sự sống. Amen.

suy niệm chính. Tình yêu là kho tàng chứa đựng mọi sự tốt lành. Tình yêu chính là kho tàng mà Kinh Thánh đã khuyên chúng ta từ bỏ tất cả mọi sự để đoạt lấy. Quả vậy, tình yêu làm cho chúng ta được thông dự vào mối tình bằng hữu với Thiên Chúa. Quả thật, khôn ngoan là kho tàng vô tận đối với người đời, nhưng ai tậu được nó thì nên bàn hữu của Thiên Chúa. Thánh Augustino nói, hỡi con người, ngươi tìm đâu cho được những điều thiền hảo? Ngươi hãy tìm sự thiền hảo độc nhất, đó là sự thiền hảo bao gồm tất cả mọi điều thiền hảo. Tuy nhiên, ta không thể tìm thấy Thiên Chúa tuyệt hảo nếu ta không từ khước mọi sự ở thế gian này. Thánh nữ Teresa khuyên, hãy tách ly tâm hồn bạn khỏi mọi tạo vật và bạn sẽ tìm thấy Thiên Chúa. Ai tìm được Thiên Chúa tất tìm được mọi sự mình mong ước. Hãy vui mừng trong Chúa và Ngài sẽ ban cho ngươi mọi sự lòng ngươi mong ước. Con người ta thường luôn tìm kiếm những điều tốt lành, những điều đem lại cho họ hạnh phúc. Nhưng nếu ta tìm kiếm những điều ấy nơi tạo vật, bất kể ta chiếm đoạt được bao nhiêu, tâm hồn ta vẫn không bao giờ được thỏa mãn. Trái lại, nếu ta tìm kiếm chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi, Thiên Chúa sẽ làm thỏa mãn mọi ước nguyện của tâm hồn ta. Ai là người hạnh phúc nhất ở thế gian này nếu không phải là các thánh của Thiên Chúa? Thử hỏi sao họ lại được hạnh phúc như thế? Có phải chăng vì họ chỉ ước ao tìm kiếm một mình Thiên Chúa mà thôi? Trong một chuyến đi săn, hoàng tử kia gặp một vị ẩn sĩ đang chạy nhảy tung tăng múa hát như người mất trí. Thấy vậy, vị hoàng tử lấy làm ngạc nhiên, bèn dừng chân chạnh bước người ẩn sĩ lại và hỏi, ông đang làm gì vậy? Người ẩn sĩ hỏi lại, còn ngài, ngài đang tìm kiếm gì thế? Hoàng tử đáp, tôi đang đi tìm thú dữ để săn bắn. Còn tôi, vị ẩn sĩ nói, tôi đang săn tìm Thiên Chúa. Một vị bào chúa đem vàng bạc châu báu ra trưng bày trước mặt Thánh Clemente, hy vọng rằng sẽ dụ dỗ được ngài chối bỏ Đức Giêsu Kitô. Thánh Clemente thở dài, Chúa ơi, có lẽ nào Chúa lại phải cạnh tranh với một đấng bùn xìn bẩn thỉu này? Phúc cho những ai nhận thức được kho tàng vô giá ấy chính là tình yêu Thiên Chúa. Quả thật, phúc cho họ nếu họ biết ra công cố sức tìm kiếm để đoạt cho bằng được tình yêu ấy. Ai đoạt được nó rồi sẽ tự mình xa lánh tất cả mọi sự để được thụ hưởng một mình Thiên Chúa mà thôi. Thánh Francisco de Sales nói, khi một căn nhà đang cháy, người ta quăng đi tất cả mọi đồ vật ra ngoài. Và cha Paulo Sereni hậu, người tôi tớ thánh thiền của Chúa, thường nói rằng tình yêu là một tên cướp, nó giật ta ra khỏi mọi thứ tình cảm thế gian này. Bởi vậy ta có thể nói, vậy còn gì để tôi mong ước nữa, ngoài trừ Đức Chúa là Thiên Chúa độc nhất của tôi.

Yêu mến và nguyện xin. Ôi lạy Thiên Chúa của con, từ trước đến nay con không tìm kiếm Chúa, nhưng chỉ tìm kiếm chính mình con và những thú vui xác thịt ở thế gian này. Chỉ vì những thứ đó mà con đã quay lưng chối bỏ Chúa là tình yêu tuyệt hảo. Nhưng lòng con được yên ủi khi nhớ lại lời tiên tri Jeremiah nói: Đức Chúa sự tốt với ai tin cậy người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Lời tiên tri tỏ cho con biết rằng Chúa đối xử nhân hậu với những ai tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa là đấng cứu thế yêu dấu của lòng con. Con nhận biết rằng khi con từ khước Chúa là con đã làm sự dữ trước mặt Ngài. Lạy Chúa, con xin hết lòng ăn năn thống hối. Con biết rằng Chúa chính là kho tàng vô giá, cao quý hơn hết mọi sự. Con xin dốc quyết sẽ chẳng bao giờ lạm dụng ánh sáng chân lý này. Con nguyện từ bỏ tất cả để chọn Chúa làm tình yêu độc nhất của lòng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, là người yêu của con, là tất cả của con. Con yêu mến Chúa, con khao khát Chúa, và con chỉ sống vì Chúa mà thôi. Ôi lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy dùng lửa thiên của Chúa mà tiêu diệt trong con mọi đối tượng tình yêu không phải là Ngài. Xin hãy làm cho con thuộc trọn về Chúa, và xin giúp con vượt thắng tất cả để làm đẹp lòng Chúa. Ôi Maria, mẹ là quan thầy bào chữa con và là mẫu thân của con, xin mẹ cứu giúp con nhờ lời cầu bầu của mẹ. Cách riêng, xin ban cho con ơn vui mừng để con rao truyền và chia sẻ niềm vui nước Chúa cho mọi người trên thế gian. Ngõ hầu tin mừng nước trời được lan tràn khắp nơi trên mặt đất, vì danh Thánh Chúa được chúc tụng ngợi khen muôn đời.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin gương chứng nhân. Giáo hội sắp có thêm 51 vị tử đạo được tôn phong chân phước. Ngày 27 tháng 4 vừa qua, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố các sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 49 tu huynh dòng Gabriel và một linh mục tuyên úy bị sát hại thời nội chiến Tây Ban Nha năm 1936 đến năm 1939. Các vị được xác nhận là nạn nhân của lòng thù ghét đức tin công giáo. Nhóm 50 vị tử đạo gồm tu huynh Estalislao Ortega Gracia bề trên tiên khởi của tỉnh dòng Tây Ban Nha cùng 48 tu huynh khác và cha Emmanuel Berenguer Brusella, linh mục giáo phận Barcelona, các vị bị giết vào nhiều thời điểm trong năm 1936 khi làn sóng bách hại tôn giáo leo thang dữ dội. Một biến cố đặc biệt xảy ra ngày 7 tháng 11 năm 1936 khi lực lượng AFI tấn công nhà Canvos, bắt giữ 44 tu huynh và cha tuyên úy. Sau đó, 39 người cùng vị linh mục bị sát hại tại nghĩa trang Moncada. Cùng dịp này, Vatican cũng công nhận chứng từ hiến dâng sự sống của Pedro Manuel Salado de Alba, một giáo dân Tây Ban Nha. Anh qua đời năm 2012 tại Ecuador khi cứu 7 em nhỏ khỏi dòng nước xoáy. Trường hợp của anh được nhìn nhận theo sắc lệnh Oblatio Vitae do Đức Giáo hoàng Francisco ban hành năm 2017. Tin Giáo hội Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam họp thường niên tại Roma bàn thảo nhiều định hướng mục vụ quan trọng. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2026 tại Foyer Phát Diệm Roma. Trong hai ngày 25 đến 26 tháng 4 vừa qua, quy tụ 31 giám mục đang phục vụ tại 27 giáo phận, cùng Đức Nguyên Tổng Giám mục Huế, Giuse Nguyễn Chí Linh. Hội nghị diễn ra ngay sau chuyến hành hương Ad Limina Apostolorum, đánh dấu bước tiếp nối trong đời sống hiệp hành của Giáo hội Việt Nam. Mở đầu, các giám mục chào đón hai vị tân chức, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quang Tuyến và Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng. Nội dung thảo luận tập trung vào nhiều vấn đề mục vụ và tổ chức quan trọng. Nổi bật là kế hoạch tổ chức thánh lễ tuyên phong chân phước cho tôi tớ Chúa là cha Francisco Xavier Trương Biểu Diệp vào ngày 2 tháng 7 năm nay tại Tắc Sậy Bạc Liêu. Hội nghị cũng quyết định thành lập ban chuyên môn duyệt lại các bản dịch kinh thánh trọn bộ, khai triển chương trình đào tạo và bảo vệ trẻ vị thành niên tại Học viện Công giáo Việt Nam. Kiện toàn hoạt động của Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện, đồng thời thảo luận định hướng mục vụ cho 2026 đến 2027 và việc xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang. Hội nghị kỳ 2 dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2026 tại Thái Bình, kết thúc các giám mục hành hương đến Assisi kính viếng mộ Francisco Assisi và Carlos Acutis trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày mất của vị thánh sáng lập dòng Francisco.
2: Tin Giáo hội. Hội thánh Bonifacio rút 11 triệu euro cho Công giáo Bắc Âu. Tổ chức Bonifacio Group trực thuộc Hội đồng Giám mục Đức thông báo sẽ phân bổ 11 triệu euro trong năm 2026 để hỗ trợ các hoạt động mục vụ tại các vùng thiểu số công giáo ở Đức, Bắc Âu và khu vực Baltic. Mức ngân sách này tăng nhẹ so với năm 2025 và đã được cơ quan điều hành của hội phê duyệt. Tổng thư ký Đức ông Leo Gotten bày tỏ lòng tri ân các nhà hảo tâm đã tiếp tục đóng góp ngay cả trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Điểm mới đáng chú ý trong năm nay là khoản hỗ trợ đặc biệt 100.000 euro dành cho các dòng nữ tại Bắc Âu, vốn đang gặp nhiều hạn chế về tài chính. Bên cạnh đó, 1.6 triệu euro sẽ được đầu tư cho các chương trình dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, trong khi hơn 1 triệu euro hỗ trợ các sáng kiến truyền giáo. Chương trình Symphony phương tiện mục vụ tại các vùng xa tiếp tục được tăng cường với ngân sách 600.000 euro. Ngoài ra, 400.000 euro được dành cho các dự án xây dựng sáng tạo, 500.000 euro cho các mô hình mục vụ mới, và 2.3 triệu euro để xây dựng bảo trì cơ sở vật chất. Song song đó, Ủy ban Diaspora đóng góp 5.4 triệu euro từ nguồn hỗ trợ của các linh mục Đức nhằm củng cố đời sống đức tin tại Bắc, Trung và Đông Âu. Tin quốc tế, chi phí quân sự toàn cầu đạt mức kỷ lục 2.887 tỷ USD. Chi tiêu quân sự toàn cầu tiếp tục leo thang trong năm 2025, đạt gần 2.900 tỷ Mỹ Kim, theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, viết tắt là SIPRI. Đây là năm thứ 11 liên tiếp mức chi tăng, phản ánh bối cảnh an ninh quốc tế ngày càng bất ổn. Tổng chi tiêu tăng 2,9% so với năm 2024, đưa tỷ lệ chi tiêu quân sự trung bình toàn cầu lên 2.5% GDP, mức cao nhất kể từ năm 2009. Châu Âu trở thành động lực chính của đà tăng, với tổng chi đạt 864 tỷ Mỹ Kim, tăng 14%. Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine kéo dài sang năm thứ tư, nhiều quốc gia NATO châu Âu đẩy mạnh tái vũ trang nhằm tăng cường năng lực tự chủ và phản ứng trước việc Mỹ giảm cam kết an ninh trong khu vực. Đức và Tây Ban Nha ghi nhận mức tăng đáng kể, trong khi Nga và Ukraine cũng tiếp tục gia tăng chi tiêu quân sự. Tại châu Á, chi tiêu quân sự tăng 8.5%, mức cao nhất kể từ năm 2009, với Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Pakistan đều tăng ngân sách quốc phòng. Trong khi đó, Trung Đông tương đối ổn định, còn châu Phi và Mỹ Latin ghi nhận mức tăng nhẹ, cho thấy xu hướng gia tăng chi tiêu quốc phòng đang lan rộng trên toàn cầu. Vân Ưu, phụ tỉnh dòng chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính Vân Ưu cùng tăng gia của ông cố Phaolô Nguyễn Văn Bường thuộc chi hội Toma Tông đồ, Louisville, Texas, qua đời ngày 14 tháng 4 năm 2026. Ông Gioan Kim Anthony Dũng Lê thuộc chi hội Francisco, Bakersfield, California, qua đời ngày 24 tháng 4 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông cố Paulo và ông Gioan Kim Anthony về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Paulo và linh hồn Gioan Kim Anthony. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính Vân Ưu.
3: Quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Xuống Nguồn Yêu Thương. Và ngày hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
3: Dạ, thưa cha, ngày hôm nay là chúng ta nói về ông Giuse Giang Đa Peng, dịch ra là Giuse Trương Đại Bằng, câu chuyện của tác giả là John Chanero, phải không cha?
4: Đúng rồi. Thì chúng ta đi sâu vào câu chuyện của giáo hội tại Trung Quốc một chút xíu. Đây là một trang sử truyền giáo, cũng là một cái hành trình đức tin được viết bằng những nước mắt hy sinh và những cái lòng trung thành của những con người. Thì giữa những cái biến động văn hóa, chính trị và tôn giáo đó, thì tin mừng vẫn âm thầm bén rễ và sinh hoạt kết quả trong tâm hồn của những con người khao khát chân lý. Và một người tên là Giuse Trương Đại Bằng là một điển hình đấy. Trong dòng lịch sử nổi bật lên chứng tá của Giuse Trương Đại Bằng là một con người rất là bình thường. Ông là một thương gia nhưng đã dám chọn Đức Kitô trên tất cả, trên danh dự, trên gia đình, ngay cả trên cả mạng sống nữa. Thì câu chuyện của ông không chỉ là chuyện quá khứ mà còn là cho chúng ta, mỗi người chúng ta, lời mời gọi chúng ta có sẵn sàng chọn Chúa khi phải trả giá không. Cho nên là xin kể cho quý thính giả nghe câu chuyện của Giuse Trương Đại Bằng của tác giả John Gennaro. Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã duy trì một lịch sử sống động và liên tục từ thời các nhà truyền giáo dòng tên đầu tiên vào cuối thế kỷ thứ 16 cho đến những biến động giữa thế kỷ thứ 20. Ban đầu giáo hội bén rễ tại nhiều vùng khác nhau nhờ việc rao giảng và mục vụ của các nhà truyền giáo châu Âu. Các tu sĩ dòng tên đã tạo được đủ uy tín với triều đình tại Bắc Kinh để tiếp phép truyền giáo khắp đế quốc vào thế kỷ thứ 17. Tuy nhiên, về sau, Tòa Thánh Roma đi đến kết luận rằng các tập tục Khổng giáo về việc tôn kính tổ tiên ăn sâu vào toàn bộ nền văn hóa Trung Hoa là những mê tín mang tính ngoại giáo và tuyên bố rằng các Kitô hữu Trung Quốc không còn được tham gia vào những nghi thức gia đình và xã hội này. Lệnh cấm này được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 dỡ bỏ vào năm 1939. Quyết định này là một trong những nguyên nhân khiến triều đại nhà Thanh xa lánh giáo hội, và vào năm 1724, các nhà truyền giáo phương Tây chính thức bị cấm hoạt động tại Trung Quốc. Mặc dù việc thi hành lệnh cấm không đồng đều, các cuộc bách hại vẫn nổ ra ở nhiều nơi trong suốt thời kỳ được xem là thời hoàng kim của triều Thanh. Các linh mục trở nên vô cùng khan hiếm.
3: Tuy vậy, Tin Mừng vẫn tiếp tục thu hút những người Trung Quốc có cơ hội tiếp xúc với nó, thường khơi dậy nơi họ ước muốn chia sẻ cho người khác. Các cộng đoàn Công giáo phát triển và lan rộng nhờ chính chứng tá sống động của họ. Nhiều người Trung Quốc tìm kiếm những chân lý sâu xa hơn để đáp ứng cõi lòng chưa được thỏa mãn. Họ bị cuốn hút vào các huynh đoàn Phật giáo và Đạo giáo với những thực hành như thiền định và chay tịnh, hứa hẹn mang lại sự giác ngộ và sức sống nội tâm.
4: Một trong những người tìm kiếm ấy là Trương Đại Bằng, một thương nhân tơ lụa sinh vào năm 1754 tại Quý Châu. Trong khi ông tìm kiếm chân lý thiêng liêng, công việc kinh doanh của ông phát đạt và gia đình mở rộng của ông ngày càng có vị thế trong vùng. Trương Đại Bằng đã lập gia đình nhưng không có con trai. Trong xã hội Trung Hoa truyền thống, những người đàn ông có điều kiện thường cưới thêm vợ thứ. Trong hoàn cảnh như vậy, để có con trai nối dõi tông đường, khi bước vào tuổi trung niên, Đại Bằng cưới một người vợ thứ và bà đã sinh cho ông một con trai.
3: Trong khi đó, người bạn và cũng là đối tác làm ăn của ông gửi con trai mình là Vương Chính lên Bắc Kinh dự kỳ thi quan. Tại đó, ông gặp gỡ các Kitô hữu được lãnh phép rửa tội và trở về Quý Châu với tên mới là Francisco Xavier Vương Chính, một người trẻ đầy nhiệt huyết với Đức Kitô và Tin Mừng. Anh bắt đầu lôi kéo nhiều người khác trở lại đạo và chứng tá của anh đã thu hút sự chú ý quan tâm của chú Đại Bằng, người cũng bắt đầu đọc sách và học giáo lý từ Xavier. Đại Bằng dần tin và mong muốn được lãnh phép rửa tội, nhưng khi bị cản trở vì ông có hai người vợ, các anh em và họ hàng của ông cũng phản đối dữ dội vì sợ rằng việc ông theo đạo sẽ làm mất danh dự của cả gia đình. Đại Bằng phải vật lộn giữa việc chọn Đức Kitô hay giữ địa vị xã hội, điều vốn rất quan trọng đối với ông.
4: Chính một thầy giảng Lorenzo Hồ Thế Lộc đã đồng hành với ông trong cuộc đấu tranh này và hướng dẫn ông đưa ra quyết định can đảm là trở lại đạo. Ông đứng vững trước sự chống đối của các anh em, dù họ vẫn tiếp tục quấy nhiễu ông và các Kitô hữu khác. Ông chu cấp cho vợ thứ của mình cả về tài chính lẫn việc giúp bà tái hôn với một người Công giáo. Cuối cùng, ở tuổi 46, ông được lãnh phép rửa tội với tên là Giuse Trương Đại Bằng. Từ đó, người thương nhân tơ lụa năm xưa bắt đầu một cuộc sống mới, làm chứng cho tình yêu cứu độ của Đức Kitô, đồng thời phải luôn tránh né sự truy đuổi của anh em và chính quyền. Sau nhiều năm hoạt động tông đồ sinh hoa kết quả, Giuse cùng bị bắt và bị xử tử vào ngày 12 tháng 3 năm 1815.
3: Dạ thưa cha, nếu mà vậy thì ông Giuse này là thánh tự đạo đó,
4: thánh tự đạo Trung Quốc.
3: Wow.
4: Em là Du Sa Chương Đại Bà.
3: Con thấy cái người Trung Quốc đó họ theo Phật giáo rất là nhiều, rất là họ sùng á, mà ông này á lại theo đạo, đó là một cái kỳ tích, mà đó là một cái ơn Chúa ban cho ông, chứ không phải là tự ông có thể nào mà trở lại đạo Chúa một cách đó là nhiệt thành mà chịu xử tử như vậy, phải không thưa cha?
4: Đúng rồi, ông ta sống đức tin một cách anh hùng.
3: Yeah, ha.
4: Ông chu cấp cho vợ thứ của ông để có tài chính để giúp cho bà tái hôn. Rồi ông ta rồi sống đức tin của mình, rồi phải chạy trốn. Chạy trốn là chính quyền, rồi chạy để mà tránh anh em của ông, gọi là truy đuổi ông, bắt ông nữa. Sau đó ông ta bị bắt và bị xử tử.
3: Dạ thưa cha, đây là đạo của mình đó, trong cái bí tích hôn phối đó là chỉ có một vợ một chồng thôi, cho nên ông phải đưa ra cái quyết định. Trời ơi, con thấy cái quyết định này rất là can đảm đó thưa cha. Ngay thực tế ở đây đó, con thấy người ta sống mà với sống rối đó, họ không có ly dị, họ không có làm phép gọi là có lại cái gì tiêu hôn phí với người thứ nhất, mà họ sống với người thứ hai, mà họ không có nỡ, họ không có phải gọi là quyết tâm để mà từ bỏ đàng tội lỗi, họ đi lễ mà họ không dám rước lễ, tại vì họ không có cái lòng là quyết tâm theo Chúa Kitô. Con thấy thua cái vị thánh tử đạo này rất là nhiều. Vậy thì cha có thể nói thêm về cái bí tích hôn phối trong đạo của chúng ta thưa cha?
4: Thì mình biết là bí tích hôn phối là cần có những cái điều kiện, thì để trở thành một bí tích á, thì qua bí tích hôn phối mình biết là nó cần phải có một sự cam kết. Thì mình biết là bây giờ nha, để hiểu thêm bí tích và hôn phối, thực sự các cha nói này về nhiều lắm. Thì bây giờ mình nói, bây giờ mình đi làm bên ngoài thì là thường thường á là mình có một cái contract, thì á cái bí tích này nó còn vượt trên một cái contract nữa nha. Thì contract là gì? Thì á contract thì mình biết là khi thí dụ là mình một sự cam kết đi nha, một cái hợp đồng. Contract là một cái hợp đồng, một thỏa thuận giữa hai nhiều bên với nhau. Thì trong đó mỗi bên đồng ý là làm hoặc không làm điều gì đó. Và cái thỏa thuận này có cái giá trị pháp lý của nó. Thí dụ mà chị Mai Quỳnh có một cái contract với một cái hãng nào đó, contract là 6 tháng, mà chị không có làm đủ 6 tháng á, thì chị sẽ bị pháp lý phạt một cái số tiền. Nếu mà chị trả cái số tiền đó xong á, thì xong, contract không có gì hết.
3: Bị phạt
4: đó.
3: Vì...
4: đó, nếu mà mình đó, thì mình phạt, nhưng mà bị cái phạt thì mình trả cái số tiền đó, nhưng mà trả xong thì hết, không có ai nợ gì hết. Còn cái này là cái bí tích, nó còn vượt trên một cái contract nữa nha, một cái hợp đồng. Thì mình biết là cái hợp đồng, trên một cái hợp đồng á là trong Kinh Thánh mà Chúa nói đó là một cái covenant. Covenant á là một giao ước, hợp đồng đi cao hơn nữa, đó là một giao ước. Thì Chúa nói giao ước nhiều lắm. Thì cái giao ước là một cái lời cam kết thiêng liêng, nó bền vững, nó suốt cả cuộc đời giữa hai bên. Không chỉ dựa trên điều kiện nữa, mà dựa trên tình yêu và sự trung thành. Thì á, cái contract thì mình biết là có thời gian, nó gọi là expiration date, cái thời gian mà nó hết cái hợp đồng. Mà cái này một cái giao ước á, là nó vĩnh viễn nha, nhưng mà nó phải dựa trên tình yêu và trung thành. Cho nên Chúa với dân Do Thái là một giao ước, là Chúa nói là Thiên Chúa sẽ là Chúa của họ, họ là dân của Thiên Chúa, là con của Thiên Chúa đấy. Thì cái đó có khi là cho nên là cái giao ước mà mình phá vỡ cái giao ước đó, thì mình phạm đến một cái, đó là mình xúc phạm đến tình yêu và sự trung thành. Và cái hình phạt của sự xúc phạm đến tình yêu và trung thành với Thiên Chúa thường thường là phải đổ máu. Cho nên Chúa nói đổ máu nhiều lắm, phải chết á, bị phạt nặng á. Còn bây giờ có một cái bí tích nó còn cao hơn cái covenant nữa. Cho nên là nó cao hơn giao ước nữa nha. Cái bí tích hôn phối á, thì nó cần điều kiện là hai bên á phải có tự do chọn với nhau, một nam một nữ. Rồi bí tích hôn phối á được Thiên Chúa chúc lành, và bí tích hôn phối cần phải có đời sống tình yêu trung tín suốt đời luôn. Cho nên là không phải là hợp đồng, không phải là giao ước, mà là hai người hiến trao cho mình, rồi cam kết trọn đời trung tín, không bỏ nhau, rồi có Thiên Chúa làm chứng và nâng đỡ nữa. Cho nên cái này nó cao nhất. Nên là cái này là một cái bí tích. thì cái này là cái bí tích này á, cho nên là giáo hội coi trọng bí tích lắm, cho nên không dễ đâu mà gỡ đâu. Nó còn vượt trên cái covenant nữa mà, covenant đó là trọn đời rồi. Cho nên là đối với một bí tích thì mình biết là một vợ một chồng bất khả phân ly, rồi phải chung kín vân vân, rồi nó phải mở ra cho sự sống nữa, hai bên phải chấp nhận có sự sống nữa. Cho nên là cái sự sống là cái gì mà một cái covenant chưa có, tại vì hai vợ chồng có nhau là có sự sống, có con cái nữa đó. Cho nên cái này là cái cao nhất đó. Thì qua cái câu chuyện của người vị thánh tử đạo này là Giuse Trương Đại Bằng đó, thì sau khi ông ta rửa tội, ông ta biết đó là giáo huấn của giáo hội dạy là chỉ có một vợ một chồng, cho nên ông ta cung cấp cho vợ thứ của mình để cho vợ thứ mình có thể tiếp tục cuộc sống tái hôn với một người công giáo khác, có nghĩa là ông ta muốn tiêu hôn nó vậy đó, để ông ta có thể sống. Thì đây là một hành vi rất là can đảm đó, không phải dễ người ta mà chọn cái con đường chọn Chúa đâu. Mà ngoài việc đó nữa thì ông ta cũng chạy trốn nữa, coi này trốn chui trốn rủi đó, để khỏi bị bắt nữa. Cho nên đây là một vị thánh tử đạo ở Trung Quốc. Thì mình biết là cái câu chuyện giáo hội công giáo tại Trung Quốc đó, nó rất trải dài từ cái thời các nhà truyền giáo từ thế kỷ thứ 16 lận. Thì khi mà tin mừng bắt đầu bén rễ trong lòng một nền văn hóa lâu đời như là Trung Quốc vậy đấy, cho đến những cái biến động và bách hại với cái triều đại nhà Thanh, thì dù đối diện với những cái hiểu lầm về văn hóa như là vấn đề kính tổ tiên rồi cấm đoán, đức tin vẫn là âm thầm lan rộng ở đó nhờ chính cái đời sống chứng tá của các tín hữu như người này đây. Thì trong cái bối cảnh đó là Giuse Trương Đại Bằng, đó là một thương gia, ông ta rất là thành đạt nha, mà ông ta tìm thấy nơi tin mừng cái câu trả lời cho khát vọng của ông ta. Và dù phải đối diện với áp lực của gia đình chính ông luôn đó, rồi truyền thống xã hội và những nguy hiểm từ chính quyền, thì ông vẫn can đảm chọn Chúa Giêsu. Cho nên sau khi mà được hướng dẫn và đồng hành đó, thì ông ta lại quyết định từ bỏ những cái ràng buộc nào mà nó trái với giáo huấn của Công giáo. Rồi ông ta lãnh nhận phép rửa tội và ông ta sống chứng tá cho đến khi chịu tử đạo năm 1815. Thì cái câu chuyện của ông là một trang sử mà còn là một lời mời gọi để chúng ta sống. Thì từ đó chúng ta có thể rút ra được ba điều. Đó là đức tin luôn đòi hỏi một sự chọn lựa triệt để. Một sự chọn lựa triệt để đó. Đôi khi cái sự chọn lựa này nó phải trả giá bằng chính mạng sống mình. Ít khi lắm, nhưng mà đôi khi nó có. Rồi thứ hai đó là tin mừng và văn hóa có thể xung đột với nhau, nhưng cũng được mời gọi là gặp gỡ và thanh luyện lẫn nhau nữa. Thí dụ văn hóa nó dạy khác, đức tin khác, hai bên gặp nhau, có khi nó có xung đột, nhưng mà qua đó nó được thanh luyện. Rồi thứ ba đó là mọi Kitô hữu, đặc biệt là giáo dân, đều được mời gọi trở thành chứng nhân sống động và truyền giáo bằng chính đời sống của mình. Cho nên là Giuse Trương Đại Bằng cũng gặp một người được rửa tội, và qua đó người đó giới thiệu cho ông về đức tin, và ông đã theo. Chứ ông cũng chưa có phải là gặp một vị nhà truyền giáo nữa, mà mình thấy đức tin vậy là đức tin mạnh đấy, mà đã gặp được Thiên Chúa và được biến đổi cuộc đời.
3: Dạ thưa cha, đó là cái chuyện của nhiều năm về trước, thế kỷ thứ 19. Thì trong cái thời đại ngày hôm nay, con thấy nó cũng apply cho, nó cũng thể hiện trong cái sự lựa chọn, một là theo Đức Kitô, hai là theo trần thế. Thì có cái câu chuyện này, có một người y tá làm việc cho một cái nhà thương của nhà nước, thì phải phụ giúp cho bác sĩ những cái ca phá thai chà. Nhưng mà cô ta là người có đạo, nhưng mà cô ta qua bao nhiêu năm á, vì phải nuôi mẹ già, rồi như là support cho gia đình, ông anh chị em, thì cô ta, nhưng mà cô ta vẫn không có bình an, từ vì ngày nào cũng phải chứng kiến những cái vụ, những cái ca phá thai mà cô ta là cái người gián tiếp để mà giúp cho bác sĩ như vậy. Cho đến một ngày cô ta quyết định là cô ta quit cái job đó. Đó là một hành vi rất là, con thấy can đảm kinh khủng. Từ vì một cái lương mỗi tháng 3-4 ngàn như vậy, 5-6 ngàn như vậy, mà cô ta dứt khoát cô ta nghỉ việc. Nhiều khi có một ngày thì con không có nghĩ là cô ta mất việc, thì có một chị đến hôm đó gọi điện thoại hỏi thăm là cô ta có nhà không, thì cô ta mới nói, con mới nói là cô ta đi làm rồi. Thì chị ta mới nói, ủa cô ta đâu có việc làm đâu, cô ta nghỉ việc mà. Lúc đó con mới biết cô ta bị thất nghiệp cha, nhưng mà ngày nào cũng phải đi ra khỏi nhà để mà cho chị em, để cho bố mẹ không có biết là cô ta bị quyết việc như vậy, cô ta nghỉ việc, tự động nghỉ việc chứ không phải là người ta đuổi cô ta. Thế thì cô ta mới đi xin việc ở một cái nhà thương công giáo cha. Thật tuyệt vời khi mà về sau này cô ta mới chia sẻ là mặc dù lương nó ít hơn, những cái dụng cụ nó không có được tối tân, nhưng mà cô ta có cái bình an đó. Cô ta cảm thấy là cô ta bỏ một cái cục gạch rất là to từ trong cái tâm hồn của cô ta đó rơi xuống đất. Được, cô ta sống rất là bình an. Thì con thấy mình mà theo Đức Kitô mình phải trả một cái giá nhiều khi gọi là đắt đỏ, như là Thánh Tử Đạo Trương
4: Đại Bàng
3: Phạm Thị Giang mất mạng cũng phải từ bỏ thôi, chỉ chọn Đức Kitô. Thì con thấy theo Đức Kitô cũng không có dễ dàng gì, nếu mà mình thực sự phải không, thực sự có những cái thử thách đó, nếu mà mình quyết định, đó là một cái gọi là một cái
4: chứng tá
3: rất là can đảm.
4: Cho nên là mình thấy là

0: Cho nên là mình thấy là sống theo Chúa có khi đòi hỏi những cái sự lựa chọn anh hùng là vậy đó, không phải lúc nào cũng có đâu, nhưng mà lâu lâu nó hiện ra và Chúa đòi hỏi, Chúa lại muốn, lâu lâu Chúa lại muốn mình chọn, và cái đó là cái khó nhất đấy. Và đối với những ai mà chọn được cái con đường đó đó, thường thường họ nói là đối với thế gian họ cảm thấy lonely lắm, lẻ loi lắm, một mình lắm, không có ai đồng hành với mình hết, chỉ có mình.
1: Đó là gọi là lội ngược dòng đó, phải
0: không? Ngược dòng đó, lội ngược dòng.
1: Lội ngược dòng. À, con có nhớ là khi mà tụi con qua bên Mỹ đó thì một cha linh hướng nhận cái cô em của con là con linh hướng, thì cha mới viết thư qua đây. Cha nói khi mà cô ta nói là cô ta được qua Mỹ thì cha mới viết thư, cha nói con có biết là con qua Mỹ á, là con phải lội ngược dòng không? Thì lúc đó cô em của con cũng không có hiểu là tại sao cha lại nói như vậy. Nhưng mà về sau khi mình sống ở đây rồi thì mình nói quả thật là một người mà muốn theo đạo triệt để, muốn theo Chúa Kitô triệt để là phải lội ngược dòng. Không ai đi với mình hết, mình phải tự quyết định. Mình phải tự quyết định và mình phải chọn lựa. Một cái chọn lựa đó là nhiều khi nó gây cho mình một cái là thiệt thòi kinh khủng, mà mình nếu mà mình làm được á là mình tự đạo đó, phải không thưa cha?
0: Tự đạo sống hay tự đạo chết, nhưng mà bây giờ ngày hôm nay là tự đạo sống.
1: Dạ thưa cha, có nhiều người đó khi mà con đi học cái lớp giáo lý hôn nhân đó thì người ta nói là người ta muốn bao nhiêu con, thì có những cái cặp gia đình nói là gia đình tôi chắc là chỉ có hai đứa thôi, có gia đình khác bảo chỉ có một thôi. Thì con hỏi tại sao lại có suy nghĩ đó, thì cô ta mới, những cái người đó trong cái buổi họp những cái vợ chồng với nhau dạy đã học giáo lý hôn nhân đó, thì ta mới chia sẻ là mình nuôi một cái đứa con thì họ tính ra bằng tiền là bao nhiêu tã, bao nhiêu sữa, rồi phải cho nó đi học trường đạo, rồi phải dạy dỗ như thế này thế kia đó, thì tốn bao nhiêu đó tiền. Nếu mà đẻ hai đứa đó thì nó lại vớt đi giống như là không có được
0: nhiều như
1: không có được trọn vẹn đó, là nuôi dạy một cái đứa con cho nó tử tế, mà ba bốn đứa như vậy không được, không có tiền. Thế thì con mới nói vậy, chị là người thứ mấy trong gia đình? Thì cô ta mới nói cô ta thứ bảy. Con nói nếu mà bố mẹ của chị nó nghĩ là chị có hai đứa thôi thì làm gì mà có đứa thứ bảy của chị cả đời đấy, phải không thưa cha? Cho nên người đời, con nghe nói là trời sinh voi sinh cỏ, cái quả thật là như vậy. Cứ sinh ra đi rồi Chúa sẽ lo.
0: Chính xác, đúng rồi.
1: Đừng có ngồi mà tính trước là mình phải tiêu bao nhiêu tiền cho cái đứa trẻ đó. Nếu mà vậy thì không ai dám sanh cả.
0: Chính xác là như vậy. Đây. Thì cái hay á, cái hay mình thấy là trong đọc cái câu chuyện này có khi mình cũng thắc mắc. Vì sao Giuse Thiên Tài Bằng phải từ bỏ tình trạng mà đa thê ha, để mà theo đạo. Đa thê có nghĩa là có nhiều vợ, có nhiều con.
1: Cái người Trung Quốc á, hai người đó là còn ít đó. Vua thì bao nhiêu cha nhỉ?
0: Không biết nhiều,
1: năm thê bảy thiếp
0: quá nhiều mình không biết. Mình
1: năm thê nhiều. Thê là vợ, thiếp là vợ vợ nhỏ. Năm thê bảy thiếp đó còn chưa kể là tình nhân nữa.
0: nên là hay cái là ông tam giám, nhất là trong cái xã hội đó nữa, người ta năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nếu mà không có con nhất là con trai.
1: Dạ đúng rồi,
0: mà ông ta là thương gia. Rồi thì ông ta cũng làm việc rất là thành công nữa, mà ông ta dám bỏ, rồi dám chạy, rồi gia đình mình rượt theo, rồi chính phủ, chính quyền rượt theo, và cuối cùng chết tự đạo. Thì coi như là rất là can đảm, cho nên là ông ta rất là gọi là trung thành với đức tin. Tại vì trong giáo huấn Công giáo, hôn nhân không chỉ là một thỏa thuận xã hội đâu, nhưng mà là một bí tích, đó là tình yêu gọi là nam nữ đơn nhất, bất khả phân ly đó. Cho nên là ông ta nghe, ông ta biết, ông ta tin, ông ta làm y hệt như vậy. Và cuối cùng bây giờ chết thì lên thiên đàng, thì cái phần thưởng nó thật là lớn lao cho ông ta. Rồi cho thấy là việc ông ta bị gia đình chống đối nữa, cho thấy nhiều điều gì về cái giá của việc mà theo Chúa Kitô thời đó đó. Thời nay thì nó dễ hơn, cái thời đó thì chắc là cho ông ta rất là khó khăn. Thì Chúa Giêsu có nói là theo Chúa Giêsu là Chúa đâu có hứa hẹn là con đường dễ dàng đâu, có khi nó lại khó. Nhưng mà đa số là Chúa nói là theo Chúa sẽ được bình an và Chúa sẽ giúp cho. Thì lâu lâu đó, nó có một cái thử thách lớn như vậy cho ông ta, cho ông ta gặp được cái cơ hội đó và ông ta nắm lấy. Thì thực tế là Chúa Giêsu đã cảnh báo rồi, cái việc theo Chúa có thể dẫn đến cái xung đột ngay cả trong gia đình nữa đó. Cho nên là Chúa Giêsu nói là thầy đến không phải đem bình an mà đem gươm giáo đó. Thì người ta sẽ có thể là kẻ thù trong nhà của mình, ngay cả trong gia đình, thì trong gia đình của ông là kẻ thù của ông đó.

0: đức tin chứ không phải là kẻ thù, kẻ thù.
1: Dạ thưa cha, trong cái câu chuyện này con thấy những cái nhân vật bên cạnh của thánh Tử Đạo Giuse Trương Đại Bàng này, như là ông thầy giảng Lorenzo Hồ Thế Lộc, là cái người đồng hành với thánh Tử Đạo này trong cái cuộc đấu tranh, thì trong cái đời sống Kitô hữu của mình á, nhiều khi mình cũng cần có những cái hỗ trợ của những người xung quanh, phải không cha? Chứ mình không có đi một mình, mình có những cái người bạn cùng đồng hành với mình, cùng sống chết với mình, giống như trong Kinh Thánh cũng vậy, những người đau bệnh á, được những người trong gia đình đưa lên cáng, mà cáng lên rồi đông quá, rồi phải leo lên mái nhà, gỡ ngói ra, thông cái người bệnh đó xuống để thấy mặt Chúa Giêsu và Chúa Giêsu chữa bệnh. Thì cái vai trò của những người xung quanh nó rất là quan trọng trong đời sống, nhất là gia đình của mình, phải không thưa cha?
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Đó, cho nên mình phải có những người xung quanh hỗ trợ mình nữa, rồi cầu nguyện với mình và cùng mình đi về thiên đàng, chứ mình đâu có đi một mình cũng phải đi với những người khác, mình cũng phải giúp những người khác đi về thiên đàng.
0: Tại vì có một cái yếu tố cộng đoàn nó giúp cho mình, tại vì thực sự là mình sống không phải là mình sống một mình, nhưng mà đức tin phải được xây dựng qua cái tình hiệp thông của cộng đoàn, cho nên luôn luôn cầu nguyện cho sự hiệp nhất là vậy đó. Có khi đức tin của mình đó, mình sống một mình dễ mà nản lắm, nhưng mà mình có một ai đó, chỉ cần một người thôi, không cần phải nhiều, nhưng mà đức tin sống động, đức tin nó lớn mạnh bằng một cách là mình thấy cái lửa trong người đấy, chỉ cần một hai người thôi cũng nâng cho mình một cái tinh thần rất là lớn. Mặc dù mình gặp bao nhiêu người mình thấy là họ không có, nhưng mà chỉ cần một hai người, cho nên Thiên Chúa có thể làm việc qua chỉ cần một người, một người, dĩ nhiên nhiều người càng tốt hơn. Nhưng mà đây mình thấy là lâu lâu mình học về các thánh này, các thánh Tử Đạo ở Trung Quốc, mình thấy có nhiều vị thánh cũng anh hùng lắm, giống như là vị thánh này mà ra đi cũng trẻ lắm, chứ không phải là sống được hưởng thọ đâu.
1: 40 mấy phải không thưa cha?
0: 40 mấy,
1: dạ, vâng.
0: Có 40 mấy tuổi thôi.
1: Vâng, đây là một cái tấm gương cho chúng ta noi theo trong cái con đường mà đi theo Chúa, không phải là dễ dàng, đó là con đường hẹp. Vâng, cảm ơn quý thính giả. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương tại nơi đây. Nếu quý thính giả thấy có những câu chuyện cần được chia sẻ hoặc những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa là Cha đầy yêu thương, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội những chứng nhân can đảm như Giuse Trương Đại Bằng, người đã dám chọn Chúa trên tất cả, dù phải hy sinh danh dự gia đình và chính mạng sống mình. Xin cho chúng con cũng biết sống đức tin cách mạnh mẽ giữa đời thường, biết chọn Chúa trong những quyết định nhỏ bé mỗi ngày, và can đảm làm chứng cho tin mừng bằng chính đời sống yêu thương và trung tín của chúng con. Xin giúp chúng con biết hòa hợp với đức tin, với văn hóa, để mọi điều tốt đẹp trong đời sống chúng con đều được thanh luyện và hướng về Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
2: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodukmehangcuugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tải ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điển tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, đã đến ngày thứ sáu cuối tuần, một ngày mà hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái, đặc biệt là những người làm cái công việc mà có vẻ hơi tự do một chút. Thì trưa thứ sáu là có thể cho phép mình được nghỉ sớm rồi. Và đặc biệt hơn nữa là những người nếu mà có cái dự định mà đi xa vào buổi, thí dụ buổi tối ngày hôm nay mà lái xe đi, thì buổi trưa thông thường, sau cái buổi trưa thì người ta sẽ về để người ta chuẩn bị cho từ đồ đạc hành trang cho đến xe cộ để đi cái chuyến đi buổi tối mà nếu mà lái xe xa. Vâng, thì nói chung thì ngày thứ sáu nó là một cái ngày mà người ta cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ. Cái ngày mà người ta nói rằng nhức đầu nhất đó là cái ngày thứ hai. Ngày thứ hai vào thì những công việc mà không có làm trong hai ngày cuối tuần nó dồn lại, cho nên công việc rất là nhiều. Và cái ngày đó phải giải quyết rất là nhiều những việc, trong khi ngày thứ sáu thì ngược lại, rất là nhẹ nhàng. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì Bắc California thời tiết cũng khá đẹp và không có trở ngại, nhưng mà đầu tuần sau thì có thể sẽ có mưa, nhưng mà mưa rất là nhẹ ở Bắc California. Mưa theo cái kiểu mà để cho người ta biết là có mưa đó, chứ nó không có phải hẳn là mưa nữa, tức là nó rất rất vài giọt rồi nó ngưng rồi đại khái nó như vậy. Cho nên nó cũng sẽ không có trở ngại gì về cái vấn đề sinh hoạt. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý vị một cái câu chuyện mà chắc có lẽ là đợi quý vị nghe xong đó, thì quý vị sẽ biết cái câu chuyện này nói về cái gì. Ngày xưa
1: không
0: đó,
1: có tên hả anh? Câu chuyện
0: chuyện không tên.
1: Chuyện không tên,
0: nó cũng giống như là người ta nói là chuyện tình không đoàn kết vậy đó. Ngày xưa đó, có bao giờ cô nghe người ta nói cái câu mà nói hành nói tội chưa?
1: Đúng rồi, em đôi khi em cũng nghe người ta nói với nhau, trời ơi, phải bớt cái miệng nói lại, trời ơi, nó nói hành nói tội như vậy là khổ nghiệp.
0: Như vậy thì nói hành nói tội nó hàm cái ý là gần như là nói xấu, nói lang bang, nói về cái chuyện người khác. Và cái đó nó là một cái điểm mà các bà hay sử dụng, bởi vì nói thì chắc có lẽ các bác, các thím, các dì, các chị có vẻ hơi giận, nhưng mà người ta nói rằng hai người đàn bà với lại con vịt hợp lại đó, thì nó thành cái chợ. Thì cái đó là mấy ông khác nói nha, cái này chúng tôi chỉ lặp lại thôi, quý vị đừng có giận chúng tôi.
1: Có giận giận anh Nam Phong, đừng giận Mỹ Tâm nha.
0: Thì cái đó nói lên cái chuyện gì? Nói lên cái chuyện là nếu mà nói kiểu bình dân nó là hơi nhiều chuyện. Nhưng mà nhiều khi nó cũng là cái thú. Bởi vì ngồi lại với nhau mà không nói gì cả thì ngồi lại làm cái gì? Ví dụ chẳng hạn như là chuyện các ông rủ nhau đi uống cà phê, ra ngoài quán cà phê hai ba ông ngồi lại với nhau, dĩ nhiên là phải nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện này chuyện kia. Thì các ông hơi khác cái là các ông ít nói xấu những người khác, ngoại trừ một vài người đặc biệt thì không nói, nhưng mà thường thường là nói chuyện đủ thứ hết, chuyện chính trị, chuyện
1: xe
0: này
1: cổ,
0: chuyện kia, xe cổ.
1: Yeah.
0: Thì cái đó nó cũng là cái cách mà nói chuyện và bàn tán. Bởi vì đi ra quán cà phê rủ ra mà không nói gì thì như vậy ở nhà uống cà phê được rồi, chứ nếu ra đó để gặp bạn bè nói chuyện mà Thì đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi có nhiều người cũng bực bội. Thằng bạn mình nó rủ mình ra quán cà phê, rồi cái hai ba đứa nó ngồi mà đứa nào nấy nó cầm cái cell phone, nó chọt chả nói gì hết trơn. Thì vậy đi ra quán cà phê kêu nhau ra nó làm cái gì? Thật sự ra thì người ta cũng có thể giải thích được. Cái không khí của cái quán cà phê nó khác với cái không khí ở nhà. Nhưng mà đã bạn bè ra thì cũng phải có chuyện để mà nói chứ. Vâng, nói tóm lại thì cái chữ mà nói hành nói tội, nếu mà nghĩ theo nghĩa đen, hành với tội là hai cái gia vị để mà ướp nướng, để mà nấu nướng, và nó có cái mùi thơm đặc biệt của nó, đặc biệt là khi mà nếu mà được phi lên, được bỏ vào dầu để mà chiên lên thì nó có cái mùi thơm. Nhưng mà thông thường nếu mà ăn sống đó, thì người ta nói rằng nó hôi, nó có cái mùi, có nhiều người không có chịu được. Ví dụ cái mùi tỏi hay là cái mùi hành đó, mà sống đó, thì người ta nói rằng nó là cái mùi hôi. Cho nên nếu mà nói về nghĩa đen thì có nghĩa là những cái câu chuyện nó chả đâu ra đâu, nó có thể là nó không có đúng. Vâng, cái đó là chuyện mà nói hành nói tội. Bây giờ ngày hôm nay sở dĩ mà chúng tôi nói về cái chuyện mà nói hành nói tội đó là bởi vì chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này là tác giả ghi cái tựa đề đó là ai mua hành tôi, thời thương tôi với. Cái câu mở đầu của cái câu chuyện này là nói như vậy. Thì ai mua hành tôi, ở đây có nghĩa rằng là hành mà tôi bán thì thương tôi với. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu kể cho quý vị nghe cái câu chuyện này. Sau đó thì chúng ta sẽ xem cái câu chuyện này nó nói cái gì quý vị nhé. Cái câu chuyện này nói về ngày xưa đó, có ba anh em nhà kia nghèo, rất là nghèo. Nghèo đến nỗi mà bố của mình chết không có góp đủ tiền để mua được một cái quan tài mà xấu nhất mà cũng không có nữa. Cho nên ba anh em phải bó cái xác của người bố vào trong một cái chiếu cũ, rồi chờ đến đêm khuya lén lén, rồi đốt đuốc, rồi vác mai vác cuốc khiêng ra đồng. Bởi vì nếu mà chôn ban ngày đó thì sợ làng xóm người ta thấy, người ta chê cười, nói là ba cái thằng này không có hiếu, cha chết mà lại bó chiếu chôn không có được một cái quan tài. Nhưng mà quả thật ba anh em này nghèo quá, không có đủ tiền để mà mua được một cái quan tài nữa. Thì nghĩa địa đó thì cũng cách xa. Ba anh em thì anh bởi vì nghèo quá mà, cho nên anh nào anh ấy cũng gầy trơ xương hết trơn. Cho nên đi một quãng lại phải đặt xác xuống để mà thở. Một lát sau thì cái người anh đầu tiên, tức là anh cả, khiêng ở cái phía đầu, mới nói với hai cái người em của mình là thứ hai và thứ ba đó. Anh cả nói: thầy linh thiêng quá hai chú à, thầy thấy mình yếu đuối cho nên bỗng nhiên nhẹ hẳn đi. Tôi có cảm tưởng như là mình khiêng cái chiếu không chứ không có cái xác. Thì cái người anh thứ hai nó khiêng ở đằng chân đó, thì cũng lên tiếng nói: hình như là thấy nhẹ quá, giống như là không có gì hết trơn. Còn riêng cái người em út đó thì cầm cái đuốc để mà xôi đó thì không có nói gì. Thì cái nhiệm vụ là để mà xôi đường cho hai anh đi mà. Nhưng mà nghe đến đây thì chắc quý vị cũng biết rồi. Ba người mệt quá, mặt mũi sẽ say sẩm bởi vì đói mà, rồi khiêng cái xác, rồi đi đường buổi tối nữa. Cho nên thật sự ra nó không có phải là ông già ông linh thiêng, mà bởi vì cái xác của ông, mấy cái đứa con này nó rinh, nó trợt lên trợt xuống, nó tuột khỏi cái chiếu. Ông nhảy khỏi ra thì ông rớt ra từ lúc nào. Cho nên mấy đứa này mệt quá là cứ nghĩ rằng tự nhiên cha của mình hiển linh làm cho cái xác nhẹ lên, khiêng cho nó nhẹ. Cho nên cứ vậy mà khiêng. Thế rồi ba anh em đi ra tới cái nghĩa địa, hì hục rồi đào quyệt để mà chôn bố của mình. Mà người xưa đó thì bó cái chiếu, tuy là nói bó chiếu nhưng mà quấn lại cũng kỹ lắm. Cho nên đào xong rinh cái chiếu bỏ xuống chôn, dĩ nhiên trong đó không có cái xác nằm trong rồi. Thì lúc ba anh em kéo nhau trở về đó, thì đột nhiên gió nó mạnh, mạnh quá nó làm tắt cái đuốc đi. Nhưng mà không sao, bởi vì cái con đường này thì đi nhiều lần quen thuộc rồi, lần mò đi cũng được. Thì đột nhiên cái người em thứ ba đó, tức là em Út, dắt phải khi một cái gì đó cứng cứng, rồi mới cúi xuống rờ rồi mới nói hai ông anh mình, nói ở đây nó có cái thây ma hay rồi mà nó lạnh hơn lạnh cống à. Thì hai ông anh cũng đưa tay xuống rờ, nói ờ đây đúng là cái xác chết ha. Thì nếu mà đuốc không tắt thì chắc là có lẽ ba người nhận thấy cái thây ma đó chính là ông bố của mình. Thì người anh cả mới lên tiếng nói với hai đứa em, nói không biết ai mà chết đường chết xá như vậy. Thì người thứ hai mới nói chắc người ta trúng gió, xa đi xa nhà xa cửa cho nên bỏ xác dọc đường như vậy. Thì người em Út mới nói tội nghiệp quá, hay là anh em mình chôn người này làm phúc đi. Thì hai người kia cũng nói ừ thôi cũng được, rỡ rồi, chôn làm phúc. Thế là ba anh em lại lui cui xúm lại khiêng cái xác lên, rồi đào chôn một cái gò nhỏ bên đường. Thì chiều ngày hôm sau đó, ba anh em ra ngoài ngôi mộ của bố mình để mà xem lại coi có cái gì trở ngại hay không, tức là viếng mộ sau khi chôn đó. Thì thấy cái mã nó vẫn dẹp lép à, còn cái mã của cái người mà mình chôn ở bên đường đó, thì gò mối nó đùng lên cao. Thì ba người này cũng ngạc nhiên lắm, nhưng mà không có ngờ đó là cái mã mà mình chôn, cái xác mà nói là của người đi đường mà chết dọc đường chôn để làm phước đó. Tối hôm trước bởi vì không có đèn cho nên chôn vội chôn vàng đó. Thì sáng ra nó không còn nhớ chỗ nào nữa. Thì tối hôm đó ba anh em về thì cái người anh đầu tiên là anh cả đó, đột nhiên nằm mơ thấy một con rồng vàng nó hiện lên. Và nó về nó nói là ông cả ơi, ông chôn cái xác của ông già ông vô chính giữa cái hàm của tôi rồi, đau quá không có chịu được. Tôi năn nỉ ông chả, ông dời cái xác đi nơi khác giùm tôi đi, có bao nhiêu vàng bạc đó tôi biếu ông để đền ơn ông. Thì buổi sáng thức dậy thì ông anh cả thấy gian nhà chật hẹp nghèo khó của mình đầy nhóc những cái thổi vàng thổi bạc sáng lấp lánh, cho nên anh này mới lật đật đem cất giấu đi hết vào một cái nơi kín, rồi mới xăm xăm chạy ra ngoài đồng, rồi chạy ra cái mã của bố của mình nhích qua một bên một chút, có nghĩa là lại đào cái mã mà có cái chiếu lên, rồi giác cái chiếu đào một cái khác chôn một cái bên. Thì làm nhưng mà lẳng lặng không có bàn với lại hai người em, bởi vì sợ tụi nó hỏi tại sao lại mới có vừa chôn mà lại dời đi chỗ khác. Giấu giếm không xong mà nói thiệt đó, thì bắt buộc phải chia vàng bạc cho tụi nó. Cho nên anh này cảm thấy thôi mình cứ giữ một mình đi, tức là nổi cái lòng tham lên. Nhưng mà đêm đó thì cái người thứ hai đó, đột nhiên lại thấy con rồng vàng nó hiện về, nó báo mộng cho cái người thứ nhì. Bởi vì anh kia nghĩ là dời rồi nhưng mà đâu có dời, cho nên con rồng này nó năn nỉ anh thứ hai mà không được thì giờ nó anh cả không được thì bây giờ nó năn nỉ anh thứ hai. Thì mới nó vẫn còn bị dướng ở trong cái miệng đó, cho nên nó mới thất vọng, nó mới báo mộng cho cái người thứ hai. Thì nó cũng nói ông anh ơi, ông chôn cái mã của ông già ông vô chính giữa cái hàm tôi rồi, kẹt đau lắm. Bây giờ đau quá chịu không được. Tôi năn nỉ ông dời đi nơi khác giùm đi. Tôi bây giờ nó vàng bạc thì không có hết rồi, chỉ còn có kim cương châu báu thôi. Tôi sẽ biếu hết ông để mà đền ơn ông. Thì sáng sớm ra cái người anh thứ hai thức dậy thì thấy gian nhà của mình sáng loa lên, bởi vì trong cái căn nhà nghèo nàn đầy ánh hào quang rực rỡ của kim cương châu báu. Anh này lật đật là gom hết rồi giấu vô một cái nơi kín, rồi mà cũng đâm đầu chạy ra ngoài đồng đào cái mã của bố mình lên, rồi chôn cái chiếu mà anh ta nghĩ là trong đó có cái xác, chôn vào một cái vị trí khác nữa. Và cũng giống như là cái người anh đầu tiên, tức là anh cả đó, anh cũng nghĩ là trong cái chiếu nó có cái thi thể của bố mình trong đó. Thì xong xuôi mọi việc, anh ta trở về nhà hí hửng, trong bụng rất là mừng, dự định sẽ bán một ít kim cương để tậu vườn tậu ruộng thật là nhiều và xây nhà thật là lớn. Và dĩ nhiên cái chiếu dời qua tới vị trí thứ nhì, nhưng mà cái xác thật sự nó vẫn kẹt trong cái miệng của con rồng. Thì con rồng này nó chán quá, nhưng mà nó cũng phải ráng tới nó báo mộng cho cái người em út, tức là người thứ ba, bởi vì vẫn còn kẹt ở đó mà. Thì con rồng nó mới năn nỉ, nó nói: ông anh ơi, ông mấy ông chôn cái mã vô kẹt vô được cái hàm tôi đau quá, bây giờ chịu không nổi, tôi lại ông chạy ông dời cái xác đi giùm tôi đi. Bây giờ đó vàng bạc tôi cũng hết rồi, kim cương châu báu tôi cũng không còn nữa, tôi còn có cái chai nước này tôi biếu để đền ơn ông. Cái nước trong lọ này, trong cái chai này nó quý lắm, sau này đó ông sẽ dùng được rất là nhiều những cái chuyện lạ. Thì buổi sáng người em thứ ba, tức là người em út, thức dậy thì không giống như hai người kia, không thấy trong nhà mình kim cương vàng bạc sáng loà, chỉ thấy giữa nhà đó có một cái lò sành nó đóng nút, cho nên tới mở cái nút ra hửi thử một cái thì Hượng ngửi được cái mùi thơm xông ra khắp cả nhà. Rồi trong cái mùi thơm lại có cái tiếng đàn véo von réo rắt nữa. Anh này là đợt đẩy nút lại thì lúc đó mọi chuyện im lặng, không còn mùi thơm mà tiếng âm nhạc cũng ngưng nữa. Thì anh này thấy vậy mới lẩm bẩm: chà, không biết kinh cái nước gì mà lại biết đàn biết hát nữa. Thôi cứ cất đi, bởi vì con rồng nó nói sau này xài được nhiều thứ lắm mà. Thì anh này mới để cái lọ nước vào cái quan treo lên xà nhà cẩn thận. Rồi nhớ tới lời con rồng nhờ giúp đó, anh ta mới giác cuốc giác mai ra tới bãi Tha Ma để dời cái mã của bố mình ra khỏi cái hàm nó, để nó nói là nó đau tội nghiệp. Nhưng mà cũng lầm lẫn giống như hai người anh trước, anh em út này cũng lại dời cái chiếu đi chôn ra một cái chỗ khác, trong khi cái xác thật của ông già thì nó vẫn kẹt ở trong cái hàm của con rồng. Thì trong cái lúc mà cái người em thứ ba dời mộ cho cha đó, thì vợ của anh ta ở ngoài về, thì chị này trông thấy cái lọ treo lủng lẳng trên xà nhà, chị này mới bật cười lên mà lẩm bẩm một mình: cái thằng cha này thiệt là lắm cẩm, cái chai gì mà treo nó lên vậy kỳ vậy. Cho nên chị mới lấy xuống, chị mở nút, rồi cũng không có thèm ngửi, cũng không có lưu ý tới cái tiếng đờn nó, tiếng hát bay ra. Thì cái chị này đó, tức là không có cái kiểu mà không có để ý, không có ngửi, rồi mở cái nắp ra nhưng mà để lên trên bàn, rồi không có nghe được cái tiếng nhạc, tiếng đàn luôn nữa. Thì chị này mới lẩm bẩm: okay, lạ ha, cái anh này kỳ cục, tưởng có cái gì lạ, đựng ba cái nước mưa mà cũng để đây lạnh ngắt à. Thì chỉ thử thọt cái tay vô mà, nhưng mà khi lúc này đó chị đột nhiên thấy có biến hóa, nhìn cái bàn tay và cái cổ tay của mình đột nhiên nó trắng muốt giống như là mới có vừa lột da, rất là đẹp. Thì lúc này chị mới ngạc nhiên, chị la lên, chị nói trời, nước gì mà quý như vậy. Cho nên sung sướng quá mới đem cái lọ nước ra sau nhà, rồi đổ xuống để mà tắm rửa kỳ cọ từ đầu tới chân. Và dĩ nhiên với cái lọ nước thần đó thì chị nàng ta biến thành một nàng tiên lộng lẫy, da trắng như ngà, rồi tóc óng ánh như mây, mắt vượng mài ngài, tay chân nhỏ nhắn xinh xẻo. Thì gần ở đó nó có một cái luống hành, những cái cây hành được thấm cái nước khi mà chị này tắm thì bắt đầu nó lớn vụt lên. Cái lá lúc đó nó không còn là cái lá hành bình thường nữa, mà nó dài cỡ bằng cái đòn gánh luôn. Và cái củ hành nó lớn như cái bình vôi. Và lúc này đó, anh chàng thứ ba ở Tha Ma về, không thấy cái lọ nước quý của mình, rồi nghe cái tiếng bì bõm ở sau nhà mới chạy ra. Thì lúc đó cũng ngay cái lúc mà chị này vừa trút cạn hết cái lọ nước thần, thì anh này thấy như vậy, tính lên tiếng la, nhưng mà thấy vợ xinh đẹp quá cho nên im lặng. Cho nên kể từ đó thì anh ta tối ngày cứ ngồi ngắm nghía vợ, không có thèm đi làm ruộng nữa, cũng không thèm đi làm gì để kiếm ăn. Thì vợ cằn nhằn quá, anh mới giác cuốc giác cài ra đọc, nhưng mà mới làm chút chạy về nhìn vợ mình nữa, tại vì đẹp quá mà, cho nên không có làm ra cái được cái gì hết trơn. Người vợ giận quá khóc lóc, thì anh này mới sợ, cho nên mới nghĩ ra một cách. Anh mới lấy một cái mo cao, anh ấy trét vôi vô cho nó thiệt là trắng, thiệt là mịn, rồi bắt đầu anh ngồi anh chăm chú vẽ hình của vợ lên trên tranh. Khi mà ra đồng làm lụng thì lâu lâu cầm cái mo cao để bên cạnh để ngắm vợ mình cho đỡ nhớ. Thì thời gian trôi qua một tháng, người vợ đó chẳng những là đẹp mà bây giờ còn đẹp hơn nữa. Còn riêng cây hành thì mỗi ngày mỗi lớn hơn. Cho nên với cái chuyện mà người vợ với cái cây hành, anh ta cảm thấy là một cái điều vui vẻ và đắc ý nhất ở trên đời. Thì một hôm anh này đang trồng bắp, thấy một con quạ nó cứ bay tới bay lui để nó tìm cách bới cây bắp để mà nó ăn mấy cái hột bắp mà anh mới có vừa chôn xuống đó. Thì anh này tức quá, cầm cái viên gạch chọi trúng chân con quạ, nó đau quá, nó bay lên và nó bay mất. Anh này đắc ý cười, nhưng mà chỉ một lát sau, con quạ nó đột nhiên nó bất ngờ nó quay trở lại, và nó bay xuống và nó nhằm ngay cái mo cao có cái hình chị vợ của anh, nó cắp lên và nó bay mất. Tức là con quạ này nó biết anh này thích cái đó cho nên nó muốn trả thù, nó tha đi. Mà quả thật là nó đã trả được mối thù, bởi vì nó có cái mục đích mà. Nó cặp cái mo cao nó bay tới ở kinh thành và lượn 2-3 vòng ở trên cái cung điện của ông vua đó. Rồi nó đợi cho tới khi ông vua bước ra sân rộng, nó mới buông cho cái mo rớt xuống. Thì ông vua thấy từ trên trời có cái mo cao rớt xuống, cầm lên nhìn thấy hình ảnh của một người con gái cực kỳ xinh đẹp thì ngạc nhiên lắm, và tấm tắc khen tại sao lại có người đẹp như thế này. Ông vua mới hạ lệnh cho đội thợ truyền thần vào trong cung để mà vẽ lại cái hình cái người đàn bà này, đẽ lên 100 cái mo cao khác, rồi mới giao cho 100 người sứ giả đem đi khắp ở trong nước để tìm cho bằng được người con gái, người đàn bà này để rước về cung để làm cung phi, thì mới thỏa lòng. Thì sứ giả bung ra đi khắp nơi, chẳng bao lâu hỏi thăm tới gần được cái nhà của người thứ ba, rồi thấy được người đẹp này, cho nên lập tức bắt đem về để mà dâng ông vua. Thì ông vua mừng quá, sung sướng quá, cho nên phong chị ba lên chức là Tây Cung Hoàng hậu, rồi ban yến tiệc cho bá quan văn võ trong suốt mấy ngày liền. Trong khi đó thì ở căn nhà căn liều chật hẹp tồi tàn, anh ba nó bởi vì nhớ vợ đã ngồi khóc, chẳng có muốn làm việc gì nữa hết. Rồi nhìn thấy những cây hành lá dài bằng cái đòn gánh mà cái củ lớn khổng lồ như vậy, ảnh lại càng khóc nhiều hơn. Rồi ảnh mới nghĩ thầm, thôi bây giờ mấy cái này để làm gì nữa, đem bán quách cho rồi, chứ để lại nhìn thấy nó lại nhớ vợ nữa. Ảnh mới xếp một cái gánh nặng trĩu, tuy là mỗi bên cái gánh nó chỉ có 5 củ hành thôi, thì ảnh mới gánh đi, ảnh mới rao, ảnh nói là dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình tôi, ai mua hành tôi, thời thương tôi với. Thì ảnh rao như vậy, nhưng mà rao tới rao lui chả có ai mua hết. Cái người thường mà ai mà dám mua cái củ hành đó để làm gì. Ảnh mới gánh đi gánh mãi, cuối cùng đi tới kinh đô để mà bán thử coi có ai mua hay không. Thì lúc đó đó, vợ của anh đang ở trong cung, tuy đã là Tây cung hoàng hậu mà chị này thì vẫn nhớ người chồng cũ, không có thể nào mà vui được. Thì hôm mới bị bắt đó, chị ta khóc lóc thảm thiết, ông vua ông ấy phải dỗ mãi đó, năn nỉ lắm đó, chị mới nín. Nhưng mà kể từ đó chị này giống như là bị khờ đi, như dại đi, giống như một cái người mất trí, như câm như điếc, cả ngày không có buồn nói chuyện gì hết. Ai hỏi gì chỉ cười cái thôi. Thì ông vua lúc này ông ấy cũng bực bội và khổ tâm lắm, bởi vì chỉ muốn được ngắm cái người đẹp của Tây cung hoàng hậu, cho nên ông lại vào ông ra lệnh kêu sứ giả đi khắp nơi trong nước, bắt hết những cái tên nào mà chuyên diễn vai hài khắp nước về, để nó vô trong cung nó làm trò cho Tây cung hoàng hậu coi để hoàng hậu cười. Nhưng mà cái chuyện này thực hiện mà Tây cung hoàng hậu cũng không có nở được nụ cười. Cho nên lúc này là ông vua ông mới truyền chiếu ra, ông nói là trong tất cả bàn dân thiên hạ, hễ mà người nào đó mà làm cho Tây cung hoàng hậu cười một tiếng thì sẽ được ban chức làm chức thượng thư. Thì ngày hôm sau ở khắp nơi, từ thành thị cho tới nông thôn, người ta kéo về kinh đô như nước để có thể hy vọng được cái chức thượng thư. Bởi vì cái chuyện này đâu có cần học rộng tài cao gì đâu, chỉ làm sao mà cho Tây cung hoàng hậu cười là được rồi. Thì nếu mà may mắn có thể được cái chức thượng thư, và cái chuyện như vậy ai mà không ham. Nghe đâu ở trong những cái người về có cả mấy ông trưởng lão giàu có tiền rất là nhiều, tính về kinh để chạy chọt, bởi vì họ nghĩ chắc chỉ cần đút lót quan thái giám trình cho Tây cung hoàng hậu làm bộ cười một cái là mình trở thành thượng thư liền. Nhưng mà chuyện này được diễn ra nhưng mà Tây cung hoàng hậu cũng không chịu cười, mà nghe bọn kia làm trò hề đó thì lại càng bực mình thêm. Thì ngay lúc đó ở ngoài phố nghe có tiếng người rao nói rằng dập bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi, thời thương tôi với. Nghe được tiếng của người chồng của mình, chị vợ này mừng quá phá lên cười. Thì ông vua cùng với bá quan văn võ ngạc nhiên lắm, còn những cái người dự thi đó thì đều thất vọng, thấy khi mình làm đủ trò nhăn mặt nhăn mũi làm xấu khoa tay múa chân, hoàng hậu cũng không có cười, mà bây giờ mình không làm gì cả tự nhiên đó thì lại nghe cái tiếng rao lại bật cười lên. Thì ông vua mới ra lệnh cho quân sĩ đi ra ngoài coi ai rao như vậy. Thì quân sĩ ra ngoài lôi cái anh chàng này vào với cái gánh hành của anh ta. Thì ông vua mới nói là trẫm tốn biết bao nhiêu công sức, công tiền của mà cũng không làm cho hoàng hậu cười được. Bây giờ đó, ngươi chỉ rao có một câu khiến cho hoàng hậu cười rất là lớn, rất là vui. Như vậy ngươi có phép lạ gì đó, nói cho trẫm biết rồi trẫm sẽ ban thưởng. Thì anh này mới đặt cái gánh hành xuống nói là bẩm đức vua, con cũng không biết. tại sao bà hoàng hậu nghe con rau lại cười như vậy. Thì ông vua ông mới nói như vậy, nhà ngươi thử rao lại coi. Thì anh này cũng đặt gánh xuống thì cũng rao những cái câu như vậy, tức là dập bằng đòn gánh cũ bằng bình vôi, dập bằng đòn gánh cũ bằng bình vôi, vân vân. Thì người vợ nghe thì lại phá ra cười, cười đến nỗi là nước mắt nước mũi cũng chảy ra. Và người vợ chỉ trông thấy mặt chồng của mình là cũng đủ vui và cười rồi, cần vì phải rao mới cười. Nhưng mà ông vua đó thì ông cứ tưởng đó là nhờ cái củ hành lớn kia nó có phép lạ, cho nên ông mới nói cái ông cái anh trồng hành, ông nói bây giờ trẫm thử đổi quần áo với ngươi rồi làm giúp với ngươi coi sao. Thì ông vua ông mới cởi áo, cởi xiêm y, tháo mũ vàng đưa cho anh này và nói ảnh giờ nhà ngươi mặc vô, lên ngai ngồi đi để ta giả làm nhà ngươi, lên ngồi kế bên tay cung hoàng hậu. Còn ông vua thì mặc cái bộ quần áo của anh này vô, rồi cũng gánh cái gánh hành lên trên vai, rồi cũng rao lớn giống như ảnh, tức là ai mua hành tôi, thời thương tôi với, thì cứ rao tới rao lui. Thì lúc này cái anh bán hành ở trên kia, lúc này là mặc áo mão là vai của nhà vua mà, thì anh này đột nhiên lên tiếng nói là tên nào hỗn láo dám gánh hàng vào bán trong cung của nhà vua, quân lính đem nó ra chém đầu. Thì lúc đó quân lính ở ngoài nó mới ùa vào, thì nó thấy cái anh này mặc đồ lôi thôi quá, cho nên nó chụp và nó lôi ra đi, và lôi ra trước sân để mà chém đầu. Mà ông vua này thì không kịp nói tiếng nào hết trơn, cho nên cuối cùng bị chém đầu. Và câu chuyện đến đây nó chấm dứt. Dĩ nhiên quý vị cũng biết là anh này sẽ lên làm vua, và vợ của anh thì lên làm hoàng hậu. Vâng, đây là một cái câu chuyện mà tác giả nghĩ ra để hàm một cái ý nghĩa gửi đến cho tất cả quý vị, đó là nhiều khi trên cái cuộc đời này cái chuyện may rủi nó khó nói lắm. Hai người anh cả và người anh thứ nhì may mắn được vàng bạc châu báu trở thành người giàu có. Anh này xui là trâu chậm uống nước đục, cho nên lúc đó con rồng nó không còn gì nó cho, nó chỉ còn cho cái lọ nước thần, mà lại không có dặn dò chị vợ kỹ, cho nên chỉ xài phí. Nhưng mà từ cái chuyện xài phí đó, tưởng là mọi chuyện đã không còn gì nữa, tức là nó coi như là không có còn cái gì để mà may mắn nữa, nhưng mà cái may mắn nó vẫn quay trở lại. Cái chuyện mà tái ông thất mã nó vẫn xảy ra, tức là anh này cuối cùng bởi vì là một cái người lương thiện hiền lành, vẫn có cái cơ hội gặp được những cái may mắn. Mà cái may mắn này là nó cũng từ cái lọ nước thần kia ra, tưởng là đã mất nhưng mà nó vẫn còn cái dư âm của nó vẫn còn cái vấn vương của cái câu chuyện này, để rồi cuối cùng tạo cái cơ hội cho cái anh này trở thành vua. Thì đây nó là một cái câu chuyện dĩ nhiên cái người tác giả viết ra để nhằm cái ngụ ý nói rằng đôi khi là cái chuyện ở trên cuộc đời này rất là khó. Chuyện may mắn nó đến bất ngờ với chúng ta, nhưng mà khổ đổi từ trước đến giờ ai mà sống trên cái cuộc đời này cũng hay than vãn nói rằng chuyện không vui, chuyện không tốt nó cứ đến hoài, trong khi những cái chuyện may mắn nó thì ít khi nào mà nó tới liên tục lắm. Đó nó cũng là cái câu mà người ta hay than thở là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Thì có nghĩa là cái chuyện mà xui xẻo nó không bao giờ nó tới một cái đâu, nhiều khi nó tới liên tục hai ba cái, trong khi cái chuyện mà may mắn vui vẻ nó ít xảy ra lắm. Tại sao nó lại như vậy? Bởi vì cuộc đời là nó như vậy. Và đó nó là cái chuyện mà chúng ta cũng biết lý do tại sao mà chúng ta mua vé số hoài mà nó không trúng, mà trong khi có người chỉ mua một lần thì trúng. Bởi vì cái may mắn nó đột nhiên nó đến với cái người đó, trong khi người ta cố tình người ta mua, thậm chí có người nuôi số cả 10 năm, 20 năm mà vẫn không trúng. Bởi vì cái xác suất trúng nó quá thấp đi. Và càng cố gắng mua, mua nhiều cũng không trúng, mua ít cũng không trúng. Nhưng mà coi chừng cái con số mình nuôi, nếu mình một ngày nào đó mình quên mình không mua, nó sẽ ra. Cho nên người ta vẫn không yên, người ta vẫn thấp thỏm và vẫn phải theo dõi để xem coi mình có mua, quên mua vé số hay không. Mà theo kinh nghiệm của những người trúng số, người ta chia sẻ lại cái ngày trúng số nó kỳ lạ lắm. Nó người ta nói rằng giống như là đứng ngồi không yên, bắt buộc mình phải làm một cái gì đó, hay là trong lòng nó có một cái gì đó nó rất là lạ, nó khác với ngày thường. Cho nên khi nào mà hôm nào mà cô cảm thấy trong người không yên thì cô nhớ đi mua vé số.
1: Dạ, lúc đó em sẽ báo cho anh luôn để anh mua ké với em.
0: Vâng, thưa với quý vị, câu chuyện vừa rồi nó là một cái câu chuyện nó không có những cái tình tiết gọi là hấp dẫn, nhưng mà như chúng tôi nói, nó cho chúng ta thấy đó là đôi khi cái chuyện mà giống như là bất ngờ nó xảy ra. Và nó cũng nói một điều nó liên quan đến vấn đề phong thủy. Rõ ràng đó là cái xác của người bố này tưởng là đã được dời ra 3 lần, nhưng mà thật sự nó vẫn nằm yên một cái chỗ. Và người ta nói rằng thông thường cái người mà chết rồi mà nếu mà may mắn tán được vào, tức là chôn được vào cái long mạch, tức là cái hàm rồng, thì con cháu sẽ phát phương phát tướng, sẽ làm được chuyện lớn, sẽ may mắn vô cùng. Và rõ ràng cái xác của ông này, ông ấy vẫn nằm ở trong cái hàm con rồng. Không biết sau này đó thì nó có phải đi nhổ răng hay nó làm cái gì hay không, bởi vì nó nói đau, nó kẹt trong đó. Thì cuối cùng nó vẫn nằm ở đó. Thì chắc có lẽ là con rồng nó phải đợi cái xác này nó tiêu đi thì nó mới hết khó chịu. Nhưng mà từ đó cũng cho thấy một cái lĩnh vực trong vấn đề phong thủy, tức là cái xác này nó đưa được tán vào trong cái hàm rồng. Thì cái hàm rồng này cũng chắc cũng khá lớn, cho nên anh này mới được lên làm vua theo cái sự sắp xếp tình cờ của những cái sự việc xảy ra. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nghe xong câu chuyện này thì quý vị có thể đặt tên cho cái câu chuyện này là lọ nước thật, phải không? Tại vì nó liên quan tới cái lọ nước mà. Thì tạm thời cứ đặt tên nó như vậy đi. Và nó là một cái điều nó sẽ làm cho người ta suy nghĩ về cái sự may mắn ở trên cuộc đời này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giải thoại điện tích ở đây ngày hôm nay qua cái câu chuyện lọ nước thần này. Một cái câu chuyện nó sẽ làm cho người ta suy gẫm về cái sự may mắn và cái sự rủi ro. Biết đâu trong cuộc đời này nó có một cái gì đó nó may mắn, thì chúng ta cứ tận hưởng những cái may mắn đó. Anh chàng này may mắn được con rồng báo mộng, rồi được cái lọ nước thần đó, nhưng mà rồi lại rủi ro. Chị vợ anh ấy lại đem làm cho nó hết đi, tưởng là rủi ro, nhưng mà lại may mắn là nó trở lại là chị vợ được xinh đẹp đi. Rồi
1: may mắn thì lại rủi ro.
0: Lại rủi ro, nó quay trở lại là chị này bị bắt.
1: Nhà vua bắt đi. Rồi lại nghĩ là rủi ro, nhưng mà lại may mắn là lại gặp lại ông chồng.
0: Vâng, cho nên là cái câu chuyện nó cứ xây vần thế cuộc như vậy, và cuối cùng thì câu chuyện nó cũng có hậu. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục giải thoại điện tích ngày hôm nay. Xin được gửi lời chúc quý vị có một ngày thật là vui, đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật thật là hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần thật là nhiều niềm vui và tiền vô như
1: kiếm
0: nước.
1: Kiếm được nhiều tiền.
0: Nhiều tiền vô như nước.
1: Dạ vâng.
0: Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nam Phong đã gửi đến quý thính giả câu chuyện Lọ Nước Thần. Qua câu chuyện này thì chúng ta cảm nhận là cuộc sống không khi nào mà nó êm đềm hết, lúc nào nó cũng có sóng gió rồi lại êm đềm, sóng gió rồi lại êm đềm. Chỉ cần chúng ta có sự kiên trì, có sự chịu đựng và chúng ta vượt qua những cái đó thì sẽ có một cái cuộc sống như chúng ta mong muốn. Và đến đây thì Mỹ Tâm cũng xin mến chào tạm biệt. Còn lại những giây phút trong ngày, thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, cũng như hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và cũng mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Và một tuần trôi qua rất là nhanh, cô có gì dạ. Vui không?
1: Dạ vâng, một tuần trôi rất là nhanh thưa quý thính giả, đúng như vậy. Chúng ta vẫn hít thở không khí đều đặn của buổi sáng cũng như đón cái ánh hoàng hôn của buổi chiều. Nhưng vào tuần rồi thì có một cái sự kiện mà làm mọi người phải nhảy dựng lên. Ô, lại nữa à? Tức là chuyện ám sát của Tổng thống Donald Trump.
0: Dạ vâng, cái câu chuyện này thì nó cũng hơi...

0: buồn cười, bởi vì cái người ám sát này đó, không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà làm một cái cách ám sát có vẻ nó không có được
1: chuyên nghiệp
0: lắm. Không phải là một sát thủ chuyên nghiệp, bởi vì anh này nếu mà tính ra theo điều tra thì anh này cũng học hành đâu đó đàng hoàng rồi, cũng làm phụ giáo, cũng đi dạy học rồi, có bằng cấp cũng cao, nhưng mà vì một cái suy nghĩ như thế nào đó, hay là thậm chí vì ai đó xúi giục đó, thì đã làm một cái việc mà không có suy nghĩ. Đây là một cái việc làm mà người ta cho rằng không có thông minh lắm. Ngoại trừ anh này đầu óc không bình thường là thứ nhất, và điều thứ hai, ngoại trừ anh này đầu óc không bình thường mà muốn nổi tiếng. Quả thật thì bây giờ anh này nổi tiếng khắp nước Mỹ, ai cũng biết hết, ai cũng biết tên, ai cũng biết mặt hết, và hình ảnh thì đi khắp các hãng thông tấn, trên không những ở Hoa Kỳ mà trên khắp thế giới luôn. Cho nên đột nhiên trở thành một cái người nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà để đổi lại cái việc này thì cái giá nó trả cao lắm, dường như đã đề nghị tới cái mức tù chung thân mà.
1: Em thấy nên tử hình.
0: Tử hình thì cũng chưa có đến nỗi nào, nhưng mà chỉ có cái điều đó, nếu mà nằm trong nhà tù của các nước Á Châu đó, thì không nói, nhưng mà nằm trong nhà tù của các nước như là Hoa Kỳ đó, nó hao quá. Mỗi một tù nhân như vậy đó là 100.000 mỗi năm.
1: Không, gửi nó về nhà tù Hỏa Lò ở Việt Nam.
0: Thì cho nên rốt cuộc đó là ai là cái người đóng thuế để mà trả, để mà nuôi những cái người này? Chính là những cái người đi làm như chúng ta. Thì chúng ta phải đóng thuế, rồi thuế đó phải trích ra một phần để nuôi một cái người tù nhân. Ngay cả những cái người tù mà gọi là bị cái án tử hình đi nữa, người ta cũng không có thực hiện ngay, giống như những cái nước độc tài hay là những cái nước bên Á Châu. Thì ta kéo dài cái án tử hình đó lên tới 7-8 năm. Để làm gì? Để make sure là không có bị oan uổng, không bị oan ức. Và trong cái thời gian đó, nếu mà có thêm những cái diễn biến, những cái chi tiết nào mới đó, người ta có thể, người ta lôi cái vụ án đó ra, người ta xử lại, để xem coi cái lần phán quyết cuối cùng trước kia đó, nó có đúng hay không, và nó có oan ức cho người ta hay không. Cho nên có những người bị án tử hình rồi mà kéo dài tới 7-8 năm mới thi hành. Rồi nhất là ở Mỹ này bây giờ thì còn một ít tiểu bang giữ cái án tử hình, còn phần lớn thì họ nói rằng nó không có nhân đạo, cho nên họ bỏ hết. Và khi mà bỏ án tử hình mà đi vào chung thân thì cứ tính đi, mỗi một người như vậy chi phí khoảng 100.000 mỗi năm. Là tù nhân thì đông thì không biết rằng cái tiền thế phải bao nhiêu mới đủ. Cho nên cái chuyện mà người ta nói giản tiện nhất là thôi cho nó đi luôn đi. Nhưng mà thật sự ra cái anh này thì cái tội chưa có đến nỗi nào mà phải ngồi trên ghế điện hay là chích thuốc độc. Bởi vì một cái hành động thiếu suy nghĩ nào đó, ngay cả ông Trump đó, sau khi mà sự việc này xảy ra, ông ấy nói chuyện họp báo với các ký giả đó, thì ông ấy cũng kêu gọi cái sự đoàn kết và nói chuyện thẳng thắn với nhau. Người ta nói đây nó cũng là một cái cơ hội để cho ông thể hiện cái tính đoàn kết cũng như là cái sự khoan dung của mình. Và quả thật đó, thì cái sau cái sự kiện này xảy ra thì cái điểm số cũng như cái uy tín của ông nó tăng lên. Và chính vì cái điểm này là người ta nói rằng trong cái rủi nó có cái may. Thì trở lại với cái nhân vật này, anh này mướn mướn phòng ở đó để mà chuẩn bị.
1: Anh ta di chuyển bằng xe mà phải không anh?
0: Xe lửa.
1: Mới đem được mấy cái súng đi mà xe lửa họ thì họ không có cái việc mà giống như TSA kiểm soát.
0: Vâng, xe lửa thì cô cứ xách hành lý lên trên đó rồi không có qua cái hệ thống kiểm soát quan tuyến gì hết. Xách hành lý trên đó thì anh này đi từ Cali qua Chicago, rồi cũng đi xe lửa từ Chicago đến Washington DC. Trước đó mấy ngày rồi mướn phòng, đặt phòng mướn 3 ngày từ ngày thứ Sáu đến ngày Chủ nhật thì phải. Và cái dạ tiệc đó nó xảy ra vào tối thứ bảy. Cho nên anh này đã mướn trước và chuẩn bị. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà một cái dạ tiệc nó được tổ chức ở một cái khách sạn nào đó thì chắc là có cái sự tham dự của những yếu nhân như là tổng thống, thì cái vấn đề an ninh nó được thắt chặt lắm và nó rất là chặt chẽ. Nhưng mà người ta vẫn có cái cách để mà người ta len lỏi vào. Ở trong khách sạn thì ngoài những cái người ở trong đó rồi còn có những cái khách khác nữa, chứ đâu có phải là chỉ có một hai cái phái đoàn nào đó thì cư ngụ đó. Còn phần lớn là người ta đến, người ta tham dự. Tới giờ đó, ngày đó người ta đến tham dự, chứ người ta đâu không có nhất thiết phải ở trong đó. Cho nên trong khách sạn ngoài cái lúc mà dự định tổ chức đó thì cũng có những khách khác. Cho nên người ta không thể nào mà người ta kiểm soát được hết. Chỉ có điều đó là cái vòng rào an ninh nó được kiểm soát. Ví dụ vào được có cái tờ giấy mời thì được vào, chứ không có qua cái hệ thống kiểm soát về quan tuyến. Cho nên những cái vũ khí đó không thể nào, nhiều khi những cái vũ khí nó quá nhỏ đó, không thể nào mà phát hiện ra được. Thì anh này đến đó mướn phòng xong rồi đem theo vũ khí, đem theo một cây súng trường, rồi một cây súng ngắn và một con dao găm. Và anh ta chọn cái phương thức đó là từ ở ngoài đâm đầu chạy vào thật nhanh. Theo cái đoạn phim quay lại đó thì thấy anh này chạy cũng không thua gì các vận động viên điền kinh của Thế vận hội. Thấy anh chạy vút vào rồi còn nổ súng bắn một cái nhân viên bảo vệ ở đó. Thì cái người nhân viên này đã may mắn là anh ta có mặc cái áo chống đạn, cho nên chỉ bị chấn thương ngã xuống thôi, rồi sau đó thì đã bình phục trở lại. Cho nên khi nổ súng như vậy rồi vào thì ngay lập tức là bị các nhân viên cận vệ khác là gọi là khống chế đè xuống liền. Và nó chưa có qua được cái vòng rào quan trọng ở phía trong, tức là nó còn cách cái cửa của cái nơi mà vào cái hội trường nữa, chứ chưa có được vô trong nữa, thì đã bị ngăn chặn.
1: Nhưng mà anh ta cũng kịp để bắn một cái viên cảnh sát phải không anh?
0: Không, thì đó thì trên cái đường chạy vô tới đó thì anh ta nổ súng đó. Thì cái người đó họ có mặc cái áo chống đạn, cho nên là họ bị ngã xuống thôi. Rồi thường thường nó khi mà cô mặc cái áo chống đạn và cô trúng đạn thì ngay cái chỗ trúng đạn nó sẽ giống như bị người ta đánh vô vậy, nó bầm một cái vết bầm lớn lắm.
1: Vậy hả?
0: Tại vì
1: viên đạn nó bị dội ra.
0: Viên đạn nó dội ra, hoặc là thậm chí nó có thể nó nằm ở trong cái áo chống đạn. Thì cái đó tùy theo cái trường hợp, bắn xa bắn gần, nhưng mà nó sẽ cản cái viên đạn lại. Mà cho dù mà nó có qua được cái đó thì cái lực sát thương của nó đã không còn nữa, thì nó có đụng vô da thịt thì nó cũng trầy một tí thôi. Chỉ có những cái trường hợp là những cái loại đạn mà đạn lớn đó, thì nó mới xuyên qua được cái áo chống đạn đó thôi. Bởi vì cái áo chống đạn thì thông thường họ làm bằng cao su, và nó có những cái lớp sợi nó ngăn lại. Và cái cao su đó thì cô biết khi mà viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng đó, nó rời khỏi nòng súng đó, thì ngoài cái tốc độ nó còn có cái sức nóng nữa. Bởi vì nó được đẩy đi bằng một cái hệ thống thuốc súng mà. Cái lực đẩy, cho nên viên đạn nó rất là nóng. Và khi mà nó đụng vào cái lớp đó thì cái cao su đó, nó ngoài cái chuyện nó ngăn lại rồi bắt đầu nó chảy ra, thì nó giữ cái viên đạn lại. Cho nên những cái đạn nhỏ nhỏ đó, thì thường thường không có giết người ta được, mà chỉ gây chấn thương, tức là bắn cái đáy thì người ta ngã xuống. Bởi vì cái sức đẩy nó mạnh quá thì ngã xuống, nhưng mà không có chết. Thì ngoại trừ cái loại đạn mà của những cái súng bắn tỉa của những tay sniper đó, cái loại đạn lớn cỡ bằng cái ngón tay cái, lớn hơn ngón tay cái mà nó dài cỡ chừng gần một tấc đó, thì cái loại đạn nó lớn như đạn đại liên đó, thì cái loại đạn nó mới có thể xuyên phá được cái đó. Mà cũng phải ở cái cự ly gần chứ xa thì cũng không có xuyên được. Và cái loại đạn đó thông thường người ta sử dụng cho những cái tay súng bắn tỉa từ xa, và cái sức công phá nó rất là mạnh. Thì anh này chọn cái phương thức đó, chạy vào và bị khống chế ngay từ ở bên cái vòng ngoài. Và ở bên phía trong cái phòng dạ tiệc thì theo như tình hình vào lúc đó và cái giờ giấc mà người ta biết, thì lúc đó là dường như mới có vừa bưng cái món khai vị ra thôi thì phải. Và trong cái dạ tiệc này, khi mà cái sự việc lộn xộn nó xảy ra, người ta cũng ghi nhận được nhiều cái chuyện cũng khá buồn cười. Thí dụ chẳng hạn như cái cô ký giả, dường như cô này là người Tàu hay là người Á Châu, nhưng mà không biết là quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng mà không biết là nguyên quán là ở đâu. Cô này phải nói rằng ký giả của đài truyền hình dường như là CBS, thì cô này khi mà sự kiện xảy ra đó, cô ấy tường trình ngay lập tức về cho đài. Thì đó là lý do mà CBS là cái đài mà đưa ra cái bản tin này đầu tiên, và ngay lập tức là nó chạy lên hệ thống internet và nó chạy ra khắp nơi trên toàn thế giới. Cái truyền thông bây giờ nó đi nhanh lắm, nó làm một cái, tức là tôi nhớ lúc đó dường như tôi đang chạy xe đó, mà mới có 8 giờ mấy và tôi đã nghe, không, khoảng 8 và 7 giờ mấy chứ, tôi nghe cái bản tin
1: đó. Giờ ở Bình Bỉnh là 8 giờ 36 phút là xảy ra đó. Dạ.
0: Thì tin nó đi rất là nhanh, và cô ký giả này là cái cô đầu tiên tường trình của đài CBS. Rồi người ta nói có những ông ký giả là ở ngoài kia súng nổ và các lực lượng bảo vệ yếu nhân nó di tản mọi người đi vào cái phòng an toàn đó. Thì anh ngồi anh ăn xà lách tỉnh bơ. Ông này thì chắc có lẽ là thuộc vào loại điếc không sợ súng rồi, cho nên anh tỉnh bơ. Rồi cũng có ông nó nghe nói là trước khi đi còn thò tay cặp theo chai rượu để đi theo.
1: Dạ, có hình ảnh của mấy cô ký giả cũng cặp theo những chai rượu đó anh.
0: Thì không biết rằng là mai mốt đó ban tổ chức có đền cho họ một cái bữa khác hay không, bởi vì vô trả tiền chưa có ăn uống gì được hết là phải dắt giò lên cổ mà chạy thì tiếc quá. Nên chắc có lẽ trong tương lai là phải hoàn tiền lại cho người ta, hoặc là phải tổ chức một cái lần nữa để tránh đi cái trường hợp người ta nói này nói kia, nó cũng kỳ lắm. Bởi vì tổ chức dạ tiệc ăn uống, tức là có ăn uống, có nhảy đầm, mà một cái buổi tiệc mà có sự hiện diện của tổng thống đó, thì thường thường những cái buổi tiệc đó cái giá tiền nó trả cũng cao lắm. Cho nên mặc dầu trên danh nghĩa thì đây nó là một cái cuộc, một cái dạ tiệc để mà chiêu đãi các ký giả của các cơ quan truyền thông, và người ta có thể tham dự, ghi tên tham dự, không biết là đóng tiền có đóng hay không, mình không biết. Bởi vì cái chữ chiêu đãi này nó cũng nhiều ý nghĩa lắm. tức là chiêu đãi nhưng mà phải đóng tiền đó, thì nó cũng có cái trường hợp đó xảy ra.
1: Chiêu đãi có đóng tiền.
0: Tại vì nó là một cái thủ tục, nó cũng giống như là cái kiểu mà cô mua một cái gì hay là cái gì đó miễn thuế, ý xin lỗi, miễn phí nhưng mà phải trả tiền thuế chẳng hạn gì, hoặc là đi vào một cái nơi nào đó nó được miễn phí nhưng mà phải đóng cái tiền gọi là tiền ghi danh hoặc là thủ tục vân vân. Tức là nói tóm lại, không nhiều thì ít thì chắc cũng phải đóng tiền. Cái đó mình không có tham dự, mình không có biết. Tôi thì tôi không có ở đó, chứ nếu mà tôi ở đó tôi cũng ghi danh tôi đi vào. Thì dĩ nhiên phải là ký giả, phải có thẻ ký giả thì mới được quyền đi vào. Thì đó là cái phương thức mà anh ấy chọn. Và rồi anh này, trước khi mà anh ấy thực hiện cái hành động này đó, thì anh ấy có ghi một cái mảnh giấy mà gửi cho gia đình để nói rằng gần như là anh ta sẽ làm cái việc này. Trong đó thì nội dung lại không có nhắc tới ông Trump, mà lại nói rằng là sẽ đại gửi, sẽ thanh toán những cái người mà giống như là bộ ở chung quanh ông Trump đó, những cái người làm việc chung quanh ông. Mà với cái phương thức có vẻ nó hơi ấu trĩ và nó vụng về như vậy, dĩ nhiên là không thể nào mà thành công được. Chứ nếu mà một cái người mà chuyên nghiệp đó, thì họ sẽ phải tính toán rất là kỹ, làm cách nào để vào đó, làm cách nào để đột nhập vào cái nơi đó càng gần càng tốt, cái người mà mình muốn thanh toán, rồi có cơ hội thì mới làm cái việc đó. Còn cái này là kiểu nhắm mắt làm liều, thì cứ đâm đầu chạy vào. Thì khi mà cái việc này xảy ra, người ta nói đây là một cái việc làm gọi là không có tính toán. Cho nên người ta đặt ra hai cái giả thuyết đó. Người ta nói nếu mà anh này đó mà làm cái này đó, có thể là cố tình. Bởi vì làm cái này nếu mà may mắn mà lọt qua được vô trong đó, đạt được mục tiêu đó, thì tốt. Còn không đó, thì cái tội nó sẽ nhẹ bớt được một chút. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà đã có sắp xếp, có âm mưu, thì cái tội nó sẽ nặng hơn. Tức là có phương thức tới gần yếu nhân đó để thanh toán, thì sắp xếp âm mưu kế hoạch, thì cái tội nó sẽ nặng hơn. Còn cái này đâm đầu chạy vào giống như thằng điên đó, thì có thể là tội nó nhẹ hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, đây nó là một cái suy nghĩ nó không có bình thường, nó bị lệch lạc. Nếu mà anh ta sắp xếp cho anh ta có thể đến sớm hơn, hoặc là nếu mà đã biết cái chương trình chiêu đãi đó rồi đó,
1: này bắt cầu cho giặc nè,
0: thì
1: phải không anh?
0: Có thể sắp xếp rồi đến sớm hơn, rồi tìm cách len lỏi vào cái hệ thống mà phục vụ ở trong đó, để rồi có cái cơ hội, thí dụ trở thành một cái người waiter, để có cái dịp mà bưng những cái món ăn lên đó. Thì thường thường ở trong cái những cái buổi như vậy thì cô biết người ta lịch sự mà, những cái món ăn đó người ta hay có cái nắp bằng kim loại người ta đậy lại đó. Thì ở đó nó có thể giấu vũ khí ở trong đó.
1: Trời ơi, dễ sợ. Cái này nó giáo cho giặc quá chừng luôn.
0: Hoặc là thậm chí
1: thằng này nó chưa qua lớp của anh Nam Phong huấn luyện.
0: Thậm chí cái xe đẩy đó cô.
1: Dạ,
0: đẩy
1: đúng
0: đó,
1: rồi.
0: Người ta có thể dán cái khẩu súng nó nằm ở phía dưới đó, phía dưới, mặt dưới của cái xe đó. Bởi vì trong đó đâu có cái hệ thống mà kiểm soát về an ninh. Cho nên nói tóm lại thì anh ấy làm nó có vẻ nó làm bởi vì đầu óc suy nghĩ nó như thế nào đó, nó nóng giận quá là nó, mặc dù anh này đã có cái dự định, cái chương trình, cái âm mưu, cho nên mới đi xe lửa từ Cali qua tới bên đó chứ. Và cái mục đích nó rõ ràng, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ là cái suy nghĩ của anh này nó không có được bình thường. Hoặc là thậm chí anh nghe lời xúi dục của ai đó, hoặc là anh nghe những cái lời tuyên truyền nào đó về ông Trump, và anh ta hình dung ra ông Trump là một cái người bạo chúa, một cái người tàn ác, một người độc tài, vân vân. Cho nên anh ta mới có một cái hành động nghĩ rằng mình sẽ là một cái anh hùng để cứu nước Mỹ thoát khỏi tay của một bạo chúa. Và chính những cái suy nghĩ mà nó trật đường rầy như vậy đó, nó làm cho có những cái hành động nó lạ lùng như vậy. Thì nếu mà anh này không làm gì cả thì cái cuộc sống của anh ta cũng đâu có cái gì mà gọi là
1: đúng
0: khó khăn
1: rồi, yeah.
0: Bởi vì với cái bằng cấp anh ta có, với cái công việc anh ta đang làm, thì vẫn là một cái cuộc sống nó an bình, nó nhẹ nhàng, chứ đâu có đến nỗi mà nó phải nói rằng thiếu thốn hay là bị không có nhà để ở, vân vân. Cho nên cái suy nghĩ của anh này nó sẽ phải cần xem lại. Và ngay cái ngày dường như là ngày hôm sau đó, thì là người ta đã đưa anh này ra để mà
1: ra tòa,
0: buộc tội.
1: Uh-huh.
0: Thì thông thường đó, cái lần đầu tiên người ta sẽ buộc một tội, hai tội, ba tội gì đó, người ta thông báo cho biết. Rồi đương sự có vẫn có quyền im lặng. Rồi bên phía luật sư thì dĩ nhiên là not guilty rồi, là lúc nào luật sư của họ cũng nói là không có tội. Cho nên cái phiên xử sắp tới dường như nó sẽ nằm vào tháng 5 này và đưa ra để mà xử. Và nếu mà bị phán quyết có tội thì tùy theo cái mức độ, anh này bị truy tố 3 tội. Và nếu mà bị hết 3 tội thì có thể lên tới cái án bị tù chung thân. Vâng, và cho nên là nếu mà nói cái chuyện mà sau cái chuyện này xảy ra, ông Trump ông ấy có được thêm uy tín thì cái chuyện đó nó có. Nhưng mà để đổi lại có cái uy tín mà tính mạng bị nguy hiểm thì cái đổi chác này xem ra nó nguy hiểm quá, phải xem lại. Và cho đến giờ phút này những người mà chống đối ông Trump đó, thì họ lững khững về cái vấn đề làm cách nào để binh vực cái hung thủ này. Họ thì cũng có dư luận nói rằng ồ, đây là một cái người bởi vì bất mãn quá cho nên họ chỉ có cái hành động dại dột như vậy thôi, không có đáng xử tù nặng, cảnh cáo được rồi. Rồi cũng có người nói ồ, đây là một cái người thành đạt, tại sao anh ta làm như vậy? Là bởi vì ông Trump ông ấy đã đi ngược lại cái ý muốn của người dân Hoa Kỳ, vân vân. Rồi thậm chí có đứa tưởng tượng nhiều hơn, còn nói cái này chắc của bên phe ông Trump, nó thấy ông lúc này bị mất điểm nhiều quá cho nên dàn dựng ra cái chuyện
1: yeah,
0: này.
1: Dạ, yeah, đã có dư luận như vậy, nói đây để, là chuyện dàn dựng.
0: Để lấy thêm điểm. Thì ngay cả lần trước mà ông Trump bị ám sát thì cũng có đứa nó ngứa miệng, nó nói dàn dựng.
1: Họ còn đòi xét nghiệm ADN cho cái máu của ông á, có thật sự là máu hay là thuốc đỏ.
0: Thì ở Mỹ này thì cái quyền tự do ngôn luận thì nó có, cho nên người ta muốn nói gì thì nói, nhưng mà nó ở một cái mức độ nào đó thôi. Và nếu mà đi vượt qua đó thì coi chừng sẽ bị kiện cáo. Những cái mức độ đó là cái chuyện mà nói xấu mà không đúng, hay là có thể đem một cái nhân vật mà người ta gọi là người của công chúng đó, tức là public figure đó, ra giễu cợt. Nhưng mà không thể nào mà xúc phạm cái nhân phẩm hay là những cái vấn đề mà nói xấu người ta mà người ta không có làm. Cái điều đó sẽ bị kiện thưa, hoặc là nói xúc phạm tới người ta, người ta vẫn có quyền thưa kiện cái chuyện đó. Cho nên khi mà nói đến cái dư luận, nhất là ở trên hệ thống internet, đâu có ai biết mình là đứa nào, tha hồ mà nói. Và nói dung dích, nói theo cái kiểu suy nghĩ của mình. rồi bình luận bình loạn loạn cả lên. Và những người mà ghét ông Trump đó, thì sau cái sự kiện này họ cũng tìm cách họ chống chế, họ nói ra lý do này lý do kia, không có lửa thì tại sao có khói, ông ấy không có độc tài, không có tàn ác thì đâu có ai đụng tới ổng đâu, vân vân. Thì đủ thứ lý do để mà người ta đưa ra khi mà người ta ghét ông Trump. Nhưng mà quả tình mà nói thì cái sự kiện này nó xảy ra, nó cũng một phần nào đó nó giúp cho cái uy tín của ông Trump đi lên. Và cũng chính vì cái chuyện đó, trong cái bài nói chuyện sau cái sự kiện này xảy ra với các ký giả đó, thì ông có nhắc tới cái chuyện mà xây dựng cái phòng Khánh Tiết với phòng Khiêu Vũ, nó đang bị bên phía chống đối đó, họ thưa kiện này kia. Ban đầu thì một tòa cấp dưới phán quyết là phải ngưng lại, rồi sau đó cuối cùng một cái tòa khác cao hơn thì nói rằng cho quyền tiếp tục xây dựng, cho tới cái ngày dường như là tháng 6 này đó, sẽ có một cái phán quyết chung cuộc. Nhưng mà từ cái việc này đó, người ta thấy nó vô lý lắm, bởi vì chống đối ngăn cản hay là cái gì đó là phải ngay từ đầu, chứ bây giờ nó đập ra gần hết rồi, đập gần xong rồi bắt đầu nó đang xây dựng cái mới mà bây giờ chống đối ngăn cản lại, nói rằng ồ làm như vậy nó làm cho cái hình ảnh của bên East Wing đó, tức là tòa đại đốc thì nó có hai bên chia ra làm West Wing và East Wing, tức là hai cánh hai bên là những cái nơi mà các nhân viên làm việc, thì làm như vậy bên đây nó sẽ cái hình ảnh nó sẽ thay đổi, nó làm cho hình ảnh tòa bạch ốc nó khác đi. Nhưng mà các kỹ sư khi mà họ làm nó, họ cũng đã biết phải làm như thế nào rồi. Cái điều đáng nói đó là xây bây giờ bắt đầu nền móng đã đặt rồi, bắt đầu những cái căn bản bắt đầu đã được xây lên. Bây giờ cái hình dung ra nói bây giờ tòa nói thôi bây giờ không cho phép làm, phải giữ nguyên như cũ. Làm sao giữ nguyên như cũ được, nó phá tanh bành ra hết trơn rồi, chả lẽ bây giờ phải lui cui ngồi nhìn mấy cái hình cũ rồi vẽ hình lại, phải xây cho giống như vậy trở lại. Thì cái mặt tiền ở phía trước nó không có thay đổi nhiều, chỉ có trong nó thay vì nhiều cái phòng ốc khác nhau thì bây giờ nó có một cái phòng khánh tiết lớn như vậy thôi. Thì khi mà ông nói chuyện với các ký giả, ông Trump ông ấy có nhắc đến cái chuyện này. Ông ấy nói nếu mà có cái phòng khánh tiết đặc biệt đó thì đâu có cái chuyện nó xảy ra giống như hôm nay. Bởi vì nơi đó cái mức độ an ninh nó rất là cao. Quan khách vào thì phải đi qua những cái máy rội quang tuyến. Rồi ngay cả ở phía dưới cái phòng khánh tiết đó nó cũng có những cái hầm trú ẩn an toàn vân vân. Nó có nhiều thứ lắm, bởi vì khi mà cô đi vào tòa bạch ốc thì cái mức độ kiểm soát về an ninh nó tương đối nó cao hơn là những cái nơi khác. Cho nên nhân cái dịp mà ông nói chuyện đó thì ông cũng có nhắc tới cái chuyện đó. Thì hy vọng rằng là mọi chuyện nó suôn sẻ, bởi vì người ta chống đối đó thì chỉ có cái ủy ban gọi là ủy ban bảo tồn di tích gì đó họ lên tiếng họ chống đối thôi. Nhưng mà nó cũng đã quá trễ rồi, bởi vì xây dựng như vậy rồi bây giờ cứ đòi giữ như cũ rồi làm sao được. Cho nên cái quan trọng đó là họ có thể họ sẽ đưa ra cái ý kiến thương lượng là các anh muốn xây ở trong như thế nào cũng được, nhưng mà ở cái phía mặt ngoài đó, thì phải xây giống như cũ, thì cái đó thì còn tạm chấp nhận được. Chứ mà cứ một mực khăng khăng chống đối thì rõ ràng đây nó là một cái ý định mà làm khó cho ông Trump thôi, chứ không có phải là một cái ý định gọi là xây dựng. Và dĩ nhiên cái chuyện này nó sẽ còn chờ đợi đến cái phiên tòa kế tiếp. Mà nếu mà cái phiên tòa kế tiếp mà tự dưng anh tòa nào mà anh ấy nổi hứng, anh ấy tuyên bố nói rằng là phải giữ nguyên như cũ đó, thì cái chuyện dở khóc dở cười nó sẽ xảy ra. Nhưng mà hy vọng là cái chuyện đó nó sẽ không xảy ra, bởi vì cái tiền mà xây dựng cái nơi này nó đâu có động vào một cái đồng thuế nào của người dân đâu. tất cả đều là cái sự đóng góp của cá nhân hết. Cho nên là cái chuyện mà gọi là người ta chống đối vì hao tốn tiền bạc nó đã không xảy ra. Bây giờ chỉ còn có cái cách chống đối duy nhất là vấn đề là ông Trump ông ấy làm cho những cái di tích gọi là di tích lịch sử đó, nó bị thay đổi, cho nên họ chống đối. Cái chuyện đó nó nếu mà nói đi nó cũng nói lại, nó cũng buồn cười ở cái chỗ đó. Nếu mà chúng ta còn nhớ vào cái mùa hè nổi loạn mà Black Lives Matter đó, khi mà nó xảy ra chuyện đập phá đốt phá các cửa hàng ở khắp nơi, loạn lạc trên đường phố của Mỹ, những cái bức tượng danh nhân của Hoa Kỳ đó bị kéo đổ xuống, đập đổ xuống với cái lý do anh này là người da trắng độc tôn, ông này là cái người đã từng có nô lệ ở trong tay, mà vào cái thời đó thì anh chủ nào mà không có nô lệ, và chính cái nô lệ đó đã xúc phạm nhân phẩm của người da đen chúng tôi, cho nên bây giờ đập xuống, phá xuống. Ngay cả một ông tướng mà gọi là danh tướng của chừng như của phe miền Nam ngày xưa là ông Lee đó, cũng bị người ta kéo cái tượng ông xuống. Thì chính những cái việc làm mà lợi dụng thời cơ để làm những cái việc đó, nó làm cho người ta nói rằng tại sao nó có cái tình trạng như vậy nó xảy ra ở nước Mỹ. Cho nên sau này ông Trump ông ấy ra lệnh mà hãy mà đứa nào mà đụng tới đó thì biết ngay, biết đá biết vàng ngay. Và khi mà ông ra lệnh cứng rắn như vậy, không giống như ông Biden để cho nó cứ tưởng tưởng như vậy, thì cái chuyện đó nó không xảy ra nữa. Chứ còn mà cái lúc đầu thì đòi hỏi đủ thứ hết trơn. Vâng, trở lại với cái việc mà ám sát ông Trump thì đây nó là một cái việc làm nó cũng gây chấn động dư luận ở khắp nơi, và người ta cũng các nước cũng gửi lời thăm hỏi. Bởi vì cứ hình dung ra thử xem, thí dụ nha, ông Trump ông ấy bị ám sát rồi đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cả thế giới sẽ đảo lộn, phải nói là nước Mỹ là đảo lộn luôn. Và cái chuyện đó nó may mắn là nó đã không có xảy ra. Bởi vì đây nó không phải như chúng tôi nói đó, đây không phải là một cái người chuyên nghiệp mà chỉ thực hiện cái hành động này theo cái bản tính của mình, theo cái sự suy nghĩ lệch lạc của mình mà thôi. Vâng, cho nên là thôi thì coi như là mọi việc cũng xong. Bây giờ thì anh này chuẩn bị ngồi gỡ lịch trong tù, coi ngày tốt ngày xấu trong tù thôi. Chứ không giống như cô Mỹ Tâm, ngày xấu ngày tốt được coi ở ngoài, anh kia thì coi trong tù.
1: Nhưng mà mình phải nuôi nó, anh thấy không? Phải có một cái án tử hình thì bao nhiêu người họ sẽ né tránh được, không làm những cái chuyện điên rồ như vậy nữa. Bởi vì một cái, mà bây giờ anh suy nghĩ đi, nếu mà nó không chạy băng vào và nó bắn một cái người cảnh sát bị thương đó, mà nó dùng drone hay là nó dùng một cái chất nổ nào đó, thì anh nghĩ cái thiệt hại như thế nào? Bởi vì cái phòng tiệc đó, nó có tới 2,600 người tham dự lận, chứ không phải là chỉ một vài trăm người. Anh thấy cái thiệt hại nó như thế nào? Thật là khủng khiếp nếu mà nó dùng những cái trái bom hay là mìn hay cái gì đó mà nó làm nổ tung hết cả một cái nơi đó thì như thế nào? Đó là cái sự thứ nhất là mình phải đặt cái câu hỏi là cái sự lỏng lẻo về an ninh của cái khách sạn đó. Khi mà tổ chức một cái buổi cho những cái yếu nhân như vậy đó thì nó phải có một cái sự rất là chặt chẽ. Mà để cho nó thì nó đâu còn đường nào nữa, nó chỉ còn con đường là nó xong thôi, nó chạy thẳng vào thôi. Thì nó vượt qua những cái đó, nó bắn được ai nó bắn. Nhưng mà đó là một cái hành động rất là ngu xuẩn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khách sạn này thì trước đó cũng đã có vụ ám sát cựu tổng thống Ronald Reagan rồi. Thành ra bao nhiêu người, người ta cũng đặt cái dấu hỏi, tại sao cũng là cái khách sạn này, một cái khách sạn lớn như vậy, thì bây giờ lại hình ảnh của tổng thống Donald Trump. Đó là những cái mà người ta rất là nhiều cái nghi vấn. Rồi cái nghi vấn như hồi nãy anh vừa nêu ra là nhiều người đã cho đây là cái màn, một màn kịch để họ tăng thêm uy tín của Tổng thống Donald Trump. thì nói chung là miệng đời mà, giống như người Việt Nam chúng ta hay nói, cái lưỡi không xương thì nhiều đường lắt léo, cái gì mình cũng có thể nói được. Nhưng mà qua những chuyện này thì chúng ta phải đặt lại những cái câu hỏi, những cái nghi vấn. Thứ nhất là về cái an ninh, thứ hai nữa là tại sao một cái nơi tổ chức có những yếu nhân như vậy mà an ninh nó lại không được bảo toàn tốt. Có phải là có tay trong hay không? Có phải là có người họ lơ là để cho những cái chuyện như vậy nó dễ xảy ra hay không? Rất là nhiều câu hỏi thưa anh Nam Phong.
0: Cái này thì thật sự ra đó nó không phải là một cái nơi của bên chính quyền. Đó là một cái cơ sở tư nhân, một cái khách sạn, thì họ vẫn đón tiếp khách bình thường thôi. Chỉ có điều là ban tổ chức ở đó thì phải tự mình để mà sắp xếp vấn đề an ninh thôi. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, đây nó cũng là một cái điểm được ông Trump ông ấy nêu ra, và nó sẽ làm mạnh thêm cái lý do mà tại sao ông xây cái phòng khánh tiết ở bên phía East Wing của Tòa Bạch Ốc. Nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu về vấn đề tiếp khách, tiếp tân, vân vân. Bởi vì cho đến giờ phút này, nói là nước Mỹ hùng mạnh nhưng mà dường như tính ra nó không có một cái đại sảnh để mà đón tiếp khách một cách trang trọng hoặc là nhiều khách tới. Tòa Bạch Ốc không có cái đó. Cho nên đây nó là cái nhu cầu cấp thiết mà cần phải làm thôi. Vâng, và dĩ nhiên như tôi nói, với cái tu chính án số 1, người ta muốn nói gì thì nói, người ta nói trăng, nói qua, người ta đặt giả thuyết, người ta nói lung tung cả lên. Thì những người mà nói mà nó sai sự thật nhiều quá, thì nếu mà bên ban kiểm soát của cái website đó họ thấy, họ cũng có quyền họ ngưng bài, họ lấy xuống. Cho nên tùy theo cái mức độ. Thì nhắc đến cái chuyện mà nói xấu người khác, thì mới đây cái anh Jimmy Kimmel, một cái tay hài mà stand up comedy đó, anh này lần trước là bị một vố rồi may mắn được cho trở lại đó. Thì lần này anh ấy lại tiếp tục là nói trăng, nói cuội, nói cho nên là ông đầu tiên đó là bà vợ của ông Trump, bà ấy lên tiếng, rồi tới ông Trump cũng lên tiếng đề nghị là cái đài chính của cái tay này đó, cho anh này nghỉ việc đi, không có để nói lung tung như vậy, chúng tôi sẽ kiện. Và khi mà ông Trump ông kiện đó, là không những ông kiện cái nhân vật đó tức là Kimmel, mà ông ấy sẽ kiện luôn cả cái đài nữa. Bởi vì cái đài sẽ có cái tội là tạo cái diễn đàn, tạo cái cơ hội cho cái người đó nói những cái điều mà không có đúng. Thì anh này thì cũng hài theo kiểu mà theo cảm tính, nói kiểu mà giống như là muốn nói gì thì nói, và xem ai cũng giống như ai, cho nên không có kiêng cữ gì hết. Nói chuyện không có nhìn trước nhìn sau và nghĩ sao nói vậy, cho nên không biết là anh này lấy, có lẽ là anh này là cũng cố tình nói như vậy, chứ không phải là không phải lầm là bởi vì trong một cái lúc ngẫu hứng nào đó mà phát biểu như vậy đâu. Bởi vì anh này là một cái người ở trong cái giới nghệ sĩ, trong đứng trên sân khấu cả mười mấy hai chục năm rồi, chứ đâu có phải là dân mới ra nghề đâu. Cho nên đây nó là một cái điều người ta thấy là anh này là đã cố ý nói như vậy. Và nói như vậy thì nó là một cái điều mà nó làm cho người ta cảm thấy bị xúc phạm. Ví dụ như anh này đầu tiên là khen bà Melania Trump rồi rực rỡ huy hoàng gì đó, nhưng mà sẽ trở thành quả phụ. Thì cái điều này nó khi mà nói ra nó chả khác nào, nó thứ nhất là chê ông Trump già quá, mặc dù ông già thật đó nhưng mà nói ra kỳ quá. Cái thứ hai nó là trù cho ông chết.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Tiền đoán cho ông chết. mà nó khổ nổi cho cái anh này đó, là hình như là cái chương trình đó anh nói bữa thứ năm thì phải.
1: Dạ đúng rồi, trước thì, đó 2 ngày.
0: Thì thứ bảy nó lại xảy ra cái sự kiện này, cho nên lại làm cho người ta bực bội thêm. Anh này đúng là cái miệng
1: miệng cú.
0: Cho nên nói tầm bậy, ăn nấm ăn muối rồi nó lại xảy ra. May là coi như là ông ấy không có hề hấn gì đó. Nếu mà có nữa thôi đó. Cho nên bây giờ bên phía Tòa Bạch Ốc đã gửi cái văn bản, không biết là có chính thức hay không, nhưng mà ông Trump cũng như bà vợ của ông ấy đã lên trên mạng xã hội đưa ra cái đề nghị đó. Đài thì vẫn chưa có trả lời về cái vấn đề này, nhưng mà chắc chắn là họ sẽ phải giải quyết thôi. Lần trước là đã tha cho một lần rồi, bây giờ thì tái phạm nữa có lẽ sẽ không có cái cơ hội để mà tiếp tục nữa. Và khi mà bị đuổi như vậy rồi thì những cái đài khác là họ cũng chắc là cũng khó mà có thể hợp tác với anh này được. Thông thường đó thì ở Mỹ này là các đài truyền hình họ có cái cách hợp tác với những cái người cộng tác với đài, nó khác với cái đài truyền hình hoặc là đài phát thanh của bên các nước Á Châu. Sau này các nước Á Châu cũng đổi giống như bên Mỹ rồi. Ngày xưa thí dụ chẳng hạn như đài truyền hình số 9 thì nói rằng cô vào cô làm cho đài đó thì một cái tiết mục gì đó, thí dụ bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết nè, thì cô được đài mướn vào và ngồi để và thực hiện cái tiết mục này theo cái cách nào mà cô nghĩ là hay nhất. Thì cái đó là cái phương thức ngày xưa. Còn bây giờ đó, những cái show, từ những cái show truyền hình, ngay cả những cái bộ phim mà thuộc cái thể loại mà nhiều kỳ đó, tức là series, thì cái phương thức mà họ hợp tác đó là như thế này. Ví dụ như cái anh Kim Il-sung, anh ấy có một cái show đó, thì anh ấy phải tự động đi tìm từ ban nhạc, từ những cái người nhắc tuồng, từ những người viết kịch bản, từ những người hợp tác. Rồi tất cả những cái thứ đó anh ấy phải tự làm hết. Tự làm rồi bắt đầu khi mà đầu tiên mà đến một cái đài nào để giới thiệu cái show đó, nói ồ tôi có cái show này, tôi muốn cộng tác với đài CBS chẳng hạn, thì anh ấy sẽ làm thử một cái show cho đài xem. Và sau khi đài thấy ồ cái show này cũng có potential, cũng ok, thì ok tôi sẽ cho anh thử 2 tháng hoặc là 1 tháng, hoặc là tôi cho anh thử 1 tuần, mỗi từ thứ hai tới thứ sáu, và sau tuần đó chúng ta sẽ có cái quyết định cuối cùng. Để làm gì? Để họ xem cái phản ứng của khán thính giả, họ xem cái phản ứng của cái người xem họ có thích cái show này hay không, và nếu thích đó, thì thích cỡ mức độ bao nhiêu, cái số lượng người theo dõi là bao nhiêu người, để rồi sau đó họ họ kết luận đó là cái show này đó có thể sử dụng được, có thể hợp tác được. Thì lúc đó mới ngồi lại hai bên bàn thảo với nhau. Thì cái người thực hiện show họ nói ồ cái show này đó tôi làm đó, và hợp tác với quý đài thì mỗi một show đó là bao nhiêu tiền, hay là mỗi một tháng như vậy bao nhiêu tiền. Thì nếu mà đồng ý thì ký hợp đồng, và ký hợp đồng bao nhiêu lâu, 1 năm, 2 năm, 6 tháng, tùy theo. Thì đó là cái hình thức hợp tác. Và dĩ nhiên thí dụ anh ấy thực hiện một cái ekip để mà làm cái show đó riêng cho mình, thì anh ấy cũng phải có accounting ngồi tính cho anh chứ, coi cái expense nó là bao nhiêu. Thí dụ expense nó cho mỗi một show như vậy đó là 100.000, thì anh ấy dĩ nhiên phải nói với nhà đài là cái show này các anh phải mua lại với cái giá 200.000 hay là 150.000 vân vân, tùy theo cái mức độ tính toán của bên accounting. Cho nên đó nó là cái cách hợp tác làm việc giữa những cái người thực hiện chương trình trên đài với đài, ngoại trừ những cái người mà làm cho đài là như những cái người mà đọc tin tức rồi đó, thì đó là những cái người làm cho đài được trả lương. Còn những cái tiết mục kia, ngay cả những cái bộ phim cũng vậy, cũng theo cái hình thức đó, thực hiện cái bộ phim rồi tới chiếu một cái đoạn thử cho bên đài xem, nếu mà họ thấy ok, ok cái phim này tôi cho anh thử trong vòng mấy kỳ đó, và nếu mà cái phản ứng của khán thính giả mà tốt nó thì chúng ta sẽ tiến tới cái vấn đề bàn thảo giá cả giữa đôi bên, rồi sau đó rồi ký hợp đồng. Vâng, cho nên trở lại với cái vấn đề cái tai hài này đó, thì theo mọi người suy nghĩ thì lần này anh này sẽ gặp rắc rối lớn, bởi vì sẽ không còn may mắn như lần trước, người ta sẽ không còn nhân nhượng nữa, bởi vì như chúng tôi nói, nếu mà để cho bên kia họ thưa kiện đó, tức là bên ông Trump hay là bà Melania đó, mà thưa kiện đó, thì không những thưa anh này mà còn thưa luôn cả đài nữa. Cho nên bắt buộc là họ phải có cái phản ứng thích hợp để tránh đi những cái phiền phức cho chính họ mà họ không muốn nó xảy ra. Tự dưng một cái thằng làm bậy mà mình cũng bị dăng miệng trúng thì đâu có ai muốn đâu. Vâng, thưa quý vị, đó là sơ qua về một số những cái câu chuyện diễn ra trong những ngày vừa qua. Thì đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép chúng tôi tạm ngưng tiếp tục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay ở đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui, nhiều hạnh phúc. Gửi lời chào tạm biệt đến Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Ngày 41 giờ, bút ký Sapi Nguyễn Văn Hưởng, diễn đọc qua các giọng Nam Phong,
4: Ngữ Nguyên,
3: Trương Quan, Bùi Tri Nhân,
5: Song Cửu,
6: Sapi Đi Đi,
3: Hoàng Quý,
7: Euromere,
3: cùng một số bạn hữu và chính tác giả. Nhạc đẹp Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây của Nguyễn Ánh Chín, Lục Quân Việt Nam của Văn Giảng, Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị của Tô Kiều Ngân và Trương Hoàng Xuân, Bên Bờ Đại Dương của Hoàng Trọng và Hồ Đình Phương, Đêm Nguyện Cầu của Lê Minh Bằng, Sao Mắt Mẹ Chưa Vui của Trịnh Công Sơn, Bạc Liêu Hoài Cổ của Thanh Sơn, Tôi Cố Bám của Nguyễn Đình Toàn, 1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước của Phạm Duy, Giặc Từ Miền Bắc Vô Đây, Quyết Chiến Thắng, Siêu Hồn Tử Sĩ, Trên Đầu Súng Ta Đi, Tiếng Hát Từ Bình Long, Tổ Quốc Vẫn Khăn Tang. Qua các giọng hát Khánh Ly, Mai Hương, Vũ Khanh, Việt Dũng, Nguyệt Ánh, Đoàn Chính, Hương Thủy, Thái Thanh, Gia Huy, Lê Tâm, Philip Huy. vân vân.
5: Đoạn 2. Chân dung người lính.

0: những lớp kẽm gai phòng thủ đơn vị đã được kéo lại. Anh lính gác nhận ra tôi, vội chạy ra mở cổng. Vẫn như thường ngày, mở cổng xong, anh đứng trong tư thế nghiêm, bồng súng chào cho đến khi xe tôi đi khuất. Quân nhân các cấp đang lũ lượt tiến ra sân tập họp, tôi nhập chung vào đoàn người ấy. Khi hàng ngũ chỉnh tề, thiếu tá tiểu đoàn trưởng từ trong văn phòng bước ra, ông đứng nghiêm chào hàng quân xong, với một giọng chân thành, ông nói như tâm tình với mọi người.
1: Như tất cả các anh em đều đã biết, Tổng thống Dương Văn Minh đã tuyên bố buông súng. Khi mà nghe tin này, tôi hết sức đau lòng. Chúng ta phải làm cái gì đây trước cái quyết định nhục nhã này? Đó là một câu hỏi lớn hiện đang ở trong đầu của tôi và của tất cả các anh em. Là người lên chiến, chúng ta đều biết là chúng ta phải tuân hành tuyệt đối mệnh lệnh của thượng cấp. Đây chính là sức mạnh của quân đội. Cho nên sau khi tôi nghe lời tuyên bố của Tổng thống, tôi đã gọi ngay với Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn để nhận lệnh tuân hành theo khẩu lệnh của chưởng tướng tư lệnh Mạch Văn Trường. Kể từ giờ phút này, tôi đặt tiểu đoàn dưới quyền điều động trực tiếp của tiểu khu trưởng. Hiện giờ Đại tá tỉnh trưởng Nguyễn Ngọc Điệp đang lo triệu tập Bộ Tham mưu để họp bàn phương cách đối phó. Tôi khuyên tất cả các anh em hãy giữ bình tĩnh và phải luôn luôn tuân hành mọi chỉ thị của cấp trên. Cho dù là có còn tiếp tục được chiến đấu hay bắt buộc phải buông súng, chúng ta lúc nào cũng phải ở trong tư thế bảo vệ danh dự của quân đội và chu toàn trách nhiệm của một người lính. Không nên tỏ thái độ hoảng hốt làm cho người dân lo sợ. Riêng phần tôi, sống hay là chết, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh em.

Rời hàng quân, tôi thầm nghĩ, lệnh buông súng đã ban ra rồi, thì mọi sự kháng cự diễn ra sau đó chỉ là chiến đấu trong nỗi tuyệt vọng. Nhưng cho dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến, tôi nhất quyết luôn ở bên ông đơn vị trưởng và đồng đội tôi.

0: tuy đã xác quyết với lòng như vậy, nhưng lúc thả mình xuống chiếc bàn làm việc thường ngày, đầu óc tôi vẫn rối tựa tơ vò. Càng buồn nản hơn khi phải nghe đi nghe lại lời chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh kêu gọi quân nhân các cấp buông súng, lời tướng Minh mời Cộng sản vào bàn giao chính quyền, phát ra từ chiếc radio đặt trên bàn Thượng sĩ Thanh.
1: Đường lối, chủ trương của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp dân tộc để cứu sinh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa và sự hòa giải giữa người Việt Nam để khỏi xí phạm xương máu người Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hãy bình tĩnh, nâng nổ súng và ở đâu ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam nâng nổ súng. Chúng tôi ở đây chờ gặp chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật tự và tránh sự đổ máu vương của đồng bào.
0: Tôi ngẩng đầu lên gắt: "Không tắt radio đi, để nó lại nhảy mãi làm gì?" Tiếng radio tắt hẳn, tôi lại ngồi thừ người ra đó. Chợt tiếng chuông điện thoại trên bàn reo vang,

0: nhấc máy lên. Đầu dây bên kia, tiếng vợ tôi hối hả âu lo.
1: Alo, anh đó hả? Anh có hay tin Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng chưa? Em mới từ ngân hàng chạy về đến nhà nè. Anh có sao không? Anh có về nhà ăn cơm trưa nay không?
2: Anh không sao. Trưa nay anh ăn cơm trong đơn vị.
1: Vậy chừng nào anh về?
2: Anh cũng không biết nữa. Em đừng lo. Có chuyện gì anh gọi cho em hay ngay.

0: Sau bữa cơm trưa ăn vội vã cho qua bữa, Thiếu Tá Thanh rời tiểu đoàn qua tiểu khu họp. Thời gian chờ đợi quyết định chiến hay hàng của vị tiểu khu trưởng, tôi thấy nó dài lê thê làm sao ấy. Hơn 2 giờ chiều, Thiếu Tá tiểu đoàn trưởng trở về đơn vị với gương mặt buồn thảm. Xuống khỏi xe, ông đưa mắt nhìn nhóm sĩ quan đang đứng đợi ông trước phòng trực, rồi quay đầu lặng lẽ bước đi. Chẳng ai bảo ai, sĩ quan các cấp đồng loạt bước theo sau ông tiến vào văn phòng. Vừa ngồi xuống ghế, Đại úy Trinh lên tiếng hỏi ngay.
1: Có lệnh gì mới chưa thưa thiếu tá?
2: Đại tá tỉnh trưởng đã quyết định bàn giao rồi. Thế là hết.
0: Đại úy Trinh bực tức chửi thề.
1: Đồ má, ta không còn cái nhục nào bằng cái nhục này.
0: Ngoài câu phát biểu ấy ra, mọi người chẳng ai nói với nhau lời nào. Tôi ngồi bất động như sợ mọi sự di chuyển thân người sẽ làm đau đớn thêm vết thương nước mất nhà tan. Một lát sau, Thiếu Tá Thanh ngẩng đầu lên nói.
2: Thôi được rồi, anh Trinh, anh ra anh đánh kẻn tập hợp đơn vị để tôi báo tin cho tất cả các anh em được biết.
0: Khi lệnh bàn giao chính quyền truyền ra, nhiều anh em ôm mặt khóc nức nở. Họ bảo sao còn đầy đủ súng đạn lại phải đầu hàng. Chẳng còn lời nào để diễn tả, để an ủi nhau, vì mọi người nếu không khóc ngoài mặt cũng đang khóc trong lòng. Binh Nhất Hoàng trong nghẹn ngào kể lể với tôi.
3: Nhục quá Trung Quý ơi, buổi trưa về nhà ăn cơm gặp mặt mấy đứa con gái ở trong xóm á, nó bảo em cởi bộ đồ lính ra rồi tụi nó cho mấy bộ đồ đen mà mặc. Biết tụi nó nói chơi chứ đâu dân mình có ai mà ưa bọn cộng sản. Giờ á mà được lệnh đánh nha, dù có chết em cũng đánh tới cùng.
4: Mẹ

0: ai cũng đau khổ cho phận nước, cũng buồn cho phận mình. Thiếu tá Thanh vẫn một mình trong văn phòng. Tôi bước vào, ngồi xuống ghế, mà chẳng biết nói lời gì. Trong văn phòng ông hôm nay, mọi vật đều buồn thảm như cùng mang một cái tang chung. Nhìn lên khuôn hình treo bằng đệ ngũ đảng bảo quốc huân chương trên vách, tôi buộc miệng nói:
1: Sao thiếu tá không gỡ cất cái bảo quốc đi? Để nó đấy, chỉ gây phiền phức cho thiếu tá thôi.
0: Không hiểu người đơn vị trưởng có nghe tôi nói gì hay không, ông vẫn ngồi bất động. Một lúc sau, ông ngước mắt lên nhìn tấm huân chương, chép miệng thở dài:
2: Ây da, cả một cuộc đời binh nghiệp tôi mới có được nó.
0: Ông chỉ nói thế rồi lặng im, không đả động gì đến lời tôi đề nghị. Tôi lại hỏi ông:
3: Thiếu tá thấy Việt Cộng đã vào trong tỉnh chưa?
2: Tôi chưa thấy gì cả.
0: Tôi lý nhí trong miệng:
3: Dạ xin phép thiếu tá, cho tôi về qua nhà một lát.
0: Ông khẽ gật đầu.

Tôi muốn nhìn rõ bộ mặt phố phường mà đơn vị tôi dày công bảo vệ một lần cuối. Tôi cho xe chạy một vòng quanh phố trước khi về nhà. Ngang qua bộ tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh, tôi thấy chiếc cổng ra vào thường ngày luôn khép kín, giờ đã mở toang. Chẳng còn một binh sĩ nào ngồi trên các vọng gác. Phố xã Bạc Liêu như liệm chết, tĩnh mịch, hoang vắng. Không một hàng quán nào còn mở cửa, không một sự mua bán nào được đổi trao. Tôi chợt nhận ra mình đang lái xe chậm rãi như đi ngắm cảnh. Dường như tôi lo sợ tiếng máy nổ lớn sẽ gây kinh hoàng cho mọi người.

Mấy tiếng đồng hồ sau khi lệnh đầu hàng của tướng Minh ban ra, con đường chính dẫn vào tỉnh Bạc Liêu vắng vẻ đến lạnh người. Hai bên nhà cửa đều khép kín, lâu lâu mới thấy một cánh hé mở, để lộ ra những khuôn mặt sợ hãi, lấm lét, dò xét sự thay đổi bên ngoài.

0: Về đến nhà, chưa kịp tắt máy xe, vợ tôi đã bước vội ra cửa, ôm chầm lấy tôi. Sau khi nghe tôi kể tình hình trong đơn vị xong, với cái nhìn vô tư, vợ tôi nói:
1: Em sợ chiến tranh quá rồi, hết đánh nhau, em không còn lo anh bị chết vì súng đạn nữa. Em có phải đi làm nuôi anh cũng được.
0: Tôi quả không ngờ vợ tôi lại nói như vậy. Nhưng chắc đó cũng là lối suy nghĩ của hầu hết người dân miền Nam chân chất, chưa từng có kinh nghiệm sống với người cộng sản. Tôi phải nói gì với vợ tôi đây? Tôi không dám nghĩ dông dài, cứ để những lời từ trong đáy lòng tôi tự nhiên thốt ra.
2: Em đừng mừng vội, kể từ hôm nay chắc anh không còn lo gì cho em được nữa đâu. Họ đối xử với anh ra sao anh cũng không đoán nổi. Anh chỉ biết mình khó có thể yên thân sống dưới chế độ của họ được đâu.
0: Như không mấy tin tưởng vào lời tôi nói, nhà tôi trách:
1: Anh nói gì mà nghe ghê quá vậy?
2: Anh mong nó cũng đừng ghê như vậy, nhưng em cũng phải sửa soạn để từ đây tự lo liệu mọi việc một mình. Anh tạm về nhà chốc lát cho em an tâm, giờ anh phải trở vào đơn vị.
1: Ăn chút cơm rồi hãy đi anh. Lúc ông Minh tuyên bố đầu hàng, em chạy ra chợ quơ đãi vài thứ cần thiết, sợ ngày mai không có họp chợ. Người buôn cả bán đều sợ hãi, lo thu dọn để mau về nhà.
0: Tôi đâu còn bụng dạ nào để ăn với uống, nên vội khước từ.
2: Thôi, anh ăn trong tiểu đoàn rồi, anh phải đi ngay bây giờ.
0: Tôi đứng lên, lấy chiếc nón sắt đội lên đầu, bước vội ra cửa. Vợ tôi hỏi với theo:
1: Tối nay anh có về không?
2: Không, anh ngủ trong đơn vị.

0: Trong lúc tôi đang dựng xe, Thiếu tá Thanh đi kiểm soát các vọng gác về ngang qua đó. Thấy tôi, ông tiến lại ân cần hỏi thăm chuyện nhà, rồi bùi ngùi thổ lộ.
1: Anh biết không, tôi đã cất cái bảo quốc đi rồi.
0: Nói xong, tôi cùng ông lặng lẽ bước đi. Vào đến văn phòng, chúng tôi lại ngồi im lặng cúi đầu, để mặc cho nỗi đau gặm nhấm. Tôi ngước nhìn lên tấm vách, khung ảnh tấm huân chương không còn nữa. Chợt mắt tôi dừng lại ngay tấm ảnh Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, vẫn còn treo nguyên nơi trang trọng nhất trong căn phòng. Tôi lại buột miệng lên tiếng.
2: Sao giờ này thiếu tá còn để hình Tổng thống trên vách làm chi nữa?
0: Ông chép miệng thở dài.
1: Thì dầu sao, ông cũng là cấp lãnh đạo của mình mà.
0: Mỗi lời ông nói, mỗi cử chỉ ông làm khiến tôi càng thấy rõ sự trung tín tuyệt đối nơi con người ông. Nó khơi dậy trong tôi hình ảnh ngày đầu tiên ông đến tiểu đoàn. Bởi không muốn được tiếp đón rình rang, nên Thiếu tá Thanh chẳng báo cho một ai hay biết trước ngày giờ ông đến nhận đơn vị. Như một vị khách bình thường, ông ngồi một mình ngoài phòng tiếp tân, chờ cho đến lúc Đại úy Trinh ra đưa ông vào văn phòng. Sau khi các sĩ quan tề tựu về tiểu đoàn đông đủ, lúc ấy mọi người mới biết ông chính là vị tân tiểu đoàn trưởng. Ông hỏi han sĩ quan các cấp xong, ông bảo Đại úy Trinh cho tập họp toàn đơn vị lại để ông nói chuyện. Dáng người ông cao ráo, thanh tao, không mập không ốm, mái tóc ông hớt cao theo đúng quy định của một người lính, làm nổi bật gương mặt cương nghị nhưng hiền từ nhân hậu, đã thu hút ngay cảm tình của mọi người. Sau lễ nghi chào kính, Đại úy Trinh nói đôi lời giới thiệu về ông xong, ông ra lệnh cho mọi người ngồi thành vòng tròn giống như các buổi sinh hoạt chính huấn. Ông đứng vào chính giữa hàng quân, với giọng nói chân thành nồng ấm của người miền Nam, ông mở lòng mình ra tâm tình cùng quân nhân các cấp trong đơn vị.
1: Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi Thiếu tá Lương Duy Thành. Hôm nay tôi về đây để nhận chức vụ tiểu đoàn trưởng của các anh em. Dòng họ Lương của nhà tôi chia làm hai hệ phái. Một hệ phái lương thiện và một hệ phái lương lẹo. Tôi thì tôi thuộc về hệ phái lương thiện.
0: Mọi người cười ầm lên khi nghe ông tự đem tên họ mình ra đùa cợt ví von. Chờ cho đến lúc dứt tiếng cười, ông nói tiếp.
1: Cũng chính vì vậy cho nên nếu mà anh em thấy tôi làm việc gì mà lương lẹo, nhớ cho tôi biết ngay để cảnh tỉnh và sửa sai dùm cho tôi. Bây giờ đó, mọi người đã biết tôi là tiểu đoàn trưởng và là người có chức vụ cao nhất ở đây. Nhưng mà có một điều đó, anh em lại chưa biết và chắc là cũng muốn biết. Đó là ai sẽ là chỉ huy trưởng trực tiếp của tôi.
0: Nói đến đây ông ngừng lại, đảo mắt nhìn khắp hàng quân vẫn ngồi im như tờ. Ông mỉm miệng cười hóm hỉnh, chậm rãi nói tiếp.
1: Tôi xin trả lời cho anh em được biết ngay, người đó chính là bà xã của tôi.
0: Tiếng cười thoải mái lại vang lên, làm mọi người quên đi cái nóng hâm hấp ban trưa bên trong hội trường.
1: Tôi xin anh em nhớ dùm tôi một điều, là tất cả các anh em trong tiểu đoàn đều làm việc với tôi, chứ không phải với chỉ huy trưởng của tôi đâu nha. Cho nên mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong đơn vị, xin mấy anh em đừng bao giờ cho bả biết, và cũng đừng tới hỏi thăm hay là nhờ cậy gì bả hết trơn á. Chữ lương họ của tôi chỉ cho phép tôi sống bằng lương của người lính. Nếu lỡ có thiếu thì chỉ huy trưởng của tôi sẽ trợ cấp thêm. Cái đó gọi là lương vợ. Tiền do bả buôn bán kiếm được ngoài chợ đó sẽ phụ thêm vào cái tiền lương của tôi. Nói tóm lại là tôi không có quyền lãnh lương do các anh em phát, bởi vì tôi không làm việc riêng cho bất cứ một ai. Anh em có hiểu lời tôi nói hay không?
0: Cả hội trường vang lên tiếng hiểu thật lớn. Ông lại nói,
1: tôi chỉ có bấy nhiêu lời đó để tâm sự với anh em trong lần đầu gặp mặt này. Xin anh em nhớ và làm đúng như lời tôi nói, để giúp cho tôi chu toàn được bổn phận và trách nhiệm do thượng cấp trao phó.
0: Lời ông nói, việc ông làm cho đến hôm nay, sau hơn một năm trôi qua, tôi không thấy có điều gì sai chạy. Ngồi trầm ngâm nhớ chuyện quá khứ xong, tôi lại hỏi ông.
3: Đã có lệnh buông súng rồi,
0: Vậy chừng nào họ vào tiếp thu tiểu đoàn mình, thưa thiếu tá?
1: Lúc đại tá Điệp và các trưởng phòng họp về cái chuyện bàn giao, tôi buồn quá, cho nên xin phép về trước. Bởi vậy tôi cũng không biết là họ đang tính toán những gì. Có lẽ chiều hoặc là tối, Di Cộng sẽ kéo vào trong tỉnh. Nhưng mà đêm nay đó, mình vẫn phải phòng thủ nghiêm ngặt như thường. Anh ra sửa soạn súng ống ngay đi, để một lát nữa tôi, anh và Trung Quý Ngộ, trưởng ban ba, qua bên đại đội khai thác chỉ huy để mà trấn an anh em.
0: Tôi thấy thương và cảm phục người tiểu đoàn trưởng tôi quá đỗi. Từ khi có lệnh buông súng, dường như chẳng có giây phút nào ông nghĩ cho riêng mình. Hơn 3 giờ chiều, trang bị súng ống cá nhân xong, tôi và Trung Úy Ngộ lên văn phòng trình diện. Ông ra lệnh tiếp.
1: Hai anh xuống kho súng lấy thêm mỗi người một cây M16 với đầy đủ cấp số đạn, bởi vì Việt Cộng sắp vào trong tỉnh rồi. Trên đường đi đó, hai anh phải thật là bình tĩnh. Nếu tụi nó bắn, mình sẽ bắn trả lại. Mình chấp nhận bàn giao là mình làm theo lệnh của thượng cấp, nhưng tuyệt đối không để cho tụi nó làm nhục mình được.
0: Tôi và Ngộ như hai tên cận vệ ngồi vào băng ghế sau chiếc xe Jeep, ôm súng hộ tống vị tiểu đoàn trưởng. Xe ra đến phố, cảnh tượng khác hẳn với lúc trưa khi tôi trở về nhà. Dân chúng từ đồng ruộng lũ lượt kéo ra, hợp cùng đám con nít làm phố phường huyên náo mất hết trật tự. Bạc Liêu đang dần dần đổ chủ, người thành thị vào ẩn mình trong nhà, nhường đường phố lại cho một số dân ruộng lố nhố ăn bã giấy phần. Đại úy Thân Vân Vui, vị đại đội trưởng, ra tận bên ngoài cổng đón chúng tôi. Ông đứng nghiêm đưa tay lên chào thiếu tá Thanh xong, với giọng chất chứa đầy ưu tư, ông nói như kể lể.
2: Có thiếu tá sang đây tôi đỡ lo. Tôi bảo anh em cố giữ mối liên lạc như thường ngày để mà chờ lệnh thiếu tá đó.
0: Ngoài trừ một số người bận trực ra, mọi quân nhân đại đội khai thác chỉ huy đều có mặt để nghe thiếu tá Thanh nói chuyện. Là những người nắm giữ toàn bộ hệ thống liên lạc của cả sư đoàn, nên mọi diễn biến xảy ra trong suốt thời gian qua các anh đều biết rất rõ. Nhưng khi nghe chính miệng vị tiểu đoàn trưởng mình bảo phải tuân lệnh thượng cấp buông súng bàn giao, tôi vẫn nghe được tiếng nấc nghẹn trong hàng quân. Cảm động nhất là khi qua thăm toán nhân viên đài siêu tần số, cả toán 5 người ra hết bên ngoài đứng đợi. Xe vừa đến nơi, Trung Chí Nhất Đặng chạy lại ôm chầm lấy thiếu tá Thanh, nước mắt ràn rụa mếu máo nói.
3: Bộ đại tá tỉnh trưởng ra lệnh đầu hàng thật rồi hả thiếu tá? Em tức quá đi.
0: Nói đến đây, anh nấc lên nghẹn lời. Tôi và Ngộ phải quay mặt đi nơi khác. Tôi không dám nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cương nghị, sạm nắng, gan lì của anh. Dù cố kềm hãm, nhưng mắt tôi vẫn cay. Thiếu tá Thanh đứng bất động một lát, rồi đưa tay, vỗ lên vai Đặng nói.
1: Thôi, đừng có khóc nữa em. Giờ phút này đó, mình không có làm gì khác hơn được đâu.
0: Đặng vẫn nói trong tức tưởi.
3: Thiếu tá, cho phép em về tiểu đoàn ở tạm đêm nay đi. Em sợ chút nữa tụi Việt Cộng vào đến đây thấy gai con mắt, chắc em bắn tụi nó quá. Em mà bắn sẽ gây tai hại cho anh em mình.
1: Được rồi, em vô em thu xếp đồ đạc đi. Để tôi nói chuyện với anh em trong đài xong, mình sẽ cùng về bên tiểu đoàn.

0: Đúng 5 giờ chiều, xe lăn bánh quay về đơn vị. Phố phường như đã bắt đầu đổi chủ. Việt Cộng và dân ruộng đổ vào trong tỉnh, đang là chủ nhân mới của thị xã Bạc Liêu này. Người ngồi trên xe lôi, kẻ đi bộ, người ôm súng khua tay múa chân, reo hò nhảy mừng. Họ bất chấp xe cộ, bất chấp luật lệ lưu thông, cứ nghênh ngang ra giữa đường, đi trong phố mà như đang lội ruộng. Thấy xe chúng tôi chạy qua, nhiều kẻ lôi súng ra cho đạn lên nòng, như muốn trận bắt người cướp xe. Thiếu tá Thanh mím môi, giọng đanh lại ra lệnh cho tài xế.
1: Anh cứ lái thật bình tĩnh, chỉ ngừng lại khi có lệnh của tôi. Đứa nào muốn chặn đường, anh cán bỏ cho tôi.
0: Xe chạy được một lát, tài xế bị buộc phải giảm tốc độ vì mấy chiếc GMC chở đầy cựu tù binh cộng sản chạy cả đường phía trước. Rõ thật khôi hài, ngày 25 tháng 4 1975, tiểu khu Bạc Liêu mở cuộc hành quân truy lùng và đánh thắng một trận lớn, hạ hàng trăm Việt Cộng tại trận, bắt sống gần 50 tên. Những tên cộng sản bị bắt được xe chở quanh phố cho đồng bào xem mặt. Hôm đó có 7 con nít chạy theo xe chỉ trỏ, hò hét đả đảo cộng sản. Hôm nay chắc cũng toán Việt Cộng ấy lại được chở đi cho 7 con nít chạy theo nhảy múa, hô to khẩu hiệu hoan hô giải phóng theo đúng giọng điệu mấy tên ngồi trên xe. Sự hiện diện của chiếc quân xa chở theo 5 người súng đạn cầm trên tay, quân phục chỉnh tề, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đã là cái gai trước mắt của các cán binh cộng sản. Họ la ó, hầm hừ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi.

đưa được chiếc xe đi đến nơi về đến chốn. Người chiếm công đầu chính là Hạ Sĩ Nhất Tân tài xế. Tân muốn người hiền lành, chất phát, luôn vui vẻ cùng đồng đội, tận tụy với công việc được trao phó. Hôm nay, trước tình thế dầu sôi lửa bỏng, tôi mới nhận ra sự bình tĩnh, gan dạ ẩn giấu trong con người Tân. Nhìn gương mặt cương nghị, đôi môi mím chặt, đôi mắt khi nhìn thẳng, lúc liếc dọc liếc ngang, đều như muốn chọc thủng mọi vật cản trước đầu xe. Tân gồng đôi bàn tay nắm thật chặt vô lăng, giữ cho chiếc xe không bị chao đảo. Đó là một trong những hình ảnh sống động trong tôi mỗi khi nhớ về biến cố 30 tháng 4 của cuộc đời mình. Xe về đến đơn vị, tôi cảm thấy như mình vừa vượt qua được bầu không khí đông đặc đến lạnh người.

0: Trở về nơi làm việc, đầu tôi rối tựa tơ vò. Nhìn lên tấm bảng trưng bày các công tác chiến tranh chính trị, những ảnh chụp cảnh sinh hoạt vẫn còn nằm nguyên đấy. Tôi tiến đến xé nát từng tấm một, như xóa đi dấu tích, in đậm nét các việc tôi làm. Lòng tôi tan nát theo từng mảnh giấy. Nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, thấy Mẫn đang xếp lại bộ quần áo dân sự, tôi lên tiếng hỏi.
1: Anh mang đồ sơ vin vào đây làm gì vậy?
2: Mặc quân phục ra đường lúc này ớn quá. Tôi mang theo mấy bộ đồ này để thay mỗi khi về nhà ăn cơm.
0: Nhớ đến mấy tủ hồ sơ, tôi nhắc điện thoại gọi qua sư đoàn. Hạ sĩ Hòa tổng đài viên báo cho tôi biết ngay.
3: Phòng quản ninh chẳng còn ai nữa, Trung úy ơi.
0: Tôi chán nản buông ống nghe xuống, quay sang hỏi thượng sĩ Mẫn.
1: Tôi dặn anh lo vụ hồ sơ an ninh từ ban sáng, anh lo xong chưa?
2: Tôi gọi qua phòng an ninh nhiều lần rồi, nhưng chẳng gặp một ai hết. Hay Trung úy lên trình thiếu tá xem sao?
0: Tôi gật đầu.
1: Được, để tôi lên hỏi ông.
0: Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, nhìn vào bên trong văn phòng, thiếu tá Thanh ngồi bất động như một bóng ma. Vào đến nơi, tôi lên tiếng.
1: Sao thiếu tá không bật đèn lên?
4: Tôi không còn cần ánh sáng nữa.
0: Tôi ngồi xuống ghế, rồi hỏi tiếp.
1: Thưa thiếu tá, tôi cố liên lạc với phòng an ninh, hỏi họ về việc thiêu hủy hồ sơ. Bên phòng chẳng còn một ai. Tôi trình sự việc này lên để thiếu tá quyết định.
0: Ngẫm nghĩ một lát, ông chán nản thốt lên.
4: Bây giờ không còn liên lạc gì nữa, thiêu hủy hay là không, tùy nơi anh.
0: Nếu được toàn quyền, tôi đã thiêu hủy ngay từ ban sáng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa muộn. Nhớ lại cảnh ngồi trên xe chạy qua phố hồi chiều, nghĩ tới bộ quần áo sơ vin trên tay Mẫn, tôi lại hỏi.
1: Thưa thiếu tá, khi họ vào đây mình sẽ mặc quân phục hay thường phục?
0: Ông nghiêm ngay nét mặt, quắc mắt lên, nhìn thẳng tôi nói như mắng.
4: Anh nói cái gì? Anh có còn chút tư cách nào của một người quân nhân hay không?
0: Tôi cảm thấy xấu hổ với chính mình. Từ ngày làm việc với thiếu tá Thanh đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi bị ông mắng và tỏ vẻ phiền trách. Tôi không chút giận hờn mà càng kính phục ông thêm. Trước lúc trở về ban mình, tôi lí nhí trong miệng.
5: Tôi xin lỗi đã hỏi thiếu tá câu vừa rồi.
0: Về đến bàn làm việc, trời tối hẳn. Tôi bảo thượng sĩ Mẫn hãy tìm cách thiêu hủy hồ sơ. Ít phút sau, Mẫn cùng vài ba anh em binh sĩ khề nệ khiêng về phân nửa cái phi cũ đặt nơi phía sân sau, rồi phụ giúp tôi lôi hết giấy tờ ra châm lửa đốt. Tôi đốt sạch hai tủ hồ sơ, không để lại một mảnh giấy lộn.

0: Thưa ba, ủa sao ba biết con ở đây mà ba tìm thấy ngay chốc vậy? Dạ thưa ba, ba uống bữa nay con không về nhà là gì? Tại nó đau, hôm qua tính về nó đau thành ra. Ba đừng giận con tội nghiệp ba. Dạ thưa ba, ba muốn đánh con rồi con sẵn sàng cúi xuống đây cho ba đánh con chứ. Ba đừng làm thinh vậy, ba làm thinh hoài tội nghiệp lắm mà. Thưa ba làm ơn ba rầy con giùm con nha ba. Dạ ba rầy con đi. Ba đừng giận con, xin lỗi ba. Dạ mời ba ngồi.
1: Cảm ơn ông. Hồi đó tới giờ hay khách tới nhà, ông thấy tôi để người ta đứng nói chuyện hay là mời ngồi rồi dạ, mới nói chuyện?
0: Dạ mời ngồi đàng hoàng rồi mới nói. Tại nãy ba vô tình lình quá, con say lời, thấy ba tình lình con sợ quá. Con quên hết phép tắc lễ nghi, ba đừng giận con.
1: Tôi rất hân hạnh được ông sợ tôi.
0: Ba nói tội nghiệp con. Ba ngồi ghế đi ba.
1: Nhà này của ai?
0: Dạ của bác ba.
1: Bác ba của ai? Của ông hay là của tôi? Nói chuyện với tôi phải có nghe, nghe chưa?
0: Dạ, dạ của con.
1: Ừ. Ông chủ nhà này đâu rồi?
0: Dạ, tụi con mướn tầng dưới, còn bác ba chủ nhà trên gác trên á.
1: Ừ. Vậy thì thần dưới đất này ông có toàn quyền.
0: Dạ.
1: Quyền của ông thì con mới dám ngồi. Dạ thưa ông chủ,
0: ba đừng có kêu con vậy tội nghiệp con.
1: Khi ông chủ còn ở nhà thì ông chủ là con của tôi. Nay ông chủ đã tự án rời gia đình, không một tiếng nào nói với người săn thần của ông chủ hết. Nghĩa là ba chữ phụ tử càng đã không nghĩa lý gì với ông.
0: Dạ lúc nào con là con của ba má, ba nói.

0: bạn trai.
1: Tối hai anh em phải ngủ chung hay ngủ riêng?
0: Để ngủ chung. Ủa, ngủ riêng.
1: Thằng đó nó ngủ đâu?
0: Dạ mấy nè, bệnh để ngủ bộ đi văn nè.
1: Còn mày ngủ đâu?
0: Dạ thì con cũng ngủ. Dạ con ngủ ở trên cái võng á.
1: Vậy là mày gặp bạn xấu rồi. Bạn bè gì mà đứa thì ngủ trên đi văn rộng thinh thinh, còn đứa thì nằm chèo queo trên võng, phải không?
0: Dạ.
1: Nó đâu rồi?
0: Dạ nó đi khám thai rồi.
1: Trời đất.
0: Dạ, mà bạn con là bác sĩ chuyên về khoa sinh đẻ mà. Nghe rồi trên xuống tên của bà già nào có thai đó, đi khám dùm.
1: Bà già nào có thai? Nó giúp. Bác sĩ bây giờ hãy nhúng cái ông nghe vô ngực bệnh nhân là 100 đồng. Bổ đồng mỗi bệnh nhân được nhúng 3 cái, chỉ chi là được 300 đồng bạc rồi. Bác sĩ mà ở nhà như vậy sao? Mày nói mày không sợ mấy ông bác sĩ ông giận? Trời, anh.
0: Dạ.
1: Này là của bạn mày đó hả?
0: Dạ.
1: Bạn trai mà đeo bông, uống tóc.

0: mày cũng cần cốc gì tới thằng già này nữa.
1: Dạ nếu được vậy con cảm ơn ba.
0: Trời đất ơi, nhưng mà mày phải về nhà trước mặt tao với má mày. Mày phải nói dứt khoát, rồi mày phải cúi xuống cho tao đánh mày năm roi.
1: Dạ thưa ba.
0: Sau khi con chấm dứt cái trận đòn đó thì tao với mày cũng chính thức chấm dứt cái tình phụ tử.
1: Dạ thưa ba, thưa được rồi, để con về.
0: Đi liền, về tao chiền mày lại rồi cho mày biết tao.
2: Bác ba ơi, chồng của cháu bị...
3: Ủa, thím mới về hả? Thím thấy rồi đó hả?
2: Dạ, cháu thấy rồi, mà cháu tránh mà.
3: Đây nè, chú hai gửi tiền lại cho thím nè.
2: Ảnh đi sao mà ảnh gửi tiền lại cho cháu?
3: Nghe ông đó ảnh hâm về xiền chú hai lại. Có lẽ chú sợ bị ổng nhốt luôn quá. Thím tính kỹ lại coi, chứ bác không ưa thằng cha già đó rồi.
2: Tính chuyện gì vậy bác ba?
3: Bác không thích thằng cha đó lại nhà bác nữa. Thằng cha già gì mà hãy mở miệng ra là nói mất họng mà. Bây giờ để bác gửi thím qua nhà em gái bác bên Tân Thuận ở tạm. Chừng chú hai về bác chỉ qua bển cho.
2: Dạ bác tính sao cho con xin vâng lời. Ông ăn cơm chưa?
0: Lần nào về tới nhà bà cũng hỏi tôi câu đó. Ủa bà không thấy tôi ngồi tôi uống rượu hút thuốc coi nát hết tờ báo để đợi bà đây sao?
2: Chút gì cũng gây nữa. Gần đây con tay kiến chỉ tôi hoài nha. Biết mà.
0: Bà biết gì?
2: Vụ con nó có chồng chứ gì.
0: Dạ bà đi thăm con gái bà về có gì lạ không? Nó có ể mình, có nhức đầu, có sổ mũi gì không? Làm rách bo nghe coi.
2: Con tôi chứ không phải con đâu hả?
0: Đành rằng nó là con chung của tôi với bà. Nhưng mà từ ngày nó có chồng tới giờ kể như là tôi từ nó rồi.
2: Ông cứ đem chuyện con tôi ra bọn dằn vặt tôi hoài vậy. Nó có phá hại ông, bán nhà bán cửa trả nợ đâu. Chứ thằng cũng thành á, con trai con á, đó, quý tử con đó, giỏi con dạy nó đi.
0: Tôi đã xiền nó đằng sau bếp kìa. Thôi nè, để lấy chìa khóa mở xiền cho cậu hai. Rồi nó kêu cậu hai ra ta biểu. À, ngồi đó, để tôi dạy nó cho bà con.
1: Dạ thưa ba, thưa con.
0: Ừ, à, dạ đã biết.

0: tuy nó xấu xí nhưng nó có tiền nó cũng trở thành mẹ. Sau khi mày là rể của bác Lan rồi thì số nợ nó kể như là của cha cho con gái làm của hồi môn để lấy chồng, nghĩa là kể như quê tao phải trả nợ. Mày có vợ già nghĩ ra.
1: Thưa ba, con xin ba nói lại với bác thăm rằng chắc có lẽ con với cô Thủy không có duyên, không có nợ ba.
0: À vậy thì tao nhất định bán nhà trả nợ cho người ta. Quả là
1: ông nội để lại cho ba cái nhà này, ba bán nhà này rồi lấy chỗ đâu để ba ở. Hơn nữa ba đã già rồi chứ bộ.
0: Thì kệ tao, mày có thương.

0: Ôi, mới lớn lên đã chết được cô gái nào rồi, thề chết thề sống, nếu cha mẹ có cản trở thì bỏ nhà ra đi, là tự tử, là nguyên sinh, là còn với tao thì khác, miễn là mày là con trai, con kia là con gái được rồi, cha mẹ đặt đâu thấy ngồi đó, anh có nói ổn đâu gì hết á. Muốn hưởng hạnh phúc gia đình thì đôi bên phải nhường nhịn lẫn nhau. Mày có thấy già cỡ như tao có ai tự tử gì tình hết không? Thì con thu nó cãi tao, bởi vậy tao tự nó rồi. Nó là gái, nữ sanh ngoại tộc, kể bỏ. Tao chỉ kể có mày thôi, vì mày là trai. Bây giờ mày chịu cưới con Thủy hay là muốn tao bán nhà?
1: Dạ, con xin ba đừng bán nhà.
0: Nghĩa là mày chịu phải không?
1: Dạ, con chịu. Con chịu cưới này cho ba đánh con mấy trăm roi cũng được. Đánh xong mà cho con cưới con hai.
0: Rốt cuộc là tao cũng phải bán nhà. Tao tên Tính, mày tên là Thành. Tao phải giữ chữ Tính Thành với người ta chứ. Không cưới con người ta cho mày để trừ nợ thì tao đâu có giật người ta được. Đáng lẽ tao chỉ mở miệng một tiếng là con thu nó xuất tiền cho tao liền, thì tao đâu có thèm. Tao chỉ trông cậy có một mình mày thôi, mà mày cũng hại tao. Lên cuối đây mà tao đánh mày năm roi, sau khi roi cuối cùng chấm dứt tao từ mày luôn. Giờ khi tao chết tao cấm mày không được về chịu tao, nghe chưa? Mày về tao bứt néo. Anh,
2: dạ,
0: sách có chữ rằng dưỡng bất giáo phụ chi quá,
2: dạ,
0: giáo bất nghiêm sư chi ngoại.
2: Dạ,
0: cái sự bất đắc dĩ tao mới đánh mày.
2: Dạ,
0: tao đánh mày thì giáo ba quá.
1: Có ba đánh con, ba đánh với con đâu có dám quán giận gì ba.
0: Nè, rồi thứ nhất nè,
3: đến qua nhà
0: mời vô. Nè, rồi thứ hai, rồi thứ ba. Ủa, tao chưa ra sao mày ngồi vậy? Tao bắt hết ba rồi, đánh lại.
4: Dạ, dạ thưa bác. Bác có chuyện nhà cho phép cháu ra sân đợi bác.
0: À, không sao, cô cứ ngồi tự nhiên. Cái chuyện dạy con đâu có mắc cỡ. Thời đại này là thời đại văn minh, mà tôi thì cũng giữ nề nếp gia ông vậy đó. À, mời cô ngồi.
4: Dạ.
0: Anh,
2: dạ.
0: Sách có chữ rằng phụ hề sanh ngã, mẫu hề phúc ngã. Ai ai phụ mẫu sanh ngã phù lao, dục báo thâm ân. Mà mày có báo ân gì cho tao đâu. Dạ, cô nghe tôi nói có đúng không cô?
4: Dạ.
0: Anh,
2: dạ,
0: ngạn ngữ có câu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
2: Dạ.
0: Mà mày có giống tao chút nào đâu.
2: Dạ, con giống là chứ giống cánh. Con giống đâu, con giống cánh thôi.
0: Có đúng vậy không cô?
4: Dạ.
0: Anh,
2: dạ.
0: Anh,
2: dạ, dạ.
0: Nè, tao quýnh cho đủ năm rồi. À, thôi đủ năm roi rồi đó.
2: Dạ. Dạ, xin lỗi ba, từ lại sắp tới con không dám.
0: Mày không dám gì? Mày đâu có dám nói là mày không dám tái phạm. Bởi vì nếu nói tái phạm thì mày đâu có được. À, thôi, để rồi tao sẽ nói chuyện tiếp với mày. Bây giờ có khách. Dạ, chào cô. Dạ, cô tới qua nhà.
4: Dạ, anh Thành, anh làm lỗi gì mà bị bắt răng dạ dữ vậy anh?
0: Ủa?
2: Dạ.
0: Nói vậy cô với thằng Thành tôi là chỗ quen biết ha?
2: Dạ dạ, cô đây là con gái của ông chủ xuất nhập cảnh.
0: Nhờ, hèn gì vừa thấy cô là tôi biết cô là con nhà quý phái sang trọng liền. Nói vậy cô đây là chủ hãng xuất nhập cảnh.
4: Dạ.
0: Nó mà quen được với cô chủ đây thiệt là... tôi quên mất lễ nghi gia giáo rồi. Mỗi lần tiếp khách phải áo dài căn đóng đàng hoàng chứ đâu có mặc bà ba sắp xếp như vậy nữa. Và xin phép cô cho tôi vào trong thay đổi chút, cô nói chuyện giá cả với thằng Thành tôi đây cũng được. Và chào cô.
4: Dạ không dám chào bác.
1: Dạ cô thương à, ba tôi già cả rồi tính tình có hơi lẩn thẩn chút đó cô. Phần uống chút xíu riêng nữa rồi có điều gì sao thích mong cô bỏ qua cho.
4: Ông dạy quá lời, bác tử sử như vậy là rất đúng. Anh Thành, trước nhất tôi thành thật cảm ơn anh vì trước mặt bác anh đã che giấu nghề nghiệp của tôi, mà dưới mặt một số đông người đã cho là xấu xa như nhau và đều làm

tuổi thân tôi, cô nói như vậy chứ thật ra thì tôi thấy cũng tầm thường như bao nhiêu người thanh niên. Trên đời này chứ có gì đâu. Tôi không có xứng đáng nhận những lời khen tặng vừa rồi.

0: thú thật với cô, tôi mượn tiền của người ta để mua chiếc xe gắn máy này, mỗi đêm đi đưa rước cô như bao nhiêu người khác á, rồi để tôi kiếm thêm tiền để tôi nuôi lấy thân tôi, với lại tôi dành dụm chút đỉnh tiền đưa cho ba tôi ông trả nợ.
1: Xin lỗi anh, bắt cái nợ chừng bao nhiêu vậy anh?
0: Dạ đâu có nhiêu, đợi chừng 100.000 gì đó mà.
1: 100.000? Anh Thành à?
0: Dạ.
1: Tôi cho anh mượn số tiền đó để giúp bác trang trải nợ nần nhé.
0: Dạ thôi, tôi xin thành thật cảm ơn cô. Cô cho phép tôi được từ chối.
1: Tôi xin đồng tiền của tôi phải không anh Thành?
0: Đâu có, cô nói gì càng làm cho tôi khổ tâm hơn nữa.
1: Mấy tháng trời đưa rước tôi, cái tư cách của anh đó làm cho tôi ngầm hiểu rằng anh không khinh tôi là hạng gái yêu thân mất nết.
0: Tôi nghĩ rằng chỉ có con người đáng khinh thôi cô à, bởi vì họ làm bậy bạ sao đó chứ đâu có cái nghề nào mà đáng khinh, dầu là cái nghề của cô đang sống cũng vậy nữa.
1: Vậy là anh cũng quý mến tôi. Và anh cũng cho tôi được quý mến lại anh. Như hai người bạn quý mến nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Đây, tôi viết cho anh một cái chi phiếu nha.
0: Thôi, cô đừng viết. Tôi làm sao có thể trả nổi lại cho cô số tiền với cái đồng lương chết đói của tôi. Tháng có 2.100, 30.000.
1: Trời ơi, thì anh trả cách nào cũng được cho tôi số tiền của anh đó.
0: Cô làm cho tôi khó nghĩ quá.
1: Anh đừng có nghĩ ngợi lâu thôi gì cả. Thôi, tôi xin phép anh tôi về nhé. Nhờ anh thưa lại dùng với hai bác là tôi chào hai bác nhé.
0: Dạ, cảm ơn cô. Tôi chào cô.
2: Ông mới về đó hả?
3: Anh Thành đi đâu mà không có chiếc xe đằng trước? Bộ bà mở xiềng cho nó đi rồi phải không?
2: Ai biết. Ngủ mới về chứ toàn lại đằng ngọn thu tôi nè. Có để ý tới con ông đâu.
3: Như vậy là nó có giấu kèm ở trong mình. Nó nại ông má nó trốn đi nữa rồi. Thiệt là hết sức mà. Con cái như vậy thì còn gì là gia môn nữa chứ.
2: Đời này mỗi chuyện mỗi gia phong đề nét gì nữa. Nói hoài nghe nhàm tai quá.
3: Nhàm lỗ tai cho nên bà mới chủ mưu cho con gái của bà chống với tôi để học đòi văn minh tân tiến đó hả?
2: Sao cũng được. Biết nó giàu sao nó sung sướng là đủ rồi. Còn con trai của ông á, gia phong đề nét tài ba thức chúng. Sao ông giỏi làm giàu như cô đi?
3: Không có mấy hồi đâu bà ơi. Nó mà chịu thương cô chủ hãng xuất nhập cảng thì...
2: Lúc trước thì ông tính ông cưới con của anh Tham Lương thì ông được 100.000. Bây giờ nếu nhỏ sau này mà giàu hơn thì có lẽ em lời hơn không?
3: Mà đừng có nói móc họng. Ở đời mà ai cũng vậy à. Miễn sao cho nó có lợi cho con mình thôi à. Tôi lựa là lựa những đứa biết mua biết bán, chứ không phải là rước những cái đứa đem về chỉ có đẻ không. Bà biết chưa?
2: Chứ không phải sao? Ông đem mớ sử sách cổ lỗ của ông mà trói buộc nó trong gia đình. Giữa lúc nó đã vượt

0: Nhân nghĩa chứ sao không nhân nghĩa? Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử, dân bất hiếu mà. Tôi là cha, tôi xử nó phải bỏ con hai, và nó phải thương, phải cưới cô chủ hạng xuất nhập cả.
1: Tội nghiệp con hai chứ, nó là con ở bị thằng Thành dụ dỗ, chưa có thai thì sao cũng được, đàn lệ đã có thai rồi. À kìa, có khách kìa.
2: Dạ, dạ chào hai bác à.
0: Cháu.
2: Dạ, cháu đi chợ về thì thể ghé thăm hai bác. Cháu có mua ít bông nho biếu hai bác. Dạ thấy đồ bán rẻ quá à. Cháu mua một thùng rượu riêng và mấy cái thuốc banh man biếu cho bác trai đó.
0: Dạ, bà thấy chưa, con gái của bà có chồng Mỹ mà gửi cho tôi mỗi lần có anh trai riêng hay là dài có thuốc banh man. Còn cô chủ nè, cho tôi mỗi lần cả thùng cả bình. Đâu cần phải có con gái lấy Mỹ mới có đồ này.
1: Thở ra là nó mất à. Ở đó mà nói. Đi vô thì khỏi xá tài ngày mất.
2: Anh Thành có nhà không anh Thành?
0: Bác mới sai nó đi công chuyện, cháu ở chơi, nó về bây giờ.
2: Dạ, dạ mấy hôm nay ảnh không có đi làm. Cháu lại đây mấy lần cũng không gặp ảnh. Cháu sợ có chuyện gì xảy đến cho ảnh.
0: Có chuyện gì đâu.
2: Cháu linh cảm là dường như ảnh trốn tránh cháu thôi.
0: Coi bộ cháu quyến luyến Thành quá. Nè, bác hỏi thiệt, mà cháu cũng phải trả lời cho thiệt để bác lo liệu cho yên ổn đôi bề.
2: Dạ, dạ đối với bác ấy, cháu coi như là cha mẹ thì có gì phải giấu giếm.
0: Giữa cháu với Thành là tình cảm như thế nào?
2: Dạ, dạ thưa bác, anh Thành đối với cháu thế nào cháu chưa biết chắc, chứ còn đối với anh Thành cháu hết mực mến yêu.

0: chương của cháu nghe hay quá. Thằng Thành và con Thu đâu có nói được như vậy. Cháu yêu thằng Thành, yêu cháu. Gia đình của bác thiêu lên hụt xuống, làm sao mà tròn được câu hổ đối môn đăng.
1: Dạ thưa bác, truyền tài như vấn khổ. Đời này Hổ Phi Nghĩa có thể biến một kẻ quanh năm chúng chiếu bước lên địa vị kẻ giàu sang. Một cô sen dốt nát bỗng chốc có thể lộng lẫy như một bà hoàng. Một điền chủ ngày xưa bây giờ có thể là một bác phu xe rút khách. Nên sự giàu nghèo không còn khác biệt nữa bác.
0: Lời của cháu nói bác thấy chân thật. Bác sẽ giúp cho cháu toại nguyện bằng cách là cưới cháu cho thằng Thành để cháu thật sự làm dâu của bác.
1: Bác, thiệt vậy sao bác?
0: Thiệt chứ.
1: Hạnh phúc cho cháu biết bao.
2: Ba, má có nhà không ba? Thôi, con mới qua đó con. Má tính qua bên con đây nè.
0: Thôi, mẹ con bay dẫn nhau lên lầu mà la mà hét. Để đây tôi nói chuyện với khách.
2: Ủa, chị Phúc, chị Thu, chị nghe là em có anh Thành sao? Chị mà tôi đâu có biết.
0: Ủa, nói vậy hai đứa tụi bay quen nhau hả?
2: Quen chứ sao không quen ba?
0: Ồ, vậy thì phải biết mấy.
2: Cô chủ đây là người mà má nói chuyện ngay với con qua đó.
0: Ủa, bà nói với con Thu rồi à? Tắt một lê đôi mắt của bà cũng chưa. À con, đây là chị dâu tương lai của con đó.
2: Ủa, ông đã nói cho cô chủ cưới thằng Thành. Thằng Thành đi cưới cô chủ rồi sao?
0: Ừ, chứ còn đỡ gì nữa.
3: Lúc này chắc chị khá lắm rồi phải không chị Phúc?
1: Dễ chịu thôi chị ạ. Nhưng mà không giàu bằng chị.
0: Là cháu còn khiêm tốn cái gì nữa. Con gái của bác nó chỉ là vợ của một thằng Mỹ. Có giàu là thằng chồng của nó giàu, cho tiền nó cũng như trả lương hàng tháng cho con ở. Chứ thằng đó mà về nước rồi thì nó còn cháu đường đường là chủ hãng xuất nhập cảng tiền dư của để. Ô à, ta nói thiệt nè, mày là con ruột thịt mà tao với má mày cũng thiếu 5-7 ngàn mày một tí không dám cho. Chứ cô chủ đây là người dân nước lạ mà tao than có một tí là có giúp cho tao 100 ngàn đi nè.
2: Bổ cho ba hay cho anh Thành?
0: Ôi, cho tao hay cho anh Thành cũng vậy thôi.
2: Cũng vậy sao được ba? Ba khác anh Thành khác chứ. Của cho ba thì cần xét lại à, chứ cho anh Thành là chuyện thường mà ba.
0: Tại sao là chuyện thường?
2: Vợ Sài Gòn này không thiếu những cô gái lấy Mỹ kiếm được nhiều tiền rồi dung tiền ra nuôi một thanh niên Việt, nào là mua nhà nè, tắm xe và cho thanh niên Việt có ăn tài phú thuê nữa.
0: Nhưng mà cô chủ đây

0: Gái lấy Mỹ ông bà Từ, bà chọn dâu không chọn là gái tháng ba.
1: Ờ, gái gì đi nữa cũng là dâu tôi như thường. Nhất ngôn chí xuất tứ mã nan tuy mà, tôi đã hứa là tôi phải giữ lời. Dầu cho cô chủ đây là cô gái ăn mày đi nữa, tôi cũng cưới cho thằng Tành. Huống hồ gì là gái bánh ba.
2: Chào bà, xin lỗi, nhà này có phải là nhà của Khẩu Thành không?
0: Thưa phải.
2: Xin phép bà cho tôi được gặp Khẩu Thành.
0: Ông muốn gặp con tôi về chuyện chi? Nó đi vắng rồi mà.
2: Dạ, cái chuyện con hai.
0: Chuyện con hai? À, hai ở với tôi trước kia.
2: Dạ, mấy hôm nay nó về với nhà, tôi tra gạn nó.
0: Nhà nó ở đâu lận?
2: Dạ, ở chợ Dòng Nhỏ đó bà.
0: Chợ Dòng Nhỏ Mỹ Tho đó không?
2: Dạ.
0: Ông là chi con hai?
2: Dạ, tôi là... hay dạ là chú của nó.
0: Chắc ông quen biết nhiều người ở đó lắm phải không? Mấy gia đình của tên tuổi hồi đó đó.
2: Dạ, tôi quen nhiều lắm. Gia đình ông Sáu Xía, bà Tư An Ri, ông Hương Trả Chuyên. Ừ, bây giờ con cháu của họ làm thẳng khá hết rồi mà.
0: Ở với Dòng Nhỏ còn gia đình ông Hội Tấn nữa. Bây giờ ông biết ra thế nào nữa.
2: Gia đình tôi bây giờ đi bán hết rồi. Ông Hội mất lâu rồi. Còn bà Hội năm nay ở ngoài 70 tuổi, đã nghèo lại ốm đau luôn. Không có ai nuôi dưỡng hết đâu.
0: Tôi biết bà Hội. Ba

0: Hai đứa con gái nằm thơ, đứa lớn là tên là Thanh, con nhỏ là Phương.
1: Đúng rồi, bây giờ chúng ở đâu?
0: Bây giờ con Phương thì tôi chưa gặp mặt, còn con Thanh nó đi ở mướn cho người ta trên Sài Gòn này.
1: Trời ơi, con Thanh nó ở... Dạ, xin lỗi anh tôi mấy.
0: Dạ, Phương Năm.
1: Con Thanh nó ở nhà ai Năm?
0: Nó bị chủ đuổi rồi bà, hiện nó bệnh.
1: Trời ơi, tội nghiệp cho con gái của tôi.
0: Thưa bà đây là...
1: Không dám giấu anh Năm, tôi là má của con Thanh, con Thương này nè. Anh nói đúng hết, cũng vì tôi bài ba thua nên ba sụp nhỏ cuộc chết, nên bị tòa
0: kêu án 20 năm khổ sai. Ảnh ra tòa ở ngày 15 tháng 7 năm 1948. Năm đó là gạo số 1 có 800 lít, bây giờ 24 đồng, vàng là 300 mấy một lượng, bây giờ là trên 9 ngàn. Cái gì cũng tăng lên gấp 30 lần hơn giá cũ. Trước khi ở tù ảnh có để lại cho chỉ 50.000 đồng.
1: Ủa sao Năm, anh ba của Thanh đi mà, phải không?
0: Bà nhớ tôi trẻ quá, trong khi tôi đã nhận ra bà từ lúc mới được giặt. Tôi khi dùng lời dùng lý để bỏ đi, bắt buộc bà sẽ trở lại thời xa xưa. Vì đường trở lại thời

0: chúng ta đều có lý. Bắt nguồn từ những quyết định lầm lẫn nên con cái gánh chịu hậu quả thương tâm.
1: Con cái nó bệnh gì với mình?
0: Nó mang bệnh nghèo, phải đi ở mướn rồi bị con của chủ nhà dụ dỗ cho mang thai. Nó đã về chồng nhỏ ở với bà nội.
1: Cứ như nào mà lấy nghĩa đến niềm khốn nạn vậy? Mình đã đưa nước nhỏ lên đây để nó chỉ nhà của tôi hỏi cha mẹ của thằng đó đó, tôi tính làm sao? Chưa chắc gì ai giàu hơn ai mà đừng có tin con tôi.
0: Người ta chưa chắc giàu hơn bạn, nhưng tôi chắc nghèo hơn họ. Tôi cũng đã đến nhà đó rồi, không phải để tìm gặp người lớn mà muốn hỏi chàng trai đó cho rõ mặt tôi.
1: Trời ơi, ba con Thanh cứ nói chừng nào thì làm da của tôi như nung như đốt chừng đấy. Tôi phải gặp nó.
0: Gặp làm gì? Nó đứng trước mặt bà còn không nhìn ra nó mà. Giả lại, bà đã quên cha nó, và bà cũng quên cả bà. Nó cả 4 năm chồng đó, con Thanh ở trước mặt bà mà bà không nhìn ra nó. Nó chính là

0: giờ tiếng đồng hồ. Người làm nói em ra chợ Sài Gòn, chị đợi em ở đây. Buồn quá nên mới mở dĩ nhạc nghe nãy giờ đó.
1: Mấy ngày nay chị ở đâu vậy?
0: Em tới chỗ cũ kiến chị Đặng rủ chị về Mỹ Tho cũng dỗ ông nội đó. Thì người ta nói chị đi rồi. Chị đi đâu vậy chị hai?
2: Chị về Mỹ Tho với ba.
0: Hả?
1: Chị nói chuyện Mỹ Tho với ai?
2: Với ba.
1: Với ba?
0: Trời ba nào vậy? Nội nói ba mình chết rồi, chị em mình mới có một tuổi hai

0: Chị Hai à, hôm em tới thăm chị đó, em có gửi cho ông chủ nhà?
1: Có, ổng có đưa chị 10.000, nói là của em gửi cho. Nhưng đúng ra không phải ổng đưa cho chị, ổng đưa cho một người khác, rồi người đó gửi ổng đưa lại cho chị. Trước khi họ ra đi, người đó là ai?
0: Là ai?
1: Là chồng của chị.
0: Nhưng chị nói ảnh đi đâu? Sao chị lãng tin vậy? Ảnh đi đâu chị Hai?
1: À, chắc ảnh bỏ chị rồi hả?
0: Thiệt đàn ông khốn nạn, ăn ở với người ta có thai rồi bây giờ dở cái trò lưu manh hiểu cát.

0: Người ta có chung tình với chị đâu mà chị chung tình với người ta chứ.
1: Ở vào hoàn cảnh của chị, em mới biết đừng có vội xét đoán người ta qua cái dáng bên ngoài. Để chị ra sao thay đồ một chút nha em.
0: Bữa nay anh cũng đưa rước em đi làm, làm bữa nào cũng chờ anh muốn chết vậy đó.
1: Thôi ngồi chơi nha.
0: Sao à, rớt nước.
2: Dạ thôi, cảm ơn cô. Chính cô muốn hỏi thăm công việc.
0: Vậy gì thì nói đại đi, khách sáo hoài à.
2: Dạ thưa cô, tôi có một người quen ở Mỹ Tho mới lên, nói là ở nhà một người em gái đâu trong xóm này nè. Cô đầu ngõ này, cô có biết nhà người đó, cô làm ơn chỉ giùm tôi.
0: Nhưng người đó là ai? Là ông hay đàn bà, già hay trẻ, tên họ gì, hình dáng ra sao? Anh phải nói cho rành rẽ, em mới biết mà em chỉ cho anh chứ.
2: Dạ, em của người đó thì tôi không biết. Còn người đó là một cô gái nghèo, đẹp. Tóc dài.
0: Dài.
2: Đi với ông thân khoảng chừng 40 tuổi ngoài vậy đó. Có vẻ phong trần, đen đúa nhưng mà mạnh khỏe lắm.
0: Mà cái cô đó sao với anh vậy?
2: Dạ, không dám giấu gì cô. Cô đó là người yêu của tôi.
0: Trời.
2: Hai đứa tụi tôi yêu nhau mà ba tôi thì không ngăn cấm cho hai đứa yêu. Thành ra buồn bỏ đi mấy nay tôi đi kiếm gần chết nha.
0: Nhưng mà cái cô đó tên gì?
2: Dạ ở ngoài là tên Hai mà tên trong căn cước là Trần Thị Thanh.
0: Hả? Trời. Ủa? Anh Thần.
3: Thanh.
4: Anh sẽ chết trong mặt ba.

0: trung thành. Tôi thành niên chỉ có thân của tôi mới chọn được một người chồng tốt. Đủ rồi. Ủa Hương.
1: Dạ.
0: Làm gì mà con buồn? Tại sao con khóc? Hương, Hương à, con chạy đi đâu đó Hương?

0: đó đó ha.
1: Tôi biết mà, tôi biết lắm mà. Thư hỏng hết rồi.
0: Anh,
1: dạ.
0: Mày đi về. Mau, mày hại tao rồi. Tao đã nhận 100.000 của cô chủ. Tao đã hứa gả mày cho cổ. Cưới cổ cho mày. Mà mày làm gì tiền đâu tao trả cho cổ.
2: Dạ thưa bác.
0: Nè, mày đi về. Mày cúi xuống cho tao đánh 100 roi về cái tội mê con ở mà bỏ cô chủ. Cô chủ à, cô yên chí đi. Tôi chỉ nói một lời kể như chắc chắn rồi.
2: Nói vậy anh Thành cũng là người yêu của...
0: Của cô chủ đây chứ không phải của cô, nghe chưa?
2: Nhưng chắc không bao giờ chịu làm vợ anh Thành.
0: Hả? Tại sao vậy? Cô có giận nó rồi phải không? Mày thấy chưa Thành?
2: Dạ không, cháu không giận ảnh. Cháu thương, nhưng đây là chị ruột của cháu.
0: Hả?
2: Cháu thương chị cháu nhiều hơn. Xin bác để anh Thành và chị cháu nên duyên chồng vợ. Nói vậy cô Cúc đây là...
0: Nó là con Thương, con gái của bà đó. Thương, lại nhìn má con đi con.
2: Má, con, má.
0: Trời ơi, kẹt nữa rồi. Bây giờ bà tính làm sao đây bà?
2: Thì cho hai đứa nó ở với nhau trọn nghĩa chứ sao giờ?
0: Thì đành rồi, làm sao mà cản được. Tôi không có nói cái chuyện của tụi nó. Tôi hỏi bà nè, bây giờ bà ở với tôi hay trở lại với thằng cha già cũ của bà? Già từng tuổi này mà còn bị accident vợ chồng.
2: Ôi, vậy ông thật chán quá.
0: Trời,
2: không ngày nào được vô trọn. Tôi nghe ông nói ba cái chữ nho thế còn muốn điên luôn. Nè, từ nay trở đi cứ đừng cự nữa là tôi mới về.
0: Yeah, bây giờ gặp ông cũ rồi bắt bẻ ông mới ha. Thôi về bà ơi.
3: Dạ.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào tái ngộ đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục này để nói về một số những cái vấn đề hay thường xảy ra trong cuộc sống, những vấn đề rất là bình thường mà đôi khi chúng ta nếu không để ý tới cái lúc mà chúng ta gặp phải, chúng ta lại lúng túng. Nó có những cái vấn đề, nó, những cái chuyện nó rất là đơn giản mà đến lúc mà mình gặp phải rồi mình nói, sao cái này giờ giải quyết làm sao đây, vân vân. Nó là một cái gì đó, nó cái sự chia sẻ cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống. Đó là cái mục tiêu của tiết mục này. Mỗi người sẽ giải quyết cái trường hợp và cái vấn đề của mình khác nhau. Tuy nhiên nó vẫn có những cái điểm chung ở trong cái cuộc sống. Và đôi khi nó cũng một phần nào đó, cái đời sống của những người chung quanh nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc của mình đang làm. Cho nên những cái rắc rối cuộc đời ở trong cuộc sống của chúng ta nó cũng hay thường xảy ra lắm. Đó nó cũng là lý do mà nhiều người người ta nói rằng cuộc sống sao mà nó không có suôn sẻ, lúc nào nó cũng gặp trở ngại và nó không có làm cho người ta cảm thấy cái gì nó cũng hanh thông hết, mà nó lúc nào không gặp chuyện này nó thì cũng gặp chuyện kia. Vâng, thưa quý vị, hôm nay cũng đúng là một cái ngày mà hồi 51 năm về trước, thưa quý vị, cái ngày đặc biệt ngày 30 tháng 4 năm 1975, bây giờ là 30 tháng 4 năm
1: 2026.
0: Tôi hơi chậm tiếng cùng 2026, tính ra 51 năm, có nghĩa là hơn nửa thế kỷ. Vâng, thưa quý vị, một cái thời gian coi vậy mà nó trôi qua vùng vụt, trôi qua rất là nhanh. Những cái diễn biến vào cái thời điểm đó thì có người bây giờ vẫn không quên, có người thì đã quên, nhưng mà phần lớn nó vẫn còn lưu lại trong đầu của chúng ta những cái điều gì đó mà nó làm cho chúng ta đôi lúc chúng ta cảm thấy bồi hồi, cảm thấy nó có một cái gì đó nó không có được suôn sẻ trong cái tâm hồn của chúng ta. Vào cái thời điểm đó thì cô đang làm gì cô?
1: Dạ em còn nhỏ đó. Em chỉ biết khi mà chú tùy viên của cha đó về gõ cửa kêu mẹ em là bà và các cô chú chuẩn bị để lên xe đi liền. Tại vì ông thầy là đã lên tàu rồi. Thì lúc đó cha em lên tàu cùng với gia đình của Đại tá Kính, Thiếu tá Vệ và những cái tùy viên của họ cùng với gia đình. Thì tụi em lúc đó còn ở Biên Hòa. Thì khi mà người tùy viên, tại cha có hai người giống như là tâm phúc vậy đó, thì một chú là chú Huệ, một chú là chú Đức. Thì chú Đức là cái người đi đón tụi em. Thì trên đường đi đó thì cái chiếc xe của cha thì không ai có thể mà xâm phạm được. Thì những cái chốt không còn nữa anh. Có những người em thấy chạy trên đường nhưng mà không có thấy nhiều. Thấy cũng đó là những cái gì em nhìn thấy. Rồi cũng có người ngồi trên bên vệ đường đội những chiếc cái nón lá. Thì những cái hình ảnh đó em thấy nó có vẻ gì là nó buồn buồn. Lúc đó mình không hiểu được chiến tranh nhiều như vậy. Rồi mình thấy có vẻ gì buồn, nó không có giống như cái không khí trong gia đình ấm cúng của mình như mọi lần nữa. Thì lúc đó là thằng em nhỏ nhất của em là nó còn bé, mẹ em còn ôm nó trong lòng. Rồi con bé kế cũng còn nhỏ đó. Rồi khi mà tụi em về tới Cần Thơ thì tàu của cha đã đi rồi. Thành ra tụi em phải về bên nhà ngoại, mà cũng đó là cái nhà nghỉ mát của tụi em mỗi lần mà về Cần Thơ. Thì ở đó chưa được bao lâu thì hay tin là cha quay về. Tại vì cha khi mà tàu họ tấp vào để mà lấy thêm nhiên liệu đó, thì cha em đã nhảy qua cái tàu đó, rồi cha em tìm cách để về bên quê nội là bên Trà Ôn, đó là bên quê nội của cha. Thì từ đó thì cha bắt liên lạc để cho ở nhà biết. Thời đó làm gì có phone, làm gì có những cái phương tiện như bây giờ, thì chỉ là những cái lời nhắn. Thì một tháng mấy sau thì tụi em mới biết được là cha đã ở Trà Ôn. Và sau khi bị những cái lời đe dọa rất là nhiều, nhất là đến tính mạng của mẹ cũng như tụi em, thế là cha em phải ra để trình diện. Và khi mà ông đi học tập đó thì một năm mấy sau thì cha em cũng bị giết chết ở trong tù. Thì đó là những cái gì mà khi mà em bắt đầu lớn, em nhận thức được những cái gì.
0: Vâng, cái khoảng thời gian đó thì quả thật cái sự hỗn loạn nó xảy ra khá nhiều. Ở Sài Gòn đó thì chúng ta chỉ thấy nó hỗn loạn thôi, nó không có thê thảm giống như khoảng từ tháng 3 khi mà triệt thối Buôn Mê Thuột, rồi bắt đầu trên những cái con đường quyết lộ người ta chết nhiều lắm, bởi vì lúc đó người cộng sản Bắc Việt họ pháo kích vào những cái người đang chạy loạn, những cái đoàn dân chạy loạn. Họ nói rằng trong đó có lẫn lộn là binh lính của bên phía Cộng Hòa, mà lúc đó họ gọi là ngụy quyền. Cho nên họ sử dụng súng ống rồi pháo kích để mà họ ngăn chặn. Cho nên số người ta chết trên cái con đường đó nó rất là nhiều. Rồi từ miền Trung đổ về, khi mà cố tổng thống Thiệu ông ra lệnh mà triệt thối khỏi vùng cao nguyên để về cố thủ cái vùng duyên hải, thì người ta cho rằng đó là một cái quyết định sai lầm. Ngay cả một số những vị tướng mà trấn thủ vùng, họ cũng cho rằng đây là một cái quyết định khai tử cho bên phía miền Nam. Rồi cuối cùng thì khi mà dồn về một phía rồi, thì từ ở phía Bọc Hậu bên kia qua cái con đường mòn Hồ Chí Minh, thì Cộng sản Bắc Việt cho quân đổ vào rồi đi theo dọc theo cái hành lang ở Lào xuống Campuchia và đánh Bọc Hậu lên để mà uy hiếp thủ đô Sài Gòn. Thì lúc đó Sài Gòn bắt đầu hỗn loạn. Và lúc đó là những cái phong trào mà phản chiến, không thấy họ nói cái gì. Chỉ đến lúc mà những cái chiếc xe đầu tiên của Cộng sản miền Bắc mà vào đến Sài Gòn rồi, thì họ ùa ra đường và bắt đầu họ hoan hô. Và ngay cả chính bản thân của họ, họ cũng không biết cái bản chất của người Cộng sản nó như thế nào. Cho nên họ cũng nhắm mắt, họ ủng hộ, họ ùa theo. Để rồi sau này những tay phản chiến nổi tiếng lúc đó mới biết là mình bị lừa gạt và hối hận, nhưng mà lúc đó đã muộn rồi. Từ tầng lớp nghệ sĩ cho đến trí thức miền Nam lúc đó, những người mà có những cái hành động phản chiến sau này là gần như là bị dẹp tan hết. Mà lúc đó cái sự phân biệt giữa miền Nam và miền Bắc nó cũng rõ rệt lắm. Những cái người mà đã từng tham gia kháng chiến rồi đi theo Việt Cộng rồi đi vào bưng để mà đấu tranh vân vân, sau này là bị loại hết. Khi mà Cộng sản Bắc Việt họ dựng ra cái chiêu bài là mặt trận giải phóng miền Nam để đánh lừa thế giới, thì những cái người ở trong cái lực lượng đó sau này gần như là bị cho ra rìa hết, từ văn nghệ sĩ trí thức cho đến những người trong quân đội, những người mà lên đến cấp bậc tướng cũng bị loại trừ hết ra khỏi cái bộ máy cai trị mới. Cho nên phải nói rằng bị lừa nhiều lắm. Và chỉ có điều đó là biết mình bị lừa sớm hay là trễ mà thôi. Còn riêng người dân miền Nam thì người ta biết bản chất của cái người cộng sản rồi. Nhất là những cái người mà đi vào năm 54 mà đi tàu vào Nam để mà chạy nạn cộng sản, những người ngoài Bắc họ lại càng biết rõ hơn cái bản chất của người cộng sản. Nhiều lúc những người này nói mà dân miền Nam thì không có tin, nói tại sao mà đối với người Việt, với người Việt mà lại tàn ác như vậy. Nhưng mà đó là cái sự thật. Và rồi khi mà vào miền Nam rồi, cái chính sách mà họ nói là hòa hợp, hòa giải và hòa ái cộng đồng rồi dân tộc vân vân, họ tung ra để lừa gạt người dân miền Nam. Cũng vẫn có những người tin theo, bởi vì họ thấy chiến tranh đã chấm dứt và bây giờ không có còn súng nổ nữa, thì đâu còn chết chóc nữa, thì ai mà muốn chiến tranh. Cho nên lúc đó họ nói thôi thì chế độ nào cũng vậy, miễn là sống yên bình là được rồi. Nhưng mà cái điều đó bây giờ tới cả người dân miền Nam bị lừa qua cái chính sách lần lần họ siết chặt lại. Đầu tiên đó là cái chính sách gọi là siết cái bao tử, tức là vào cái thời mà họ gọi là thời bao cấp đó, tất cả những cái mà gọi là gạo hay là nhu yếu phẩm gì đó là phải có cái thẻ rồi mới tới đó mà mua được, mà toàn là những cái đồ vứt đi không à. Rồi sau đó là tới cái chiến dịch gọi là đánh tư sản mại bản. Đây là một cái chiến dịch để tha hồ mà họ gom góp tiền của những cái người ở miền Nam mà có tiền, có của. Rồi đến cái chiến dịch đổi tiền. Đổi tiền là một cái hình thức là cũng là cướp giật để lấy tiền của những người giàu ở miền Nam.
1: Hình như là năm đầu tiên là năm mấy anh?
0: Cô nói năm đầu tiên là gì?
1: Đổi tiền đó, anh nói đổi tiền đó.
0: Tôi nhớ là vô đâu chừng hình như là 76 là đổi rồi, 76 hay 77 gì đó. Tôi không nhớ lắm.
1: Đó, em còn bé quá, em không nhớ. Nhưng mà em nhớ cái lúc mà em còn đang ngồi học đàn guitar với ông thầy mà bây giờ đã là cha, là linh mục rồi đó. Thì cũng là ngày đó, cũng là ngày đổi tiền. Mà em không nhớ đó là lần thứ mấy. Đã hình như là có 2 cho đến 3 lần đổi tiền đó.
0: Thì mỗi một lần đổi tiền như vậy thì cô biết mà, mất hết. Ví dụ bây giờ một cái ông triệu phú, ông có mấy chục triệu ở trong cái ngân hàng, hay là thậm chí ông giữ ở nhà đi. Nên bây giờ lệnh đổi tiền ban ra đó, nói là tiền mới là một đồng đó, bằng 10 đồng tiền cũ, và chỉ cho đổi tối đa đó là 200 đồng thôi, ví dụ như vậy. Thì lúc đó nó 200 đồng tiền mới có nghĩa là theo giá trị thêm một con số 0 nữa, có nghĩa là 2000 tiền cũ. Thì có nghĩa rằng 2000 tiền cũ đem ra để đổi được 200 đồng tiền mới, rồi còn mấy chục triệu kia làm cái gì? Thì
1: như tờ giấy lộn nữa ha.
0: Trở thành những cái tờ giấy không có còn giá trị nữa. Cho nên lúc đó có nhiều người cũng tự tử. Có nhiều người cảm thấy rằng tài sản của mình bị mất hết, không còn gì hết. Rồi những cái đợt mà kiểm tra, gọi là kiểm kê tài sản, những cái người mà có nhà cửa thì bị đuổi ra ngoài để lấy cái nhà lớn đó làm trụ sở phường, công an phường hoặc là ấp vân vân. Cho nên với cái chính sách mà nó bất nhân như vậy đó, nó đã làm cho người ta oán than dữ lắm. Và rồi đặc biệt là những cái người Hoa ở trong Chợ Lớn, khi mà qua những cái đợt mà đánh như vậy đó, thì họ cũng không còn tiền của gì nhiều, và bắt đầu tới cái chiến dịch mà gọi là vượt biên bán chính thức nó xảy ra. Cái chiến dịch này đó, nhằm cái mục đích là đẩy người Hoa đi để mà lấy tiền của họ, lấy nhà cửa của họ.
1: Cái đó là sao? Cái những người đi vượt biên cái chuyến mà anh, hay là những người Hoa đi bán chính thức đi trước?
0: Thật sự ra đó thì cái chuyện mà người Hoa bán chính thức đi đó, thì trước đó cũng đã có người vượt biên rồi, nhưng mà cái lúc đó nó cái mà đi vượt biên nó không phải là một cái phong trào, mà lúc đó là những cái chuyến đi người ta lẻ tẻ người ta đi. Nhưng mà sau cái cuộc chiến biên giới nó xảy ra đó, bởi vì Cộng sản Việt Nam họ đánh Khmer Đỏ ở Campuchia, là những cái tay đàn em của Trung Quốc đó. Thì lúc đó cái cuộc chiến biên giới xảy ra, thì ngay cái lúc đó đó là cái lúc mà Cộng sản Việt Nam họ cũng lo, và họ bắt đầu họ tống những cái người mà có gốc Trung Hoa đi hết, với cái lý do là cho nhân đạo, cho đi trở về cố quốc, mà nhưng mà phải đóng tiền, và cái số tiền nó rất là cao, bởi vì họ biết là những người Hoa ở Chợ Lớn có tiền, có vàng, cho nên lúc đó nó dường như cũng phải trên 12 lượng vàng trở lên một người thì mới được đi bán chính thức. Và rồi tất cả những của cải bị xét, ngay cả đến cái lúc mà xuống tàu nó cũng bị xét thêm một cái trận nữa để mà lấy thêm những cái tiền mà người ta đem theo. Và những cái chuyến tàu như vậy, có những cái chuyến không có may mắn, nó nhồi nhét lên quá nhiều thì ra ngoài, mới có vừa ra ngoài cửa biển là bị chìm rồi. Sóng mà nó lớn một chút là nó chìm, tại cái tàu nó nặng quá, chở quá cái lượng người. Cái tàu chở được 100 người hay là 200 người mà họ nhét lên thành 400 người thì tàu nào mà chịu nổi. Cho nên có những cái chuyến tàu vượt biên bán chính thức ra ngoài khơi bị chìm, và cái số người bị chết rất là nhiều. Và cũng chính vì cái việc mà tống đi đó, thì bên phía Trung Quốc họ lại càng làm dữ hơn, và cái cuộc chiến nó cũng kéo dài đến cả gần 10 năm, cái cuộc chiến biên giới đó. Và hai bên thì tổn thất cũng khá nặng nề. Cộng sản Việt Nam thì trong suốt một cái thời gian mà họ đấu đá, họ đánh giặc, thì họ cũng quen với súng đạn, cho nên tuy là bên Trung Quốc đổ quân xuống, nhưng mà tổn thất đôi bên tính ra thì bên phía Trung Quốc bị tổn thất người nhiều hơn. Và khi mà Tập Cận Bình chấm dứt cái chiến dịch mà gọi là dạy cho Việt Nam một bài học đó, thì cái số tổn thất của đôi bên lên cao. Bên Việt Nam rủi ro nó là cái số người mà chết là người dân nó nhiều lắm, những cái người dân mà họ sống ở cái vùng biên giới và họ chết rất là nhiều. Cho nên trở lại cái ngày 30 tháng 4, nó là một cái ngày đau buồn của cả một cái dân tộc. Khi mà người Cộng sản miền Bắc họ vào đó, họ cai trị với một cái chính sách nó gọi là hòa hợp hòa giải, nhưng mà thật sự ra trong đó nó có những cái sự trả thù một cách thâm độc. Thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà bắt các quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đi tù, mà họ gọi là đi học tập cải tạo, thì vào đó nó là một cách để giết dần mòn những cái người này. Có những bậc trí thức cũng vào tù, những giáo sư, những bác sĩ vào trong tù để nghe một anh lớp 3, lớp 4 giảng bài, giảng về đạo đức, rồi giảng về cách trồng cây, cách trồng lúa, vân vân. Cho nên lúc đó những cái người mà gọi là tạm gọi là trí thức miền Nam mà bị kẹt ở lại, bắt buộc phải hợp tác với Cộng sản Việt Nam, thì họ bị ép ra làm việc. Bởi vì có những cái việc mà người miền Bắc không làm được. Ví dụ chẳng hạn như trường hợp của hai ông cậu của tôi đó, là cái ông thứ tư và cái ông thứ năm đó. Hai ông này đó là chuyên viên lỗi lạc về vấn đề phát thanh và phát tuyến, tức là truyền radio và truyền hình. Một ông đó là làm việc ở đài phát thanh Quán Tre ở gần cái chỗ trung tâm 3 huấn luyện Quang Trung. Cái ông đó là ông thứ tư. Cái ông thứ năm đó, ông ấy là một cái chuyên viên giỏi của đài truyền hình, sau đó được gửi ra Huế để mà phát triển cái đài truyền hình Huế ngoài đó. Hai ông này đó mà thiếu đó, hình nó không ra và âm thanh nó không ra luôn. Cho nên bắt buộc họ phải giữ lại để mà làm việc. Để rồi sau khi mà họ học hết rồi đó thì lúc đó họ mới tống đi, hoặc là họ bắt giam hay là cái gì đó. Ông thứ tư đó thì bị dính lại khá lâu. Còn cái ông thứ năm, ổng một thời gian là ổng thấy ổng giọt, tức là ổng không có làm, ổng tự động ổng nghỉ việc, không có hợp tác nữa. Và dĩ nhiên đó là nghỉ việc thì phải ra ngoài để mà tìm những cái công việc khác để mà làm. Thì đối với cái khả năng về kỹ thuật cao thì các ông này có thể mở ra những cái nơi mà sửa radio, sửa truyền hình để mà sống. Nhưng với cái điều kiện là bên phía đám Cộng sản Việt Nam ở cái địa phương đó, nó không có làm khó làm dễ thì người ta vẫn sống được. Cho nên những cái người mà ở lại đưa ra một số những cái chính sách kinh tế cho Cộng sản Việt Nam đó, họ làm theo. Và có cái đó thì họ cũng làm theo, nhưng mà cái gì đó mà hễ đụng chạm tới chế độ hay là ảnh hưởng tới chế độ, hoặc là cái gì đó mà giao quyền hành cho người miền Nam quá lớn đó, thì bị bác bỏ hết. Và những cái chiến dịch như là kiểm kê tài sản, hoặc là đánh tư sản ngoại bản, hoặc là đổi tiền, đó là những cái chiến dịch mà nó làm cho dân miền Nam vô cùng khốn khổ. Cái ngày 30 tháng 4 khi mà cựu tổng thống lúc đó là ông Dương Văn Minh, là đại tướng Dương Văn Minh, ông ấy tuyên bố đầu hàng. Nó là một cái giây phút hết sức là bàng hoàng cho tất cả dân quân cán chính miền Nam. Bởi vì lúc đó tiếng súng vẫn nổ, và ở vùng 4 chiến thực nó vẫn còn yên tĩnh, nó vẫn còn đôi bên vẫn còn giằng co, và lực lượng để mà chống trả của bên phía Việt Nam Cộng Hòa nó vẫn còn vững lắm ở cái vùng 4. Ở vùng 1, vùng 2, vùng 3 hỗn loạn là bởi vì cái chiến dịch di tản được ông Thiệu ông ấy đưa ra, cho nên nó mới bị hỗn loạn như vậy. Để rồi sau cái cuộc triệt thoái Cao Nguyên mà chấm dứt đó, thì coi như bên phía miền Bắc họ chiếm được ba cái quân khu đó, họ kiểm soát được gần hết rồi. Tại vì bên đây rút quân mà rút quân nên là phải có một cái kế hoạch, chứ không thể nào mà nói là ra lệnh rút là rút được, nó khó lắm. Bởi vì nội cái chuyện mà rút quân như là trường hợp của một cái quân đội hùng mạnh là quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan chẳng hạn, khi mà tổng thống Biden ra lệnh rút quân mà chương trình rút quân không có, hậu quả để lại là có những cái chết của những người quân nhân, và đặc biệt đó là những cái người đã từng hợp tác với chính phủ và quân đội Hoa Kỳ. Cho nên cái cuộc triệt thoái Cao Nguyên nó không được chuẩn bị, và dĩ nhiên nó làm cho cái người dân bị chết nhiều là vậy. Bởi vì triệt thoái thì lúc nào cũng vậy, phải được thông báo trước, tuy là khẩn cấp nhưng mà cái chuyện đầu tiên đó là phải cho người dân đi trước, tìm cái phương tiện và cái kế hoạch để mà di tản họ, quân đội phải ở lại sau để bảo vệ. Và khi những cánh quân, những cái đại quân lớn rút đó, thì cũng vẫn phải có những cái đơn vị nhỏ giữ lại để mà phòng thủ. Đó là những cái đơn vị cuối sẽ rời cái nơi đó. Thì nó cứ theo một cái thứ tự như vậy để mà rút quân. Cho nên nếu mà nói rằng tấn công thì đã khó, nhưng mà rút quân nó lại càng khó hơn. Thì cái kế hoạch rút quân khỏi cái vùng cao nguyên nó dường như nó không có được chuẩn bị kỹ, cho nên cái số lượng tổn thất rất là nhiều. Vùng 3 lúc đó là coi như là cũng hỗn loạn rồi, chỉ còn có vùng 4 là yên tĩnh với cái sự chỉ huy của tướng Nguyễn Khoa Nam vào lúc đó. Thì coi như là các cánh quân của Cộng sản Bắc Việt họ bị ghim chân lại ở cái vị trí đó, họ không đánh vào được. Nhưng mà sau khi mà cái tình hình mà bắt đầu nó hỗn loạn nó xảy ra đó, thì một số các bộ phận thừa hành ở dưới đó, họ bị...

Và đối với người quân nhân thì cái chuyện đó là bình thường, nhưng mà đối với người dân nó sẽ là một cái tổn thất. Cho nên cuối cùng những cái người chỉ huy phải đồng ý để mà gọi là làm theo lệnh của Dương Văn Minh, chứ nếu mà chống lại là nó sẽ có cái chuyện mà biển máu xảy ra. Và đó nó cũng là lý do mà Dương Văn Minh ông có một cái suy nghĩ như vậy, cho nên ông nói rằng thành phố Sài Gòn nó sẽ tan nát nếu mà chúng ta tiếp tục chiến đấu. Và ông đưa ra cái lệnh gọi là đầu hàng, buông súng đầu hàng để mà chờ bàn giao. Và chính cái lệnh này đã làm cho nhiều người tuyệt vọng. Và phải nói rằng để không lọt vào tay của Cộng sản, họ đã tự tử. Không riêng gì những bậc tướng lãnh, có những chiến sĩ vô danh của các đơn vị như là nhảy dù hay là thủy quân lục chiến, họ cũng tự sát tập thể sau khi đánh những cái trận đánh cuối cùng mà oanh liệt ở cái khu vực cầu Sa Lộ ở Hàng Xanh hay là ở những cái khu vực ngã tư Bảy Hiền. Và phải nói rằng Cộng sản Việt Nam rất là bàng hoàng khi mà đụng phải những cái lực lượng thiện chiến này, những chiếc xe tăng mà vào cái loại tốt nhất và tối tân nhất của họ lúc đó là T-54. Nó đụng phải những cái loại pháo, những cái loại quả tiễn vác vai lúc đó nó là M-72 đó. Nó bắn là coi như không có còn sử dụng được nữa. Họ không ngờ rằng là những cái chiến xa mà họ cho là vô địch đó, nó trở thành cái đống sắt vụn trước những cái vũ khí cầm tay của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và có những cái chết được vinh danh, thí dụ như ngay cả một vị trung tá của lực lượng cảnh sát quốc gia là trung tá Long, ông tự tử trước tượng đài thủy quân lục chiến. Những cái chết đó nó làm cho người ta ghi nhớ và người ta bàng hoàng. Nhưng mà cũng có những cái chết khi mà các chiến sĩ nhảy dù hay là thủy quân lục chiến mà ngồi quay quần lại với nhau vào cái lúc cuối cùng, hát cái bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ, sau đó đồng loạt rút lựu đạn ra để tự sát. Những cái chết của những anh hùng vô danh đó, nó nhiều người ta không biết, nhưng mà lịch sử thì vẫn ghi nhớ những cái người đó. Lúc đó thì phải nói một điều rằng ai thì theo chế độ nào thì theo chế độ đó. Một bên là thể chế Cộng Hòa, một bên là theo Cộng sản. Để rồi cuối cùng đôi bên chấm dứt cái cuộc chiến vào cái ngày 30 tháng 4 đó, nó để lại khá nhiều những cái hệ lụy. Người ta nói rằng nếu mà Cộng sản Bắc Việt mà họ biết làm đúng như những cái gì mà họ nói, tức là hòa hợp, hòa giải dân tộc, không có những cái cuộc trả thù bắt bớ, bắn giết một cách hèn hạ như vậy, thì có lẽ là đã được cái sự hợp tác của người dân miền Nam và đặc biệt là cái tầng lớp trí thức và khoa học kỹ thuật ở miền Nam, hay là những chuyên viên lỗi lạc về vấn đề kinh tế hợp tác, thì có lẽ là Việt Nam không có đi vào cái thảm cảnh suốt cả 10 năm dài là ăn bo là trẹo mồm luôn. Nhưng mà cũng có người cũng thông cảm cho Cộng sản Việt Nam là bởi vì họ biết cái bản chất của người Cộng sản Việt Nam và họ biết cái lo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như ai cũng biết là những tay lãnh đạo đó ở vào cái trí thức mà học mới có lớp 2, lớp 3, vừa được vừa biết đánh dần, viết chữ, mà bây giờ chỉ huy một mấy ông tiến sĩ, mấy ông giáo sư thì làm sao mà chỉ huy được. Và chắc chắn là sẽ đưa ra những cái lệnh ngớ ngẩn. Cho nên để cho chắc chắn, ngồi chặt cái ghế đó và cái quyền hành nó không có bị ảnh hưởng, thì phải tống những cái tên mà trí thức này đi, hoặc là cho nó vào trong cái

0: trại cải tạo để cải tạo cái đầu óc của nó. Đó nó là một cái lý do. Cái quan trọng là họ biết họ không thể nào chỉ huy được những cái người trí thức, những cái người có học vị, có bằng cấp quá cao như vậy, trong khi bản thân của họ không biết gì hết. Cái nghệ thuật chỉ huy và lãnh đạo nó đòi hỏi ít gì, người ta cũng phải có tri thức. Trí thức là cái vấn đề học hỏi, và tri thức là vấn đề suy nghĩ và chỉ huy, nó phải được vận dụng. Nhưng mà đối với người Cộng sản miền Bắc thì họ không có cái điều đó. Cho nên cuối cùng chỉ còn một cách, nên là họ phải triệt tiêu hết những cái gì mà họ cho là sẽ là trở ngại trên cái con đường của họ. Và họ đã thực hiện cái điều đó, và đó nó cũng là lý do là dân quân miền Nam bị trả thù ở trong trại cải tạo rất là nhiều. Ở những cái trại tù mà mang danh trại cải tạo, cái số người chết cũng đông lắm, rất là nhiều. Và những người mà được thả về sau này là cũng giật giờ, nửa sống nửa chết, bởi vì bị hành hạ suốt nhiều năm ở trong tù. Chưa kể những người đã về được có 1-2 năm sau thì cũng chết, bởi vì mang quá nhiều những cái bệnh tật từ trong tù ra. Mà được trở về xã hội của loài người thì lúc đó không có cái gì để làm, tiền thì cũng không có, rồi thuốc men cũng không có. Cho nên cái chuyện mà khi mà trở bệnh thì chết, thì cái chuyện đó nó cũng xảy ra rất là nhiều. Cho nên qua cái chính sách mà trả thù một cách thâm độc đó, người Cộng sản đã gặp rất là nhiều những cái sự chống đối. Và những cái lực lượng chống đối lại, họ được tự thành lập, nhưng mà lúc đó không có những cái sự tổng chỉ huy của những cái cấp chỉ huy cao. Người ta chỉ tự an ủi với nhau rằng ông Tướng Kỳ đang chỉ huy lực lượng phục quốc ở trong rừng, vân vân. Nhưng mà sau này khi mà biết được đó nó chỉ là những cái tinh vịch để mà tự an ủi, thì phải nói rằng người ta xuống tinh thần rất nhiều. Tuy nhiên những cái tổ chức phục quốc, những cái tổ chức chống đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục hiện ra, đến nỗi mà họ phải lập ra những cái tổ chức phục quốc giả để mà bắt những cái tổ chức phục quốc thật, bắt những cái người có lòng, bắt những cái người mà muốn chống đối lại chế độ Cộng sản bằng cái cách mà lập ra những cái tổ chức phục quốc giả. Và cái chuyện nó xảy ra cũng rất là nhiều, ngay cả cái vụ án mà nhà thờ Thánh Vinh Sơn, lúc đó chắc cô còn nhỏ, cô không biết, thì đó là một cái tổ chức chống đối lại chế độ, và một cái tổ chức là mong rằng là sẽ đem một cái sự thay đổi. Nhưng mà đó nó cũng là những cái sự vùng lên chống đối của một số người, nó không có phải là một cái phong trào lớn hay là một cái tổ chức lớn được quy định rõ ràng. Cho nên những cái tổ chức lẻ tẻ nhỏ nhỏ chống đối như vậy lần lượt bị triệt tiêu, bị thủ tiêu hết. Và những cái người yêu nước, những cái người có lòng với đất nước lần lượt bị vào tù hoặc là bị giết chết rất là nhiều. Và cái sự bùng lên chống đối của người dân miền Nam nó lại được thể hiện qua cái phong trào vượt biên, vượt biển. Và người ta chết rất là nhiều. Người ta chết đến nỗi mà thế giới phải nóng ruột. Ngay cả cái người tổng thống lúc đó là ông Gerald Ford, ông ấy cũng phải nóng ruột, và ông ấy ra lệnh là phải cứu vớt những cái người đi chạy nạn Cộng sản hoặc là đi vượt biên. Cái phong trào vượt biên nó kéo dài. Và khi mà những cái người vượt biên từ đường bộ cho tới đường biển gặp cái sự phản đối của những cái nước trong vùng, người ta lúng túng lắm. Bởi vì có những chiếc tàu mà vào nơi cái vùng hải phận của Mã Lai hoặc là Singapore hoặc là Nam Dương vân vân là bị từ chối hết, bị đẩy ra hết. Nước nào mà họ nhân đạo một chút thì họ tiếp tế cho chút thức ăn và dầu, rồi họ nói là muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà các anh là những cái người nhập cư vào cái vùng biển này bất hợp pháp, chúng tôi bắt buộc phải đẩy mấy anh ra. Và đẩy ra thì chỉ có chết thôi, sóng gió ở ngoài kia. Rồi những cái người vượt biên bằng đường bộ vượt qua cái vùng biên giới Thái Lan mà may mắn vượt qua được những cái cuộc chiến giữa Cộng sản Việt Nam và Khmer Đỏ hay là Khmer Tự Do, họ qua bên đến được cái biên giới Thái Lan thì cũng bị bắn, bị đuổi về. Bởi vì bên kia để bảo vệ chính cái vùng biên giới của họ thì binh sĩ Thái Lan đã nổ súng. Họ không biết là những người này là ai. Có nói là người tị nạn đi nữa thì họ cũng không tin. Để rồi cuối cùng thì bên phía Liên Hiệp Quốc đã có một cái cuộc họp khẩn cấp. Và rồi vào tháng 7 năm 1979 thì chính thức tuyên bố phong trào cứu vớt thiện nhân xuất hiện. Và lúc đó những cái người đi vượt biển mới có cái cơ hội được kéo vào những cái nơi hoang vu nào đó, một cái đảo nào đó, để được sưu tra lý lịch để xem có phải là người người tị nạn hay không. Rồi cuối cùng mới được đưa vào trại tị nạn, những cái nơi được thành lập ở trên đảo. Có những cái nơi mà người ta kéo vào đó rồi người ta thành lập luôn cái trại tị nạn trên đó, ở những cái đảo. Và thí dụ như ở Mã Lai thì nổi tiếng với cái trại Polavidong. Rồi ở những cái nơi khác có những cái trại, thí dụ bên Thái Lan có những cái trại đường biển như là Lem Sing hay là Song Kla. Ở đường bộ Thái Lan có những cái trại như là NW9, CQ hay là Khao Y Đăng vân vân. Đó là những cái nơi mà bên phía nhà chính quyền của các nước sở tại ở đó họ lập ra để chứa những người tị nạn. Khi mà tôi vượt biên bằng đường bộ sang từ Campuchia mà sang Thái Lan đó, thì lúc đó tôi cũng bị bắt quăng vào trong rừng. Rồi nếu mà vượt qua cái vùng biên giới sẽ bị bắn. Thì
1: bắt tức là ai bắt anh?
0: Bên lính Thái Lan họ bắt, họ đẩy ngược trở về cái làng biên giới bên kia. Và rồi số người bị bắt, bị chết nhiều quá thì mấy anh Hồng Thập Tự, mấy anh nóng ruột quá. Thì mấy anh không can thiệp được, bởi vì trên mặt giấy tờ mấy anh không làm được. Mấy anh chỉ có can thiệp được bằng cách là xin cho tôi vô, Tôi tiếp tế nước và gạo cho mấy cái đứa mà sắp chết này. Thì họ được vào, họ chở những cái container mà nước và gạo vào đó. Thì những người đó phải tự động tìm cách nấu nướng. Cho nên đó là cái lúc mà tôi nói với cô đó là mỗi ngày đó, một người được 2 lít nước. Và cái lon lúc đó tôi nhớ cái lon cá mồi nhỏ nhỏ đó, mỗi ngày được 2 lon, trưa một cái và chiều một cái. Và cái lon đó, cái lon cá mồi đó là cái lon mà cơm không mà người ta nấu, người ta nhét vào trong đó đó. Tức là tính theo cái lượng đó là cỡ như một chén cơm thôi. Tức là trưa một chén và chiều một chén, cộng với 2 lít nước để mà hấp hối sống còn. Và kéo dài một cái thời gian cũng, tôi nhớ dường như cũng 8 tháng à. Và sau đó thì cái trại đó mới được công nhận là cái trại tị nạn Chứ còn lúc đầu thì cái nơi đó được cái mệnh danh là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Và ở bên đường biển cũng vậy, những cái trại sau này, sau năm 79 khi mà cái phong trào thiền nhân được công nhận, thì cái chuyện mà những cái đảo thì đảo gọi là cho người tị nạn, những cái trại đó, nó mới được thành lập. Và rồi lúc đó ở hải ngoại, những cái người may mắn, những người Việt Nam mà may mắn đi trước, họ cũng cảm thấy đau lòng trước cái chết của đồng bào của mình, cho nên đã có những cái tổ chức nhân đạo, họ tự động thành lập những cái toán cứu cấp. Ví dụ như điển hình là bên Đức có cái chiếc tàu Cap Anemur, có những cái chiếc tàu đi vào cái vùng biển ở Á Châu để cứu vớt những cái người tị nạn đường biển. Có những người may mắn tàu là chìm phân nửa rồi, là số người cả trăm người dưới đó sắp sửa làm mồi cho cá, thì cái chiếc tàu cứu tinh kia nó xuất hiện. Đó là những cái người mà tìm được cái sống, cái sự sống trong cái chết trước mắt. Rồi dĩ nhiên vượt biên đường biển nó gặp thêm những cái trở ngại, ngoài chuyện sóng gió bão bùng còn có thêm cái nạn hải tặc nữa. Và hải tặc mà nếu mà ai mà đi ở cái vùng mà vịnh Thái Lan thì gần như là chạy không khỏi. Họ đi xuống phía Nam Dương hay Mã Lai đó, thì cái đám hải tặc nó hoành hành ở cái vùng đó. Và nếu mà đi ở bên hướng miền Đông mà đi qua bên, xéo qua bên Nam Dương mà ở phía kia đó thì nó hơi xa, nhưng mà cũng không tránh được cái nạn hải tặc. Chúng nó hoành hành cả một cái thời gian dài. Và cái thảm cảnh nếu mà kể lại cả một bộ sách dày cũng không đủ về những cái thảm cảnh của những cái người thiền nhân. Và đặc biệt là những cái người nữ đó lại càng gặp cái thảm cảnh nhiều hơn trong cái nạn hải tặc này. Có người đó, thậm chí sau khi bị làm nhục, bị hãm hiếp, còn bị bắt đem vào những cái đồng chứa ở trong đất liền ở Thái Lan để mà bán đi để lấy tiền. Cho nên cái thảm cảnh đó, cuối cùng người ta ngồi, người ta suy nghĩ tại sao chúng ta phải bỏ nước ra đi. Hai cái chữ tự do dường như nó đắt quá. Nhưng mà bởi vì người ta biết rằng ở lại thì cũng chết. Vào thời đó người ta lưu truyền cái câu là cái cục đèn mà nó có chân thì nó cũng vượt biên. Và có những cái câu chuyện dở khóc dở cười. Ngay cả Đức Thánh Trần mà ở bến Bạch Đằng, nó cũng bị con cháu chúng nó đem ra nó làm chuyện cười. Thí dụ nói Đức Thánh Trần trong cái tượng nó là ông một tay đó là nắm đốc gươm, một tay đó là chỉ xuống dòng sông, và lúc đó là Bạch Đằng Giang mà, và ông nói lời thề là trận này nếu mà không phá được giặc đó, thề sẽ không quay trở lại dòng sông này nữa. Nhưng mà quả thật là trận đó thì quân Nam đã chiến thắng. Thì mấy cái ông mà nghịch cộm, mấy ông nghĩ ra cái câu chuyện thì mấy ông nói rằng đói quá rồi, cả đám lết tới trước mặt của Hồ Chí Minh, nói bác ơi, con cháu của bác làm ăn kiểu gì mà giờ tôi đói quá rồi, thì có cách nào mà bác giúp không? Thì lúc đó có một cái hình của Hồ Chí Minh được người ta tô vẽ, cộng sản miền Bắc họ tô vẽ cái hình mà Hồ Chí Minh mặc cái áo trắng, mặt mũi rất là phương phi, giơ cái tay lên để mà chào đó, đưa cái tay giống như kiểu thẳng lên để mà chào, giãy tay,
1: năm ngón.
0: Thì bác đưa năm tay, năm ngón lên, nói mỗi tháng 5 kg gạo thưa con.
1: Mỗi tháng 5 kg gạo. Còn ở Cần Thơ thì ngay cái bến Ninh Kiều dựng cái tượng của Bác Hồ, cũng một tay cầm cuốn sách, không biết cẩm nang gì không biết nữa, rồi một tay cũng giơ năm ngón tay như vậy. Thì anh biết sau năm 75 thì bến Ninh Kiều cũng là cái nơi vừa buôn bán, nhưng mà ban đêm lại là dành cho khách chơi, dành cho những cô gái bán hoa. Thành ra khi mà những cái chuyện giống như là họ đột nhập bất ngờ để bắt được những cái người đang chơi hoa và bán hoa đó, thì những cái chuyện mà nhảy tổng xuống sông để mà tẩu thoát thì cái đó là thường rồi. Thì cái cô gái mới nắm áo anh chàng, mới nói là chưa trả tiền. Cái anh chàng thấy đại tiền, cái cô gái cũng lẹ mắt đếm mà sao có 5.000. Cái nói sao có nhiêu đây à, sao có 5.000 à. Nói nhìn kìa, Bác Hồ cũng đưa giá có 5.000 thôi. anh nói nằm ngón tay làm cho tụi em nhớ tới cái hình ảnh đó. Mà ngay Bến Ninh Kiều anh, cái tượng lớn lắm, cái tượng to bằng đồng. Mà ngày xưa em nhớ mỗi lần mà về thăm bên ngoại đó, thì cha hay dẫn ra Bến Ninh Kiều. Nó rất là đẹp, nó có nhà hàng Mỹ Xuyên, đó là một cái chiếc phà. Rồi mình đi cái cầu đi ra ngoài đó, rồi ngồi ăn uống gì đó. Mình đã rất là nhà hàng mà. Rồi có những cái công viên, những cái băng ghế để mình ngồi mà không có một bóng hình mà gọi là những người ăn xin hay cái gì hết, rất là sạch. Nước sông thì nó chảy mà mình nhìn đẹp lắm. Em rất là thích cái cảnh ở Bến Ninh Kiều, bởi vì sau đó thì cha cho đi ăn bắp rang nè, rồi ăn sâm bủ lượng nè. Nhưng mà sau năm 75 rồi, trời ơi, nó phải nói là nó ô uế luôn đó. Nó vừa ô uế theo nghĩa bóng mà nghĩa đen luôn. Tức là ban đêm thì dành cho những cô gái bán hoa, nhiều khi họ không xuống những cái chiếc ghe đậu ở gần đó, mà họ dùng cả những cái băng ghế luôn. Thành ra sau này tụi em bị mẹ cấm không được lai vãng tới những cái chỗ đó. Mà đó là những cái mà kỷ niệm mà em nhớ hoài. Khi mà còn bé, mỗi lần về đó, cứ hai chị em, tại mẹ em sanh hai đứa con gái thì một đứa con trai, thành ra cứ một cặp chị em vậy cứ rượt bắt nhau, chạy giỡn nhau. Những cái hình ảnh đó em còn nhớ hoài, em cứ đứng em cứ mường tượng lại cái hình ảnh đó, thì bây giờ đã không còn nữa rồi.
0: Mỗi một cái người dân miền Nam đó là một thi sĩ. Cho nên là ngay cả Bến Ninh Kiều đó, sau này người ta nhìn những cái hình ảnh như cô vừa mô tả đó, cho nên mới có hai cái câu thơ: chiều chiều trên Bến Ninh Kiều, dưới chân tượng Bác, đỉ nhiều hơn dân.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, trở lại với cái chuyện mà cái những cái thảm cảnh mà nó xảy ra thì phải nói rằng vô cùng thê thảm ở miền Nam sau năm 1975. Và cái thảm cảnh đó, như cái câu chuyện hồi nãy chúng tôi kể đó, lúc đó mấy anh này thấy Hồ Chí Minh đưa có năm tay, năm cái ngón tay lên chết rồi, 5 kg gạo một tháng làm sao mà nhét đầy cái bụng được. Cho nên cuối cùng nghĩ ra thôi, chạy ra ngoài nhà thờ Đức Bà, quỳ trước chân Đức Mẹ hỏi: mẹ ơi, bây giờ đói quá, một tháng có 5 kg. Thì Đức Mẹ lúc đó, cái tượng Đức Mẹ ở nhà thờ Đức Bà cô biết mà.
1: Dạ.
0: Thì ngài giang hai cái bàn tay ra mà xuống đó, thì mấy tên này nhìn lên nó chết rồi, hình như mẹ nói là không còn ký nào nữa tụi bay. Tại vì
1: tao đâu còn nữa, giống như đang than vãn vậy đó.
0: Và cuối cùng là phải chạy ra hỏi Đức Thánh Trần ở ngoài bến Bạch Trần, nói là tướng quân ơi, bây giờ là chết hết cả đám rồi, không còn ký gạo nào nữa, bây giờ còn cách nào nữa không? Thì thằng kia nhìn lên, nó thấy ông chỉ ra ngoài biển, nó thôi rồi, ông kêu diệt biên tụi bay ơi. Rõ ràng ông chỉ ra ngoài sông, ông kêu là chỉ còn cách đó thôi. Vâng, thưa quý vị, cái thảm cảnh nó vẫn là cái thảm cảnh.
1: Có lẽ những cái châm biếm đó nó làm cho mình cũng vơi đi những cái nỗi nhọc nhằn, phải không anh, trong cuộc sống. Thành ra người Việt Nam mình lại có cái óc hài, khôi hài một chút xíu ở trong đó. Bởi vì nhiều khi khổ quá thì thôi, tức cười thôi, tức quá mà để cười.
0: Không, tại vì những cái chính sách mà gọi là ngu dân để mà kiểm soát bao tử rồi kiểm soát người dân, nó được người cộng sản họ đưa ra. Và chính những cái việc đó nó là làm khổ và nó gây thêm cái hận thù, cái xích mích. Ngay cả cái chính sách mà kinh tế mới đó, dụ dỗ người dân lên cái vùng mà gọi là chó ăn đá gà ăn muối, rồi tống người ta ở đó để rồi sau đó bỏ mặc đó. Ai mà biết kinh tế mới rồi đó, thì mới biết cái thảm cảnh ở đó. Và đó nó cũng là lý do mà những cái người, nhất là những cái người mà có bà con ở ngoài miền Bắc đó, hay là những người mà có thân nhân mà gọi là đi theo Cộng sản Việt Nam, gọi là đi tập kết đó, sau này về đó, lúc nào cũng được những người kia dặn dò, nói là chúng nó có kêu đi kinh tế mới thì cứ bám trụ ở thành phố nha, đừng có đi, đi lên đó là chết hết. Và đi lên đó thì cuối cùng cũng kéo về cả lũ thôi, trở thành ăn mày ở thành phố thôi. Cho nên bằng mọi cách phải bám trụ, phải tìm được cái gọi là cái gì, hộ khẩu ở thành phố. Nhưng nếu mà đi lên đó là chỉ có chết thôi. Và phải nói rằng cứ hình dung ra một cái nơi mà đất phèn rồi đồng không mong quạnh, tống lên đó rồi với cái lời hứa hẹn là đã có làng mạc, đã có được xây dựng, nhưng mà lên đó mới biết là có mấy cái liều trơ trỏng bằng lá trên đó. Cho nên kinh tế mới đó, nó là một cái, cũng là một cái ám ảnh vô cùng lớn đối với người dân lúc đó. Nó có một cái câu chuyện về kinh tế mới mà nó như thế này. Nó nói, người ta kể lại là sau 75, một thời gian mà dân miền Nam quằn quại đói khát, thì vào một cái buổi tối âm u trong một cái trong nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa, thì có một bóng ma đi cà nhắc than thân trách phận: tôi đau khổ quá, cho đến giờ phút này cuộc sống của tôi trở thành ma đói, thân thể thì bị tàn tạ, cà nhắc vậy. Thì đột nhiên bóng ma này đang than thở thì thấy ở đằng xa đó, có một con ma khác đó, nó còn thê thảm hơn nữa. Nó đi cà lết, nó hai cái chân nó bị cụt. Thì con ma thứ nhất nó mới chạy lại thôi: trời ơi anh ơi, tôi đó, hồi trận Mậu Thân đó, tôi bị chết, rồi tới bây giờ đói khát. Lúc trước thì còn được hương khói, nhưng mà sau 75 rồi bây giờ đói quá. Còn anh sao mà thấy còn thảm hơn tôi vậy? Thì anh kia anh mới nói, tôi ngủm trong cái vụ mùa hè đỏ lửa, cho nên bây giờ lúc trước còn đồng đội lâu lâu cho gói thuốc kia lại đốt cho dài cái nhang, bây giờ không còn cái gì trơn, đói nói muốn không nổi luôn. Thì hai con ma này nó mới nói, ồ như vậy thôi, mình cùng đi với nhau để mà giúp đỡ với nhau đi. Thì hai anh, một anh thì đi cà nhắc, một anh thì coi như phải nói rằng chống hai cái nạn, hai cái chân bị cụt rồi đi khập khểnh. Rồi đến góc nghĩa trang mới thấy con ma thứ ba, con này nó thê thảm hơn nữa, nó đi không nổi nữa mà nó lết không à. Thì lết thì hai anh này mới ráng đi tới hỗ trợ: anh ơi, anh chết trong cái trận nào mà sao mà thê thảm dữ vậy, đói lắm hay sao mà chết ở lúc nào mà thê thảm vậy? Thì con ma thứ ba nó mới ngóc đầu lên, nó mới nói: ủa, tôi chưa chết mà, tôi mới dùng kinh tế mới tôi về mà. Thì cái thảm cảnh kinh tế mới nó được trả lời qua cái hình ảnh mà của con ma thứ ba. Vâng, thưa quý vị, chuyện sau 30 tháng 4 và trong ngày 30 tháng 4 phải nói rằng nó còn rất là nhiều, nhưng mà rất tiếc thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng ở đây. Xin một lần nữa vẫn thắp một cái nén hương lòng muộn màng để gửi về Tổ quốc và dân tộc Việt Nam, và gửi về những cái người đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Và trong lòng chúng tôi cũng như trong hành động mỗi ngày của chúng tôi thì chúng tôi vẫn mong rằng đất nước Việt Nam sẽ sớm có một cái ngày có được tự do và dân chủ thật sự. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, mà đặc biệt ngày hôm nay đó là chúng ta kỷ niệm 51 năm ngày chúng ta mất miền Nam Việt Nam. Và còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Năm 17 tuổi, một sáng tác của nhạc sĩ Linh Ngân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nam ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, nhạc phẩm mang tựa đề Gian Dối. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh.

Thưa quý vị, Giao Linh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngọc Sơn mang tựa đề Gian Dối và nhạc phẩm kế tiếp. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Bông Bưởi Hoa Cao của nhạc sĩ Bắc Sơn. Mời quý vị bắt đầu nghe nhạc phẩm này qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Phương Dung.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bông Bưởi Hoa Cao của nhạc sĩ Bắc Sơn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Huỳnh Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Lạnh Trọn Đêm Mưa. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh mang tựa đề Lạnh Trọn Đêm Mưa qua tiếng hát của Như Quỳnh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Đừng Nhắc Chuyện Tình của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Và nhạc phẩm này mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Tuấn Vũ và Hạ Vi.

Thưa quý vị vừa nghe nhạc phẩm Đừng Nhắc Chuyện Tình của nhạc sĩ Đài Phương Trang qua phần trình bày của Tuấn Vũ và Hà Vi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa mang tựa đề Một Lần Xa Bến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Trường Sa mang tựa đề Một Lần Xa Bến qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Việt Thu, một sáng tác của ông mang tựa đề Một Mình Thôi. Chúng tôi mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Mình Thôi của anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Và bây giờ mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng mang tựa đề Chuyện Hợp Tan qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Quý vị vừa nghe Thanh Tuyền gửi đến quý vị nhạc phẩm Chuyện Hợp Tang của Quốc Dũng. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức tiếp một sáng tác của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, nhạc phẩm mang tựa đề Người Ở Lại Đưa Đò qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Quý vị vừa nghe Hương Lan gửi đến quý vị nhạc phẩm Người ở lại đưa đò, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là dòng nhạc của hai nhạc sĩ Lê Dinh và Anh Bằng. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đôi Bóng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì tại nghe nói ngày hôm nay chủ đề chúng ta sẽ nói đó là những lợi ích từ gừng. Mà phải thú thật với tất cả quý vị cũng như là bác sĩ đó là Tài cũng không thích ăn gừng cho lắm. Nhưng liệu biết đâu sau những cái lời chia sẻ của bác sĩ trong ngày hôm nay thì sẽ làm những thay đổi của Tài cũng như là những quý vị quý thính giả nào mà xưa nay ít khi nào mà dùng những món gừng trong những cái món ăn của mình thì sẽ bắt đầu bổ sung thêm hương vị của gừng vào trong những cái món ăn hay là đồ uống của mình, phải không ạ? Vâng, xin mời bác sĩ bắt đầu talk show ạ.
3: Vâng, thưa quý vị, thì trong cái củ gừng nó có nhiều cái chất tinh dầu và một trong cái số đó là cái chất ramico, nó có tính là diệt nấm, và một chất nữa là cái chất maxin, nó có tính là diệt khuẩn. Thì các nhà khoa học ở Đan Mạch đã chứng minh là gừng có thể làm giảm những cái mối đe dọa của cơn đau tim và tai biến tim, thưa quý vị. Ở Việt Nam người ta gọi là chứng đột quỵ đó. Và trong một cái thí nghiệm kéo dài một tuần lễ thì các phụ nữ mà ăn khoảng 5 gram gừng tươi mỗi ngày đó cho thấy là gừng nó ngăn chặn cái cơ thể sản xuất ra cái chất tramaxin. Thì cái chất tramaxin là một chất mà nó gây kết dính tiểu cầu tạo thành cái cục máu đông, gây tắc nghẽn cái thành mạch trong những cái bệnh tai biến tim mạch, thưa quý vị. Thành mỗi ngày mà ăn vài lát gừng thay vì viên aspirin để có thể ngừa được cái bệnh tim mạch, tức là gừng có thể nó làm loãng máu như là aspirin đó, thưa quý vị. Và trong gia vị, chẳng những gừng nó làm thơm như là cá thịt mà nó còn có tác dụng là giải độc nữa, tức là trong gừng nó chứa một cái chất enzyme nó phân giải cái chất protein, tức là một cái loại chất đạm đó. Thành ra gừng mà giã ướp thịt cùng gia vị khác trước khi kho nấu nó sẽ giúp thịt mau mềm và thơm ngon nữa. Và gừng nó cũng như là làm thơm những cái như là bánh mứt hay là ô mai hay là chè hay là đậu hũ, mình hay cho gừng vào cho nó thơm á. Nhưng mà nó cũng vừa giúp được những cái bệnh về đường ruột để các món này nó được an toàn ở trong bụng đó, thưa quý vị.
2: À, có cái vấn đề này mà rất là hay là bạn của Phú Tài đó, thưa bác sĩ. Có những cái lúc mà thường thường mà ăn những cái món cá đó là sẽ bị dị ứng, bị nổi đỏ lên ở trên da rồi ngứa, nó ăn bị bệnh mề đay đó, thưa bác sĩ. Vậy thì nếu như mình dùng gừng đó, mình có chữa được những căn bệnh đó không ạ?
3: Thường thì chúng tôi khuyên quý vị là không nên ăn những cái loại cá biển độc, vì những cái loại cá biển độc như là cá ngừ, cá nục á, nhất là nó không được tươi á, thì rất dễ bị dị ứng, như là bị ngứa là nổi về đây. Nhưng nếu mà chúng ta giã một củ gừng để ướp với cá này là trước khi kho đó, thì sẽ tránh được những cái loại như là phản ứng phụ, tức là nổi mề đay rất là khó chịu. Hoặc là trong ngày Tết á, thường có những cái món như là món mứt, nhất là cái món mứt gừng á, thì cái món mứt gừng nó sẽ làm cho tránh được các bệnh đường ruột thường xảy ra mà do ăn quá nhiều vào ngày Tết đó, thưa quý vị. Nếu mà bị nhức đầu mà do ăn không tiêu, buồn nôn á, thì chúng ta hãy ăn vài lát gừng tươi. Cái người mà hay bị say tàu hay là say xe mà trước khi lên tàu mà ăn một củ gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái mà chấm muối đó, sẽ ngừa được nôn mửa. Và trước đây có một cuộc nghiên cứu khoa học tại Mỹ về cái tác dụng mà chống say sóng của gừng. Nhưng mà mới đây các nhà khoa học ở bên Anh họ chứng minh rằng gừng nó có tác dụng là ngừa say sóng, tức là gừng nó không có tác dụng là ngừa say sóng mà là làm êm dịu bao tử, do đó có thể chống về nôn, chống về vấn đề ói. Nếu mà bị cảm mạo đó, ho hen đó, viêm họng đó, thì ăn cháo nóng với gừng hoặc là uống ly trà nóng mà có gừng giã vào đó, thì rất là tốt. Như ở Việt Nam đó, những người mà nếu mà bị trúng gió nặng mà bị á khẩu, tức là đớ miệng không nói được đó, thì thường họ sẽ được cạnh miệng đổ nước gừng vào để cấp cứu, thưa quý vị. Với các chứng mà viêm nhiễm đường hô hấp đó, kể cả ở họng, tức là vấn đề là như là viêm họng đó, thì gừng tươi và củ cải trắng hai phần bằng nhau giã nát với ít muối để ngậm rất là tốt. Khi bị té chặt hay là bầm sưng đau đó, thì làm gừng tươi mà giã nát với ít muối bó vào cái chỗ đau để qua đêm sẽ khỏi. Tức là gừng nó có tác dụng là giảm đau rất tốt. Gừng tươi giã nát ngâm với rượu đế để dành xoa bóp trị đau nhức cũng rất là tốt. Ăn gừng thường người ta cũng biết được là gừng nó làm ấm tim, phổi, tráng dương, giúp hâm nóng cho các cặp vợ chồng lớn tuổi. Thành thử gừng cũng được dùng để làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng nữa. Tức là có rất nhiều những kinh nghiệm dân gian về gừng. Theo đông y đó, thì gừng tươi tác dụng vào 3 kinh phế tỳ vị, còn gừng khô nó tác dụng vào 6 kinh như là phế tâm tỳ vị thận và đại tràng. Gừng nó có tác dụng là ôn trung, tức là làm ấm, tán hàn tức là chống lạnh, hồi dương thông mạch, chữa thổ tả, đau bụng, sình bụng, tay chân lạnh, mạch yếu, cảm lạnh, chống ho, thấp khớp do lạnh nữa. Thì ở Việt Nam được biết là những người sống trong rừng thiêng nước độc đó, mà mỗi ngày ăn vài lát gừng đó, sẽ tránh được những bệnh do xương lam chứng khí nó gây ra. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về lợi ích của củ gừng. Thưa quý vị, gừng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý có trong cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 đó. Như nhiều quý vị đã uống qua cái chai thuốc marathon, cái chai số 10 đều thấy sự hiệu quả của cái thuốc marathon này. Và gừng cũng là một dược thảo có trong cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái chai số 7. Vì như tôi đã nói là gừng nó làm tráng dương và làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng. Và như tôi đã nói, gừng nó giúp về tiêu hóa trong đường ruột và làm êm dịu bao tử. Thành thử gừng đặc biệt là một loại dược thảo có trong cái thuốc gan super liver, tức là cái chai số 9, thưa quý vị. Thì như quý vị đã biết là thức ăn khi ta ăn vào thường nằm trong bao tử khoảng nửa tiếng để bao tử co bóp cho thức ăn thực là nhuần nhuyễn trước khi được đưa xuống ruột non để thức ăn được hấp thụ vào trong người.
2: Vậy thì những lúc mà ta ở chu hoặc là đầy bụng là có phải là do thức ăn còn tồn đọng trong bụng nhiều quá hay là do bụng mình yếu vậy thưa bác sĩ?
3: Thường quý vị bị đầy hơi, ăn không tiêu là nghĩ ngay tới bị yếu hay là bị đau bao tử. Thì cái điều này cũng đúng, vì thức ăn không tiêu nằm trong bao tử lâu quá làm bao tử phải co bóp nhiều hơn bình thường, từ đó bao tử sẽ bị yếu và bị đau. Nhưng ít có ai mà để ý tới là cái nguyên nhân chính mà thức ăn không tiêu cứ nằm hoài trong bao tử, bắt bao tử phải làm việc, là do mật ở gan tiết vào đường ruột ít hoặc là thiếu, nên không đủ để làm nhuần nhuyễn thức ăn. Và đó là cái nguyên nhân chính làm thức ăn không đưa xuống được ruột non, mà cứ nằm hoài trong bao tử làm sinh ra cái chứng sình bụng không tiêu đầy hơi. Rồi cái hơi nó đưa lên làm nghẹt thở rất là khó chịu. Thì biết được cái nguyên nhân chính xác gây ra như vậy rồi á, thì bây giờ làm sao chúng ta bồi bổ cho cái lá gan nó tiết ra mật cho đúng mức là giải quyết được vấn đề, thưa quý vị. Thì ở đây có một bà bị đầy hơi, có gas ở trong bao tử cả mấy năm trời, uống bao nhiêu là thuốc sang tắc ranitidine cũng không khỏi. Sau đó tôi chỉ cho bà uống cái thuốc gan super liver, cái chai số 9 á, để tốt cho gan, hầu gan tiết ra mật đúng mức để bao tử tiêu hóa điều hòa tốt. Nên bà đã hết bệnh mà bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: À, thưa, hồi xưa tôi cũng nhờ, tôi hồi xưa tôi bệnh gì bao tử mà tôi đi bác sĩ Mỹ cho văn tắc uranium đồ mấy thứ đó uống cũng không cầm, rồi cái bao tử tôi bị có gác á, rồi cái không hết. Năm 2002 mà tôi bệnh mà đến đổi mà phải đi mấy đi 9 lần mà cũng hết. Nhưng tôi nhờ cái người bạn ở Sacramento cũng uống thuốc của bác sĩ đó, thì Sub River nó giới thiệu cho tôi, rồi tôi cũng không xua gì cho lắm với nó. Nên thành tôi có gọi hỏi bác sĩ chỉ tôi uống cái loại thuốc đó, tới bây giờ thì cái bao tử tôi nó được bình yên. Dạ, thì tôi cũng cảm ơn bác sĩ, chứ tôi cũng có giới thiệu nhiều người ở thành phố Bellevue này, với ngay cả bà dì tôi với lớp bệnh bao tử mấy chục năm, bây giờ uống cũng chịu thuốc của bác sĩ đó.
5: Tức là uống cái Super Liver.
4: Dạ, dạ đúng rồi.
5: Dạ, đó, tại cái Super Liver là cái mà nó làm tiết cái mật để tốt cái đường tiêu hóa đó.
4: Dạ.
5: Thật là nhiều khi có những người đường tiêu hóa như vậy cứ nghĩ là bao tử, nhưng mà thiệt sự cái bao tử nó là một cái phần thôi. Chứ còn đúng ra cái chính của nó là cái tiêu hóa mà do cái chất mật ở trong gan nó tiết ra không đủ.
4: Dạ.
5: Thành ra thường thường như vậy ta cho uống thuốc gan, nhưng mà có nhiều người ngạc nhiên tại sao cho uống thuốc gan. Nhưng mà đúng là nó là như vậy.
4: Thì hôm trước tôi cũng có giới thiệu mấy người bạn tôi, thì bạn tôi nói tại sao mua thì để là gan mà tại sao uống về bao tử. Thì tôi nói cứ việc uống đi, thì tại vì tôi có hỏi bác sĩ uống cứ việc uống thì mấy người bạn tôi uống giờ chịu. Giờ cũng uống ngay cũng cả năm rồi.
5: Dạ.
4: Tại vì tôi ngay ở dưới lốt á, cũng ở gần bác sĩ đó.
5: Dạ.
4: Không biết mà đau mấy chục năm nay rồi, 30 năm rồi.
5: Vâng.
4: Mà không hết rồi tôi cũng giới thiệu cho dì tôi. Có xuống tận phòng mạch của bác sĩ mua, mà gặp bác sĩ mua 2 chai. Về nó uống rồi giờ bác cứ uống tiếp tục vậy thôi.
5: Dạ đó.
4: Dạ.
5: Đó, thành ra cái mật ở trong gan, cái quan trọng nhất cho vấn đề tiêu hóa mà nhiều người không để ý tới. Mà cứ nghĩ là cái bao tử, nhưng mà thực sự là cái chính là cái mật, là cái bao tử yếu.
4: Dạ.
5: Đó, khi mình uống cái mật nó tốt rồi thì cái bao tử nó khỏe, nó đỡ phải làm việc, thì là mình tốt cho đường tiêu hóa thôi.
4: Dạ. Bây giờ bao tử cũng như 2 năm nay nó khỏe, tôi thì mỗi ngày tôi chỉ uống 1 viên thôi.
5: Ok, vậy thì tốt rồi.
4: Dạ.
5: Mà từ đó giờ nó vẫn khỏe vậy phải không ạ?
4: Dạ, vẫn khỏe, nhưng ngày nào sáng tôi cũng uống thôi.
5: Thế hồi xưa là bị cái chứng như vậy là bao lâu rồi?
4: Cái chứng mà bao tử đó.
5: Vâng.
4: Dạ. À, khi mà tôi còn Việt Nam thì không có, nhưng mà khi mà qua đây tôi mới phát sinh ra là hồi đầu năm 2002.
5: Vậy à?
4: Dạ.
5: Ừ.
4: Dạ. Mà tôi đi chụp hình rồi đủ thứ đi nha. Lớn đổi, nó nói rằng chỉ có gác thôi chứ không có gì hết, mà cho uống thuốc văn tắc rồi ra nên uống cũng không cầm được đó.
5: Vâng.
4: Dạ. Thì tôi cũng nhờ người bạn ở Sắc Tô nó cũng uống thuốc của bác sĩ.
5: Dạ.
4: Dạ.
5: Bây giờ?
4: Thật cảm ơn bác sĩ nhiều.
6: Vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những cái lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và cô đã thấy rất là happy, rất là vui vẻ sau khi mà nghe được những cái lời tư vấn của bác sĩ. Và Tài rất hy vọng rằng với những talk show bác sĩ đến với tất cả chúng ta vào mỗi tuần, hoặc là những lần mà Tài được phép đại diện để mà giới thiệu với tất cả quý vị những viên dược thảo, hy vọng những cái lời nói đó Phú Tài cũng sẽ luôn nhận được những cái sự ủng hộ của tất cả quý vị. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì không biết là ngày hôm nay bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những người khách đã đến với văn phòng bác sĩ không ạ?
3: Vâng, và tiếp theo đây có một ông bị gas ở trong bao tử cả năm trời, tức là làm cho ông đầy hơi, làm nghẹt thở rất là khó chịu. Và ông có nghe được trên đài chúng tôi giải thích là đầy hơi ăn không tiêu, nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức, làm rối loạn cái đường tiêu hóa ở bao tử nên sinh ra cái đầy hơi ăn không tiêu. Và sau đó ông đã mua thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, về uống được hơn nửa tháng đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Tôi nói chuyện cho bác sĩ nghe một cái chuyện rất là lạ lùng.
5: Vâng.
7: Tại vì tôi cũng có theo dõi những cái chương trình quảng cáo thuốc ở trên đài á.
5: Vâng.
7: Nhưng mà nói đúng ra là chính tôi thì có nhiều khi tôi cũng ngờ vực, tôi không biết là nó có xua hay không.
5: Vâng.
7: Nhưng mà chính bản thân tôi là tôi bị cái bệnh gát ở trong bao tử là cách đây khoảng 1 năm rồi.
5: Vâng.
7: Tôi đã uống thuốc Tây rất là nhiều, đi bác sĩ ở Việt Nam, ở đây bác sĩ gia đình á.
5: Vâng.
7: Là bác sĩ cũng không có định gì chính xác được cái bệnh của tôi nữa.
5: Vâng.
7: Ông chỉ biết là có lẽ là do bao tử.
5: Vâng.
7: À, thì ông cho uống những loại thuốc Tây rất là mạnh như là Acipec á.
5: Vâng.
7: Rồi cuối cùng ông thấy không bớt, tại vì tôi có mấy lần tôi ngộp thở, tôi thở không được.
5: Vâng.
7: Thì ông mới chuyển tôi đi bác sĩ của bệnh viện Wesley, bác sĩ Mỹ về chuyên về bao tử đó.
5: Vâng.
7: Thì đến một bác sĩ đó Mỹ thì ông ấy hỏi tôi, thì ông ấy nói rằng tao nghĩ là mày là bị bệnh gát ở trong bao tử, thì bây giờ mày phải kiêng những cái loại thức ăn. Thì nếu theo như ông ấy nói tôi phải kiêng cứ những thức ăn đó thì có lẽ tôi đâu có còn gì tôi ăn.
5: Vâng.
7: Coi như là ông ấy nói tôi như vậy là chỉ còn có ăn được rau và cá thôi.
5: Vâng.
7: tránh tất cả dầu mỡ, bia rượu, chocolate hoặc là nói chung là thịt là cũng không được ăn luôn.
8: Vâng.
7: Thì tôi thấy chán đời quá, tôi bảo ông Diệp, cuộc đời đâu còn cái gì nữa. Suốt nghĩa là cả mấy tháng nay tôi khổ sở mà ngày nào cũng phải đi tập exercise. Nếu mà không tập là nó ngộp lên rồi chịu không có được.
8: Vâng.
7: Thì tôi cách đây mấy tuần lễ tôi mở đài tôi nghe thì thấy có cái bà kia bà gọi lên.
8: Vâng.
7: Bà cảm ơn bác sĩ. Bà nói giống cái bệnh của tôi quá.
8: Vâng.
7: Bà nói là bà bị gát ở trong bao tử.
8: Vâng.
7: À, mà thuốc tây bà uống nghe là suốt nghe là thời gian rất là lâu nhưng mà nó không có hết. Tức là uống thuốc tây vô á thì nó chỉ nó làm cho mình không có bị ngay lúc đó thôi. Nhưng mà sau đó rồi mình ăn vào nó gát nó lại dâng lên.
8: Vâng.
7: Thì bà mua thuốc của bà bác sĩ là Super Liver cái chai số 9 gì đó.
8: Vâng.
7: Thì bà uống thì bà uống có hai lọ mà bây giờ bà khỏe. Thì tôi nghe thấy tôi nói trời ơi cái này lucky quá. Mình try thử coi. Thì tôi chạy xuống cái tiệm Đông Phương ở Ushida đây này. Tôi
8: vâng.
7: mua liền.
8: Vâng.
7: Tôi về tôi uống liền tức khắc hai viên liền một lúc.
8: Vâng. Vâng.
7: Cứ thế là cứ mỗi ngày là tôi đẩy cho ba viên.
8: Vâng.
7: Tại vì thuốc tây kia tôi uống tôi thấy nó không có dứt hẳn. Vẫn
8: vâng.
7: cứ bị ngộp hoài.
8: Vâng.
7: Thì tôi uống vô có khoảng cái chừng hơn tuần lễ à.
8: Vâng.
7: Tôi cảm thấy người nó khác liền.
8: Vậy ạ.
7: À. Ờ, khác liền. Dễ thở.
8: Vâng.
7: Nghĩa là thấy người nó khỏe liền mà cái tình trạng mà cái gát nó đưa lên nó giống như là đờm nó đóng này cuống họng này.
8: Vâng.
7: Là nó không còn nữa.
8: Vâng.
7: Thì tôi cũng chưa có xua.
8: Vâng.
7: À, thì để tới ngày hôm nay á là tôi biết là như vậy là đúng là do cái thuốc của bác sĩ rồi.
8: Vâng.
7: Thì tôi mới gọi lên tôi cảm ơn bác sĩ.
8: Vâng.
7: Ý tôi muốn nói là để cho những người mà có cái bệnh giống như tôi á thì nên mua cái thuốc của bác sĩ mà uống.
8: Dạ.
7: Cái này không phải là tôi quảng cáo cho bác sĩ nhưng mà thật sự như vậy cái bệnh gát trong bao tử cái bệnh đó cũng rất là nguy hiểm bác sĩ.
8: Vâng.
7: Nó làm cho tôi giống như là bị ngộp thở vậy đó.
8: Vâng.
7: Đờm nó chân nó cuống họng rồi này.
8: Vậy.
7: Là không thể nuốt xuống được.
8: Vâng.
7: Mà thở không được.
8: Vậy.
7: Thành thử đó. Có những cái thời gian mà nó, như ở bên vùng của tôi nó lành mà trong nhà mở hít rồi tôi chịu không nổi tôi cứ phải ra ngoài sân tôi đứng tôi há hốc miệng mà tôi thở như thế này.
8: Ồ vậy à.
7: Ờ cái bệnh kỳ cục này đó.
8: Vâng.
7: Thành thử mà từ khi uống cái thuốc của bác sĩ giờ thì tôi cảm thấy tôi feel good rồi tôi yêu đời trở lại.
8: Vậy.
7: Bây giờ là tôi ăn uống thoải mái.
8: Ồ vậy
7: à. Ờ thịt bò thịt theo gì tôi bụp tới luôn không sao hết. Chứ còn lúc trước bác sĩ Mỹ nó dặn mà nếu mà tôi không có giữ đúng rồi mà tôi ăn đồ chiên một cái là gát nó lên là chịu không nổi. Là nó
8: vâng.
7: cứ dâng đờm lên ngay cuống họng là thở không được.
8: Vâng.
7: Đó.
8: Đấy thì bữa trước tôi có nói chuyện với cái bà đó đó. Thì
7: đã
8: tôi có nói là nhiều khi những người cứ tưởng là nghĩ là bao tử rồi này kia uống bao nhiêu thuốc bao tử cũng hết.
7: Đã.
8: Nhưng mà thật sự cái gốc của nó là do cái gan đó.
7: Đã.
8: Nó tiết cái mật không có đúng để nó tiêu hóa những cái thức ăn mình ăn vào đó. Thành ra nhiều khi cái bao tử nó phải làm việc nhiều hơn và nó giữ cái thức ăn ở trong bao tử lâu hơn bình thường. Thành ra là nó cảm thấy đầy hơi và cái gas ở trong cái đó nó đưa lên nó làm cho mình nghẹn. Thành ra là tôi nói là chỉ cần cái chữa cái gốc của nó là uống cái thuốc gan để mà cái mật nó tiết ra đúng á là coi như là nó giải quyết được cái vấn đề ngay lập tức. Là ông thấy ông uống một tuần ông thấy nó khác rồi, hai tuần ông thấy nó bình thường rồi.
7: Thế đó thì bây giờ là tôi ở trong nhà là bây giờ hai lọ. Tôi để sẵn hai lọ nghĩa là giờ uống một ngày tại vì tôi là có cái bệnh cao máu. Cứ sáng sớm thức dậy trước khi đi làm là một viên cao máu với này một viên thuốc của bác sĩ đó.
8: Vâng.
7: Thuốc Believer đó.
8: Vâng.
7: Thì tôi thấy là cái thuốc nó uống rất là hiệu quả.
8: Vâng.
7: Mà tôi biết rằng cái bệnh này là rất là nhiều người bị chứ không phải không.
8: Vâng.
7: Theo tôi lên cái website của National á, của Mỹ á.
8: Vâng.
7: Là trong nước Mỹ này có 7 triệu người lớn bị cái bệnh đó.
8: Vâng. Đấy. Mà không biết nguyên nhân ở đâu.
7: Không biết nguyên nhân thì mình cứ uống những loại thuốc tây đó. Là nó chỉ làm cho cái gát nó giảm xuống thôi.
8: Vâng.
7: Chứ nó không có trị tận gốc.
8: Đúng rồi.
7: Thì khi mà tôi nghe bác sĩ nói cái này nó do gan và mật thì tôi nói cái này có lẽ đúng quá.
8: Ừ.
7: Tại vì tôi có những hiện tượng là do gan. Thí dụ như là ngứa.
8: Vâng.
7: Hoặc là nó đem nó nổi lên những cái gọi là những cái da mà nó giống như là người ta gọi là bẹn đó.
8: Vâng.
7: Thì từ khi mà tôi uống cái thuốc nó thì mấy cái đó nó tự nhiên nó biến mất.
8: Ồ, vậy.
7: Và vâng. cái miệng của tôi trước đây thì nó hay bị lở trong miệng.
8: Vâng.
7: Thì nó cũng là do gan.
8: Vâng.
7: Theo như ở trong cái giấy của bác sĩ mà cái giấy mà quảng cáo thuốc cái thuốc đó,
8: vâng.
7: đó thì tôi uống cái này tự nhiên là trong miệng nó không có còn lở ra nữa.
8: Vâng.
7: Và những cái bớt đen đó, nổi trên người tôi tự nhiên nó cũng biến mất.
9: Vâng.
7: Thấy không?
9: Vâng.
7: Thành thử tôi nói là cái thuốc này như vậy là nó trị vậy là nó trị tận gốc.
9: Vâng.
7: Còn như thuốc Tây của Mỹ là ông bác sĩ gia đình của tôi ông cho uống lại Acephex là cái thuốc nó rất là mắc.
9: Vâng.
7: Tới 5-6 đồng một viên bằng cái đầu nhỏ hơn cái đầu đũa.
9: Vâng.
7: Mà uống nó chỉ giảm thôi chứ nó không hết được. Còn bây giờ tôi thấy uống cái Super Liver này là tôi thấy là nó trị được tận gốc.
9: Vâng.
7: Cái điều đó rất là vui.
9: Vâng.
7: Thành thử đó, hồi mấy bữa này tôi cũng suy nghĩ tôi nói để gọi cho bác sĩ Trung thuốc của ông ấy sao mà hay thế.
9: Cảm ơn ông.
7: Thành thử nó có những cái người ta gọi là may thầy phước chủ. Nếu mà mình trị nó đúng tận gốc là nó mới hết.
9: Vâng.
7: Chứ còn mình chỉ ở ngọn mà không bao giờ nó hết. Vì ngay cái chỗ cái nguồn gốc của nó là cái lá gan và cái mặt.
9: Vâng.
7: Thì tôi nghĩ là cái gan của tôi có lẽ là nó do gan là đúng. Tại vì hồi xưa tới giờ là tôi uống bia rượu rất là nhiều.
9: Vâng.
7: Thành thử cái lá gan nó cũng bị ảnh hưởng đấy.
9: Vâng.
7: Nhưng mà sau này thì tôi uống ít lại.
9: Vâng.
7: Mới này, tức là nó bị cái tình trạng bao tử nó dư axit. Bác sĩ Mỹ nó nói là mày dư axit. Thành thử đã từ lâu nay là tôi không thích ăn đồ chua nữa.
9: Vâng.
7: Tại vì nó dư axit là từ bởi cái hệ thống nghĩa là bên gan nó làm việc yếu rồi, nó không có làm mạnh luôn nữa. Thì theo như bác sĩ nói là trong gan của tôi nó có thể là nó do mỡ nhiều. Thành thử là cần phải uống cái Super Liver để cho clean. Thì tôi nghe thấy có lý. Thành thử là tôi mới uống á. Uống là thấy nó kết quả lắm.
9: Bây giờ thấy yêu đời phải không?
7: Thấy yêu đời. Thấy nó khác hẳn, chẳng những mà nó hết gas trong bao tử.
9: Yeah.
7: Mà tự nhiên là cảm thấy là người của mình có vẻ là nó hăng hái.
9: Vâng.
7: Chứ còn xin lỗi mà trước khi mà uống cái thuốc này, nghĩa là khoảng cái chừng một năm nay, tôi rất là chán đời.
9: Vậy.
7: Tôi bảo con người sống như thế này thì chết sớm hơn.
9: Vâng.
7: Mà cứ phải chạy, nghĩa là cái mùa đông mùa rồi, mấy cái mùa Giáng sinh ở bên đây nó lạnh dữ lắm mà ông thấy không? 9-10 giờ đêm tôi cứ phải chạy ở ngoài sân đó.
9: Vâng.
7: Tôi phải chạy cái sai ở trong cái khu vực của tôi. Ra ngoài chạy mới chịu được, còn ở trong nhà tập cái sai là chịu không nổi.
9: Vâng.
7: Nó nóng, thở khó chịu lắm. Nhưng mà ra ngoài thì dễ chịu.
9: Vâng.
7: Mà khi mà uống cái thuốc của bác sĩ thì tôi bảo lạ lùng bây giờ là ăn thì thoải mái, không sao hết.
9: Vâng.
7: Mà chẳng có exercise. Từ hôm mà tôi uống thuốc của bác sĩ tôi đâu exercise gì đâu.
9: Nhưng mà tôi nghĩ ông nên exercise. Nhưng mà thôi, nhưng mà nó đỡ được cho ông là tôi cũng vui. Nhưng mà cũng đừng có ý mình cũng nên exercise cho nó khỏe.
7: Vâng. Bữa hôm vừa rồi thì tôi nói chuyện mấy người trong hãng thôi đó. Thì có cái thằng kia nó nói trời ơi má của con cũng bị cái tình trạng giống như của chú vậy, nó gác trong bao tử vậy. Tao nói vậy thì mày ghé ngay Đông Phương mua liền Super Liver số 9 về cho bà uống. Chứ cái bệnh nó coi vậy chứ mà chết như trời, nó lăn ra chết á. Tụi bởi nó bít cái cuốn họng xong rồi thở không được.
9: Vâng. Tại cái hơi nó đưa lên.
7: Hơi đưa lên thở không được. Nó nghẹt. Rồi ban đầu tôi cứ nói bác sĩ gia đình tôi nói tôi sao đờm, nó cứ đóng cái cuốn họng hoài bác sĩ. Thở không được, khó chịu quá, suốt ngày cứ như thế này này. Thì ông bác sĩ gia đình tôi cũng nói chứ không phải đờm đâu. Cái đó là cái khác, không phải đờm. Tại sao không biết là đờm? Thì nghe bác sĩ nói vậy thì mình cũng hơi cụt hứng. Nhưng mà tại vì mình cứ đoán vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình biết cái đó không phải đờm. Cái đó là do cái hơi, cái gas trong bao tử nó dư, nó đưa lên.
9: Rồi.
7: Mà nguyên nhân nó tạo ra cái gas đó là nó do cái gan của tôi. Cái gan và cái mặt nó yếu rồi.
9: Mà thật sự cái đó ít ai mà nghĩ tới cái vụ mà cái do cái gas. Trong bao tử hơi, trong bao tử đầy hơi mà do cái gan
7: ấy. Thì đó, thì tôi nói chuyện với một vài người bạn tôi, họ nói gas trong bao tử thì nó là do bao tử chứ tại sao mà nó là gan. Cho nên mình phải nghe bác sĩ người ta nói rồi mình thấy có lý mình mê. Thì đó, thì tôi nghe ông bác sĩ phòng tôi có nói trên đài thì tôi thấy là đúng rồi. Tại vì chính tôi có bệnh, thành thử tôi hiểu.
9: Nên
7: khi nghe bác sĩ nói rồi nghe cái bà kia bà gọi lên bà nói thì mình thấy là đúng như vậy.
9: Yeah.
7: Thành thử ra bây giờ tôi uống cái thuốc này là tôi thấy là tôi đã trị được cái căn bệnh này rồi.
9: Vâng.
7: Là tôi thấy mừng rồi. Vâng. Ở đây là có Đông Phương ở đây thì cứ chạy ra Đông Phương mua thôi.
9: Yeah.
7: Cũng là tiện và gần.
9: Vâng.
7: Nếu mà như ở những cái nơi khác mà không có thuốc của bác sĩ thì rồi mua cũng vất vả lắm chứ đâu phải chuyện dễ.
9: Yeah. Ok, vậy tôi nghe vậy tôi cũng mừng là đã khỏi được cái bệnh nó làm cho ông là chán đời bao nhiêu lâu nay nhỉ?
7: Cũng như là bác sĩ cho tôi một đống tiền đó mà mấy cái hôm mà tôi bệnh á, tôi hỏi vợ tôi bảo bây giờ bà thấy không, bây giờ tôi không có cần cái gì hết trơn á. Tôi cần sao cho nó hết cái bệnh này, chứ cái bệnh này nếu mà nó cứ như thế này thì có lẽ là tôi sẽ chết vì cái bệnh này. Thở không được.
9: Vâng.
7: Thở không được thì chết thôi chứ không có gì hết trơn.
9: Vâng.
7: Mà sao kỳ cục, sao mà nó dễ sợ không biết.
9: Dạ.
7: tôi đã mấy lần mà tôi gọi đi emergency cơ mà.
9: Vậy à? Đấy thì cũng như cái bà đó, bà cũng nói bà đi tới 9 lần emergency.
7: Thì đó. Thì tôi có biết gì, tại vì nó thở không được rồi rồi sao? Thở không được, tôi kêu vợ con tôi nói phải kêu emergency liền. Tao bây giờ tao tắt thở, tao phải cứ ra ngoài sân, tao há miệng như thế này là tao sống không nổi rồi. Chết thôi.
9: Không?
7: Lúc đó bao nhiêu tiền cũng phải tốn thôi. Chứ đừng có nói. Thành thử đã cả năm nay tôi tốn biết bao nhiêu tiền thuốc tây rồi. Rồi đi bác sĩ ở đây à. Đó, đi bác sĩ cứ nghĩa là đi bác sĩ có một tuần lễ tôi đi 4-5 lần luôn. Tôi tới mà bác sĩ gia đình nói làm gì tới ngoài. Giờ đang thở không được này, tôi vô bác sĩ thì tôi phải ngồi ngoài sân. Chứ tôi ngồi trong nhà của bác sĩ là trong phòng mạch tôi chịu không được. Đấy, cái bệnh kỳ cục ấy. Đó là thật sự nó như vậy. Mà có nhiều người, người ta không có biết. Có nhiều khi họ cứ nghĩ là thuốc quảng cáo trên đài chắc là thuốc dộm. Nhưng mà không có phải vậy đâu. Nếu mà dỗm thì làm sao mà người ta là bác sĩ được, thấy không? Mà người ta bảo là may thầy phước chủ, nếu mà mình uống nó đúng cái bệnh của mình là nó hết.
9: Đúng ạ.
7: Còn thí dụ giờ mình uống không đúng cái bệnh của mình là không bao giờ nó có tác dụng.
9: Đúng ạ.
7: Đó, như mấy cái thuốc tây tôi uống toàn là những loại thuốc mắc tiền mới nhất bây giờ đó. Nhưng mà nó không có hết.
9: Vâng.
7: Tức là khi mà gác nó lên mày mình uống thì nó xuống. Nó xuống lúc đó rồi.
9: Vâng.
7: Nhưng mà thế mà mình ăn vô nó lên nữa.
9: Vâng.
7: Thế mà ăn vô là nó lên. Thành thử đó bác sĩ ông nói là mày không được ăn nhiều, ăn chút xíu thôi. Cuộc đời con người ta mà không được ăn nữa thì chết sướng hơn. Còn cái gì nữa, tôi hỏi ông ở bên Mỹ là thịt không được ăn, bia rượu không được uống, chocolate không được ăn, nước rút không được uống, hả? Thì dầu mỡ không được ăn thì ông thấy còn gì nữa, đâu còn gì nữa. Thành thử đó suốt mấy tháng này tôi đi chợ là tôi cứ mua cá với rau thôi. Thì con tôi nói cho ba nó cho ăn cá ăn rau rồi. Tôi nói thì con ăn thịt thì con ăn, chứ ba bệnh nhiều ba chỉ ăn cái này được thôi, chứ đâu ba đâu ăn gì được đâu.
9: Vâng. Thế bây giờ ông ăn uống trở lại, ông thấy người nó cũng khỏe hơn phải
7: không ạ? Là người bây giờ thấy người nó phấn chấn yêu rồi.
9: Vâng.
7: Bây giờ là tôi ăn thoải mái, ngày nay là tôi cứ bụp thịt bò tỉnh bơ thôi.
9: Nhưng mà ông cũng từ từ nhé ông nhé.
7: Thì biết rồi, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ tôi cái thuốc này là tôi uống đúng thuốc rồi.
9: Vâng.
7: Là tôi không sợ nữa.
9: Vâng.
7: Tôi biết cái thuốc này là tôi uống từ hôm nào nay tôi gắm là đúng rồi.
9: Coi như uống được mấy tuần là thưa ông?
7: Tôi uống như vậy là được hơn nửa tháng rồi.
9: Ồ vậy hả?
7: Mới hơn nửa tháng à?
9: Ồ vậy thì tiến triển mau lắm. Dạ đúng.
7: Thì đó thì tôi bảo mà uống cái này phải đúng quá rồi còn gì nữa.
10: Wow, ta phải xin thưa với bác sĩ, đây là một trong những phần chia sẻ thú vị nhất và lâu nhất của một người khách đã đến với văn phòng bác sĩ đó. Dạ rồi, những lời cuối của bác sĩ trong talk show này, bác sĩ còn điều gì để gửi đến tất cả quý thính giả không ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những cái bệnh nhân bị đầy hơi ăn không tiêu mà do nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức làm rối loạn cái đường tiêu hóa và bao tử. Và sau đó họ đã uống cái chai thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 nó đã khỏi bệnh như quý vị đã vừa nghe qua.
10: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi

Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Hello, kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Hôm nay trở lại với quý khán giả một thời gian cũng hơi lâu, chương trình Chuyện đời thường. Và ngày hôm nay đặc biệt là Chuyện đời thường thì luôn luôn có ba người. Quý khán giả sẽ có dịp gặp một người mới trong chương trình Chuyện đời thường. Diễn đàn Ước mơ Canh Tân là một cái diễn đàn mà được sản xuất chăm sóc bởi những anh chị em Việt Tân và những người bạn thân hữu của Việt Tân. Và cái chương trình là tập trung chia sẻ những cái ưu tư cũng như là những cái tinh thần, những cái phong cách sống cũng như là những cái phương pháp mà nó nhân văn, mà nó đem lại cho cái cuộc sống của người dân mình tốt hơn. Thành ra là ngày hôm nay xin kính mời quý khán giả theo dõi chương trình Chuyện đời thường. Và hôm nay chúng tôi có một người bạn mới là Mộc Lan. Chắc là xin Mộc Lan lên tiếng chào và quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn chị Xuyến. Xin Mộc Lan xin chào chị Xuyến cũng như chào tất cả quý khán giả đang theo dõi trên chương trình diễn đàn Ước mơ Canh Tân, và rất vui ngày hôm nay lại gặp lại mọi người trong cái diễn đàn về chuyện đời thường.
0: Chúng ta có một bạn nữa là luôn luôn ở trong cái chương trình Chuyện đời thường, đó là bạn Minh Tâm, thì mời bạn Minh Tâm lên tiếng.
2: Dạ, em chào chị Xuyến, chào chị Mộc Lan, chào quý khán giả đã yêu thích và xem chương trình Câu chuyện đời thường như một món ăn tinh thần.
0: Cũng như quý khán giả biết là trong chương trình Chuyện đời thường thì bạn Minh Tâm luôn là người tình không chân dung. Ra là người đã có dịp để nói chuyện và chia sẻ ngày hôm nay. Cái chương trình đề tài hôm nay cũng khá là hy vọng là nó sẽ gắn liền với cuộc sống đời thường của quý khán giả, và chương trình là cái đề tài là bình yên trong sóng gió. Thành ra với cái tinh thần như vậy thì chắc là chúng tôi xin đi vào cái chương trình ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên là: trong một cái đời sống có nhiều bất định, và từ kinh tế nè, công việc cho đến các cái áp lực xã hội, thì làm sao một người có thể nhận ra là mình đang bất an, mất bình yên ở bên trong, dù là bên ngoài vẫn đang rất là cố gắng và luôn luôn chứng tỏ là mọi chuyện nó ổn, làm sao mình biết được mình không mình bất an? Không biết là Mộc Lan với Minh Tâm muốn chia sẻ sao?
2: Em xin nói trước nha chị Mộc Lan.
1: Dạ, mời mời Minh Tâm cứ tự nhiên ạ.
2: Dạ, thường đó thì cái câu hỏi này nó khó lắm nha chị, ít có ai nhận ra biết được mình đang bất ổn. Vì có một cái câu này nè: sống trong ống thì tròn, mà sống ở trong ống thì dài, mà trong bầu thì tròn. Cho nên đôi lúc á, người ta đã bị quen dần và thích nghi, họ luôn luôn nghĩ rằng là họ không thấy sóng gió đâu, vì họ nghĩ rằng là chắc là cái đây là lẽ đương nhiên và bình thường ấy. Cho đến một khi người ta có sự so sánh, ở một nơi ổn và một nơi bất ổn ấy, thì người ta sẽ thấy mình là đang trong tình trạng gì. Cho nên cái tình trạng này là của em ngày xưa, thì mình nghĩ nó rất là bình thường, mọi thứ mình nghĩ là chắc là nó phải như vậy. Cho đến một lúc ấy, mình phải biết đặt dấu hỏi là ủa, tại sao mình lại bị như vậy? Tại sao mình nói câu này mình lại không được phép, hay là mình bị nhiều cái không được quá đó, thì mới biết rằng là mình đang mất cái gọi là tự do trong suy nghĩ, trong cách nói và trong hành động. Cho nên từ đó mình mới thấy mình mới bất ổn, là mình nhận ra mình bất ổn là từ ở cái chỗ là mình phải biết rằng là cái mình được là cái gì, cái mình không được là cái gì, nhưng có sự so sánh.
0: Ok, Mẫu Lan nghĩ sao?
1: Dạ, thưa chị Xuyến, Minh Tâm cùng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, thì Mộc Lan lại suy nghĩ về cái việc mà mình làm sao để mình nhận ra được mình mất bình yên. Thì đối với Mộc Lan nó lại cũng khá là đơn giản. Đó là ví dụ như là tự nhiên sau đó mà mình thấy mình dễ nổi giận hơn mọi ngày đi, mình bực bội, mình bực bội, mình cáu rồi đó, thì chắc chắn là có thể trong lòng mình nó đang có một cái điều gì đó nó xáo trộn, nó làm cho cái trạng thái cảm xúc của mình như vậy. Rồi ví dụ như là mình rất là mệt mỏi, bản thân cái thân của mình rất là mệt mỏi, nhưng mà khi ngủ thì mình không có ngủ được, mình nằm mãi mình không có dụ dỗ mình đi ngủ được. Rồi ví dụ như là cái tâm trí nó cứ chạy đi theo những cái việc, những cái nỗi lo thường ngày, như là nỗi lo cơm áo gạo tiền, lo đủ thứ, lo về quá khứ, lo hiện tại, rồi lại lo cho ngày mai. Xong rồi ví dụ như là bình thường mình có thể là vui từ những cái niềm vui, những cái điều mà mình cảm giác là ví dụ như thời tiết đẹp mình vui đi, nhưng ngày hôm nay đến khi thời tiết đẹp mình cũng không thấy vui nữa, tức là những cái niềm vui hàng ngày ấy, tự nhiên mình cũng không có cảm giác vui. Rồi ví dụ như là mình trong một cái đám đông ấy, mình gặp bạn bè, mình tụ họp, mình cười vui, nhưng trong lòng mình nó rất là trống rỗng và nó nặng nề. Thì tất cả những cái điều như vậy thì đối với Mộc Lan nó thể hiện cho mình biết là trong lòng mình nó có cái sự gì đó, có sự bất an, có cái sự không bình yên. Thì để mà mình nhận diện được cái sự không bình yên thì đối với cá nhân Mộc Lan là Mộc Lan thực tập một cái điều là mình theo dõi cái cảm xúc, cái diễn biến tâm trạng của mình mỗi ngày. Mỗi một cái sự việc xảy ra để mà mình biết nó là cái gì, thì khi đó mình sẽ nhận ra được cái sự mất bình yên của mình từ cái việc khá là nhỏ. Thì đối với Mộc Lan thì có lẽ là nó cũng quen rồi, cho nên là thấy cái việc nhận ra mình không bình yên ấy, nó khá là đơn giản. Dạ.
0: Cảm ơn Mộc Lan với lại Minh Tâm. Thực ra hồi nãy giờ các bạn chia sẻ thì mình xin mong tóm gọn lại một số cái điều ha. Thường thường đó, khi mà mình không có cảm thấy an toàn, tạm gọi là bất an mà không có bình yên á, thì cái não trạng của mình nó vô vào trong bốn cái giai đoạn. Ba giai đoạn đầu tiên là chính ha, đây là không phải là giai đoạn mà những cái phản ứng khác nhau. Thì ba cái loại phản ứng đầu tiên là thường xuyên xảy ra, là một là mình đánh trả lại. Mình ở trong trạng thái báo động, mình muốn đánh trả lại, thành ra mình dễ bực, mình dễ hờn, dễ giận, dễ cáu gắt. Và cái suy nghĩ của mình nó rất là dễ trong cái trạng thái tự vệ và phản hồi á. Cái giai đoạn cái cách thứ hai á là cái cách mình lẩn trốn, chạy trốn nó, hoặc là mình lẩn tránh nó. Thành ra là có những người mà mình bất an, mình không có muốn gặp ai, mình không có muốn tương tác, mình không có muốn nói chuyện, mình không có muốn tham dự vào những cái đời sống sinh hoạt hàng ngày. Và có trường hợp khác là những người mà họ dậm chân tại chỗ, họ chịu đựng khi họ bất an, và họ trở nên không có còn linh hoạt nữa trong cái cuộc sống. Và một là mình như hồi nãy Mộc Lan nói, mình không có cảm nhận niềm vui trong cuộc sống ha. Và mình có thể trong trạng thái, với ba trạng thái này, thì có những người họ, trong cái sự bất an của họ là ai biểu sao họ làm vậy cho nó yên á, là cái trạng thái thứ tư, tức là mình tuân thủ theo. Thì những cái chuyện như mà Mộc Lan nói, mình không muốn kết nối với ai, tâm trí của mình luôn bận rộn, lòng mình thì trống, và có khi có những cái sự bất an nó đem lại đến cho mình cái cảm giác vô nghĩa, cảm giác vô cảm nữa. Mình không có còn cái năng lượng hay cái sức để mà mình kết nối hay là cảm nhận được những điều xung quanh, hay là những cái gì nó đang diễn ra đối với người khác. Và những người bất an thì ít có khi nào mình muốn trở về với chính mình, hay mình muốn đối diện với chính mình lắm. Mình hay làm những cái gì nó bên ngoài mình thôi, mình không muốn đối diện với những cái chuyện đang xảy ra trong cái tâm của mình. Thì cái khía cạnh bất an này mỗi người nó khác nhau ha. Mình có thể ở những nhiều cái trạng thái khác nhau như mình vừa mới nói. Thực sự ra nó là một cái trạng thái sinh tồn nha. Cái vấn đề còn lại là làm sao, giống như Mộc Lan nói, là mình nhận ra như thế nào và mình phải làm gì để mình săn sóc cho cái sự bất an đó. Thì với cái tinh thần như vậy thì tụi mình đi đến cái câu hỏi thứ hai đi ha, là khi mà mình sống trong cái môi trường mà giống hồi nãy Minh Tâm có nói, là có nhiều bị kiểm soát nè, rồi có nhiều cái lo âu nè, hoặc là mình không có cảm giác an toàn nè, thì làm sao để mình phân biệt là mình, như nãy Minh Tâm có nói, là làm sao mình nhận ra là mình đang sống và mình đang ở trong cái trạng thái nào, mình đang chịu đựng, mình đang lẩn tránh, mình đang chống trả trở lại, hay là mình thỏa hiệp, mình làm theo để mình sống còn. Thì làm sao mình biết được mình đang ở trong cái trạng thái nào? Không biết là Minh Tâm sống ở trong cái cuộc sống hiện tại ở Việt Nam á, thì Minh Tâm thấy là mình quan sát ở bản thân mình và những người xung quanh, thì mình thấy thường thường ở trong những cái trạng thái nào vậy?
2: Em thấy phần lớn thì người ta có nghĩa là buông, tuân thủ á, gọi là buông xuôi và bất lực, mà không có còn cái sự phản ứng một cách như phải có. Còn riêng em thì là khác rồi, mình biết rằng là mình không thể nào mà bẻ gãy được một cái thanh sắt, nhưng mà biết làm sao mà uống cho nó gần như theo ý mình, có thể dễ chịu nhất.
0: Như vậy thì em làm sao? Tại vì có những trường hợp á, người ta cũng chống trả lại mà không chống trả lại cái đối tượng mà chống trả lại nhau thì sao? Giận cái chém thớt thì sao?
2: Đó là một cái trạng thái báo động chị ạ. Có nhiều người ta ra đường, người ta cáo gắt với những người đối diện, người ta có thể đáp trả một cách hùng hồn, mà đôi lúc mình nghĩ là ủa tại sao người ta lại phản ứng mạnh như vậy á. Người ta gần như là người ta có thể bất chấp mọi thứ mà người ta lao vào nhau, không cần phải nói một cái lời lẽ nào nữa. Như gần đây rất là nhiều, mình xem cái mạng xã hội thì mình thấy là nhiều lắm những cái trường hợp, rồi về nhà bạo lực với vợ con, rồi thậm chí là những người yếu thế, những đứa trẻ con mình cũng họ cũng bắt nạt được. Như chị nói, như cái dạng tâm lý mà gọi là sao nó phản ứng lại và nó giận cá chém thớt, nó áp dụng trên người khác để họ thấy rằng họ không phải đó là một dạng bất lực. Em nghĩ là một dạng bất lực, dùng đến tay chân mà hành động đến người yếu thế thì một dạng bất lực, và cũng là một dạng tâm lý sự bất lực và bất an.
0: Thì vì chị cũng đang suy nghĩ á, là có những trường hợp người ta không có chống trả lại, người ta không phản đối, người ta không chịu đựng, nhưng mà người ta sẽ đi tìm những cái phương tiện khác để mình quên cái hiện tại của mình đi, mình cái một hình thức lẩn tránh, như rượu chè, chất nghiện, đủ thứ hết, để mà mình không có phải đối diện với cái sự bất an ở trong tâm mình. Không biết là Mộc Lan nghĩ sao. Mộc Lan là có trải nghiệm, để là ở Việt Nam một cô giáo và cũng nhìn thấy rất là nhiều điều và sống trong cái nôi bất an như vậy, thì Mộc Lan thấy như thế nào?
1: Dạ, em thì em xin chia sẻ cái trải nghiệm của cá nhân em, và xung quanh cá nhân em thì có một vài những cái đời sống cá nhân của một số anh em mình mà mình đã được chứng kiến. Thì em lại thấy như thế này, cái trải nghiệm đó là năm 2014-2015. Lúc đó bản thân phải đối diện với rất là nhiều những cái áp lực, cái khó khăn, cái sự cô lập về mặt tinh thần từ nơi mình làm việc, cho đến thậm chí cả gia đình, rồi đến cả hàng xóm đi. Lúc đó cái trạng thái về trạng thái tinh thần nó ở một cái trạng thái rất là cô độc, rất là đơn độc và rất là áp lực luôn. Nhưng mà bên trong cái sự áp lực đó, nó vẫn bản thân em đấy, em nhìn nhận ra được, tại vì em có viết nhật ký mình mỗi ngày, ngày hôm nay mình đang trải qua những cái điều gì, và mình có chia sẻ rằng là mình nhận diện rằng vì sao lại xảy ra cái điều như vậy. Thì sau đó thì mình mới thấy rằng là từ sâu thẳm trong lòng mình á, mặc dù bản thân em đối diện với những cái điều như vậy, nếu như mà từ sâu thẳm trong lòng mình mà mình không tìm được, mình không nhìn ra được nó có một cái ý nghĩa gì đó, thì mình rất là dễ bị nản, và mình rất là dễ bị từ bỏ trong cái giai đoạn đó. Nhưng mà em may mắn cái là trong cái quá trình nó, cả một cái quá trình nó cứ giằng xé cái nội tâm như vậy á, thì em lại tìm thấy mình cảm giác rằng là mình đang làm một cái việc nó có ý nghĩa, và cái việc đó nó làm cho cái đời sống của mình, cái đời sống của tinh thần của mình cảm giác nó có giá trị đối với bản thân mình. Và bên cạnh đó mà tại sao mà em lại có được cái suy nghĩ như vậy, thì đó chính là em nhìn vào cái người mà cho em cái gương để nhìn vào, chính là Mục sư Nguyễn Trung Tôn. Tại vì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà Mục sư Nguyễn Trung Tôn là mọi người ai cũng biết đến rồi. Nhà anh phải đi qua một cái cánh đồng mới vào nhà. Nhà thứ nhất là về hoàn cảnh, về mọi thứ cũng bị cô lập như vậy. Nhưng cái tinh thần và cái đạo đức, cái sự lương thiện, cái sự chân thành của anh Tôn đối với anh em, rồi đối với mọi người á, và cái sự bền bỉ trong đó, nó là một cái năng lượng nó lan tỏa và nó ảnh hưởng đến em. Và đến khi mà em bị cô lập như vậy, em bị giống như kiểu là từ một người mà gọi là con hoang của gia đình đi, rồi mình được mọi người so sánh giống kiểu con người ta này nọ ấy, thì đến cái khi mà mình bị vào một cái trạng thái là mình bị cô lập, mình bị gọi là cái gì nhỉ, những cái thị phi này nọ, thì mình có cái suy nghĩ chứ, rồi cũng ảnh hưởng đến uy tín cá nhân người ta sử dụng cái uy tín cá nhân mà để mà can thiệp mình ấy. Thì lúc đó em có đặt cái câu hỏi là mình đối diện với cái điều này, vậy thì Mục sư Tôn á, anh trong một cái hoàn cảnh như vậy mà anh ấy, cái lý do gì để mà khiến anh có thể vượt qua được, trong khi đó bên cạnh đó còn áp lực gia đình, còn gánh nặng gia đình, con cái thứ nữa, thì làm sao anh có thể vượt qua được. Thì chính cái sự mà em trả lời á, em trả lời tại sao mà Mục sư Tôn có thể vượt qua được, xong sau đó từ đó thì mình mới thấy rằng là đó là một cái điều là người ta tin tưởng vào cái lẽ đúng, tin tưởng vào cái ý nghĩa của cái việc mình làm, thì đó là cái điều mà nó làm cho cái tinh thần của anh ấy được như vậy. Và bên cạnh đó có gia đình nữa, có vợ con, có một người vợ rất là đảm đang, và một người mà cũng rất là tác động đến em cái thời điểm đó về cái mặt tinh thần ấy, đó cũng chính là nhà hoạt động Tráng Nguyễn ấy, tại vì là cũng rất là trẻ, cũng bị áp lực đủ thứ luôn, nhưng mà cũng rất là kiên cường trong cái thời điểm đó. Thì tất cả những cái điều đó cho em thấy được rằng là mặc dù khó khăn áp lực, nhưng mà nếu như mà mình cảm nhận được, mình tìm ra được ý nghĩa của cái việc mình làm ấy, trong mọi cái khó khăn đó, thì đó là cái cảm giác mình đang sống một cái cuộc sống mà mình nghĩ rằng nó có ý nghĩa, nó có giá trị. Còn trong cuộc sống hàng ngày thì có rất là nhiều người trong cái bối cảnh xã hội bây giờ, người ta cũng phải sống trong cái sự chịu đựng, là bởi vì cái đó là một cái tâm lý rất là bình thường của con người, đó là cái nỗi sợ sai, giống như kiểu sợ bị học sinh đi học thì sợ điểm thấp, sợ bị trừng phạt, rồi cái nỗi sợ bị bỏ rơi, cái nỗi sợ bị bỏ tù, cái nỗi sợ mà bị cái nỗi sợ mất an toàn. Cái nỗi sợ mất an toàn là cái nỗi sợ mà nó bao gồm rất nhiều những cái nỗi sợ khác ở trong đó, thì nó khiến cho người ta là cái cảm giác là phải chịu đựng. Dạ, thì đó là cái suy nghĩ của em xin chia sẻ với mọi người.
0: Ok, cảm ơn Ngọc Lan chia sẻ ha. Hồi nãy thì nghe Minh Tâm nói về cái quan sát của Minh Tâm về cái hiện tượng xung quanh mình, Ngọc Lan chia sẻ về cái trải nghiệm cá nhân của mình và nói về Mục sư Nguyễn Trung Tôn. Mục sư Nguyễn Trung Tôn là một người một cái nhà đối kháng và sống cho cái quyền của người dân và những cái nhân quyền căn bản và lên tiếng cho những điều đó. Thành ra Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị bắt và hiện tại ở trong tù. Người vợ của Mục sư Nguyễn Trung Tôn là chị Lành, là một cái người rất là kiên cường và tin vào cái lý tưởng và cái lương tâm sống của chồng mình. Cảm ơn em đã chia sẻ là những cái mà nó giúp cho em cảm thấy là em đang sống và em không phải chỉ chịu đựng, đó là em nhìn cái tấm gương của những người họ sống có tâm và có tầm ha. Rồi em nói về, Mộc Lan nói về cái khía cạnh mà mình tìm ra cái ý nghĩa của những cái việc mình làm, cũng như là có những cái sự hỗ trợ của những người trong cùng thuyền với mình, thì những cái điều đó nó cũng làm cho mình có cái cảm giác là mình đang sống chứ không phải là mình chỉ chịu đựng. Và mình đang sống một cái cuộc sống nó có nghĩa dù là nó như thế nào. Thì cảm ơn Ngọc Lan cũng đang nói về những cái nỗi sợ khác nhau, và thực sự nỗi sợ nó có thể nhân rộng ha, nó có thể bao trùm, tại vì cái đó là cái phản ứng tự nhiên của não trạng của mình. Dễ mình thường thường mình nhìn ra ba cái điều tiêu cực hơn rồi mới nhìn ra được một cái điều tích cực, nhưng mà nếu mà mình sống trong sợ hãi và khống chế nhiều thì những cái tỷ số đó nó nhân rộng lên. Thành ra là nếu mà mình sống trong một cái môi trường mà mình không có cảm thấy an toàn thì cái sợ của mình nó khá là bao trùm. Thì cái chút nữa tụi mình có dịp nói chuyện là làm sao để mình tiết chế cái nỗi sợ đó, vì thực sự sợ đó là bình thường nha, nó là một cái phản ứng sinh tồn trong cuộc sống thôi. Thì mình đi qua cái câu hỏi kế tiếp với các bạn là trong một cái hoàn cảnh như vậy thì có những lúc mà cái sự im lặng nó có thể không phải là bình yên mà là một cái sự dồn nén. Làm sao để một người có thể mình lắng nghe chính mình một cách nghĩa là an toàn mà không có bị cuốn vào trong cái sự sợ hãi tuyệt vọng, giống như là hồi nãy Mộc Lan nói, làm sao để mình tìm lại chính mình và mình tìm cái chỗ đứng của mình. Và chị nghĩ cái này chị rất là muốn Minh Tâm trả lời, tại vì có lẽ Minh Tâm đã và đang xảy ra hàng ngày với cái khía cạnh mà mình rất là dễ bị lôi cuốn vào trong cái sự căng thẳng và sợ hãi cũng như là tuyệt vọng khi mình nhìn thấy xung quanh mình người ta phản ứng theo cái tính cách tuân thủ nhiều hơn, hoặc là trốn tránh chứ họ không có cái sự phản ứng trở lại. Thì không biết là trường hợp này với Minh Tâm thì Minh Tâm làm sao để mà mình sống với chính mình mà mình không bị lạc vào cái sự sợ hãi và tuyệt vọng.
2: Dạ, thì em á, ngay từ đầu em có cái câu, từ lâu rồi em học được cái câu như thế này nè. Cái kẻ thù lớn nhất của chúng ta đó là nỗi sợ hãi. Vì khi mình sợ hãi thì mình gặp cái gì mình cũng sợ hết, và mình luôn suy nghĩ về những sự tiêu cực. Thì để đối diện với nó thì em nghĩ rằng em có nói rằng là em có nói với tự chính mình đó, cho dù cả thế giới này có sống khác mình đi, có quay lưng lại với mình đi, thì chính bản thân mình ấy, thì mình phải yêu thương mình và sống tử tế với mình trước đã. Cũng là một câu nói của một chị gái đã giúp em trong những cái thời gian mà em gần như là bất lực, tuyệt vọng, gần như là buông xuôi, mà mình nằm suốt ngày mình không muốn mở mắt ra. Mình mở mắt ra mình phải đối diện rất nhiều thứ, không dám bước ra đường vì bước ra đường đầy dẫy sự tiêu cực. Thì cuối cùng thì chị có nói rằng là chúng ta phải biết chấp nhận nó chứ không phải lẩn tránh, và cũng không phải là tự vẽ ra cho mình một cái gì đó để mình dọa với mình. Thì ngay từ đó thì em mới nghĩ rằng là trả thù là lớn nhất là sự sợ hãi, tức là mình phải gạt bỏ sự sợ hãi đi. Nói thì cũng rất là dễ nhưng mà nó khó ở cái chỗ là có nhiều người họ bị phụ thuộc bởi gia đình, bởi cuộc sống, bởi mọi thứ. Còn em ấy thì là khác, em thì sống nó độc lập. Em nghĩ rằng là người ta cắt hết cái đường sống của tôi chỉ cần đi hái rau và tôi ăn một ngày thì tôi cũng sống được, và tôi không cần phải chờ người ta tạo một cái cơ hội gì cả. Cho nên là em có cái cách là mình sống mình không có trông chờ và nhiều thứ quá, gọi là sống tối giản. Cuộc sống em tối giản, có thể là em đóng cửa lại để em nằm đó em suy nghĩ, và em chỉ ăn rau và cơm lấy mấy ngày để mình lấy lại cái tinh thần trước. Thì cái cách sống của em là tự chăm sóc lấy mình, và cho dù gặp hoàn cảnh nào đi nữa thì mình còn chính mình nữa, có nghĩa là chính bản thân em á.
0: Chị không biết Mộc Lan nghĩ sao, chị thì chị có cái đồng tình lắm khi mà nghĩ rằng sợ là kẻ thù nha. Chị nghĩ sợ là một cái phản ứng sinh tồn của con người, mà từ đấy cho mình có cái cảm xúc sợ đó. Thực sự cái não trạng của mình, cái não giữa, nó còn gọi là trung tâm cảm xúc mà cũng là trung tâm sợ, nó có đó để nó bảo vệ mình. Thật ra chị nghĩ sợ là một người bạn nha, một người bạn để giúp, gần như là một cái người gác gian của mình đó, là nghĩa là để tiếng Anh gọi là look out cho mình, tức là canh gác cho mình để bảo vệ cho cái sự sinh tồn của mình. Cái quan trọng là mình sẽ tương tác với cái người bạn đó như thế nào và tiết chế bạn để không bạn đó không có làm chủ mình hay là khống chế mình. và mình mất đi cái bản lĩnh và cái tâm thiện lành của chính mình
1: thôi. Như chị Xuyến nói không nghe được rồi chị Xuyến.
0: Ồ, bây giờ thì có nghe được chưa? Bây giờ có nghe được không?
2: Em nghe tiếng chị Xuyến.
0: À, đẹp, bên nghe rất là tốt ha. Ok, có lẽ là bên Mộc Lan, internet của Mộc Lan nha. Ok, thì cái mà mình nói đó là bạn không phải là kẻ sợ, không phải là kẻ thù, mà là một người bạn đang canh gác cho mình. Quan trọng là làm sao để cho người bạn đó không có cường điệu, không có khống chế mình và làm chủ mình. Làm sao để mình có thể tiết chế và có một cái tương tác với cái bạn đó như thế nào để mà mình làm chủ cuộc sống của mình, thì điều này nó rất là quan trọng nha. Thì cảm ơn Minh Tâm chia sẻ cái phần mà em nói là em đang mường tượng đến cái cảnh mà nó tệ nhất thì em sẽ làm gì, và em cũng đã tìm ra được nếu mà nó tệ nhất thì tôi sẽ làm như thế này thế này, thì tự nhiên mình cũng không còn, cái sợ của mình nó không còn lớn, nó không còn nhiều nữa, và mình sống với cái điều đó. Ok, không biết nãy giờ là Mộc Lan mới trở lại thì không biết là có nghe hết hay không. Nhưng mà bây giờ mình Mộc Lan có thể chia sẻ là làm sao để mà mình sống cái sợ đó là bình thường nha. Thì làm sao mà, nhưng mà mình không, làm sao để mình có thể trở về chính mình, cái lý tưởng, cái bản lĩnh của mình, cái thiện tâm của mình vân vân, mà mình không có bị cái bạn sợ đó nó khống chế mình và làm chủ mình. Hồi nãy giờ chị nói là sợ nó không phải là kẻ thù, nó là người bạn canh gác cho mình. Thì không biết là Mộc Lan nghĩ như nào?
1: Dạ, em cũng hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến, cái nhận định của chị là cái nỗi sợ nó là người bạn của mình. Bởi vì con người thì là cái nỗi sợ nó gần như là nó là một cái phần trong cuộc sống của mình rồi, chứ nó không thể nào tách rời được. Cho nên là chỉ có điều là thông qua cái nỗi sợ đó thì nó sẽ làm cho mình học hỏi được cái điều gì từ những cái nỗi sợ của mình chẳng hạn. Thì đối với em á, để mà mình tiết chế hoặc là mình khắc chế được cái nỗi sợ của mình thì đó chính là cái cách mà mình lắng nghe chính mình một cách là gọi là hay là nói là cái gì, mình hiện diện được với chính mình. Thì cái đó em hay làm, đối với trải nghiệm cá nhân của em là em hay làm đó là em hay tự hỏi là cái trạng thái cảm xúc của mình hiện bây giờ là như thế nào. Ví dụ như bây giờ mình bất an thì cái điều gì mà làm mình bất an, mình sợ tại cái thời điểm này, cái lý do sâu xa thật sự, cái nguyên nhân cốt lõi của nó để mà mình có cái trạng thái như vậy là vì sao. Thì khi mà mình gọi tên được cái cảm giác, cái cảm xúc hay cái cảm nhận của mình á, thì đến lúc đó mình dễ nhìn ra được vấn đề và mình đồng hành, mình đi chung được, gọi là mình có thể là tập cái sống chung với lũ, với những cái nỗi sợ, rồi với những cái điều không như ý chẳng hạn. Em không biết là cái câu nói này vận dụng vào trong cái trường hợp này nó có đúng không chị Xuyến. Đó chính là cái câu, một cái câu nói em rất là thích của nhà tâm lý học nổi tiếng, ông cũng không biết đọc phát âm nó có đúng không, ông Carl Jung, ông nói một câu là cái gì nhỉ, đại ý là hướng ra ngoài là mộng tưởng, ảo tưởng gì đó, mà quay vào trong là tỉnh thức ấy. Thì cái câu đó, có rất là nhiều cái câu hay của ông, nhưng cái câu đó nó có ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của em rất là nhiều. Vì vậy cho nên là những cái khi mà mình thấy mình có cái gì đó bất an, hoặc là mình thấy mình có một cái gì đó mình sợ hãi hoặc gì đó, thì là em hay có một cái trạng thái em có nghĩ tới cái câu đó, và lúc đó là mình, đó là cái lý do mà mình khiến mình hay nhận diện cái cảm xúc của mình, và mình theo dõi, gần như là mình theo dõi sau mỗi một ngày luôn đấy, chứ không phải là lâu lâu, mà hầu như là mỗi một ngày, mỗi một sự việc.
0: Thì cái điều mà Mộc Lan vừa mới nói cũng giống như Minh Tâm nói đó, là mình trở về với chính mình ha. Mình tử tế với mình hơn, mình săn sóc cái nỗi sợ đó. Mộc Lan nói là mình nhận diện cái cảm xúc của mình, còn Minh Tâm nói là em tử tế hơn với bản thân, em trở lại với chính mình. Thực sự ra nó cũng một cái cuốn sách của mấy người kỹ sư ở Google á, ở Google á thì người ta có 80% thời gian họ được 80% thời gian làm cho công ty, họ được 20% thời gian là họ được được cho thời gian lấy giờ của công ty để nghiên cứu những cái gì mà nó đem lại ích lợi cho nhân loại. Thì những người top engineer, những người kỹ sư này họ đã khám phá ra được là cái khía cạnh mà đi vào bên trong. Họ đã viết được một cái cuốn sách gọi là Search Inside Yourself, tức là đi vào bên trong bạn. Và khi cách đi vào bên trong đó là họ dùng rất là nhiều những cái điều mà nó đã được nghiên cứu rất là nhiều năm về cái khía cạnh mà thiền định. Thì thực sự ra nó cũng đơn giản, nó không có giống như là thiền định trong tôn giáo mà tập trung 1-2 tiếng đồng hồ, không có đâu. Nhiều khi nó chỉ là những cái hơi thở thôi. Và ngày hôm nay người ta nói là mình tỉnh thức bằng cái cách mà mình không phải tập trung vào suy nghĩ của mình, không phải đi vào lúc nào cũng lý trí hoặc là cảm xúc, mà mình tập tỉnh thức bằng cách là mình để ý đến các cái giác quan cảm nhận của thân xác của mình, của cơ thể của mình, ngay cả cái nhịp tim của mình, ngay cả cái hơi, đặc biệt là cái hơi thở ra vào của mình, hay là những cái cảm giác ở trong cơ thể của mình đi vào bên trong bằng cách cái cửa đó, và cái đó là tỉnh thức trong thân xác. Thì nhiều khi có nhiều người mình suy nghĩ nhiều quá, tiếng Anh nó gọi là overthinking á, tức là mình nghĩ trộn rộn, mình lúc nào cũng suy nghĩ, lúc nào cũng suy nghĩ, và gọi là và họ họ rất là tự hào là họ sống bằng lý trí, nhưng mà thực ra nó là một đôi khi cái suy nghĩ nhiều quá nó trở thành cái quẫn trí á. Thành ra là có những trường hợp là có những suy nghĩ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, hoặc là người ta suy nghĩ rất là tiêu cực, và nó cái tiêu cực đó cứ nhân rộng từ cái suy nghĩ bao trùm cho đến những cái suy nghĩ mà mình chỉ gạn lọc những cái tiêu cực thôi, cho đến những cái suy nghĩ đưa đến những cái kết luận tệ nhất, và nó cứ nghĩa là chìm đắm trong những cái điều đó. Thì ngày hôm nay á, ở cái khía cạnh mà để mà tiết chế cảm xúc của con người thì người ta đi về bên trở lại với mình qua cái cảm nhận cảm giác của thân xác của mình. Bằng tiếng Anh nó gọi là somatic mindfulness, tức là somatic là về thân xác, mindfulness là chánh niệm. Thì mình dùng cái những cái giác quan của mình, mà đặc biệt là cái hơi thở của mình để đi vào bên trong. Thì như ở ở Google á, là họ có cái thói quen á, là ví dụ họ đi từ một cái công tác này, một công việc này qua một công việc khác, thì họ thở, họ hít thở 3 lần, hoặc là trước khi họ vào trong một cái buổi họp họ hít thở 3 lần, hoặc là có một cái quyết định gì đó, tức là họ tập sống với chú ý cái hơi thở của mình để mà mình giữ cái sự quân bình cho cái trạng thái tinh thần của mình. Thì đó là cái mà cô muốn giới thiệu với các em và các bạn ngày hôm nay, khi các bạn nói về cái cạnh mà đi về với chính mình. Nếu như vậy mình kể tiếp với cái câu hỏi kế tiếp nha. Bây giờ trong cái hoàn cảnh không phải lúc nào mình cũng có cái quyền thay đổi môi trường sống của mình, lúc nào cũng làm được hết, ngay cả đời cuộc sống đời thường, có nhiều nhiều khi sống với gia đình cha mẹ vợ chồng hay là con cái, hay là sống với người thân, và ngay cả trong công sở phải lúc nào mình cũng có thể mình thay đổi những cái gì đang xảy ra đối với mình, đúng không? Đặc biệt là trong một cái xã hội mà mình cũng không có quyền thay đổi nhiều nữa, thì cái bình yên nội tâm có thực sự khả thi không? Và nếu có thì nó bắt đầu từ đâu? Và các bạn có một cái suy nghĩ hay một cái thực tập gì, hay là có những cái sự liên hệ gì trong cuộc sống mà nó giúp cho các bạn có thể có lại lại bình yên nội tâm, mặc dù rằng xung quanh có những điều mình chưa thay đổi được? Các bạn thì như thế nào?
1: Em thì
2: Dạ mời
1: Minh Tâm trả lời trước không? Minh Tâm.
2: chị Phong Lan nói trước rồi chị Phong Lan.
1: Theo em thì cái việc bình tâm bình bình yên nội tâm nó vẫn khả thi chị Xuyến và quý vị khán giả, nhưng mà ở đây là mình cần cần hiểu cho nó đúng. Mình phải hiểu cái chỗ là theo cái suy nghĩ của em thì khi nhắc tới từ bình yên á, kể cả là bình yên nội tâm hay là bình yên không ấy, thì em luôn nghĩ rằng là bình yên nó không phải là nó không có tiếng ồn ào, nó không có những cái sóng gió, hay nó không có những cái trông tranh, mà ngay kể cả trong tất cả mọi cái sự việc như vậy, mọi cái sự việc nó không như ý như vậy, nhưng mà mình vẫn có cảm giác, mình vẫn tìm được một cái khoảng lặng nào đó ở trong lòng mình, và mình mình thấy bên trong con người mình ấy, nó vẫn có một cái điều gì đó mà mình cảm giác rằng là nó cho mình cái sự an toàn, hay là cho mình một cái điểm neo á, thì em nghĩ rằng là cái bình yên nội tâm vẫn có khả thi, chỉ cái điều mình phải hiểu đúng nó. Nếu như mà mình hiểu rằng là bình yên là không có sóng gió, bình yên là mọi chuyện đều như ý, bình yên là tất cả những ngày vui, những niềm vui, thì vô hình chung như vậy là mình đang đang trở thành kiểu là giống như là mình bám víu hoặc là mình bám chấp vào một một một cái điều gì đó đó. Thì khi mà mình hiểu được là mọi sự nó là vô thường ấy, thì mình sẽ thấy được rằng là là bình yên, mình dễ dễ dàng cảm nhận được cái sự bình yên nội tâm hơn, và hơn hẳn tất cả nó bắt đầu từ cái sự giống như lúc nãy cũng đã chia sẻ rồi, đó chính là cái sự nhận biết cái nội tâm của mình, cái cảm xúc của mình nhận diện từng chút một những cái gì nó đang diễn ra mình. Dạ.
0: Ok, yeah. Mình làm gì sao?
2: Em á, em đã từng có một thời gian dài không bình yên. Mà thực chất nó là không bình yên thật. Tại vì trong cuộc sống nó đang áp lực đủ bề á. Nhưng mà để ai hỏi em bây giờ đó, trong điểm hiện tại hỏi em là có muốn trở về cuộc sống phía trước hay không, hay là có về tuổi thơ, hay về bất cứ ai, bất cứ thời gian nào, thì em xin nói rằng là em đang hạnh phúc nhất. Em đang sống một sống tuyệt vời nhất. Tuyệt vời ở đây không phải là nó quá đầy đủ giống như chị Mộc Lan vừa nói đó, nó không phải là yên bình gì mọi thứ, nhưng mà khi mình biết nhận biết được rằng là mình sống mình không có còn phải phụ thuộc vào những cái câu nói, những cái sự chỉ trích, những cái sự cô lập, những cái định kiến khác nữa, thì mình thấy rằng là bản thân mình sống là để cho mình, và mình không cần ai phải khen hay là đeo hoa hay là gạch đá gì mình nữa, thì mình cảm tự mình sẽ cho mình cuộc sống mình yên. Giống như cái môi trường bây giờ nó mọi thứ nó cũng không phải là giống ý mình được, thì mình hãy làm cho mình một góc nhỏ ở trong chính gia đình mình, đặc biệt là ở trong chính cái cách nghĩ của mình. Thì em thì bắt đầu mình tập suy nghĩ tích cực hơn. Tích cực ở đây không phải là mình nhìn cái tiêu cực mình cho nó là tích cực, nhưng mà mình phải biết được rằng là mình phải có một cái không gian riêng, đó là cái ngôi nhà thôi. Tối thiểu nó có thể là ngôi nhà. Em tập cách sống tử tế với mình, tạo cho mình một chút gì đó có sự tận hưởng ở trong một không gian nhỏ. Và mình có nhiều người họ nói em cái cách sống nó lạ quá, họ thấy lạ thật. Tại vì em đó là cái thật, chứ không phải là mình còn không ai nữa, mà mình vui thật sự. Mình sống ý thức với xã hội, với mọi thứ, và đặc biệt là ở trong không gian riêng của mình. Mình sẽ tạo cho mình một môi trường, bước ra ngoài nó là xô bồ, nó là một cái gì đó áp lực, nhưng mà trở về trong cái nơi của mình đó, thì mình cho mình có một cái cuộc sống nó nhẹ nhàng nhất có thể, nó thư giãn nhất có thể. Và cũng tự thưởng cho bản thân mình một chút gì đó, sự nghỉ ngơi, một cái gì đó tự mình chiều chuộng lấy mình một chút. Thì từ đó em cảm thấy là áp lực ở bên ngoài nó giảm đi rất là nhiều, và mình không có bị gọi là bất an nữa.
0: Cảm ơn Minh Tâm nói khá nhiều về cái khía cạnh mà mình săn sóc bản thân đó. Thực sự ra đó, có một cái cuốn sách họ nói là cuộc sống đôi khi bắn mình nhiều mũi tên, nhưng mà nếu mà mình bắn mình thêm mũi tên nữa là mình sẽ oải luôn đó. Thành ra là mình sẽ săn sóc những cái mũi tên của mình. Không biết là cái gió nó ở đâu, từ đâu ra. thực ra cuộc sống ai cũng có những lúc không bình yên nha. Và mình nhớ là hồi mà mình trẻ hơn á, mình cảm thấy mình sống nó giống như là mình đang trôi dạt á, trôi dạt từ cái áp lực về công ăn việc làm, áp lực về cái đời sống sinh hoạt hàng ngày cho nó ổn định, về vấn đề tài chính, về vấn đề các cái chi phí thế này thế kia, rồi về làm sao để rồi dạy con để cho nó nên người, rồi đối xử với cha mẹ ra sao, rồi những người xung quanh, tức là mình luôn luôn có những cái áp lực trong đời sống nha. Nhưng mà cái mà Minh Tâm có nói ở đây và hồi nãy Mộc Lan cũng có nói là đôi khi Mộc Lan ngồi xuống Ngư Long viết lại những cái trải nghiệm của mình, tức là cái những cái phương pháp mà mình đi vào bên trong và mình trở lại với chính mình. Thì thực sự đối với bản thân mình, từ khi mà mình tập tập tĩnh tâm mà thiền định trong nhiều năm nay, thì mình thấy rõ là mình sống tỉnh thức hơn, mình không có lạc lối nhiều. Và ngày hôm nay cái bình yên không có nghĩa giống như Mộc Lan nói là không có gì ha. Cái quan trọng là mình làm gì, mình tạo được cái ý nghĩa gì cho những cái trải nghiệm của mình. Mà khi mình tạo được cái ý nghĩa đó thì nó là một hình thức chữa lành, chữa lành cho cái sự bất an. Và bên cạnh đó, khi mà mình tạo được cái ý nghĩa thì mình cũng học hỏi được nhiều lắm. Mình cái trí tuệ nó đến từ trải nghiệm, rồi mình học hỏi từ những người khác nữa, rồi mình lan rộng những cái giá trị mình học hỏi được trong cái sự chữa lành đó, chữa lành cái sự bất an đó trong cái tâm của mình, thì mình lan rộng cái đó, nó lại tạo cái thêm cái ý nghĩa và cho mình một cái bản lĩnh sống. Thì những người mà họ, nếu mà các bạn như hồi nãy Mộc Lan chia sẻ, những người mà họ sống khác đi và sống với cái lương tâm của mình mà không theo đám đông, mà vì họ có lý tưởng hay là có cái bản lĩnh hay là có cái tầm và cái tâm, thì họ thường thường họ có một cái nội tâm khá là giàu có nha, với chính bản thân của họ, để mà họ có thể nghĩa là sống với cái những điều không bình yên nhưng mà cái tâm của mình nó vẫn vững. Thì ngày hôm nay cảm ơn Mộc Lan với lại Minh Tâm đã chia sẻ những cái cách riêng của mình. Bây giờ mình đi qua một cái câu hỏi khác ha. Nhiều thực sự ra đó, mình sống trong một cái môi trường mà mình cứ phải chống chọi hay áp lực nhiều mà mình không có hỗ trợ hay không có cái người để mình có thể mình nương theo, hoặc là cái nội tâm của mình nó cũng bị bầm dập nhiều quá, mình không còn cái sức chịu đựng nữa. Thì đôi khi mình cảm thấy mình kiệt sức á, vì mình phải gồng gánh, rồi từ gia đình, công việc, trong xã hội không bất an, có nhiều cái đe dọa, rồi có những điều mà mình không có nói ra được, mình thấy nó không đúng, nó sai, mình không nói ra được, mình cứ phải chịu đựng. Thì làm sao để mình giữ được cái sự tử tế? Bây giờ mình hồi nãy mình có nói về sự tử tế với bản thân nha, nhưng mà làm sao mình giữ được cái sự tử tế với người khác mà không có đánh mất chính mình? Và cái sự tử tế thực sự nó tạo lại niềm, mà nó tạo làm cho con người ta cảm thấy an toàn ha. Sự tử tế với bản thân làm cho người mình cảm thấy an toàn hơn với chính mình, tử tế với người khác làm giúp cho người khác cảm thấy an toàn giữa con người với nhau hơn, nó đem lại cái sự bình an. Thì làm sao mình có thể làm được điều này khi mà cái cuộc sống của mình nó như vậy? Bạn nào muốn trả lời cũng được hết.
2: Dạ, em xin trả lời. Giống như chị nói, khi mình thấy ở ngoài xã hội nó quá nhiều người bị tổn thương, hầu như là ở một cái tổ hiện tại mà em đang sống, thì các chị cũng biết, như chị Mộc Lan cũng đã từng sống và cũng mới rời đi gần đây, thì chị biết. Thì cái em làm được là gì? Là em hay gặp những người đó, thì em tiếp xúc, thì tiếp xúc giống như là gặp những người bán hàng rong, thì em có thể hỏi chuyện họ về cuộc sống. Vì đa phần hiện tại bây giờ thì cuộc sống mưu sinh nó là cái vấn đề, cái đề tài chính đó. Cơm áo gạo tiền và mọi thứ thiếu thốn mà không được chăm sóc là nhìn con người tội lắm. Và em đặc biệt là em quan tâm đến những đứa trẻ, những đứa trẻ, và em muốn làm một điều gì đó để cho các con thấy rằng là ở đâu đó cũng còn có rất là nhiều người để quan tâm đến các con, là những mầm xanh. Em thích cái hình ảnh gì? Em thích hình ảnh là một cái đôi tay, hai cái bàn tay nâng lên một cái mầm cây bé xíu ở trong đó. Tự nhiên em thấy cái hình ảnh đó em rất là thích, và nó làm cho mình cảm giác là mình phải có trách nhiệm. Mình phải có trách nhiệm là mình đưa hai cái bàn tay ra để mình đón lấy một cái mầm như vậy. Cho nên em gặp các con thì em thường hay cười, cười bằng ánh mắt và cười bằng cái tâm mình luôn. Để các con, và các con rất là thích, những đứa trẻ thích em lắm. Gặp em thì nó hay đến nói chuyện. Và đôi lúc em hỏi nhiều câu ngây ngô như một đứa trẻ, và nó cảm thấy rằng là nó ngạc nhiên á, giống như nó nói là ố, tại sao mà chú lại hỏi không giống những chú khác. không giống như những người lớn khác. Thì em phải nói chuyện với tụi nhỏ, nói cả một buổi lâu luôn nữa. Và đó là một cái cách để em tử tế chính bản thân em thì đúng hơn. Tại vì lúc đó em cảm thấy rằng mình đã xoa dịu đi được một phần nào đó rất là nhỏ trong một cái xã hội quá để dễ những sự làm cho người ta sát thương, đặc biệt là về mặt tinh thần.
0: Cảm ơn em. Em đang làm điều nhỏ với trái tim lớn đó Minh Tâm. Cảm ơn em chia sẻ cái đời sống hàng ngày của mình và những cái sự lựa chọn của em để em sống tử tế với mình và tử tế với người khác, đặc biệt là các em nhỏ. Đó là những điều nhỏ mà trái tim lớn đó. Mộc Lan thì sao?
1: Thưa chị Xuyến, Minh Tâm cùng với tất cả mọi người, thì đối với Mộc Lan thì trong làm thế nào để mà mình vẫn có thể tử tế đối với người khác, ngoài cái việc tử tế với chính mình ra, mà mình có thể tử tế đối với người khác trong cái bối cảnh xã hội ngày nay. Thì đúng là trong cái bối cảnh xã hội ngày nay, đặc biệt là ở xã hội Việt Nam đi, thì con người ta sống luôn luôn sống trong cái sự nghi ngờ, không có trung thực. Vì vậy cho nên là cái sự tử tế của mình mà để mà dành cho người khác, thì em nghĩ rằng đó chính là cái điều đầu tiên. Có lẽ là bởi vì em đã từng sống ở trong cái môi trường như vậy, và mình may mắn mình ra bên ngoài, mình sống ở trong một cái môi trường đất nước văn minh nhân bản hơn, và chính vì vậy cho nên cái sự so sánh về cái môi trường xã hội ở hai cái môi trường ấy, em cảm nhận rất là rõ rệt cái sự khác biệt. Vì vậy cho nên khi mà mình ở bên ngoài, mình sống trong một cái xã hội khác, mình nhìn về quê hương mình đi, mình trò chuyện với những anh chị em hay là những bạn trẻ ở bên trong chẳng hạn, thì cái điều mà mình làm, luôn luôn cố gắng làm và thật sự là cũng phải thực tập và phải luyện tập, đó chính là mình nghe và mình đặt mình vào cái vị trí của họ, để mà mình đồng cảm với những cái chia sẻ, những cái nỗi khổ, những cái áp lực này kia của mọi người. Ví dụ như vừa rồi nghe Minh Tâm chia sẻ vậy thì em cũng có thể cảm được một cái phần nào, bởi vì em cũng đã từng trải qua và hiểu được một phần nào cái áp lực về mặt tâm lý, để qua đó mình có thể mà mình thông cảm với những chia sẻ. Thì trong khi đôi khi trong cuộc sống nó có những cái lúc như mà một ngày đẹp trời nào đó nhận một cái cuộc điện thoại, trong cuộc điện thoại đó mình cũng đang rất là bận, nhưng mà một cuộc điện thoại đó mình nghe là chỉ là những cái lời than thế này than thế kia, nếu như mà mình không có sự đồng cảm, sự thấu cảm, mình sẽ thấy rằng mình sẽ có thể tự trách rằng là rất là mất thì giờ, tại sao mà mình lại phải nghe những cái chuyện tiêu cực như thế này. Trong khi đấy em luôn luôn có cái xu hướng là mình cần những cái năng lượng tích cực, và mình rất là muốn lan tỏa cái năng lượng tích cực đến cho mọi người, vì cái năng lượng nó cũng rất là quan trọng. Thì có những lúc như vậy, nhưng mà mình tự nhận lại rằng là ngày trước khi mình ở bên trong, mình cũng từng trải qua những cái cảm giác như vậy. Thì bây giờ mình ra bên ngoài, mình đồng cảm để mình lắng nghe. Đôi khi trong cuộc sống, cái sự bình yên nó cũng là cái điều mà có một cái người nào đó để cho mình chia sẻ, mà không có sợ phán xét hoặc là không có sợ bị đánh giá này kia. Thì lúc đó em lại nghĩ rằng là cái việc mà mình được một cái sự tin tưởng để mà người ta chia sẻ, thì nó lại cũng là cái niềm vui của mình. Thì đối với em, cái sự tử tế để mình dành cho người khác là mình đặt mình vào cái vị trí và mình dành cái sự thấu cảm, thấu hiểu cho người ta, để mà mình là con người, đôi khi mà mình không thể biết được rằng là có những khi mà mình có những cảm giác tức giận hay này kia, thì mình biết để mình kiểm soát được những cái thứ mà nó liên quan đến mình, từ lời nói hay từ thái độ hay là từ tất cả mọi cái cảm xúc của mình, để mà mình không có làm tổn thương người ta khi mà mình đã từng trải qua như vậy. Dạ.
0: Cảm ơn hai bạn. Là một người thì nói mình làm được điều gì đó tử tế với điều nhỏ mà trong cái trái tim đối với chị thấy rất lớn á, là của Minh Tâm. Còn Mộc Lan thì nói về cái mình đồng cảm, mình lắng nghe, mình đồng cảm với người khác, nó là một cái món quà, một cái sự tử tế mà bản thân chị hoàn toàn đồng ý nha. Cái công việc của chị làm á, chị cảm thấy là khi mình sống đồng cảm với người khác á, mình đi vào cái đôi giày của họ và nhìn ra những cái cảm xúc và cái nhân sinh quan của họ, nó cho mình, khi mà làm việc với bệnh nhân thì nhiều người họ đủ hết những cái câu chuyện trong cuộc sống, từ người bị người chồng của mình đốt cho đến có những người gặp những cái vấn nạn về bị ung thư rồi, nghĩa là đủ thứ hết. Thì chị thấy và ngay cả như bây giờ đang làm những cái hồ sơ cho tòa, cho những cái bạn mà lên danh sách để bị trả về Việt Nam, mà đây là những bạn mà hồi nhỏ là bị bỏ rơi, đánh đập đủ thứ, rồi các bạn làm những cái việc bất hợp pháp, rồi các bạn bị tù, và các bạn có những bạn tù 20 mấy năm rồi đi ra, bây giờ lên danh sách để đi về Việt Nam, vân vân. Thì phải nói là cái khả năng đồng cảm nó, và mình bên cạnh cái đồng cảm chị nghe từ Mộc Lan với lại Minh Tâm là các bạn cũng có hành động nữa, là mình làm cái điều gì đó nó trở thành cái mình đồng cảm không mà nó còn có cái hành động nữa. Thì khi mà tụi mình làm như vậy thì đối với chị nha, chị cảm thấy là nó cho mình cái năng, không chỉ năng lượng đâu mà năng lực nữa, nó nhân rộng cái khả năng đóng góp của mình trong cuộc sống. Và mình bên cạnh mình tìm thấy những cái ý nghĩa của những cái việc mình làm, thành ra là nó mình tạo cái sự an tâm cho chính mình một phần nào đó, là vì mình làm được những cái điều mình cần phải làm và mình nó có ý nghĩa. Thành ra là cảm ơn các bạn đã nhắc những cái điều rất là quan trọng về cái khả năng đồng cảm và làm những cái điều tốt lành. Trong cái từ mà thấu cảm hay là cái từ compassion ở tiếng Anh á, nó có hai cái vế. Thứ nhất là mình thấu cảm, thứ hai là mình hành động, mình làm cái điều gì đó. Thật ra chị nghĩ là cái khía cạnh mà mình sống mà để lấy cái sự bình an không có nghĩa là mình chấp nhận tất cả mọi thứ, mà là cái khả năng mình đồng cảm và mình có những cái hành động để mà mình đem lại cái sự tử tế và bình an cho chính mình và những

0: khác, thì nó là một cái trạng thái rất là chủ động nha, nó không phải là trạng thái bị động. Và cái trước khi mà chị hỏi cái câu hỏi cuối cùng, mình có khoảng 8 phút nữa thôi, thì muốn không biết là để thay đổi không khí, thì không biết là Minh Tâm có vài câu hát nào để tặng tới mọi người trước khi mà mấy chị em mình đi cái câu cuối cùng, là để gửi lại cho thính giả một cái điều rất là thật, rất là đơn giản, để mà khán giả có thể mang theo trong những cái ngày sắp tới, trong cái cuộc đời luôn luôn có sóng gió. Thực sự là ai luôn trong cuộc đời ai luôn luôn cũng sẽ có sóng gió, nó chỉ là mạnh hay nhẹ và mình có được cái tự chủ hay không thôi. Thì không biết không có bản nhạc gì không?
1: Dạ, em có rất là nhiều bản nhạc, nhưng mà em thì ngoài cái mình khi mà mình để rằng mà trong sóng gió này chúng ta làm điều gì để chúng ta chống chọi được, nó cũng không không thiếu những ước mơ, ước mơ về một mùa xuân đơm hoa trước ngõ, ước mơ về một ngày mai tươi sáng, ước mơ về một đất nước có sự chuyển mình đổi mới một cách thật sự. Thì em sẽ hát một đoạn ngắn thôi của một bài hát Hẹn một mùa xuân. Mùa xuân ở đây không phải là ngày Tết nữa, mà nó sẽ là một ngày mùa xuân đơm hoa trước ngõ, để có sự đổi mới ở phía trước, để người ta trông chờ, để chúng ta còn hy vọng và sống tiếp. Tôi sẽ về khi mùa xuân đơm hoa trước ngõ, để em gái nhỏ mắt ngây thơ, tóc thôi biếng chải vì đợi chờ, đêm yên giấc ngủ cơn mơ dỗ ngọt cho môi em hồng mùa xuân. Tôi sẽ về thăm lại từng dòng sông con phố cũ, ngày xưa có lần chiến tranh qua, những đôi mắt trẻ lệ nhạt nhòa, xuân không pháo nổ, xuân không áo mào, không nụ cười đưa xin. Em xin hết, vì chương trình mình còn ngắn quá, mình sẽ còn những cái câu hỏi cuối và những lời chào cho khán giả.
0: Hay quá luôn, chị nghe chị thấy sự chị mường tượng được sự bình yên luôn á, không biết là Mộc Lan thấy sao. Bây giờ chị em mình còn 4 phút còn lại, thành ra là xin mỗi người mình cho mọi gửi lại cho khán giả một cái điều rất thật, rất đơn giản đi, khán giả mang theo trong những ngày sắp tới. Chị mời Mộc Lan nha. Rồi cho biết nghe bản nhạc của Minh Tâm có thấy bình an không?
2: À, nghe bản nhạc của Minh Tâm thì cảm nhận được cái gọi là cái sự hiện diện của Minh Tâm trong trong cái lời hát đó. Hiện diện một cách trọn vẹn trong cái lời hát đó, đó là mà hiện mình hiện diện cái gì trọn vẹn với chính mình ấy, thì đó là sự bình yên rồi. Là em nghĩ là như vậy. Thì cái lời cuối cùng mà Mộc Lan muốn gửi tới mọi người đây, đó chính là khi mà nhận lời với chị Xuyến để tham gia chương trình này á, và về cái đề tài bình yên á, thì Mộc Lan có chia sẻ với chị Xuyến là em thích cái đề tài này, là bởi vì khi mà nhắc tới từ bình yên á, thì Mộc Lan có nhớ là cái hồi đó là sinh viên năm thứ hai, có đọc một cái một một một một cái bài viết hình như trong cái hạt giống tâm hồn hay là bài học cuộc sống ấy, thì có nói một cái câu nói là bình yên không phải là ở một cái nơi không ồn ào, không có sóng gió, mà bình yên là ngay ở trong giông bão của cuộc đời mà mình vẫn cảm giác một cái sự bình yên trong tâm hồn, đó mới là bình yên thật sự. Thì cái câu nói đó nó cứ đi theo một đoạn suốt từ những năm tháng sinh viên cho đến tận sau này, đến tận bây giờ. Cho nên vừa rồi khi mà chị Xuyến nói về cái đề tài về bình yên thì là Mộc Lan nghĩ ngay đến cái câu nói đó. Thì vì vậy cho nên là cái ngày hôm nay thì muốn chia sẻ với mọi người rằng là trong đời sống của chúng ta thì nó đúng là nó có rất là nhiều sóng gió, nó có nhiều những cái việc mà mình chưa thể đổi thay được, chỉ cần là mình không từ bỏ và mình đừng bao giờ quay lưng lại với chính mình chấp nhận với tất cả những gì mình có là thứ nhất. Và thứ hai nữa là Mộc Lan thì luôn có một cái tâm niệm là mình thực hành cái lòng biết ơn đấy, mình cảm giác bình yên lắm. Cho nên là ngay khi cả mình biết ơn cả những cái sự việc nó làm cho mình không bình yên á, mình cũng cũng cũng khiến cho mình cảm giác rằng là cái nội tâm của mình nó trở nên mạnh mẽ hơn á.

0: Đó là cái điều mà Mộc Lan muốn chia sẻ với mọi người là như vậy. Dạ, xin hết chị Xuyên.
1: Cảm ơn Mộc Lan, mời em Minh Tâm. Minh Tâm có nghe được không? Minh Tâm unmute nè, mở mic
2: À
1: nè.
2: dạ sorry, em quên mở mic em nói chuyện. Dạ, cái lời nói của em á, rút sao lại nó như thế này nè. Khi đối diện với một cái điều nó đã bất công nhiều ở xã hội rồi, thì chúng ta nên nên đặt cái câu hỏi rằng là tại sao chúng ta lại lại làm cho nó thêm đau đớn hơn, thay vì nói một lời nói, hãy lựa cái lời nói nào đó mà nó xoa dịu cái được người khác, thì nó cũng xoa dịu chính bản thân mình, và sống tử tế với người khác cũng là sống tử tế với chính bản thân mình. Và khi chúng ta nói những lời hay ý đẹp cho người khác là một cái dạng ôn bài chính bản thân mình. Cho nên là có nhiều người nói em tại sao có nhiều năng lượng mà có nhiều thời gian để nói suốt ngày thế, thì em nói rằng là đó thật sự là một cái cách để tôi ôn bài và tôi đừng để mình quên bài thôi. Đó là cái cách mà em rèn giũa mỗi ngày cho cái tâm hồn mình.
1: Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ những cái điều từ bản thân của mình và từ đến cái thực tập hàng ngày của các bạn để có được cái trải nghiệm và cái trí tuệ như vậy. Kính thưa quý khán giả, sau cùng thì cũng muốn chia sẻ với quý khán giả là mỗi cảm xúc của mình đó, nghiên cứu cho thấy là nó chỉ kéo dài trong 90 giây thôi. Lý do mà những cảm xúc của mình, kể cả sợ hãi, nó được nhân rộng là từ cái suy nghĩ của mình. Và những suy nghĩ rất nhiều của mình nó nhân rộng điều đó bên cạnh cái cuộc sống của mình, khi mình tiếp tục bị đe dọa hay bị khống chế hay là bị bất an vì cái hoàn cảnh xã hội không tạo được cái sự an toàn đó cho cái người dân, thì cái sự sợ hãi của mình nó có thể nhân rộng. Tuy nhiên, chúng ta giống như hồi nãy các bạn vừa mới chia sẻ, thì khi mà mình vào bên trong và mình tập cái mà mình để tiết chế cái bạn sợ đó, để bạn nó không có làm chủ mình đó, là những cái cách mà mình dùng cái hơi thở của mình đi vào bên trong để đưa mình chú ý vào hơi thở, chú ý về những cái môi trường xung quanh của mình, dùng năm cái giác quan của mình để tận hưởng cuộc sống, để sống với cái hiện tại mình đang có. Bên cạnh đó, những cái cách mà mình từ ái với bản thân, tử tế với chính mình, từ ái và tử tế với những người khác, những cái hành động rất là lương thiện, những cái hành động mà đến từ cái thiện tâm của mình, và những cái điều mà mình đồng cảm cũng như mình giúp đỡ người khác, mình lên tiếng cho người khác, những cái điều rất tử tế như vậy cho chính mình và người khác, thì nó cũng là cái cách để mà mình tạo ý nghĩa và tạo cái sự bản lĩnh và cái bình an cho chúng ta. Thì thực sự những gì mà Xuyên Chi vừa mới chia sẻ với quý khán giả cũng là những điều mà bản thân của Xuyên là phải tập hàng ngày. Tất cả chúng ta đều là tập sinh hết, và chúng ta sẽ tập để sống với những gì đang diễn ra trong cái hiện tại tốt nhất mình có thể có được. Rất là cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Và chương trình Chuyện Đời Thường sẽ trở lại với quý khán giả một như là một tháng một lần. Sẽ chúc quý khán giả một buổi tối ngủ yên, vì biết rằng mình đã trải qua rất nhiều, mình cần cảm ơn chính bản thân của mình và mình có thể dựa vào mình để tiếp tục trong cuộc sống này. Cảm ơn quý khán giả.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị trong tiết mục Chuyện lạ đó đây và Du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Trong cái thời gian của 30 tháng 4, những cái thời gian đau buồn như thế này thì Hồng Ánh xin phép được dừng những cái chuyến du lịch cũng như những câu chuyện lạ để chúng ta nói về quê hương đất nước của chúng ta. Cái thời điểm mà ai khi nhắc đến 30 tháng 4, nhắc đến cái tháng 4 đen thì trong chúng ta ai cũng có một cái cảm xúc hết, một cái sự tiếc thương, đau buồn. Và thưa quý vị, những cái mất mát nó nhiều lắm. Hôm nay cũng như tuần qua, Hồng Ánh vẫn tiếp tục những cái câu chuyện nhắc về 30 tháng 4, 51 năm dài, với những cái thống khổ dưới chế độ mà nhiều người Việt của chúng ta đã phải bỏ quê hương, rời bỏ quê hương để đi tìm tự do. Và cho đến bây giờ, đến 51 năm, thì những người Việt trong nước họ cũng bằng mọi cách, nếu có điều kiện, cơ hội thì họ cũng muốn rời khỏi Việt Nam. Bởi vì Việt Nam là một cái nơi mà hôm nay mình sống như thế mà không biết ngày mai thì những gì, chuyện gì nó có thể xảy ra. Và quý vị biết rồi, sống với cộng sản thì không có cái gì gọi là bền lâu và vững vàng được hết. Cho nên có những người họ có điều kiện thì họ mau mau tẩu thoát đi nước ngoài. Còn những người mà người ta đi làm lao động hay bất cứ điều gì để rời khỏi quê hương. Và thưa quý vị, 51 năm, một quãng thời gian đủ dài để mà một đứa trẻ trở thành ông bà rồi còn gì, trở thành mẹ, trở thành những người lớn tuổi hết rồi, 51 năm rồi. Hồng Ánh bây giờ cũng đã thành một người mà có thể là được làm bà cũng có thể nữa thưa quý vị. Và nói về đủ dài để mà một gia đình tan tác, đủ dài để một dân tộc mang trong mình những cái vết thương không bao giờ lành, cái vết thương rỉ máu, cái vết thương mà cứ mỗi mùa tháng tư thì nó lại đau nhức lại, nó lại không bao giờ lành. Và từ sau cái biến cố của năm 1975 thì biết bao nhiêu người Việt đã sống trong cái cảnh mất nhà, mất đất, mất quyền làm người, biết bao gia đình bị chia cắt bởi những cái trại cải tạo nó mọc lên và vùng kinh tế mới. Rồi quý vị nghe những chuyến vượt biên, trong đó có chúng ta vượt biên, vượt biển. Thưa quý vị, có những người đi bằng đường bộ, có những người đi bằng ghe, bằng thuyền, vân vân. Và biết bao nhiêu người đã bỏ mình giữa đại dương, hoặc là trong rừng sâu, núi thẳm, trên những con thuyền mong manh, chỉ vì chúng ta cần hai chữ tự do. Và thưa quý vị, trong gia đình của Hồng Ánh cũng có anh Hồng Ánh cũng đi vượt biên và không bao giờ gặp lại. Rồi Hồng Ánh cũng có những người thân, dòng họ, ai cũng có những cái mất mát hết đó thưa quý vị. Nói đây không phải chỉ cho riêng Hồng Ánh, mà Hồng Ánh biết trong mỗi gia đình quý vị là một câu chuyện, mỗi gia đình là một cái chuyện thương tâm. Có đôi khi quý vị không muốn nói tới nữa thôi, nhưng mà nó nằm ở đó thưa quý vị. Và trong suốt 51 năm, người dân trong nước bây giờ phải sống trong cái nỗi sợ hãi vì không được nói những cái điều mà mình nghĩ. Chúng ta ở Mỹ, chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta có cái điều chúng ta nói, chúng ta có thể nói và có thể thay những người mà không nói được để nói lên tiếng nói. Còn ở trong nước thì mọi sự rất là bưng bít, những cái ngày tháng nó rất là đau thương. Nếu mà họ có những cái gì đó gọi là chống lại, hễ mà đối đầu lại là chống phá nhà nước cộng sản. Và quý vị cũng nghe đó, rất là nhiều những người Việt Nam của chúng ta, mặc dù họ sống trên đất nước Việt Nam nhưng mà họ đã dám can đảm, thưa quý vị, họ đứng lên, họ biết chắc rằng là họ sẽ bị mất mát rất nhiều. Có những người có vợ đẹp, con ngoan, nhưng mà bởi vì họ không chấp nhận được cái sự bất công mà họ có tiếng nói, như thế là họ
chống phá lại nhà nước cộng sản và vào tù. Rất nhiều quý vị nghe trong những cái tin tức đó mà Hồng Ánh thấy họ rất là can đảm thưa quý vị. Gần đây nhất là trên những cái diễn đàn, trên những cái Facebook á, thì Hồng Ánh cũng có quen rất là nhiều những cái em trẻ, những em mà họ đã vì cái tiếng nói ngày xưa họ, các em là những người cũng ở trong cái sự mà nhồi sọ của cộng sản đó thưa quý vị, nó gọi là bò đỏ gì đó, và các em cũng đã từng là những người dư luận viên chống phá vân vân, nhưng mà đến khi các em nhìn được, thức tỉnh được và các em đã trốn qua ra khỏi Việt Nam ở những cái nước lân cận, trong cái sự mà quý vị biết trốn, mà nếu mà bị bắt là những cái điều tồi tệ nhất có thể xảy ra cho mạng sống của các em nữa, mà nhưng mà các em cũng có những cái diễn đàn riêng của mình để nói lên tiếng nói hay là chết. Vâng thưa quý vị, rồi có những em đó, có một số trẻ lắm thưa quý vị, đã bị vào trong lao tù cộng sản suốt bao nhiêu năm, đến khi mà ra được khỏi tù thì các em đã tìm cách vượt biên giới để sang các nước lân cận và sống ở đó. Nhưng mà người ta nói là có thể giam cầm được con người nhưng không thể nào giam cầm được cái ý nghĩa, cái tinh thần và cái sự thật thưa quý vị. Sự thật thì không thể nào bị giam cầm được. Và thưa quý vị, nói đến nỗi sợ hãi vì những điều được nói, những điều mà mình nghĩ, rồi nỗi nghèo đói vì kinh tế kiệt quệ, tham nhũng tràn lan, rồi quý vị thấy là người nghèo, quý vị thấy những căn nhà mà cao tầng đó không phải là của những người dân mình đâu thưa quý vị, đó là của những người coi như cũng có là con ông cháu cha, cũng có dây mơ rễ má, cũng có những cái sự mà bất công nó ở đó, cho nên mới có những cái nơi như thế. Còn những người mà thật sự là những người dân của mình thì họ vẫn là đói nghèo quý vị ơi. Chúng ta đi sâu vào những làng quê, tại Sài Gòn thôi quý vị, coi những cái thước phim mà bây giờ mà không thể nào che đậy được đó, ở trên YouTube đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là giữa trên đất nước Sài Gòn có những nơi mà người ta sống không phải là thiệt, cái mình nói là không phải để cho người sống thưa quý vị. Họ sống mấy chục người trong một cái nơi mà rất là tồi tệ, một cái họ dùng chung một cái restroom và rất là nhìn khủng khiếp lắm thưa quý vị. Hồng Ánh mới xem cách đây mấy ngày thôi, và có một số những người em nó đi mang thức ăn đi giúp đỡ những người đó đó thưa quý vị, mang cho họ một cái buổi ăn dinner, một cái buổi ăn để cho họ sưởi ấm lại con tấm lòng được an ủi đó thưa quý vị. Thì sau đó các em đó lại bị chụp mũ là chống lại nhà nước cộng sản thưa quý vị, vân vân và vân vân đó quý vị thấy không. Mình làm những cái điều tốt mà trên đất nước Việt Nam nó cũng trở thành cái điều xấu. Và thưa quý vị, cái nỗi bất công khi mà quyền lực nó nằm trong tay của một cái nhóm đảng phái cộng sản, và cái nỗi mất mát khi mà văn hóa, đạo đức, truyền thống bị bào mòn từng ngày, và cái đau đớn hơn cả là mỗi khi mà cái nỗi im lặng đó, im lặng vì không được quyền lên tiếng, không được quyền đòi hỏi, không được quyền mơ về một cái giấc mơ tương lai, một cái giấc mơ cho mình hay cho chính những đứa con, những đứa cháu của mình, không được mơ thưa quý vị. Chuyện mơ đó nó chỉ là một cái viễn vông thôi. Và thưa quý vị, dù là 51 năm đã trôi qua thì cái ngọn lửa hy vọng của người Việt chưa bao giờ tắt. Riêng Hồng Ánh cũng không bao giờ tắt thưa quý vị. Mình có thể khóc với nhau, mình có thể chia sẻ, mình có thể nói với nhau với tất cả những cái điều, và cái nỗi niềm của mình nó ở đó và không bao giờ tắt. Chúng ta mang ơn
Chúng ta kính yêu, chúng ta mang ơn những người đã hy sinh cho quê hương đất nước của mình, mang ơn những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ họ là những người già rồi thưa quý vị, họ là những người lớn tuổi rồi. Họ vẫn mang trong lòng cái niềm hy vọng và hy vọng những người con, người cháu của họ tiếp nối họ, bởi vì sức họ bây giờ là sức cùng lực cạn rồi. Đã tuổi này rồi thưa quý vị, chỉ còn cái điều là nung nấu cái niềm hy vọng cho con cháu của mình. Để làm chi? Để có một ngày nào đó cái sự đổi mới bằng ở mọi cách thưa quý vị, để mà mang cái sự mang cái niềm tự do dân chủ ở nước ngoài vào cho Việt Nam, để cho những người bị mắc kẹt lại ở đó họ còn có một cái đường hướng hy vọng để sống, để sống dù rằng là họ không ra được nước ngoài, không may mắn như chúng ta, nhưng mà họ vẫn có cái hy vọng chờ đợi chúng ta chứ phải không? Nó cháy từ trong trái tim của những người cha từng bị giam trong những trại cải tạo, những người mà họ những cái giọt nước mắt của những người mẹ tiễn con đi vượt biên để làm gì? Để tìm cái hy vọng cho con mình và cũng hy vọng cho một cái ngày mai tươi sáng. Chắc chắn rằng là một cái ngày mai tươi sáng nó sẽ đến thôi. Chúng ta vẫn nhắc nhau và 51 năm quý vị thấy nó có một cái sự chuyển động nha thưa quý vị. Nếu mà chúng ta theo dõi quý vị sẽ thấy rằng những năm trước nó khác và những năm sau này nó có khác. Dù rằng quý vị thấy người ta đi vào đi ra như thế, nhưng mà quý vị thấy những cái chuyển biến, những cái đầu óc của những đứa trẻ nó đã nhìn thấy cái tự do ở nước ngoài và nó có cái cơ hội để nó đòi hỏi. Vâng thưa quý vị, dĩ nhiên mỗi bước là điều khó khăn, nhưng mà chúng ta thấy nó có một cái cung bậc, nó có sự đổi mới, có sự khác biệt, và chúng ta hy vọng rằng nó sẽ có một cái điều tốt đẹp sẽ được diễn ra. Nó cháy trong cái lời cầu nguyện của những người Việt tha hương, nó cháy trong cái tâm tình của mỗi một người chúng ta. Và mỗi khi mà quý vị nhìn lá cờ vàng bay trong gió thì chúng ta có thấy lòng của mình ấm áp hơn không? Riêng Hồng Ánh thì Hồng Ánh không biết là mình ở California, mình ở Atlanta, Boston, Australia, Canada hay là Japan hay bất cứ nơi nào chúng ta đi, San Diego, những bước chân chúng ta bước đi, quý vị sẽ thấy rằng là ở đâu có cờ vàng ba sọc đỏ tung bay, tự nhiên mình thấy đó như là ngôi nhà của mình vậy đó. Mình sẽ tìm được cái sự bình an và ấm áp, cái sự nhân ái. Và thưa quý vị, những lá cờ đó bây giờ nó tung bay ở khắp nước rồi. Lá cờ của chúng ta được các đất nước công nhận, và nhiều tiểu bang ở nước Mỹ của mình cũng vậy, được công nhận. Rồi quý vị thấy những người con, người cháu của quý vị bây giờ đã và đang bước chân vào vòng chính của đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta có một cái tương lai và một cái hy vọng thưa quý vị. Khi mà những người con, Hồng Ánh rất là xúc động thưa quý vị. Hồng Ánh thấy một người Việt Nam của mình thành công ở trong một cái cái đất nước, một cái bước chân vào trong những cái nơi vòng chính đó thưa quý vị. Tự nhiên mình không có bà con của họ, nhưng mà mình mừng vui mà lòng của mình ấm áp vô cùng. Mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ thưa quý vị. Mình cảm thấy mình hạnh phúc và được cái thơm lây, cái tiếng thơm nó được thấm trong lòng của mình. Và mỗi lần nghe những cái tin như thế thì Hồng Ánh rất là hạnh phúc và vui. Hồng Ánh biết quý vị cũng vậy, dù rằng là quý vị chưa bao giờ gặp những người con, những người mà quý vị nghe đến, nhưng mà từ trong tận trái tim của quý vị khi mà biết được những cái tin anh đó hay cô đó đã bước vào vòng chính của Hoa Kỳ hay bất cứ nước nào, chúng ta luôn hạnh phúc, hãnh diện và luôn cảm thấy là một cái điều an ủi nhất trong cái cuộc đời lưu vong của chúng ta. Và họ sẽ mang cái lá cờ vàng
ba sọc đỏ của chúng ta đi theo từng bước chân trên vai họ. Trên vai họ lúc nào cũng mang theo lá cờ Việt Nam của chúng ta, dẫu rằng là họ ở bất khắp nơi trên thế giới. Và thưa quý vị, nó cháy trong từng câu ca dao, từng câu thơ, từng bản nhạc. Và chúng ta gìn giữ hôm nay, chúng ta tưởng niệm không phải để nuôi hận thù, nhưng mà chúng ta nhắc lại không phải để chia rẽ. Chúng ta không bao giờ quên, và chúng ta một ngày thật gần chúng ta sẽ lấy lại được Việt Nam của chúng ta. Chúng ta nói lên cái nỗi đau này vì đó là cái sự thật của một dân tộc. Vì chúng ta tin rằng một ngày nào đó quê hương Việt Nam sẽ có tự do, dân chủ, công bằng, những giá trị mà biết bao nhiêu người đã hy sinh để bảo vệ nó. Và hôm nay trong cái giây phút này, Hồng Ánh xin được cúi đầu tưởng nhớ những người đã nằm xuống, và xin quý vị cùng với Hồng Ánh chúng ta cúi đầu tưởng nhớ những người đã nằm xuống hy sinh cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Xin được chia sẻ cái nỗi đau với những người còn kẹt lại tại quê hương của chúng ta. Và xin được giữ trong tim một cái lời hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên, rằng chúng ta sẽ tiếp tục nói thay cho những người không thể nói, rằng chúng ta sẽ giữ lấy cái niềm hy vọng cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vâng thưa quý vị, đó là cái nỗi niềm mà Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một ca khúc quý vị nha. Một ca khúc qua tiếng hát của Đặng Thế Luân và Hoàng Thục Linh, hai ca sĩ trẻ. Và quý vị đón thử bài hát này tên gì đây?

Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Vâng, thưa quý vị vừa lắng nghe hai ca khúc Quê Hương Bỏ Lại và Chiều Tây Đô của nhạc sĩ Lam Phương và nhạc sĩ Tô Huyền Vân. Và thưa quý vị, tiếng hát rất là quen thuộc Đặng Thế Luân và Hoàng Thục Linh. Và bây giờ Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một câu chuyện Một Lần Đi Là Một Lần Vĩnh Biệt, được viết bởi Phan Hạnh.

Một lần đi là một lần vĩnh biệt. Viết cho những người một ra đi thề không trở lại. Khởi đi từ một ngày 30 tháng 4 năm 1975 đau thương. Những năm tháng đầu của cuộc đời tị nạn, chúng ta không ngừng những nỗ lực tích cực dấn thân đấu tranh chống bạo quyền Hà Nội xâm lăng cưỡng chiếm miền Nam. Ngoài các sinh hoạt chính trị như tổ chức biểu tình chống Việt Cộng trà đạp nhân quyền, vận động với chính quyền sở tại để được tổ chức lễ thượng kỳ hàng năm trước tòa đô chính của thành phố, chúng ta còn tổ chức các buổi trình diễn văn nghệ giữ lửa. Các ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, Khánh Ly, Phạm Duy được mời đến thành phố này để trình bày những sáng tác ca ngợi, ca khúc mới giữ cho ngọn lửa đấu tranh đừng nguội lạnh trong tim người tị nạn đang phải chật vật với cuộc sống đầy khó khăn nơi xứ lạ. Nguyệt Ánh, một lần đi và anh vẫn mơ một ngày về. Rót giọt nắng đắng cay cho thân phận mất nước và căm hận giặc Cộng đã cướp mất quê hương thân yêu. Sài Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng

Con đó bao đoạn đường, con đó bao đoạn tình, bỏ lại sau lưng. Sài Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng mẹ hiền xưa giờ về vùng đất lạnh, bạn bè xưa giờ phương Bắc lù đầy, người

Một ngày qua là một ngày ly biệt, một ngày qua làm ta mất nhau rồi. Một ngày qua là muôn kiếp chia phôi, giọt nước mắt cho anh, giọt nước mắt cho em, giọt nước mắt cho bạn bè, lại khóc cho mẹ già, lại khóc cho người tình ở lại quê hương. Tháng 11 năm 1975, Nam Lộc vừa rời khỏi trại tị nạn Pelton với cõi lòng còn tê điếm niềm đau ly hương, đã xuất thần sáng tác bài Sài Gòn ơi vĩnh biệt, và đó đã trở thành một nhạc phẩm bất hủ mãi cho đến ngày hôm nay, khi cánh ly cất tiếng hát. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Sài Gòn ơi, anh xin giữ trọn mãi lời thề, dù thời gian có là một thoáng đam mê phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Lúc bấy giờ, với niềm đau còn nóng hổi trong lòng ngực, hầu như bất cứ người tị nạn nào cũng xem đó như chính là lời từ cửa miệng của mình thốt ra. Nam Lộc thốt ra lời giản dị đó bằng giai điệu nhạc khiến cho nó trở nên bi thương xúc động hơn. Bài Người Di Tản Buồn Nam Lộc viết sau đó cũng trở thành một kinh tụng gối đầu giường của nhiều người tị nạn ở hải ngoại hay tị nạn trên chính quê hương Việt Nam. Cho tôi xin một lần chào, chào bao nhiêu người đã khuất. Xin cho tôi một mộ phần bên ngàn chiến hữu của tôi. 3 năm sau, Việt Dũng tung ra nhạc phẩm Một Chút Quà Cho Quê Hương, đánh thêm một cú vang dội thứ hai trong trái tim thổn thức của cộng đồng người Việt tị nạn. Nước mắt thành dòng trên má kẻ lưu vong, và cũng lặng lẽ tuôn bên chiếc radio nghe lén hằng đêm ở quê nhà. Giọng ca khàn đục, đầy ma lực của Khánh Ly, hát lần đầu tiên năm sau đó, thiết tha quá và chất chứa đầy những nỗi xót xa. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con tim gan quá đỏ đầy. Cũng trong thời gian này, Phạm Duy từ Fort Walton Beach, Florida dọn về thị trấn giữa đàn Midway City dưới lòng thủ đô Little Sài Gòn và viết ra tị nạn ca gồm những ca khúc tuyên ngôn như Tháng Tư Đen, Quê Hương Ruồng Bỏ Giống Nồi Khinh, 54 năm cha bỏ quê, 75 con bỏ nước, bi hùng thiết tha tưởng chừng như có thể ôm mối hận cộng sản mãi mãi nghìn đời. Tháng Tư Đen xin cúi đầu tưởng niệm, khóc quê hương đang rên xiết dưới ách giặc cộng bạo cường, thề không quên ngày quốc hận. Này người Việt ở trên thế giới, nào cùng nhau hợp chung khí giới, cất tiếng đòi tự do cho triệu đồng bào ta, hãy đoàn kết lại. Cuối năm 1977, khi người tị nạn trong đợt di tản đầu tiên, cảm thấy đường về lại quê hương còn quá xa xăm,
bài thơ Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển của Du Tử Lê được phổ biến và được hưởng ứng nồng nhiệt. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển. Bài thơ đi thẳng vào tim gan người nghe, gây xúc động chất ngất, nhất là những người có tuổi hay suy tưởng về cái chết. Cuộc sống tự do, dư thừa cơm áo, nhà cao cửa rộng, xe ngựa thênh thang, tất cả những thứ ấy không làm cho người ta vơi được nỗi buồn xa quê hương. Trong khi đó, nhà cầm quyền cộng sản trong nước vẫn còn loay hoay lúng túng trong cuộc quản trị một đất nước bỗng chốc tăng đôi lãnh thổ và dân số. Quản trị lãnh thổ và tài sản quốc gia đồ sộ đã khó, quản trị mấy chục triệu dân miền Nam đã có hơn 20 năm phát triển tự do dân chủ và tiến bộ lại càng khó hơn. Cộng sản đã chọn con đường dùng bạo lực đàn áp và triệt tiêu ý chí người thua trận. Cả đất nước đắm chìm trong lưới sắt tối tăm, cô lập. Với thế giới bên ngoài, họ bị cô lập. Người ở lại tuyệt vọng, dõi mắt trông chờ người thân ra đi. Người ra đi cũng tuyệt vọng, tưởng chừng như không bao giờ có ngày trở về. Trong bối cảnh đó, thời điểm đó, người ta nghe bài thơ Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Trong thổn thức, ngậm ngùi, khi được Ngô Văn Tính phổ thành nhạc, bài thơ như có thêm 10 phần công lực, chắp cánh bay vút và xoáy thẳng vào tâm thức người nghe vốn vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cơn địa chấn tháng tư đen. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Đời lưu vong không cả một ngôi mồ, vùi đất lạ thịt xương em khó rã, hồn không đi sao trở lại quê nhà. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển, và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi, cho tôi hướng vọng quê tôi lần cuối, biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi. Khi tôi chết, nỗi buồn kia cũng hết, đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển, đời lưu vong không cả một ngôi mồ, vùi đất lạ thịt xương e khó rã, hồn không đi sao trở lại quê nhà. Nhưng đời lưu vong thời đổi và đổi mới trở thành ra chưa tận tuyệt với linh hồn. Rồi cộng sản thay đổi đường lối quản trị đất nước để tận dụng và khai thác tối đa nguồn tài lực tiềm ẩn trong nước và dồi dào của tập thể người Việt hải ngoại. Nhà cầm quyền Hà Nội mở rộng vòng tay chào đón Việt Kiều, mang về cho họ nguồn ngoại tệ lớn lao. Nỗi nhớ nhà của những người con tha hương lớn hơn mọi lý tưởng. Người ra đi trở về, chấp nhận mọi điều trái tai, chướng mắt, chấp nhận tuân hành theo luật không minh bạch của cộng sản. Người tị nạn với lòng dạ xốn xang thổn thức, những năm đầu nay lần lượt vui mừng hớn hở trở về thăm lại quê hương, bỗng nhận thấy bài hát ấy không còn ấn tượng nữa. Và họ lục đục trở về. Nhiều lắm, trong số đó có cả các tác giả của Tháng Tư Đen. Thôi, chúng ta trách móc họ cũng chẳng ích gì.
Sống trong đất nước tự do, chúng ta cũng hay để yên cho mọi người hành xử quyền tự do của họ. Chuyện của họ làm đã có dư luận phán xét. Những niềm mến phục của chúng ta dành cho họ không còn như xưa, có khi còn được thay thế bằng sự khinh bỉ. Chứ chúng ta được dùng ở đây là những người tị nạn thầm lặng, trung thành và thủy chung với lý tưởng và lời thề không sống chung với cộng sản. Khi họ thốt lên câu "Sài Gòn ơi vĩnh biệt", khi họ tự nhận mình là người di tản buồn, khi họ đã gọi ngày mất nước là ngày tháng tư đen, khi họ ước nguyện khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, họ cương quyết sẽ giữ lời bằng danh dự. Họ thề sống ngoài quê hương ngày nào quê hương còn cộng sản. Một khi đã chết, ước ao thân xác hoặc tro cốt được trở về đất mẹ, được chôn cất bên cạnh phần mộ người thân hay đồng đội, được hưởng nghi lễ tống táng như một tử sĩ đền sông nợ nước.

chết, đừng đưa tôi ra biển. Của cựu trung tá thủy quân lục chiến Nguyễn Văn Phán. Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển, đưa tôi về lao bão khe xanh, để đêm nghe vang dội khúc quân hành. Ôi lính chiến một thời kiêu hãnh quá. Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển, đưa tôi về Ben Hép Đắc Tô, nơi bạn bè tôi xây mộng sông hồ. Nguyện trấn giữ dãy Trường Sơn yêu quý. Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển, đưa tôi về Bạch Giả chiến khu D, cho hồn tôi siêu thoát với lời thề. Thân chiến sĩ nguyện xin đền nợ nước. Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển, đưa tôi về cái nước đầm dơi. Đêm u minh nghe tiếng thét vang trời, mừng chiến thắng để dân về tổ quốc. Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển, trả tôi về với dân tộc Việt Nam. Gói thân tôi ba sọc đỏ màu vàng, xin liệm kính với hồn thiêng sông núi.

và chúng ta, những người con của Tổ quốc, không màu, không cờ máu, cũng thà chết. Chết lưu vong còn hơn là nuốt nhục, trở về nhìn quê hương thân yêu đang bị tàn phá bởi kẻ cướp cộng sản gian manh quỷ quyệt. Từ 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, chúng ta vẫn lòng âm thầm theo đuổi lý tưởng một cách kiên trì không suy xuyển. Chúng ta không về vì chúng ta không muốn chối bỏ căn cứ tị nạn chính trị. Lý do nguyên thủy của sự bỏ nước ra đi. Về làm gì? Để chứng kiến cảnh nhân phẩm bị chà đạp, bất công xã hội đầy dẫy tràn lan. Thiểu số thống trị cười cợt trên nỗi lầm than của đại chúng. Về làm gì để bị đối xử thiếu văn minh và lễ độ? Về làm gì để bị làm đối tượng của rình rập theo dõi, tống tiền và âm mưu ám hại? Về làm gì để sự an toàn bản thân không được bảo vệ bởi luật pháp? Về làm gì để nhìn thấy lá cờ máu ngự trị khắp quê hương? Hình tượng kẻ tội đồ ngang nhiên trưng bày chung với các đấng chí tôn và anh hùng dân tộc. Chúng ta tự hào và hãnh diện với thái độ và sự lựa chọn của chúng ta đã từng nghe lời thề vang vang: quỳ xuống các khóa sinh, đứng dậy các tân sĩ quan. Tại Vũ Đình Trường, trong buổi lễ mãn khóa ngày nào, đã từng đội trên đầu chiếc mũ kết với huy hiệu Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Đã từng bị cộng sản bức hại, trả thù dã man cá nhân.

dã man, cá nhân và gia đình chúng ta đã từng chịu cảnh nước mất nhà tan. Chúng ta làm sao nuốt nhục để trở về cơ chứ? Chúng ta không ngừng tìm mọi cách để có được tự do. Và Cộng sản Việt Nam không ngừng tìm đủ mọi cách để bóc lột, đàn áp người dân trong nước và lợi dụng khúc ruột ngàn dặm mang chất xám và tài nguyên về nuôi béo chúng. Ít ra chúng ta không để bị phỉnh gạt một lần nữa và không tủi thẹn với chính lương tâm của mình. Một lần đi là một lần vĩnh biệt, trừ phi Cộng sản không còn trên quê hương. Một đồng đội thuở xưa vừa liên lạc, nhắc lại ngày trận mạc có bên nhau, hỏi tôi biết có ngày nào tôi về thăm lại chiến hào nắng mưa. Bạn tôi nhắc quê hương ngày tháng cũ, kỷ niệm xưa ấp ủ vẫn chưa nhòa. Quê hương nào có đâu xa, quê hương ngay ở hồn ta dạt dào. Xa quê hương đâu phải là cách trở, nói làm chi chuyện ở với chuyện về. Không về không phải bội thề, không về nhưng vẫn một bề yêu quê. Thôi bạn nhé, quê hương ta tìm lại, hồi tưởng hoài cho hết kiếp nhân sinh. Không về đâu phải vô tình, cần chi ai biết chỉ mình ta hay. Phạm Hạnh, Toronto.

Xin được chào tạm biệt quý vị với một bài thơ mà Hồng Ánh vừa tìm được ở trên một cái trang web, thưa quý vị, của tác giả Mai Chiều Sương. Bài thơ cũng đúng vào tháng 4. Tháng 4, mày có về ăn dỗ. Đây có thể là một bài thơ của một người lính nói với một người lính và cuộc đời của thăng trầm của họ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe bài thơ Tháng Tư Mày Có Về Ăn Dỗ của Mai Chiêu Phương. Tháng Tư mày có về ăn dỗ. Nửa trăm năm mày không có mộ phần. Nửa trăm năm tao không nhà không vợ. Hai đứa mình cùng lớp sĩ quan ra. Nghe mày chết trên đường lui gãy súng. Tao cũng như mày, nhưng tao được tù binh. Từ đó âm dương tan đàn sẽ ghé. Sinh tử chéo ngoe ly loạn vô tình. Tháng tư tao còn mà mày đã hy sinh. Lớp đồng đế chúng mình chung chiến tuyến. Bên thua cuộc tao ngọng đời tắt tiếng. Vé số qua ngày tay trắng lại trắng thêm. Nếu mày về ăn dỗ ghé tao chơi. Không vợ không con dưới gầm cầu số phận. Cô bé xưa của mày ngày đó cũng không lấy chồng, cũng vé số như tao. Tháng tư mày có biết nàng đau. Nửa thế kỷ thương mày nàng ở vậy. Nàng thương mày một tình yêu hiếm thấy. Vẫn một lòng thờ di ảnh cố nhân. Nàng của tao chết trên đường vượt biển. Tàn chiến cuộc nàng tưởng tao đã tử. Bỏ xứ ra đi, nàng không ngờ lần cuối. Mất tao rồi, còn mất cả quê hương. Tháng tư, mày có về ăn dỗ. Cô sinh viên xưa vẫn cúng vọng nhớ ngài. Giờ tóc trắng như cuộc đời bạc khổ. Ngẫm bốn đứa mình chật khóe mắt cay. Tháng tư, bốn cảnh đời, bốn thân phận lăn quay. Ai khóc, ai cười, ngậm ngùi trang sử máu. Tao cúng người yêu tao vài tờ vé số. Vé ế chiều, tiền không đủ mua hoa. Tháng tư, tao nhớ mày tao khóc. Khóc cho tao và khóc hết bạn bè. Khóc cho những phận người bên thua cuộc. Linh hồn mày thoát khỏi nghiệp thua chưa? Của một người lính có tên là Mai Chiêu Phương. Đọc bài thơ của chú thì con cũng khóc. Khóc cho số phận, khóc cho Việt Nam. Hồng Ánh xin cảm ơn quý vị và xin được kính chào tạm biệt quý vị. Chúng ta hy vọng một ngày mai tươi sáng và giọt nước mắt của chúng ta là những giọt nước mắt vui mừng khi đất nước của chúng ta không còn bóng giặc thù. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Phương Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 19 tháng 6, ngày vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, và trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, Phương Dung xin dành tất cả để gửi đến quý thính giả những ca khúc, những tuyệt phẩm phải nói là hay bất hủ để ca ngợi những người lính Việt Nam Cộng Hòa, với một lời chân thành tri ân đến tất cả các bác, các chú, các anh đã từng hy sinh cho đất nước Việt Nam của chúng ta trong trước năm 1975. Vâng, thưa quý vị, và ca khúc Thành phố sau lưng mà quý thính giả nghe với tiếng hát của nam ca sĩ Đa Nguyên, một sáng tác của Hàng Châu, để mở đầu cho tiết mục này, mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc mà quý vị từng yêu thích như Thành phố sau lưng, Thương về quán trọ, Tôi chưa có mùa xuân, Tình như mây khói, Tình kỹ nữ, Tình chết theo mùa đông, Vọng gác đêm sương, và Lời tình viết vội cũng như Lời kẻ đăng trình. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những ca khúc bất hủ để vinh danh những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho chính nghĩa quốc gia, để cho những người dân quốc gia được sống no ấm ở hậu phương. Anh đã khóc nhiều lần cho quê hương chinh chiến và đã khóc nhiều lần cho những xác bơ vơ. Lính khổ lính cười, dân khổ để người lính khóc. Và có ai, từng có ai trong chúng ta đã khóc thương cho đời lính? Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những ca khúc với những tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, nữ ca sĩ Hoàng Oanh, nam ca sĩ Trường Vũ và nam ca sĩ Đan Nguyên. Đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ vào kỳ sau. Phượng Dung một lần nữa xin kính chúc quý thính giả có những giờ nghe đài thật thoải mái và một ngày thật là bình an, hạnh phúc.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng chung một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Và đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc. Thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta, mỗi con người, cần phải gìn giữ và phát huy cái vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha, ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha, ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin được mời tất cả quý thính giả cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên toàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạc văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết cho loạt bài 30 tháng 4 với nhan đề 30 tháng 4 1975 và những tiếng khóc hờn ai oán, một bài viết của tác giả Phạm Thắng Vũ.

0: 恩の価値未知に価値を mình enjoy。
1: 30 tháng 4 1975 và những tiếng khóc hờn ai oán, bài viết của Phạm Thắng Vũ.
2: Tôi đang đứng trên một bờ ruộng cạnh quốc lộ 1 hướng về Tây Ninh. Phía sau tôi là cây cầu cũng mang tên cầu bông, trùng tên với cây cầu trong khu đa cao của thành phố Sài Gòn. Cây cầu này là mốc địa giới giữa quận Hóc Môn của tỉnh Gia Định và quận Củ Chi của tỉnh Hậu Nghĩa.
1: Trên các thửa ruộng sau hàng cây trâm bầu, thấp thoáng những chiếc xe tăng M113, M48 mà binh sĩ sư đoàn 25 bộ binh miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ lại sau khi tan hàng tập thể. Trong hơn tháng trước, trí óc của một thanh niên mới vừa 18 tuổi, tôi và Trí, người em con cầu, háo hức rảo bước vào các chiếc xe này. Trèo vào các chiếc xe tăng mà nghĩ về hình ảnh của những người lính đã từng ngồi tại đây trong các chiến trận, súng đạn vẫn còn nguyên trên xe và trên các bờ ruộng.

0: Là dân sống ở Sài Gòn, tôi theo mẹ về dưới vùng Hóc Môn này để tìm mua ruộng đất làm ăn trong buổi giao thời, thay vì chờ nhà nước Cộng sản đưa đi vùng kinh tế mới. Có tiếng lên đạn, tôi nhìn chung quanh và thấy vài thanh thiếu niên khác cũng chạc bằng hoặc nhỏ hơn tuổi tôi, đang cầm một cây M16 trên tay. Một thanh niên đang chỉ dẫn cho bạn mình cách sử dụng cây súng, rồi có tiếng bấm cò, tiếng kim hỏa mổ vào chỗ trống. Súng không có gắn đạn. Lặp lại các động tác đó vài lần, rồi họ vứt cây súng đó trên bờ ruộng, kéo nhau đi. Chí nói với tôi, mình dám tìm xem coi có cây côn nào không anh?
1: Trí óc thanh niên ai cũng thích sở hữu một khẩu súng lục trong tay. Nhưng chúng tôi lục tìm khắp nơi trong các chiếc xe nhà binh này mà không tìm được một cây súng côn nào cả. Chúng tôi đi trở ra ngoài đường lộ. Một người phụ nữ mặc áo trắng đang lui cui cúi nhặt tìm một cái gì đó ở gần lề đường. Hai đứa tôi tiến lại gần người phụ nữ này. Bà đang xem từng tấm thẻ căn cước quân nhân, thẻ bài kim khí, thẻ giấy lãnh lương của lính nằm vương vãi trên lề đường và gần các cạnh bờ ruộng. Đôi mắt người phụ nữ này đỏ hoe. Tôi lên tiếng hỏi bà, dì kiếm cái gì thế hả dì? Nhìn chúng tôi một lúc, người phụ nữ trả lời,
0: chị xem coi có giấy tờ của anh ấy không? Hết đánh nhau rồi mà không thấy anh ấy về, không biết giờ này anh ấy ở đâu.

Thì ra chồng người phụ nữ này là một chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, chiến đấu trong khu vực Hóc Môn Thành ông năm này trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Thấy chúng tôi chỉ yên lặng nhìn, người phụ nữ kể tiếp. Anh ấy tên Tia, Nguyễn Văn Tia. Các em có thấy tấm thẻ bài hoặc giấy tờ nào tên Nguyễn Văn Tia thì đưa cho chị nha. Rồi bà lẩm bẩm. Anh Tia ơi, anh ở đâu, sao không về? Một mình em với các con, biết làm gì bây giờ đây hở anh? Chúng tôi đi dọc theo các bờ ruộng này, thỉnh thoảng cúi xuống nhặt một thẻ căn cước quân nhân hay một tấm thẻ bài xem, nhưng không thấy có tên Nguyễn Văn Tia, chồng của người phụ nữ ấy. Đến một trụ điện ven đường, ngay dưới chân trụ điện là hố cá nhân đã được ai đó lấp vội, nhưng vẫn còn thấy rõ các mảnh thân xác của một tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa nằm bên dưới thòi lên. Chúng tôi vội lùi ra, khi luồn gió đồng từ đâu thổi đến, làm bốc lên mùi tử thi bị thối rữa. Nằm không xa một nấm đất mà ngay phía trên đầu là một cây súng trường M16 cắm ngập xuống đất, với chiếc mũ sắt lính chụp trên bán súng.

0: mà đi nhận xác anh. Cuồng si thuở ấy hiện lính bây giờ, cao nguyên hoang lại ngờ.
1: Hình ảnh nấm mồ với cây súng này y chang như trong một cảnh phim chiến tranh lúc tàn cuộc mà tôi đã từng xem qua. Người phụ nữ khi nãy lại gọi chúng tôi, Trí và tôi liền quay lại. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của bà, một người phụ nữ miền Nam, tuổi vào khoảng 40, vẻ mặt bà đầy vẻ nhẫn nại, chịu đựng với chút thoáng buồn của một người vợ lính, làm tôi tự dưng có cảm tình với bà. Tôi đứng yên, nghe bà hỏi.
2: Các em có biết lính mình còn đóng quân ở đâu nữa không? Các em có nghe có thấy nơi nào trong vùng này lính biệt động quân vẫn còn chiến đấu chưa ra hàng không? Chỉ cho chị biết đi.
1: Thì ra chồng bà là lính biệt động quân. Chỉ cho biết là vài tuần lễ cuối của cuộc chiến thì lính biệt động quân từ đâu đến tăng phái đã đóng quân trong vùng thành ông Năm này. Vì những trại lính ở đây là lính công binh tác chiến không như các lính chiến khác, nghe Trí nói, người phụ nữ gật đầu phụ họa.
2: Đúng rồi, khi đơn vị anh ấy chuyển đến đây, thì chị có lên thăm anh được một lần, ở trong khu xóm kia kìa. Không biết anh ấy giờ lại đi đâu rồi. Nhìn theo tay người phụ nữ, chúng tôi thấy mái nhà tranh xa xa, khuất sau các hàng cây. Chí nhìn người phụ nữ buộc miệng.
1: Lính thường hay đóng trong khu rừng điều lắm, mà khi đó, chứ bây giờ, chắc không còn ai nữa đâu dì ơi. Vừa nghe xong, mắt người phụ nữ sáng lên, nhìn Trí, miệng bà lắp bắp, hỏi dồn.
2: Rừng điều, lính đóng ở đó hả? Cách đây bao xa? Làm sao đi vào đó được? Hay là em vào đó tìm anh tia giúp chị đi? Chị gửi tiền cho em ngay bây giờ. Đi ngay đi em, giúp chị đi mà, tội nghiệp chị. Nói rồi, người phụ nữ khóc và nhìn chúng tôi với ánh mắt khẩn khoản. Tôi nhìn thằng Chí dò hỏi. Nó im lặng trong chốc lát rồi lắc đầu trả lời.
1: Không còn ai ở trong đó nữa đâu dì ơi. Cháu biết rõ như vậy. Với lại, muốn đi vào đó phải có xuồng, chứ lội bộ sình lầy không có đi được. Người phụ nữ hai mắt đỏ hoe, vẫn cố nài nỉ thằng Chí giúp đỡ. Rồi thấy không xong, bà quay sang nắm lấy cánh tay tôi, van nài.
2: Giúp chị nha em, tội nghiệp chị mà, chị đâu có biết đường đi vào đó đâu. Tự nhiên nước mắt bắt đầu chảy ra từ mắt tôi. Tôi nói với bà.
1: Dì ơi, cháu ở Sài Gòn mới về đây có ít ngày hả? Cháu cũng không có biết chỗ đó đâu, nếu biết thì... Nhưng chưa nói hết câu thì thằng Trí đã kéo tôi đi ra chỗ khác, đi một quãng khá xa. Nó nói, nè, anh đừng có nhận lời giúp bà ta, làm sao mà đi vào đó được, gần 2 tháng sau ngày giải phóng rồi, không có còn lính nào sống ở trong đó hết á, em biết rõ như vậy mà. Tôi quay đầu nhìn lại, người phụ nữ vẫn còn đứng đó, tay bà vẫn vẫy chúng tôi trong tiếng khóc nghẹn ngào.
2: Hai đứa tôi tiếp tục đi dọc theo đường lộ. Đằng trước mặt có một thiết vận xa M113 nằm sát bên rặng cây bình bát, ngay gần vệ đường. Tôi và Chí tiến lại, nhìn qua cánh cửa mở toang ở phía đằng sau xe. Chiếc xe này có nguyên cả một cây súng cối khá lớn, còn nằm trong lòng xe. Tôi định trèo vào để lục soát, thì cánh mũi tôi ngửi thấy mùi của một xác chết. Nhìn kỹ, tôi nhận ra thi hài của một chiến binh nằm ngay trên sàn xe, sát cạnh chân đế của cây súng cối. Tiếng dùi vo ve gần bên tai, tôi vội bước lùi lại, bỏ ý định trèo vào bên trong chiếc chiến xa này. Chí kéo tay tôi đi, nó đã biết trong xe có xác người. Tôi nhìn chiếc chiến xa một lần nữa, không thấy có dấu vết đạn nào trên thân xe cả. Như vậy, người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa này chắc chắn là đã tự sát.

0: bỏ chiếc xe tăng đó, chúng tôi đi tiếp đến một cây cầu nhỏ, dẫn vào một con rạch thông thương với con kênh chính, sát gần mặt đường nhựa. Dọc theo con rạch này, những bụi hoa sim dài màu tím sẫm và những bụi cây bình bát đung đưa theo chiều gió. Có cái gì đó nổi lùm xùm trong các bụi cỏ năng dưới làn rạch. Chúng tôi tiến lại xem. Một xác người đang trong giai đoạn rửa nát. Thật là kinh khủng. Chúng tôi đi tiếp để thấy thêm một vài xác chết nữa nổi dập dềnh đây đó. Những người này là thường dân? Chắc chắn là như vậy rồi, vì họ mặc thường phục mà. Hầu hết là đàn ông, nhưng cũng có xác của những phụ nữ nữa. Trí kéo tay tôi chỉ về một cái xác nổi gần bờ, hai tay bị trói chặt. Bước chồm xác tới để xem cho rõ cái xác, chân thằng Trí đạp vào vài viên đất ở trên bờ, làm cho chúng lăn xuống nước. Nghe động, một đàn cá rô bơi ra từ dưới bụng của xác người này, trên lưng áo trắng bỏ vào quần vẫn còn giấu những vết đạn, máu còn loang lổ. Những xác người này, họ là ai và đã bị ai giết?
1: Rồi tôi thấy ở khá xa, tuốt trong phía sâu, có bóng hai người đang lui cui làm cái gì đó. Khuất sau các hàng cây dừa dại cạnh bờ rạch, tôi và Chí đi đến xem, một người phụ nữ và một cô gái ở tuổi thiếu niên đang cúi đầu đọc kinh lầm thầm. Một tờ báo trải ngay trên mặt đất, với ít bánh ngọt bày trên đó. Vài cây nhang đang cháy, khói nghi ngút, cắm gần một chiếc dép nhựa, loại có dây quai gót ở phía chân trái. Tôi nhìn xuống con rạch, xác một người đàn ông, áo sọc caro nổi phình trên các bụi cỏ năng, cỏ lác, mà chân phải của thi hài vẫn còn mang dép. Tôi và Chí đứng yên lặng trong chốc lát, rồi từ từ quay ra. Gió đồng mang mùi xác chết đến mũi chúng tôi, một cái mùi đặc biệt không lẫn vào đâu được. Sau lưng hai đứa chúng tôi bây giờ là tiếng khóc than của hai mẹ con người này. Tôi nhìn cảnh vật chung quanh, đồng quê buổi chiều thật êm ả, vài cánh cỏ trắng bay chập chờn xa xa như trong các câu chuyện, các tấm hình về một cảnh đồng quê thanh bình.

0: Nhìn ra phía đường lộ, vài chiếc xe hai bánh, xe đò vẫn bình thản chạy tới, chạy lui. Không ai biết, trên con đường nhựa này đang có những người đi tìm tung tích của chồng mình, và trong tuốt con rạch, có người đang khóc than cho số phận của thân nhân mình. Hết chiến tranh, mà sao vẫn một màu thê lương bao trùm cả không gian, cả bầu trời tại nơi đây?
1: Trời đã về chiều, trên cánh đồng đã tàn cuộc chiến này, tiếng gió bây giờ đã thổi mạnh, rít từng cơn qua các cành cây, kẽ lá, như lời đang than van của các quả phụ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa vừa bại trận. Tiếng ai oán hờn căm trong gió, một tấc quê hương một tấc người.
0: Không một chế độ nào tồn tại một cách vĩnh viễn, chế độ nào rồi cũng phải thay đổi, và quy luật đó cũng sẽ đến với Đảng Cộng sản đang cai trị đất nước Việt Nam. Hình ảnh những xác người chết nằm phơi thây bên vệ đường, thằng chồng xác người chết nổi trên các con sông bờ rạch vì cuộc chiến cốt nhục tương tàn sẽ không còn tái hiện trong một xã hội thực sự hòa bình, tự do, dân chủ của đất nước Việt Nam thân yêu sau này. Viết để tưởng nhớ ngày 30 tháng 4 của năm 1975, Phạm Thắng Vũ.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi một bài viết của loạt bài 30 tháng 4. Đó là bài viết của tác giả Phạm Thắng Vũ với nhan đề 30 tháng 4 1975 và những tiếng khóc hờn ai oán. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đề hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng thực hiện trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, thực hiện vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi những bài viết kế tiếp trong tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Tùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đề hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Network. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Và kính thưa quý thính giả, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý tác giả, bây giờ là 8:30 trong phòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ Năm, 30 tây tháng 4 năm 2026, cũng vào một ngày 14 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay. Xin được mời quý tác giả bắt đầu cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay đó Việt Thiển đi chợ thì tình cờ nghe được một cái câu chuyện, không phải là một nguyên một cái câu chuyện mà chỉ là một cái mẫu chuyện. Nghe xong Việt Thiển suy nghĩ rất là nhiều, thưa quý thính giả. Hai người, hình như là hai người đó cùng làm ở trong chợ, thưa quý thính giả. Họ đứng còn nói chuyện với nhau, thì Việt Thiển tình cờ đi ngang qua đó, thì Việt Thiển nghe được một cái câu thôi. Ây da, từ cái thời mà ông Trâm lên tới bây giờ đó, kinh tế là nó cứ là tuột dốc. Việt Thiển nghe và Việt Thiển suy nghĩ rất là nhiều, thưa quý vị thính giả. Ở đây đó, nó có một cái câu là như thế này. Tôi không sợ anh thiếu kiến thức, nhưng mà tôi sợ là anh nghe được những cái kiến thức mà nó không đúng. Information mà, thưa quý thính giả, những cái information mà nó lệch lạc đó, thì nó sẽ làm cho con người ta nhận định một cái vấn đề nó đi sai hướng, thưa quý thính giả. Và nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Tại vì việc tiếng nghĩ đó, người Việt của mình, nhất là những cái Việt Thiển không nói, không phải là nói tất cả mọi người, nhưng mà phần nhiều đó thì là người Việt của mình sang đây đó lười nghe tiếng Anh, cho nên chỉ nghe những cái đài phát thanh, những cái đài truyền hình của Việt ngữ thôi. Mà bây giờ quý vị nhìn qua, nhìn tới nhìn lui nhìn quay nhìn lại đó, nếu như mà quý vị mà nghe những cái đài radio, xem những cái chương trình phát truyền hình, thì hầu như là họ nói theo những cái luận điệu của cánh tả, thưa quý vị thính giả. Ngoài một số những cái chương trình mà cố gắng, những cái anh em cố gắng làm những cái chương trình ở trên YouTube, trên Facebook, để mà phản biện lại với những cái cáo buộc mà nó có, không những là nó sai sự thật mà là nó gần như là những cái câu chuyện nó bịa đặt. Vì thế không hiểu tại sao và từ đâu mà những người cánh tả, những người, vì thế nghĩ rằng đó, vì thế không hiểu tại sao mà những cái người đi tị nạn từ Việt Nam sang đây đó, mà không nhìn ra được những cái chiêu trò mị dân, thưa quý vị thính giả. Vì tôi nghĩ là như vậy, thưa quý vị thính giả. Sở dĩ mà có một cái làn sóng mạnh mẽ chỉ trích, thù ghét, thậm chí là thù ghét Tổng thống Donald Trump, là vì sao? Là vì ông đã đụng vào một cái bức tường mà không ai dám đụng vào, thưa quý vị khán giả. Chỉ với một cái khẩu hiệu là tát càng đầm lầy thôi, đã khiến cho nhiều giới tinh hoa ở Hoa Kỳ, không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới, họ e dè tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả. Đưa đến cái chuyện là họ thù ghét, và họ đặt chuyện để mà không những là đánh phá Tổng thống Trump mà còn làm cho Tổng thống Donald Trump mất cả uy tín. Nhưng mà nếu mà chúng ta là không có một cái sự sáng suốt mà nhận định á, thì dễ bị là dẫn vào một con đường u mê, thưa quý vị thính giả. Bây giờ, từ khi mà Tổng thống Donald Trump ngồi vào Tòa Bạch Ốc lần thứ hai nha, thì ông đã làm được rất là nhiều thứ để mà giúp cho những cái thành phần là đi làm công đó, như là những cái người mà Việt Thiển hôm nay, Việt Thiển nghe được một cái câu chuyện nó gian dở như vậy đó. Tổng thống Donald Trump đã giúp cho những cái người đó rất là nhiều qua cái gọi là Big and Beautiful Bill. Nhưng mà tại sao họ không nhìn thấy cái đó, thưa quý vị khán giả? Khi mà vừa rồi đó, là mấy tuần trước đó,
có một cái bản tin về việc là có một cái người mà một cái người đàn bà đi đi giao thức ăn, hình như là Uber Eats á, đại loại là như vậy, hay DoorDash gì đó, đã đi đưa bánh hamburger của McDonald's đến cho tòa Bạch Ốc. Bà đó mặc cái áo gọi là grandma hả, như là như vậy, grandma deliver như vậy đó, tôi vừa thấy nhà. Vì thế không nhớ rõ cái áo bà ghi cái dòng chữ như ra sao, nhưng mà đại loại là như vậy. Thì bà đi đến, bà thì tổng thống Donald Trump đã ra để mà nhận cái order đó. Phóng viên hỏi ngay tại chỗ thì bà nói rằng là nhờ cái gọi là no tax on tip thì bây giờ bà giữ được rất là nhiều cái tiền tip, mà cái tiền tip đó đôi lúc nó còn vượt cả cái tiền lương. Đó là chỉ là một cái ví dụ rất là nhỏ để cho chúng ta thấy đó, những cái nỗ lực của tổng thống Trump á đã đem lại cái quyền lợi cho những cái người mà đi làm công ăn lương như vậy rất là nhiều. Mà trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta đó thì mình nghĩ rằng là không ít những cái người như vậy, nào là tiệm phở nè, tiệm thức ăn nè, rồi đi cắt tóc nè, đi làm móng tay nè, là tất cả những cái công việc mà có tiền tiếp, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ với cái gọi là no tax on tip, quý vị đã giữ lại rất là nhiều tiền từ cái khoản tiền mà trước đây là quý vị phải đóng tiền thuế, đóng sạch sành sanh, ngoại trừ nha, việc phải nói rằng ngoại trừ một số những cái tiểu bang nằm dưới sự điều hành của đảng Dân Chủ như là tiểu bang California, thì họ không có áp dụng cái gọi là no tax on tip. Bây giờ nếu một quý vị thính giả ở California muốn giữ lại tiền tip không bị đánh thuế thì quý vị phải làm sao gây áp lực lên chính quyền của địa phương để buộc chính quyền địa phương phải áp dụng cái luật thuế của liên bang để quý vị có thể giữ lại được tiền tip nhiều hơn. Mà cái lỗi đó không phải là lỗi của liên bang, không phải lỗi của chính quyền tổng thống Donald Trump, mà là lỗi của chính quyền tiểu bang, nói đúng ra là chính quyền của Gavin Newsom. Rồi thưa quý vị khán giả, tổng thống Donald Trump đã là deal được với rất là nhiều những cái hãng dược phẩm. Mà bây giờ đó rất là có một số những cái loại thuốc đã được giảm giá. Thuốc là đây là thuốc đặc trị đó, chứ không phải là thuốc cảm mạo đâu, không phải. Đây là những cái loại thuốc đặc trị đó, thuốc chữa bệnh đó, mà lâu nay quý vị phải mua với một cái giá cao ngất ngưỡng. Thì tổng thống Donald Trump đó, ông đã họp với rất là nhiều những cái dược phòng, và được họ nói rằng là sở dĩ mà châu Âu hay là những cái nước khác ở trên thế giới đó, nhất là châu Âu đó, được mua những cái loại thuốc đó với một cái giá rẻ hơn đó, là vì họ buộc chúng tôi phải làm như vậy. Thì bây giờ tổng thống Donald Trump nói ok, như vậy thì bây giờ tôi buộc các anh phải làm như đúng như vậy đối với những cái loại thuốc mà các anh bán cho châu Âu với một cái giá rẻ, nếu không các anh sẽ bị trừng phạt. Thì cuối cùng thưa quý vị khán giả, bây giờ hơn 10 cái dược phòng như vậy đã chấp nhận bán giá rẻ đối với những cái loại thuốc đặc trị cho người dân Hoa Kỳ, giống như là giá mà họ đã bán cho các nước châu Âu, bán cho thế giới. Đó là một cái nỗ lực nữa. Và thưa quý vị khán giả, trong ngày hôm nay đó thì tổng thống Donald Trump lại cho công bố một cái tài khoản, gọi là tài khoản hưu trí. Trước đây á, thì đã có một cái tài khoản là tài khoản mà dự phòng cho những đứa trẻ đó, là Trump account đó. Đối với những cái trẻ em nào mà sinh ra từ năm 2025 cho đến năm 2028,
2028 thì thưa quý tác giả sẽ được mở một cái account và sẽ được nhận 1.000 mỹ kim khởi đầu từ chính quyền, thưa quý tác giả. Nhưng mà cái điều đó không đồng nghĩa với cái việc là những cái trẻ em mà sinh ra trước cái năm 2025 là không được mở đâu nha. Các em mà sinh ra trước năm 2025 vẫn được mở, nhưng mà lúc đó đó thì các em không chỉ là không được nhận cái một ngàn mỹ kim ban đầu thôi, nhưng mà sau đó đó thì cũng sẽ nhận được tiền hàng năm, mà hình như là backup á tới khoảng bao nhiêu đó đó. Ví dụ như là các cha mẹ của các em có thể bỏ vào một phần, rồi chính quyền sẽ match với cái số tiền mà cha mẹ của các em bỏ vào để mà đóng vào thêm trong cái quỹ gọi là cái trong account, để mà giúp cho các em có một cái khởi đầu. Quý vị biết rằng cái account đó thì các em không được sử dụng, bố mẹ không được sử dụng cho đến khi các em đủ 18 tuổi, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái account đó không phải là các em muốn xây làm gì thì làm. Cái số tiền mà các em có trong cái account gọi là trump account đó chỉ được là dùng để làm cái gọi là cái bàn đạp đầu tiên cho cái tương lai của các em. Ví dụ như là để đóng tiền đi học, hay là để mà đầu tư, hay là để đào một cái mua nhà chẳng hạn, để mà giúp cho các em có một cái khởi đầu nó mạnh mẽ. Thì bây giờ thưa quý vị giả, Tổng thống Trump lại đưa ra một cái công bố nữa, đó là có một cái tài khoản hưu trí Trump IRA. Để làm gì? Để mà hỗ trợ tối đa 1.000 mỹ kim cho mỗi năm cho những cái người đi làm nhưng mà không có, hoặc là không có cái tiền hưu trí. Cái bản tin này, thưa quý vị thính giả, cho chúng ta thấy là cái gì? Hôm nay, Tổng thống Trump đã ký một cái sắc lệnh hành pháp tạo một cái loại tài khoản hưu trí mới dành cho những cái người làm công mà không có cái gọi là 401k hoặc là một cái chương trình hưu trí tại nơi mà họ làm việc. Ví dụ như là quý vị thính giả mà đi làm cho những cái quán phở chẳng hạn, thì chắc chắn là quý vị thính giả sẽ không có cái khoản gọi là khoản tiền hưu trí. Ngoài cái chuyện là quý vị đi làm thì quý vị đóng thuế, nhưng mà quý vị sẽ không có cái chương trình là hưu trí. Thì bây giờ đó, thưa quý vị thính giả, Tổng thống Donald Trump đã tạo ra một cái gọi là một cái account IRA, đủ đầy đủ cái tên của nó là trumpira.gov, cho phép người dân mở tài khoản chi phí thấp và tiếp cận với các quỹ hưu trí khu vực tư nhân, kèm mức hỗ trợ đối ứng liên bang tối đa là 1.000 mỹ kim cho một năm. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, cái số tiền mà được hỗ trợ này đó không phải là nó đồng nhất đối với tất cả những cái người có mức lương khác nhau. Những cái người nào mà cái mức lương càng thấp á thì sẽ được cái sự hỗ trợ cao nhất, và cái số tiền mà hỗ trợ từ chính phủ nó sẽ giảm dần theo cái thang tiền lương của quý vị. Nếu mà quý vị thính giả ví dụ đi, nếu mà quý vị thính giả làm được một tháng ngàn mỹ kim thì quý vị sẽ nhận được 1.000 mỹ kim tiền hỗ trợ từ chính phủ. Nếu mà quý vị thính giả mà làm được 1.200 mỹ kim thì quý vị lúc đó quý vị sẽ chỉ là nhận được 800 mỹ kim, và nếu mà quý vị làm được 1.900 đó thì quý vị sẽ chỉ vì tiếng nghĩ thôi. Đây là một cái ví dụ thôi, nên quý vị thính giả, nếu mà quý vị thính giả mà làm được 1.900 mỹ kim đó thì quý vị sẽ nhận được có 100 mỹ kim tiền hỗ trợ mà thôi. Đó đưa cái chương trình này đó là giúp có được một cái sự công quân bằng đối với những cái người làm công, thưa quý vị khán giả, và giúp cho họ có một cái quỹ hưu trí. Đây là một cái nỗ lực nữa để mà giúp cho những cái người gặp khó khăn. Thì với tất cả những cái hành động này của Tổng thống Donald Trump, cuối cùng là gì? Cuối cùng là giúp cho những người ở giới công nhân đi làm công ăn lương có được một cái cuộc sống nó ổn định. Nhưng mà dường như, thưa quý vị khán giả, có một số người họ chỉ nghe những cái chương trình, chỉ xem những cái chương trình trên TV, và họ tin vào những cái lời nói ở trên đó.
hơn là họ đi đối chiếu với những cái sự thật, thưa quý vị khán giả. Bây giờ trong cái thời buổi mà cái công nghệ nó đã phát triển rất là cao, thì tin tức đó, cái sự thật nó rất là nhiều xung quanh quý vị khán giả, có rất là nhiều cách để mà quý vị khán giả có thể tìm ra được cái sự thật, thưa quý vị khán giả. Mà trong đó có một cái công cụ mà quý vị khán giả nó có thể tìm ra ngay đó, mặc cho dẫu là quý vị khán giả đánh tiếng Việt, quý vị cũng có thể tìm ra được một cái kết quả ngay lập tức. Đó là những cái mà nếu mà quý vị khán giả có một cái iPad, một cái tablet hay là một cái laptop chẳng hạn, quý vị có thể bật lên và trong đó nó có gọi là cái Copilot, thì quý vị chỉ đánh vào một cái comment là quý vị có thể tìm ra được cái sự thật nó nằm ở đâu. Ví dụ như là quý vị thích giả nghe một cái nhạc phẩm, quý vị thấy được cái tên của cái bài nhạc, quý vị muốn biết được cái người nhạc sĩ là ai, quý vị chỉ cần nhập vô, quý vị hỏi rằng cái bài nhạc này là của ai sáng tác, thì ngay lập tức cái AI nó sẽ cho quý vị biết được tác giả là ai. Và đôi lúc nó còn đi sâu hơn nữa là nó còn cho quý vị biết rằng là cái hoàn cảnh để mà sáng tác cái bài nhạc đó là như thế nào, và cái background của cái người nhạc sĩ đó như thế nào nữa, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái ví dụ thôi, nhưng mà cái đó nó ứng dụng ở tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống. Quý vị có thể lên đó, quý vị có thể tìm kiếm rất là nhiều những cái thông tin ở đó, nhưng mà vì tiếng có rất là nhiều người đó, vì thế không hiểu tại sao họ không muốn đi tìm hiểu cái sự thật, mà họ chấp nhận tin vào những cái điều mà họ thấy, họ nghe. Bên cạnh cái chuyện mà Tổng thống Trump vừa mới cho công bố một cái quỹ gọi là TrumpIRA.gov đó, dành cho những người mà họ không có cái tiền hưu trí ở chỗ họ làm việc, thì quý vị thính giả biết rằng đó, cái mùa thuế năm nay và sẽ còn nhiều những năm sau này nữa, với cái luật thuế của Tổng thống Donald Trump, một cái gọi là một lớn và đẹp, Big and Beautiful Bill, đó là gì, thưa quý vị thính giả? Ngay tức thời đó, thì trong cái mùa thuế năm nay đó, đã thấy là có 12 triệu những cái doanh nghiệp nhỏ nha, 12 triệu cái doanh nghiệp nhỏ đã thấy được là mình được giảm thuế trung bình 7.000 Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Nhờ vào cái Big and Beautiful Bill mà mỗi doanh nghiệp nhỏ như vậy trung bình tiết kiệm được 7.000 Mỹ Kim tiền thuế cho năm nay, thưa quý vị thính giả, và còn nhiều năm sau này nữa. Có thể là chưa tới 7.000 và có thể là nhiều hơn 7.000, tùy theo cái mức độ thuế, thưa quý vị khán giả. Tùy theo cái doanh nghiệp của quý vị nó nhỏ và nó lớn như thế nào, thì quý vị khán giả, những cái người chủ của những cái doanh nghiệp nhỏ đó có thể thấy cái khoản hoàn thuế nó lên tới trên dưới 7.000 Mỹ Kim cho một năm như vậy, thưa quý vị khán giả. Rất là nhiều những cái chương trình mà Tổng thống Donald Trump và cái bộ sầu và cái cabinet của ông đó đã làm ngày đêm để mà đem lại cuộc sống nó dễ thở hơn cho tất cả mọi người dân. Nhưng mà trong khi đó đấy, thì có rất là nhiều người họ thờ ơ với những cái chuyện như vậy. Vì tôi nghĩ rằng là cái bộ thuế năm nay đó, họ đã thấy được rằng mỗi người dân đó, họ có thể có quyền được thấy, họ giữ được lại cái tiền thuế nhiều hơn. Nhưng mà họ cho cái chuyện đó là chuyện bình thường. Họ không nghĩ rằng đó, khi mà họ giữ lại được cái tiền thuế nhiều hơn như vậy đó, thì cái chính quyền của Tổng thống Trump đã phải làm việc cực lực như thế nào. Nói cái việc mà để mà thông qua được cái đạo luật Big and Beautiful Bill đó, đấu đá ở trong nội bộ của Quốc hội đó, rất là kịch liệt, thưa quý vị khán giả. Với sự không đồng thuận với từ phía đảng Dân chủ, như vị tiến đã đưa tin với quý vị khán giả đó,
là gần như hầu như là không có bất kỳ một nghị sĩ đảng Dân Chủ nào bỏ phiếu cùng với đảng Cộng Hòa để thông qua cái Big and Beautiful Bill. Chính vì vậy, thưa quý vị khán giả, nếu như mà một người chính trị gia nào mà của đảng Dân Chủ mà nói rằng là họ có công trong cái gọi là người dân được hưởng lợi trong cái thời gian này đó, thì quý vị phải nhớ ngay một cái điều, đó là những cái lời nói không đúng với sự thật. Là vì tất cả những cái đảng viên đảng Dân Chủ đều bỏ phiếu chống lại cái dự luật này, cái dự luật giảm thuế của Tổng thống Donald Trump. Chính vì vậy, nếu như mà có một cái nghị sĩ nào của đảng Dân Chủ đó mà vỗ ngực và nói rằng là ô, tôi có cái công trong cái việc là bây giờ giúp cho người dân là có thêm tiền ở trong túi, quý vị nhớ cho rằng những cái lời đó là những cái lời nói dối. Bên cạnh cái chuyện là Tổng thống Donald Trump và cái nội các của ông đó đã làm hết sức để mà có thể giảm thuế cho giới công nhân, thì thưa quý vị khán giả, cũng có một cái đề xuất về thuế, nhưng mà nó đi ngược chiều, thưa quý vị khán giả. Đó là đề xuất thuế của người giàu, thuế dành cho người giàu của tiểu bang California. Và kính thưa quý vị khán giả, cái đề xuất thuế dành cho người giàu, đánh vào người giàu của Cali đó, hiện nay nó đã đạt tới 1.500.000 chữ ký. Mà cái chuyện này đó, khi mà một cái đề xuất mà nó đạt được một cái con số kỷ lục chữ ký như vậy đó, thì nó có cơ hội là để mà nó đưa vào cái phiếu bầu vào tháng 11 của năm nay, thưa quý vị khán giả. Và kính thưa quý vị khán giả, với cái số chữ ký mà cái đề xuất luật thuế cho người giàu này đó đạt đến 1.5 triệu chữ ký đó, thì ngay lập tức là khiến cho rất là nhiều người, nhất là những cái người giàu, họ nghĩ tới cái chuyện là họ sẽ không sống ở California nữa, thưa quý vị khán giả. Và ở Seattle cũng vậy, không khác gì cả, thưa quý vị khán giả, một cái thành phố mà cái bà thị trưởng mới đó, bà có cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa y chang như là Zoran Mamdani, thưa quý vị khán giả. Bây giờ quý vị khán giả nhìn quanh nhìn quốc đi, cái bà thị trưởng William ở Seattle, rồi Zoran Mamdani ở New York, bà Katie Hochul thì bây giờ đang phân vân không biết là có nên đánh thuế người giàu hay là không. Là vì sao? Là vì thưa quý vị giả, bà đã với cái mức thuế hiện nay ở New York và cái mức thuế mới mà ông Mamdani ông đưa ra ở thành phố New York đó, thì đã khiến cho rất là nhiều người giàu có ở thành phố New York họ bỏ chạy hết rồi. Thì một cái bài báo trước đây Việt Tiến đã từng đưa đến quý vị giả là bà Katie Hochul đó, bà đã phải xuống nước, bà năn nỉ, bà kêu gọi những cái giới giàu có của New York và những ai mà đã rời bỏ New York đó thì nên quay trở lại và thực hiện cái nghĩa vụ là đóng tiền cho tiểu bang để mà tiểu bang có tiền đem ra phung phí. Thế bây giờ thưa quý vị khán giả, trước cái nguy cơ là cái luật thuế người giàu sẽ trở thành hiện thực tại tiểu bang California, đã có rất là nhiều người bỏ trốn rồi, thưa quý vị khán giả. Cái đề xuất này có cái tên là đạo luật thuế tỷ phú California, California Billionaire Tax Act, do chi nhánh khu vực ở phía tây của Liên đoàn Nhân viên Dịch vụ Quốc tế Công nhân Y tế thống nhất khởi xướng, thưa quý vị khán giả. Và tính đến ngày thứ 27 tháng 4 là cuối tuần vừa rồi đó, cái tổ chức đó tuyên bố là đã thu được hơn 1.5 triệu chữ ký. Mà trong khi đó, chỉ cần đạt tới 875.000 chữ ký là cái dự luật, cái đề xuất này đã có thể là xuất hiện ở trên lá phiếu rồi. Như vậy thì họ không sợ rằng đó là khi mà kiểm tra là chữ ký á, chắc chắn là sẽ có một số những cái chữ ký đó không hợp lệ. Nhưng mà với cái số lượng mà chữ ký mà nó gần gấp đôi cái số cần thiết á, thì họ chấp.
họ không sợ đến cái chuyện là một số những chữ ký không có hợp lệ, vì trước sau gì thì cái đề xuất này nó việc tôi nghĩ rằng nó sẽ có mặt ở trên cái lá phiếu vào tháng 11 tới đây, thưa quý khán giả. Và bây giờ đó, thưa quý khán giả, đã có rất là nhiều những cái nhà tỷ phú là họ đã rời bỏ California rồi. Và bây giờ đó, với cái chuyện là cái dự luật này nó sắp sửa là có mặt ở trên cái lá phiếu vào tháng 11 năm nay đó, thì lại có rất là nhiều những cái nhà tỷ phú ở California họ rục rịch họ kéo đi nữa, thưa quý khán giả. Và như vậy đó, thưa quý khán giả, lời bất cập hai. Khi mà họ đưa ra thì có một số những nhà tỷ phú sẽ tròn ở lại, nhưng mà rất là nhiều những cái nhà tỷ phú sẽ rời đi. Thì California trong những năm sắp tới đó, họ sợ là họ sẽ thất thu thuế, thưa quý khán giả. Mà nếu như mà họ thất thu thuế đối với người giàu đó, thì lúc đó họ sẽ nã, họ sẽ đập lên lưng của những cái người trung lưu, và rồi đến những cái người dân nghèo ở California cũng sẽ phải chịu cái siêu cao thuế nặng hơn nữa trong những năm sắp tới, thưa quý vị khán giả. Để làm gì? Để mà bù đắp vào cái khoản thất thu thuế người giàu. Là vì sao? Họ không thể nào không tiêu, họ không thể nào ngừng chi tiêu, mà chi tiêu nhiều là cho những cái vấn đề nào? Cho những cái vấn đề như là y tế toàn dân. Cái y tế toàn dân nghe thì nó rất là mỹ miều, nhưng mà thật sự đó, thì cái chi phí mà cái y tế toàn dân đó, phần nhiều là dành cho những người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị khán giả. Họ lo, họ chăm lo cho cái khối dân nhập cư bất hợp pháp. Là vì để làm cái gì, thưa quý vị khán giả? Đây là một cái lý do này, thưa quý vị khán giả. Những cái

cái lý do đó mà mình chỉ nghĩ đó, đó là cái hội đồng thành phố Los Angeles họ đề xuất cái gì? Đề xuất cho những người không có quốc tịch đi bỏ phiếu. Tuy là chỉ là đi bỏ phiếu ở địa phương mà thôi, thưa quý vị giả. Nhưng mà cái hội đồng, một số thành viên của hội đồng thành phố LA theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa nha. Mà như chúng ta thấy đó, thì không chỉ là tiểu bang Cali nó xanh, mà thành phố LA là một cái thành phố, một cái khu vực mà nó rất rất là xanh. Thì họ đề xuất cái việc là trao quyền cho cử tri quyết định việc cho phép người không phải là công dân cùng tham gia bầu cử cấp thành phố hay không. Bởi dĩ nhiên, thưa quý vị và khi mà những cái đề xuất này nó được đưa ra đó, việc tiến nghĩ rằng không chống thì chạy nó sẽ được thông qua. Và đó là cái lý do tại sao mà họ đang ưu ái cái khối người nhập cư bất hợp pháp, là vì khối người bất hợp pháp đó trước hết sẽ là phiếu của đảng Dân Chủ ở địa phương, chưa tính đến cái chuyện là nó có thể trở thành là cái khối lượng phiếu dự phòng dành cho những cái cuộc bầu cử liên bang, thưa quý vị khán giả. Và cái chuyện đó nó có rồi, chứ không phải là nó chưa có. Đó là cái lý do tại sao mà họ ưu ái cho cái khối người nhập cư bất hợp pháp. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, ngoài mặt thì họ không nói đến cái chuyện đó. Họ chỉ nói rằng đó là phải có người nhập cư bất pháp là vì ở một số những công việc người dân Hoa Kỳ họ không muốn làm thì phải có người nhập cư bất hợp pháp làm những công việc mà người dân Hoa Kỳ chê đó. Bao nhiêu là đủ, thưa quý vị khán giả? Tại sao mỗi năm đều phải có nhiều những người nhập cư bất hợp pháp? Vậy thì những cái người nhập cư bất hợp pháp vào trước họ đi đâu? Vô lý họ lại không muốn làm những công việc mà lâu nay họ làm, là vì chính quyền cho rằng là số việc đó là người dân Hoa Kỳ họ muốn làm. Nhưng mà rồi những cái người nhập cư bất hợp pháp vào năm trước, vô lý năm sau họ không muốn làm nữa, phải cần đến một số những người nhập cư bất hợp pháp mới. Thì bao nhiêu những người nhập cư bất hợp pháp là đủ, thưa quý vị khán giả? Bây giờ chúng ta nhìn lại đi, có bao nhiêu những cái công việc ngoài là những công việc mà người Mỹ không muốn làm ở LA, ở những cái thành phố ở dưới Nam Cali. Vừa rồi đó, trong một cái chiến dịch mà trấn áp những người nhập cư bất hợp pháp đó, thì họ la làng là bây giờ những cái công trình xây dựng nó đang dang dở, là vì những cái người nhập cư bất hợp pháp họ không dám loài đầu ra để mà đi làm, vì họ sợ bị cái cơ quan di trú và hải quan bắt giữ. Vậy thì tôi có thể giả, cái contractor đó, cái nghề mà làm nghề xây dựng đó, người dân Hoa Kỳ có chê không, thưa quý vị giả? Vì tôi nghĩ là không. Vậy tại sao những cái chủ thầu họ vẫn mướn người nhập cư bất hợp pháp thay vì là họ mướn công dân ngay tại chỗ? Cái này có phải là vô lý không, thưa quý vị giả? Rồi trong những cái lò mổ ở những cái tiểu bang ở Trung Đông, Trung Tây, khi mà những cái chương trình mà đi càn quét những người nhập cư bất hợp pháp á, thì những cái lò mổ thịt ở những cái tiểu bang ở Trung Tây á, mất đi hàng trăm nhân viên, cho thấy rằng là những cái người mà ở trong những cái lò mổ như vậy là những người nhập cư bất hợp pháp. Thì những cái công việc mà ở trong lò mổ đó vô lý, người dân Hoa Kỳ là không muốn, lương cao mà tại sao là không muốn, thưa quý vị khán giả? Rồi cả những cái tài xế mà lái xe xuyên bang, lương là cao lắm, thưa quý vị khán giả. Vậy thì tại sao người dân Hoa Kỳ là không làm? Vì tôi nhớ rằng khi mà những cái năm đầu của cái gọi là cái digital đó nó ra đời đó, camera digital rồi video digital đó nó ra đời đó, thì một số những anh em mà đi quay phim, chụp hình đám cưới, đám kiết rồi đó, họ mất việc. Thì một số những anh em như vậy

đã chuyển sang cái nghề gọi là nghề lái xe chở hàng. Đó là những cái nghề mà người dân Hoa Kỳ họ muốn làm. Chứ không phải là họ không muốn làm, nhưng mà tại sao nhiều những cái tiểu bang của đảng Dân Chủ vẫn cấp cái bằng lái xe thương mại cho những người nhập cư bất hợp pháp? Như vậy có phải là những người nhập cư bất hợp pháp vào đây để mà làm những công việc mà người dân Hoa Kỳ không muốn làm, hay là những người nhập cư bất hợp pháp vào đây họ chiếm mất những công việc mà người dân bản xứ, người dân tại chỗ vẫn muốn được được làm, thưa quý vị khán giả? Họ cướp đi cái cơ hội làm việc của người dân Hoa Kỳ, chứ không phải họ vào đây để mà họ làm những cái công việc mà người dân Hoa Kỳ chê không muốn làm.

Đó, quý vị thấy cái chuyện mà gian lận về bầu cử đó, lâu nay á, thì vẫn nói rằng đó là một cái thuyết âm mưu. Nhưng mà bây giờ sao, thưa quý vị thính giả, rất là nhiều những cái câu chuyện mà cho chúng ta thấy rõ ràng cái đó là một phần là có thật, chứ không phải là thuyết âm mưu. Vừa rồi như Việt Tiến vừa nói, trong đêm hôm qua thì phải là 34.000 người đã qua đời vẫn có tên trong danh sách cử tri của tiểu bang North Carolina. Và đối với một cái bản tin trước đó nữa đó, thì còn cho biết là hàng chục ngàn người đã qua đời cộng cộng với là những người không phải là công dân vẫn có trong danh sách cử tri, thưa quý vị khán giả. Chính bà Yellen là bộ trưởng, trợ lý bộ trưởng bộ tư pháp phụ trách dân quyền, bà Yellen, bà nói rằng là bộ tư pháp đang kiện 29 tiểu bang và đặc khu Columbia vì họ không cung cấp danh sách cử tri theo yêu cầu. Tại sao họ lại không cung cấp cái danh sách cử tri theo yêu cầu? Họ có cái gì ở trong đó mà họ không không không muốn cho liên bang biết, thưa quý vị khán giả? Trong khi đó có rất là nhiều những cái tiểu bang đã công khai cái danh sách cử tri của mình, và qua đó đó cho chúng ta thấy là có rất là nhiều người đã qua đời cũng như là có nhiều những cái người không phải là công dân tham gia đi bỏ phiếu, thưa quý vị khán giả. Thì tại sao 29 tiểu bang lại giấu nhèm đi cái danh sách cử tri? Có cái gì ở trong đó? Và bây giờ cái bà trợ lý bộ trưởng bộ tư pháp, bà Dylan, đã bắt đầu cho biết là bộ tư pháp đang kiện 29 tiểu bang và đặc khu Colombia nữa để buộc họ phải giao nộp cái hồ sơ cử tri, thưa quý vị khán giả. Hy vọng rằng đó là bây giờ đó, thưa quý vị khán giả, thì cái đạo luật mà Safe Act á vẫn chưa được thông qua. Nhưng mà Việt Tiến vẫn hy vọng rằng là cái Safe Act nó sẽ thông qua để mà đem lại cái sự minh bạch cũng như là cái sự tin tưởng tuyệt đối vào những cái cuộc bầu cử trong những cái chu kỳ bầu cử sắp tới, thưa quý vị khán giả. Để mà cho người dân biết rằng là cái lá phiếu của họ là chính xác và không có sự mập mờ, cũng như là cần phải giới hạn cái thời gian đếm phiếu, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là cứ để trôi nổi đếm từ năm nào, đếm từ tháng này qua tháng nọ. Như vậy thì thử hỏi quý vị khán giả đó, là bầu cử bây giờ phải nói rằng là mùa bầu cử hay là ngày bầu cử? Bây giờ nó không phải là tháng bầu cử nữa, không phải là ngày bầu cử, cũng không phải là tháng bầu cử, mà chúng ta phải nói là mùa bầu cử, thưa quý vị khán giả. Tại vì sao? Là vì nhiều những cái tiểu bang cho bỏ phiếu sớm, có nhiều tiểu bang bỏ phiếu từ tháng 9, mà tháng 11 mới là cái tháng bỏ phiếu chính. Họ cho bỏ phiếu từ tháng 9, rồi cái tháng 11 đi bỏ phiếu, thì họ cho đếm phiếu cho tới tháng 12. Như vậy là cái bầu cử nó kéo dài từ tháng 9 cho tới tháng 12, thưa quý vị khán giả. Thì chúng ta phải nói là mùa bầu cử, chứ nó không còn là tháng bầu cử hay là ngày bầu cử nữa, thưa quý vị khán giả. Nó làm như là một cái trò đùa. Bầu cử bây giờ nó giống như một cái trò đùa, thưa quý vị khán giả. Và ai đùa dai hơn thì thắng. Và kính thưa quý vị khán giả, còn nhiều những cái vấn đề Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả. Tuy nhiên, thì Việt Tiến là hôm nay đã hết hết giờ rồi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả, và rất mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Mong rằng là quý vị khán giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi và chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quan ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị khán giả tiếp tục giữ làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại, tiết mục Tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Ở trên buổi hội thảo ngày hôm nay chúng tôi có mời anh Liêm. Xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã thấy rằng trong thời gian qua thì tình hình chiến sự ở Iran và Hoa Kỳ xảy ra như thế nào, và cái tình hình càng ngày càng gọi là khó có thể mà vượt qua cái những cái gì mà Tổng thống Trump đang định. Xin anh cho biết cái tình hình chiến sự ở Iran như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, trong tuần qua đó thì chúng ta đã đề cập tới cái vấn đề mà Hoa Kỳ đã đình chiến trong 15 ngày. Ông Trump ổng tuyên bố là đình chiến trong 15 ngày để cho Hoa Kỳ và Iran có cái thời gian ngồi xuống đàm phán. Và cuối tuần vừa qua đó thì ông J.D. Vance, ông phó tổng thống của Hoa Kỳ đã đi qua Pakistan và đã đàm phán với một cái phái đoàn của Iran, trong đó thì có ông chủ tịch quốc hội cũng như là ông bộ trưởng bộ ngoại giao của Iran trong cái phái đoàn của Iran. Hai bên đã ngồi xuống đàm phán gần một ngày, có nghĩa là khoảng 20-21 tiếng, nhưng mà cuối cùng thì không có đạt được bất cứ một cái thỏa thuận nào cả. Sau đó thì ông J.D. Vance đã đi về. Và một ngày sau đó thì ông Trump ổng tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ phong tỏa cái eo biển Hormuz đó. Thì cái mà việc ông Trump tuyên bố phong tỏa cái eo biển Hormuz này đã làm cho rất là nhiều người ngạc nhiên. Tại vì trước đây đó thì ông bên Hoa Kỳ hay là ông Trump ổng đã nhiều lần, có nghĩa là áp lực lên Iran phải mở cái eo biển Hormuz này để cho tàu thuyền có thể đi qua một cách tự do. Khi mà Iran đóng cái eo biển Hormuz thì mình biết là khoảng 20% cái lượng dầu hỏa trên thế giới nó đi ngang qua cái eo biển này, và nó làm cho cái giá xăng dầu nó tăng rất là cao và ông Trump chịu rất là nhiều áp lực. Nhưng mà lần này thì nó lại khác, ông Trump lại tuyên bố là bên Hoa Kỳ họ gọi là phong tỏa cái eo biển này. Cái điều đó đó nó gọi là đi ngược hoàn toàn với cái chính sách trước đây. Nhưng mà có một cái điều lạ đó là một vài ngày vừa qua thì mình thấy là cái chiến thuật này của ông Trump nó dường như là nó có hiệu quả. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn lại cái nền kinh tế của Iran đó, thì Iran sống chủ yếu dựa vào xuất nhập khẩu. Iran xuất khẩu nhiều thứ liên quan tới dầu hỏa cũng như là những cái về kim loại đó, về sắt, đồng, kẽm vân vân. Rồi những cái hóa chất, những cái phân bón, những cái đồ mà, những cái sản phẩm mà liên quan với dầu hỏa đó, thì Iran xuất khẩu ra hai đường, có nghĩa là một đường bộ và một đường là đường thủy. Thì cái đường bộ đó, gần như là Israel gần đây họ đã tấn công rất là nhiều những cái cơ sở hạ tầng sản xuất, những cái nhà máy về sản xuất kim loại của Iran, và khiến cho cái sản xuất trên bộ của Iran nó gần như là nó tê liệt. Iran chỉ có thể sản xuất đủ những cái lượng mà có thể dùng ở trong quốc gia thôi, chứ họ không có còn có khả năng mà xuất khẩu ra nước ngoài được nữa. Thì cái nguồn thu chủ yếu của Iran là cái nguồn dầu hỏa. Mỗi ngày Iran xuất khẩu dầu hỏa và họ thu về khoảng 140 triệu đô la mỗi ngày như vậy. Và mình biết là khi mà họ phong tỏa cái eo biển Hormuz đó, thì họ chỉ phong tỏa tất cả những cái tàu thuyền của những cái quốc gia khác. Còn những cái tàu thuyền dầu hỏa của Iran hay là những cái tàu thuyền mà của Trung Quốc đó, thì Trung Quốc là một cái bạn hàng mà mua 90% những cái dầu hỏa của Iran, thì họ lại cho phép những cái tàu thuyền này đi ngang qua cái eo biển này. Thì đó là cái mà Iran kiếm tiền được, và ông Trump trước đây thì ông cũng không dám chặn những cái tàu thuyền này. Tại vì ổng không có muốn là làm mạnh tay quá thì nó ảnh hưởng tới cái giá dầu. Và nếu mà nó ảnh hưởng tới cái giá dầu thì nó ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của cả thế giới, chứ không phải chỉ riêng về Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà lần này thì mình thấy là ổng đã quay ngược cái chính sách đó. Và cái chính sách này đã, cái thứ nhất là làm cho Iran thiệt hại, như mình nói là khoảng 140 triệu đô la một ngày. Rồi cái thứ nhì nữa đó, là cái việc mà khi mà Iran không có xuất khẩu được dầu hỏa thì Iran là một nước sản xuất dầu hỏa thì họ có thể có đủ những cái kho bãi để mà chứa những cái dầu. Khi mà những cái dầu này người ta bơm lên á thì họ phải chứa đi đâu đó, thì Iran có thể chứa khoảng chừng 2 tuần lễ những cái lượng dầu hỏa này. Nhưng mà sau khi mà 2 tuần lễ mà không có bán được đó thì Iran phải bắt đầu đóng những cái giàn khoan dầu. Nếu như mà những người ở trong cái ngành dầu hỏa thì có thể cũng biết là cái việc mà mở hay là đóng cái giàn khoan nó không có đơn giản giống như là chúng ta mở cái vòi nước hay là chúng ta tắt cái vòi nước. Tại vì khi mà chúng ta đóng cái giàn khoan như vậy đó thì nó có những cái quá trình mà chúng ta phải gọi là seal lại những cái giàn khoan đó để nó không có leak ra mà ảnh hưởng được môi trường rồi đó. Thì nếu mà shutdown như vậy đó, sau này mà chúng ta muốn khai thác lại thì nó là một cái quá trình rất là nhiêu khê và gần như không có thể gọi là mở những cái giàn khoan cũ được. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy là sau 2 tuần lễ nếu mà Iran không bán được dầu thì Iran có thể sẽ phải đóng những cái giàn khoan dầu này, và nó gọi là đóng vĩnh viễn chứ không phải là chỉ đóng tạm thời được, và nó có thể ảnh hưởng tới tương lai của Iran rất là nặng. Rồi Hoa Kỳ của họ còn gây lên áp lực của cho bên Trung Quốc nữa. Gần đây thì cái ông bộ trưởng bộ ngân khố của Hoa Kỳ đó, ông Scott Bessent đó, ông đã tuyên bố là bất cứ một cái ngân hàng nào mà nhận tiền của Iran thì sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt. Thì ông nói cái câu này ông nhắm tới những cái ngân hàng lớn của Trung Quốc. Rồi cùng cái lúc đó thì mình biết là Iran họ có những cái gọi là những cái shadow fleet đó, những cái tàu dầu gọi là buôn lậu đó. Những cái tàu dầu này thì họ chứa dầu xong rồi họ ra họ đậu ở ngoài khơi trong những cái vùng biển quốc tế. Rồi khi mà đàm phán với nhau những quốc gia nào mà muốn mua dầu của Iran thì những cái tàu dầu này họ sẽ chở tới những cái quốc gia đó. Thì gần đây thì ông ngay cả bên về phía quân sự, ông tướng Dan Ken đó, ông đã tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ theo, có nghĩa là họ sẽ nhắm vào những cái tàu dầu này luôn và họ sẽ bắt giữ hoặc là tịch thu những cái tàu dầu này. Thì tất cả những cái điều này đó nó gây lên cái áp lực rất là lớn cho Iran. Và gần đây theo một số cái tin tức ở trong của Iran đưa ra thì Iran gần như là hết tiền rồi. Họ không có tiền trả cho nhân viên chính phủ nữa, những người làm cho chính phủ nữa. Và đặc biệt là cái giới quân đội đó, thì trước đây những cái quân đội hay là đặc biệt là về cái lực lượng vệ binh quốc gia thì họ trả lương phân nửa và họ trả lương cho những cái vệ binh quốc gia này bằng dầu hỏa. Có nghĩa là nếu như mà các anh bán dầu được giá bao nhiêu thì các anh sẽ sử dụng, muốn làm gì thì làm. Iran trả quân đội bằng dầu hỏa như vậy, nhưng mà bây giờ thì họ không bán được và họ không có tiền lương để trả cho quân đội. Và nhưng mà lúc bây giờ thì bắt đầu quân đội họ có một cái sự bất mãn ở trong quân đội. Mình biết trước đây thì họ nhờ những cái lực lượng vệ binh quốc gia này họ đàn áp những cái người dân, mà chúng ta biết là họ giết gần như là 40.000 người trong cái cuộc biểu tình vừa qua đó, chỉ cách đây vài tháng thôi. Nhưng mà bây giờ thì có một cái sự bất mãn nào đó trong quân đội, và chắc chắn là hiện tại Iran có rất là nhiều những cái phe phái nội bộ đó. Thì cái lực lượng vệ binh quốc gia của Iran cũng không phải là một cái lực lượng gọi là duy nhất hay là mạnh nhất hiện tại. Thì cái việc mà là quân đội mà bắt đầu bất an rồi thì cái đó cũng là một trong những cái gọi là những cái vấn đề, những cái problem của Iran mà họ phải giải quyết. Thì tất cả những cái điều đó đã khiến cho Iran ngày hôm qua thì họ tuyên bố là họ sẽ mở cửa hoàn toàn cái eo biển Hormuz. Nhưng mà sau khi mà tuyên bố như vậy thì Hoa Kỳ nói là họ vẫn đóng, họ vẫn phong tỏa cái eo biển Hormuz. Thì Iran giống như là muốn cho Hoa Kỳ bỏ những cái lệnh phong tỏa này, nhưng mà sau khi thấy Hoa Kỳ không có làm giống như họ thì ngày hôm nay thì họ lại tuyên bố là họ đóng những cái eo biển Hormuz tiếp tục. Thì mình thấy là cái việc đó nó nó vẫn còn rất là gọi là không có cái gì mà rõ ràng cả. Những cái tàu thuyền bây giờ họ cũng không biết tên ai, có nghĩa là Iran xâm mỗi ngày họ tuyên bố một cách khác nhau. Thì hiện tại thì cái eo biển Hormuz nó vẫn đóng, và Hoa Kỳ vẫn đóng cái eo biển Hormuz này để chặn tất cả những cái tàu dầu của Iran ra vào trong cái khu vực này để mà gây áp lực lên Iran. Và Iran đã đồng ý tuần sau đó thì họ sẽ có một cái cuộc họp thứ nhì đối với phái đoàn của Iran và Hoa Kỳ, có thể là quay trở lại Pakistan họp tiếp, thì chúng ta phải chờ coi cái kết quả đó. Yeah.
0: Thưa anh, như vậy thì là Hoa Kỳ và Iran đàm phán trên vấn đề gì trong cái thời gian hiện tại?
1: Dạ vâng thưa chị, thì theo những cái tin tức đưa ra đó, thật ra thì cũng không có những cái tuyên bố nào chính thức cả, nhưng mà theo những cái báo chí họ đưa ra thì hiện tại đó Iran với Hoa Kỳ đàm phán trên cái vấn đề hạt nhân của Iran, và Hoa Kỳ đòi Iran là phải chấm dứt cái chương trình tinh luyện về uranium hay là chế tạo những cái bom nguyên tử đó. Thì Hoa Kỳ muốn Iran là phải chấm dứt cái vấn đề này trong vòng 20 năm. Nhưng mà theo những cái tin tức cho biết thì Iran đã offer lại đó, đã counter offer là 5 năm thôi. Họ chỉ đồng ý trong cái việc mà chấm dứt tinh luyện chỉ trong 5 năm thôi. Thì để mà Iran chấm dứt những cái chương trình hạt nhân của họ thì Hoa Kỳ đã offer là phải họ sẽ đưa cho Iran, nghĩa là họ giải những cái tài sản hay là những cái dầu hỏa, những cái lượng dầu hỏa mà hiện tại Hoa Kỳ đang nắm giữ của Iran đó, là Hoa Kỳ sẽ trả lại cho Iran khoảng 6 tỷ đô la. Nhưng mà trong phía của Iran thì họ đòi tới 27 tỷ. Những cái thì hai cái con số này nó khác biệt rất là lớn. Nhưng mà người ta nói là hiện tại thì có lẽ là hai bên sẽ compromise, có nghĩa là sẽ mỗi bên sẽ nhường một chút, và có thể là Hoa Kỳ sẽ tăng cái từ 6 tỷ này lên khoảng chừng 20 tỷ. Thì cái số 20 tỷ có thể là Hoa Kỳ có thể chấp nhận được trong cái vấn đề này. Cùng một lúc đó thì những cái mà uranium của Iran mà hiện tại đã tinh luyện rồi đó, tinh luyện ở cái mức độ cao hơn 60% đó, thì chúng ta biết là Iran nắm giữ một cái khối lượng uranium đâu đó khoảng chừng 450 kg. Thì Hoa Kỳ đòi là Iran phải giao nộp tất cả những cái lượng này uranium này cho Hoa Kỳ, nhưng mà Iran, bên phía Iran thì họ đã từ chối, và họ nói là họ sẽ giảm cái mức độ tinh luyện của những cái chất đó, những cái uranium đó, họ giảm xuống từ 60%, thì có thể họ giảm xuống dưới một cái mức độ cho phép. Chúng ta biết là nếu như mà sử dụng trong dân sự đó thì cái mức độ tinh luyện chỉ cần khoảng chừng 4% là có thể sử dụng trong về điện nguyên tử rồi. Thì họ nói là họ giữ lại những cái uranium này mà họ sẽ giảm xuống. Thì bên phía của Nga đó thì họ cũng offer, họ nói là thôi nếu như mà Hoa Kỳ không có đồng ý với việc đó thì họ sẽ lấy những cái lực những cái số nguyên tử này về và họ sẽ cất giữ. Nhưng mà gần đây thì Hoa Kỳ cũng đã từ chối cái offer này của Nga, tại vì mình biết là Nga cũng không phải là một cái quốc gia thân thiện gì đối với Hoa Kỳ, và nếu như họ đem về rồi một ngày nào đó mà họ đưa lại cho Iran thì có lẽ Hoa Kỳ cũng không có biết được. Thì hiện tại đó thì đó là gọi là cái vấn đề trong đàm phán của Iran và Hoa Kỳ. Và những cái vấn đề này thì dựa trên những cái thông tin mà gọi là tiết lộ ra ngoài thôi, nó thật sự là cũng không phải là những cái tuyên bố chính thức của hai bên, nhưng mà hiện gọi là họ đang đàm phán trên cái vấn đề của nguyên tử của Iran. Thì nếu như mà chúng ta nhìn lại để cho chúng ta biết được là cái deal mà ông Trump đang làm đó nó có tốt hơn là cái deal ngày xưa mà ông Trump đã withdraw ra hay không đó, thì chúng ta biết là trước đây đó Hoa Kỳ và Iran có một cái deal về nguyên tử dưới thời của ông Obama đó. Nhưng mà khi mà ông Trump lên đó thì ông đã nói là cái deal của Obama với lại Iran là một cái bad deal, có nghĩa là ông không có thích cái deal này. Cái deal đó rất là tệ. Thì chúng ta so sánh cái deal đó với lại cái deal hiện tại đó để xem ông Trump có được một cái better deal hay không. Thì cái deal mà ông Obama với ông Iran ngày xưa đó, thì Hoa Kỳ cho phép Iran giữ lại một cái số lượng uranium là khoảng chừng 300 kg, có nghĩa là hiện tại thì họ có 450 kg. Ngày xưa thì Hoa Kỳ cho đồng ý cho Iran giữ những cái uranium này khoảng 300 kg, và Hoa Kỳ giới hạn cái mức độ làm giàu những cái uranium này ở dưới 4%, có nghĩa là chỉ làm sao để đủ cho sử dụng trong điện lực thôi, chứ không có được cao hơn cái điều đó để mà có thể sử dụng trong trong cái việc chế tạo bom nguyên tử. Rồi những cái máy mà để làm giàu uranium, những cái máy ly tâm đó, thì người ta ước tính là Iran có khoảng 20.000 cái máy này. Trong cái deal của Obama thì Hoa Kỳ, Iran phải giảm cái lượng mà những cái máy ly tâm này phải giảm xuống còn 1/3 của cái đó, có nghĩa là hơn 6.000 chiếc. Rồi những cái lò phản ứng nguyên tử vân vân đó thì họ phải redesign, có nghĩa là phải chế lại làm sao nó chỉ được sử dụng trong cái dân sự thôi, chứ không có được sử dụng trong quân sự. Và những cái trung tâm mà làm giàu về về nguyên tử của Iran thì phải được kiểm soát, có nghĩa là những cái cơ quan năng lượng quốc tế đó thì họ có quyền là 24/24 để họ giám sát những cái cơ sở này. Thì đó là những cái deal mà trước đây thì Obama đã ký với lại bên Iran. Và để đổi lấy cái điều đó thì Obama, cái chính quyền của Obama đã nới lỏng, có nghĩa là bãi bỏ những cái lệnh cấm vận cho Iran. Nghĩa là lúc đó thì Hoa Kỳ giữ khoảng chừng 100 tỷ đô la của Iran, thì Hoa Kỳ có thể sẽ trả lại và cho phép Iran tiếp tục buôn bán trên thị trường dầu mỏ thế giới. Và cái deal của Obama thì nó last 15 năm, có nghĩa là sau 15 năm thì Iran muốn làm gì thì làm, không có giới hạn nào nữa. Thì đó là cái vấn đề mà ông Trump ổng không có thích về cái điều này. Ông nói là cái thứ nhất đó là về cái vấn đề mà tinh luyện nguyên tử của Iran đó, thì mặc dù là Iran bị hạn chế tinh luyện nguyên tử, nhưng mà đó là những cái cơ sở nguyên tử mà cái cơ quan nguyên tử có thể vào kiểm tra thôi. Còn những cái cơ quan nguyên tử mà nó thuộc về quân đội hay là nó nằm sâu dưới lòng đất, chúng ta biết là Iran xây rất là nhiều những cái nhà máy tinh luyện nguyên tử nằm sâu trong dưới lòng đất, thì những cái cơ sở này về phía Hoa Kỳ hay là quốc tế họ không có vào được, là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là cái vấn đề mà những cái chương trình về tên lửa đạn đạo đồ của Iran đó thì không có đề cập được trong cái deal của Obama, cũng như là cái việc mà Iran họ cung cấp tiền cho những cái nhóm như là Houthi hay là Hamas rồi đó, thì cũng không có nằm trong cái Iran deal này. Thì ông Trump ổng nói là cái này rất là bad deal, có nghĩa là chỉ sau 15 năm thôi thì Iran chắc chắn sẽ có được bom nguyên tử. Và ổng nghĩa là ở giữa Iran và ông Obama đã ký cái deal năm 2015, thì khi mà ông Trump lên đó khoảng 2018 thì ổng đã rút ra khỏi cái này và ổng bắt đầu deal lại một cái deal khác. Nhưng mà cho tới nay thì mình thấy những cái tin tức, dĩ nhiên là cái deal này chưa có cái deal nào cả, nhưng mà những cái tin tức đưa ra thì thấy giống như là mình nói Hoa Kỳ cấm Iran sản xuất nguyên tử thì chỉ cấm được trong 20 năm thôi, nhưng mà hiện tại thì Iran cũng chưa có đồng ý với cái vấn đề đó, thì mình cũng không biết là ông Trump ông có thể đạt được một cái deal nào tốt hơn là cái deal dưới thời Obama hay là không. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ xem, nghĩa là hiện tại thì chưa có một cái deal nào gọi là final hết.
0: Vậy thưa anh, cái vấn đề thứ hai mà chúng ta phải đối đầu đó là ảnh hưởng của Trung Quốc trên cái Iran như thế nào? Nó ảnh hưởng có làm cho Tổng thống Trump có phải điên đầu hay không?
1: Dạ, Trung Quốc là một cái quốc gia mà có thể nói là một cái bạn hàng lớn nhất của Iran. Trung Quốc mua tới 90% cái lượng dầu hỏa của Iran, cũng như là giữa Trung Quốc và Iran họ có ký kết nhiều cái hợp tác về kinh tế đó. Trung Quốc sẽ đầu tư vào những cái cơ sở hạ tầng cũng như là những cái thiết bị về dầu hỏa, rồi nâng cấp những cái nhà máy dầu rồi cho Iran. Vì vậy Trung Quốc là một cái tiếng nói nó rất là mạnh đối với Iran. Cái cuộc đàm phán vừa qua đó, khi mà ông Trump ông hăm dọa là ông sẽ tiêu diệt cả cái gọi là cái nền văn hóa của Iran, ông gọi là đem Iran về thời kỳ đồ đá đó, ông sẽ bom hết tất cả những cái cầu đường, những cái cơ sở về hạ tầng dân sự rồi đó. Trước đó thì Iran họ không có chịu ngồi xuống đàm phán. Theo những cái tin tức cho biết đó, thì bên phía Trung Quốc họ đã gọi điện cho Iran, và sau khi mà Trung Quốc gọi điện cho Iran thì Iran mới đồng ý ngồi xuống để mà đàm phán với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là về phía Iran đó, Trung Quốc họ có một cái tiếng nói rất là mạnh. Và trong cái khoảng thời gian mà hai bên đình chiến để đàm phán đó, thì gần đây một số báo chí của Hoa Kỳ họ đã đưa ra một số cái tin tức thì cho thấy rằng Trung Quốc họ đã chuyển những cái về solid fuel, có nghĩa là những cái năng lượng về mà ở dưới dạng chất rắn đó, những cái nhiên liệu này nó được sử dụng trong cái hỏa tiễn của Iran. Theo người ta ước tính đó, Trung Quốc họ chuyển những cái năng lượng về rắn này đó cho Iran là Iran có thể sử dụng cái lượng này để mà phóng khoảng chừng 700-800 những cái tên lửa về phía Hoa Kỳ. Thì đó là một trong những cái vấn đề. Rồi một số những cái chiến hàng của Trung Quốc, người ta nói là không có biết Trung Quốc chuyển những cái hàng hóa gì vào trong cái Iran, nhưng mà chúng ta thấy là có những cái tàu của Trung Quốc thì họ đã chuyển một số cái hàng cho Iran, và người ta nghĩ rằng những cái hàng hóa đó, những cái container đó là vũ khí hay là những cái tên lửa hoặc là những cái đồ mà có thể giúp Iran build lại cái những cái thôn mà họ đã phóng về phía Hoa Kỳ đó. Họ phóng tới mấy ngàn cái thôn như vậy, mấy chục ngàn chứ không phải mấy ngàn, mà có thể là giúp Iran build lại những cái chương trình vũ khí của họ. Thì tất cả những cái điều đó thì dĩ nhiên là người ta suy đoán thôi, nhưng mà ông Trump thì gần đây ông cũng đã lên tiếng cảnh cáo về phía Trung Quốc, và mình thấy là ông đã gây áp lực với Trung Quốc bằng cách là ông đã dời cái chuyến đi qua thăm Bắc Kinh trong vòng một tháng đó, và có thể là ông sẽ cancel luôn cái chuyến đi đó. Thì mình thấy là cái ông Trump khi mà ông làm như vậy thì bên phía Trung Quốc họ cũng đã gọi là nhượng bộ một tí, và họ đã ép Iran phải ngồi xuống để mà đàm phán với ông Trump. Tại vì theo nhận xét thì ông Tập Cận Bình ông cần cái chuyến đi này của ông Trump. Mình biết là trong cái nền kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại họ cũng bị rất là nhiều những cái khó khăn về kinh tế, họ cần phải giải quyết những cái đàm phán về mặt kinh tế đó, về cái cuộc chiến về kinh tế giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thật sự nó vẫn diễn ra hàng ngày chứ không phải là nó đã chấm dứt rồi. Rồi cái thứ nhì nữa là mình biết là gần đây thì Trung Quốc họ cái nội bộ của họ thì cũng rất là có nhiều bất ổn. Trung Quốc họ cắt chức rất là nhiều những cái tướng lĩnh trong quân đội là cái thứ nhất. Rồi có những cái phe phái, chúng ta biết là mặc dù là ông đã cắt chức ông phó tướng của ông đó, ông tướng cái gì mình quên tên rồi, nhưng mà ông phó của ông đó thì cái điều đó đã tạo ra một sự khá là bất mãn trong về cái hệ thống quân đội. Thì ông Tập Cận Bình này muốn ông Trump đi qua đó, ông Trương Hữu Hiệp, cái tướng Trương Hữu Hiệp, thì bây giờ ông Tập Cận Bình muốn ông Trump đi qua đó, cái thứ nhất là giải quyết cái vấn đề kinh tế, và cái thứ nhì nữa là tạo một cái gọi là một cái tiếng tăm hay là đánh bóng cái tiếng tăm cho ông Tập Cận Bình để mà trấn áp những cái lực lượng gọi là chống đối của ông ở trong nước. Cái vấn đề về Trung Quốc họ cũng muốn sử dụng Iran là một cái quân bài để mà có thể đàm phán với Hoa Kỳ trong cái vấn đề Đài Loan đó. Thì tất cả những cái điều đó nó nghĩa là đối với Trung Quốc thì họ muốn ông Trump phải đi qua Trung Quốc vì họ có rất là nhiều những cái vấn đề có thể đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì ông Trump thì thật sự ông đi hay không đi thì cũng không có gì ảnh hưởng tới Hoa Kỳ cả. Nên giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình đang có những cái áp lực với nhau trên cái vấn đề đó, và họ dùng Iran giống như một con gọi là một con bài trong cái vấn đề này.
0: Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng cái chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân, và hy vọng rằng lần sau chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để bàn về cái vấn đề Hoa Kỳ sẽ áp dụng những cái chiến lược của Iran trên cái eo biển Malacca như thế nào. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chủ tịch Hồng.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của đài tiếng nước tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và cũng mến chào quý thính giả của đài tiếng nước tôi.
0: Và một tuần trôi qua rất là nhanh, cô có gì dạ. Vui không?
1: Dạ vâng, một tuần trôi rất là nhanh thưa quý thính giả, đúng như vậy. Chúng ta vẫn hít thở không khí đều đặn của buổi sáng cũng như đón cái ánh hoàng hôn của buổi chiều. Nhưng vào tuần rồi thì có một cái sự kiện mà làm mọi người phải nhảy dựng lên. Ô, lại nữa à? Tức là chuyện ám sát của Tổng thống Donald Trump.
0: Dạ vâng, cái câu chuyện này thì nó cũng hơi buồn cười. Bởi vì cái người ám sát này đó, không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà làm một cái cách ám sát có vẻ nó không có được
1: chuyên nghiệp
0: lắm. Không phải là một sát thủ chuyên nghiệp. Bởi vì anh này, nếu mà tính ra theo điều tra thì anh này cũng học hành đâu đó đàng hoàng rồi. Cũng làm phụ giáo, cũng đi dạy học rồi, có bằng cấp cũng cao. Nhưng mà vì một cái suy nghĩ như thế nào đó, hay là thậm chí vì ai đó xúi giục đó, thì đã làm một cái việc mà không có suy nghĩ. Đây là một cái việc làm mà người ta cho rằng không có thông minh lắm. Ngoại trừ anh này đầu óc không bình thường là thứ nhất. Và điều thứ hai, ngoại trừ anh này đầu óc không bình thường mà muốn nổi tiếng. Quả thật thì bây giờ anh này nổi tiếng khắp nước Mỹ, ai cũng biết hết. Ai cũng biết tên, ai cũng biết mặt hết. Và hình ảnh thì đi khắp các hãng thông tấn trên, không những ở Hoa Kỳ mà trên khắp thế giới luôn. Cho nên đột nhiên trở thành một cái người nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà để đổi lại cái việc này thì cái giá nó trả cao lắm. Dường như đã đề nghị tới cái mức tù chung thân mà.
1: Em cho thấy nên tử hình.
0: Tử hình thì cũng chưa có đến nỗi nào, nhưng mà chỉ có cái điều đó. Nếu mà nằm ở trong nhà tù của các nước Á Châu đó, thì không nói, nhưng mà nằm trong nhà tù của các nước như là Hoa Kỳ đó, nó hao quá. Mỗi một tù nhân như vậy đó là 100.000 mỗi năm.
1: Không, gửi nó về nhà tù phải lọ Việt Nam.
0: Thì cho nên rốt cuộc đó là ai là cái người đóng thuế để mà trả, để mà nuôi những cái người này? Chính là những cái người đi làm như chúng ta. Thì chúng ta phải đóng thuế, rồi thuế đó phải trích ra một phần để nuôi một cái người tù nhân. Ngay cả những cái người tù mà gọi là bị cái án tử hình đi nữa, người ta cũng không có thực hiện ngay, giống như những cái nước độc tài hay là những cái nước bên Á Châu. Thì ta kéo dài cái án tử hình đó lên tới 7-8 năm. Để làm gì? Để make sure là không có bị oan uổng, không bị oan ức. Và trong cái thời gian đó, nếu mà có thêm những cái diễn biến, những cái chi tiết nào mới đó, người ta có thể, người ta lôi cái vụ án đó ra, người ta xử lại, để xem coi cái lần phán quyết cuối cùng trước kia đó, nó có đúng hay không, và nó có oan ức cho người ta hay không. Cho nên có những người bị án tử hình rồi mà kéo dài tới 7-8 năm mới thi hành. Rồi nhất là ở Mỹ này bây giờ thì còn một ít tiểu bang giữ cái án tử hình, còn phần lớn thì họ nói rằng nó không có nhân đạo, cho nên họ bỏ hết. Và khi mà bỏ án tử hình mà đi vào chung thân thì cứ tính đi, mỗi một người như vậy chi phí khoảng 100.000 mỗi năm. Mà tù nhân thì đông thì không biết rằng cái tiền thế phải bao nhiêu mới đủ. Cho nên cái chuyện mà người ta nói giản tiện nhất là thôi cho nó đi luôn đi. Nhưng mà thật sự ra cái anh này thì cái tội chưa có đến nỗi nào mà phải ngồi trên ghế điện hay là chích thuốc độc bởi vì một cái hành động thiếu suy nghĩ nào đó. Ngay cả ông Trump đó, sau khi mà sự việc này xảy ra, ông ấy ra ông ấy nói chuyện họp báo với các ký giả đó, thì ông ấy cũng kêu gọi cái sự đoàn kết và nói chuyện thẳng thắn với nhau. Người ta nói đây nó cũng là một cái cơ hội để cho ông thể hiện cái tính đoàn kết cũng như là cái sự khoan dung của mình. Và quả thật đó, thì cái sau cái sự kiện này xảy ra thì cái điểm số cũng như cái uy tín của ông nó tăng lên. Và chính vì cái điểm này đó, người ta nói rằng trong cái rủi nó có cái may. Thì trở lại với cái nhân vật này, anh này mướn phòng ở đó để mà chuẩn bị.
1: Anh ta di chuyển bằng xe mà phải không anh?
0: Xe lửa.
1: Mới đem được mấy cái súng đi mà xe lửa họ thì họ không có cái việc mà giống như TSA kiểm soát.
0: Vâng, xe lửa thì cô cứ xách hành lý lên trên đó rồi không có qua cái hệ thống kiểm soát quan tuyến gì hết. Xách hành lý trên đó thì anh này đi từ Cali qua Chicago, rồi cũng đi xe lửa từ Chicago đến Washington DC trước đó mấy ngày, rồi mướn phòng, đặt phòng mướn 3 ngày từ ngày thứ Sáu đến ngày Chủ nhật thì phải. Và cái dạ tiệc đó nó xảy ra vào tối thứ Bảy, cho nên anh này đã mướn trước và chuẩn bị. Mà dĩ nhiên khi mà một cái dạ tiệc nó được tổ chức ở một cái khách sạn nào đó thì chắc là có cái sự tham dự của những yếu nhân như là tổng thống, thì cái vấn đề an ninh nó được thắt chặt lắm và nó rất là chặt chẽ. Nhưng mà người ta vẫn có cái cách để mà người ta len lỏi vào. Ở trong khách sạn thì ngoài những cái người ở trong đó rồi còn có những cái khách khác nữa, chứ đâu có phải là chỉ có một hai cái phái đoàn nào đó thì cư ngụ đó. Còn phần lớn là người ta đến, người ta tham dự tới giờ đó, ngày đó người ta đến tham dự, chứ người ta đâu không có nhất thiết phải ở trong đó. Cho nên trong khách sạn ngoài cái lúc mà dự định tổ chức đó thì cũng có những khách khác, cho nên người ta không thể nào mà người ta kiểm soát được hết. Chỉ có điều đó là cái vòng rào an ninh nó được kiểm soát. Thí dụ vào được có cái tờ giấy mời thì được vào, chứ không có qua cái hệ thống kiểm soát về quan tuyến. Cho nên những cái vũ khí đó không thể nào, nhiều khi những cái vũ khí nó quá nhỏ đó, không thể nào mà phát hiện ra được. Thì anh này đến đó mướn phòng xong rồi đem theo vũ khí, đem theo một cây súng trường, rồi một cây súng ngắn và một con dao găm. Và anh ta chọn cái phương thức đó là từ ở ngoài đâm đầu chạy vào thật nhanh. Theo cái đoạn phim quay lại đó thì thấy anh này chạy cũng không thua gì các vận động viên điền kinh của Thế vận hội. Thấy anh chạy vút vào rồi còn nổ súng bắn một cái nhân viên bảo vệ ở đó. Thì cái người nhân viên này đã may mắn là anh ta có mặc cái áo chống đạn, cho nên chỉ bị chấn thương ngã xuống thôi, rồi sau đó thì đã bình phục trở lại. Cho nên khi nổ súng như vậy rồi vào thì ngay lập tức là bị các nhân viên cận vệ khác là gọi là khống chế đè xuống liền. Và nó chưa có qua được cái vòng rào quan trọng ở phía trong, tức là nó còn cách cái cửa của cái nơi mà vào cái hội trường nữa, chứ chưa có được vô trong nữa, thì đã bị ngăn chặn.
1: Và anh ta cũng kịp để bắn một cái viên cảnh sát phải không anh?
0: Không, thì đó thì trên cái đường chạy vô tới đó thì anh ta nổ súng đó. Thì cái người đó họ có mặc cái áo chống đạn, cho nên là họ bị ngã xuống thôi. Rồi thường thường nó khi mà cô mặc cái áo chống đạn mà cô trúng đạn thì ngay cái chỗ trúng đạn nó sẽ giống như bị người ta đánh vô vậy, nó bầm một cái vết bầm lớn lắm.
1: Vậy ha.
0: Tại vì
1: viên đạn nó bị dội ra.
0: Viên đạn nó dội ra, hoặc là thậm chí nó có thể nó nằm ở trong cái áo chống đạn. Thì cái đó tùy theo cái trường hợp, bắn xa bắn gần, nhưng mà nó sẽ cản cái viên đạn lại. Mà cho dù mà nó có qua được cái đó thì cái lực sát thương của nó đã không còn nữa, thì nó có đụng vô da thịt thì nó cũng trầy một tí thôi. Chỉ có những cái trường hợp là những cái loại đạn mà đạn lớn đó, thì nó mới xuyên qua được cái áo chống đạn đó thôi. Bởi vì cái áo chống đạn thì thông thường họ làm bằng cao su, và nó có những cái lớp sợi nó ngăn lại. Và cái cao su đó thì cô biết khi mà viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng đó, nó rời khỏi nòng súng đó, thì ngoài cái tốc độ nó còn có cái sức nóng nữa. Bởi vì nó được đẩy đi bằng một cái hệ thống thuốc súng mà. Cái lực đẩy, cho nên viên đạn nó rất là nóng. Và khi mà nó đụng vào cái lớp

0: khi mà nó đụng vào cái lớp đó thì cái cao su đó, nó ngoài cái chuyện nó ngăn lại rồi bắt đầu nó chảy ra thì nó giữ cái viên đạn lại. Cho nên những cái đạn nhỏ nhỏ đó, thì thường thường không có giết người ta được, mà chỉ gây chấn thương, tức là bắn cái đáy thì người ta ngã xuống, bởi vì cái sức đẩy nó mạnh quá thì ngã xuống nhưng mà không có chết. Thì ngoại trừ cái loại đạn mà của những cái súng bắn bắn tỉa của những tay sniper đó, cái loại đạn lớn cỡ bằng cái ngón tay cái, lớn hơn ngón tay cái mà nó dài cỡ chừng gần một tấc đó, thì cái loại đạn nó lớn như đạn đại liên đó, thì cái loại đạn nó mới có thể xuyên phá được cái đó, mà cũng phải ở cái cự ly gần chứ xa thì cũng không có xuyên được. Và cái loại đạn đó thông thường người ta sử dụng cho những cái tay súng bắn tỉa từ xa, và cái sức công phá nó rất là mạnh. Thì anh này chọn cái phương thức đó, chạy vào và bị khống chế ngay từ ở bên cái vòng ngoài. Và ở bên phía trong cái phòng dạ tiệc thì theo như tình hình vào lúc đó và cái giờ giấc mà người ta biết, thì lúc đó là dường như mới có vừa bưng cái món khai vị ra thôi thì phải. Và trong cái dạ tiệc này, khi mà cái sự việc lộn xộn nó xảy ra, người ta cũng ghi nhận được nhiều cái chuyện cũng khá buồn cười. Thí dụ chẳng hạn như cái cô ký giả, dường như cô này là người Tàu hay là người Trung, người Á Châu, nhưng mà không biết là quốc tịch thì quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng mà không biết là nguyên quán là ở đâu. Cô này phải nói rằng ký giả của đài truyền hình dường như là CBS, thì cô này khi mà sự kiện xảy ra đó, cô ấy tường trình ngay lập tức về cho đài. Thì đó là lý do mà CBS là cái đài mà đưa ra cái bản tin này đầu tiên, và ngay lập tức là nó chạy lên hệ thống internet và nó chạy ra khắp nơi trên toàn thế giới. Cái truyền thông bây giờ nó đi nhanh lắm, nó làm một cái, tức là tôi nhớ lúc đó dường như tôi đang chạy xe đó, mà mới có 8 giờ mấy và tôi đã nghe, không, khoảng 8 và 7 giờ mấy chứ, tôi nghe cái bản tin
1: đó. Giờ ở Bình Bỉnh là 8 giờ 36 phút là xảy ra đó. Dạ.
0: Thì tin nó đi rất là nhanh, và cô ký giả này là cái cô đầu tiên tường trình của đài CBS. Rồi người ta nói có những ông ký giả là ở ngoài kia súng nổ và các lực lượng bảo vệ yếu nhân nó di tản mọi người đi vào cái phòng an toàn đó. Thì anh ngồi anh ăn xà lách tỉnh bơ. Ông này thì chắc có lẽ là thuộc vào loại điếc không sợ súng rồi, cho nên anh tỉnh bơ. Rồi cũng có ông nó nghe nói là trước khi đi còn thò tay cặp theo chai rượu để đi theo.
1: Có hình ảnh của mấy cô ký giả cũng cặp theo những chai rượu đó anh.
0: Thì không biết rằng là mai mốt đó ban tổ chức có đền cho họ một cái bữa khác hay không, bởi vì vô trả tiền chưa có ăn uống gì được hết là phải dắt giò lên cổ mà chạy thì tiếc quá. Nên chắc có lẽ là trong tương lai là phải hoàn tiền lại cho người ta, hoặc là phải tổ chức một cái lần nữa để tránh đi cái trường hợp người ta nói này nói kia, nó cũng kỳ lắm. Bởi vì tổ chức dạ tiệc ăn uống, tức là có ăn uống, có nhảy đầm, mà một cái buổi tiệc mà có sự hiện diện của tổng thống đó, thì thường thường những cái buổi tiệc đó cái giá tiền nó trả cũng cao lắm. Cho nên mặc dầu trên danh nghĩa thì đây nó là một cái cuộc, một cái dạ tiệc để mà chiêu đãi các ký giả của các cơ quan truyền thông, và người ta có thể tham dự, ghi tên tham dự, không biết là đóng tiền có đóng hay không, mình không biết, bởi vì cái chữ chiêu đãi này nó cũng nhiều ý nghĩa lắm, tức là chiêu đãi nhưng mà phải đóng tiền thì nó cũng có cái trường hợp đó xảy ra.
1: Chiêu đãi có đóng tiền.

0: Tại vì cái nó là một cái thủ tục, nó cũng giống như là cái kiểu mà cô mua một cái gì hay là cái gì đó miễn thuế, ý xin lỗi, miễn phí nhưng mà phải trả tiền thuế chẳng hạn gì, hoặc là đi vào một cái nơi nào đó nó được miễn phí nhưng mà phải đóng cái tiền gọi là tiền ghi danh hoặc là thủ tục vân vân. Tức là nói tóm lại, không nhiều thì ít thì chắc cũng phải đóng tiền. Cái đó mình không có tham dự, mình không có biết. Tôi thì tôi không có ở đó, chứ nếu mà tôi ở đó tôi cũng ghi danh tôi đi vào. Thì dĩ nhiên phải là ký giả, phải có thẻ ký giả thì mới mới được quyền đi vào. Thì đó là cái phương thức mà anh ấy chọn. Và rồi anh ấy trước khi mà anh ấy thực hiện cái hành động này đó, thì anh ấy có ghi một cái mảnh giấy mà gửi cho gia đình để nói rằng gần như là anh ta sẽ làm cái việc này. Trong đó thì nội dung lại không có nhắc tới ông Trump, mà lại nói rằng là sẽ đại gái sẽ thanh toán những cái người mà giống như là bộ bộ ở chung quanh ông Trump đó, những cái người làm việc chung quanh ông. Mà với cái phương thức có vẻ nó hơi ấu trĩ và nó vụng về như vậy, dĩ nhiên là không thể nào mà thành công được. Chứ nếu mà một cái người mà chuyên nghiệp đó, thì họ sẽ phải tính toán rất là kỹ, làm cách nào để vào đó, làm cách nào để đột nhập vào cái nơi đó càng gần càng tốt, cái người mà mình muốn thanh toán, rồi có cơ hội thì mới làm cái việc đó. Còn cái này là kiểu nhắm mắt làm liều thì cứ đâm đầu chạy vào. Thì khi mà cái việc này xảy ra, người ta nói đây là một cái việc làm gọi là không có tính toán. Cho nên người ta đặt ra hai cái giả thuyết đó. Người ta nói nếu mà anh này đó mà làm cái này đó, có thể là cố tình. Bởi vì làm cái này nếu mà may mắn mà lọt qua được vô trong đó, đạt được mục tiêu đó, thì tốt, còn không đó, thì cái tội nó sẽ nhẹ bớt được một chút. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà đã có sắp xếp, có âm mưu thì cái tội nó sẽ nặng hơn, tức là có phương thức tới gần yếu nhân đó để thanh toán, thì sắp xếp âm mưu kế hoạch thì cái tội nó sẽ nặng hơn. Còn cái này đâm đầu chạy vào giống như thằng điên đó thì có thể là tội nó nhẹ hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, đây nó là một cái suy nghĩ nó không có bình thường, nó bị lệch lạc. Nếu mà anh ta sắp xếp cho anh ta có thể đến sớm hơn, hoặc là nếu mà đã biết cái chương trình chiêu đãi đó rồi đó,
1: này bắt cầu cho giặc
0: thì
1: nè.
0: anh
1: Phải
0: ta
1: không anh?
0: có thể sắp xếp đến sớm hơn, rồi tìm cách len lỏi vào cái hệ thống mà phục vụ ở trong đó, để rồi có cái cơ hội thí dụ trở thành một cái người waiter để có cái dịp mà bưng những cái món ăn lên đó. Thì trong thường thường ở trong cái những cái buổi như vậy thì cô biết người ta lịch sự mà, những cái món ăn đó, người ta hay có cái nắp bằng kim loại người ta đậy lại đó, thì ở đó nó có thể giấu vũ khí ở trong đó.
1: Trời ơi, dễ sợ. Cái này là nói giáo cho giặc quá chừng luôn.
0: Hoặc là thậm
1: Thằng
0: chí
1: này nó chưa qua lớp của anh Nam Phong huấn
0: thậm
1: luyện.
0: chí cái xe đẩy đó cô, xe
1: Dạ
0: đẩy
1: đúng
0: đó,
1: rồi.
0: người ta có thể dán cái khẩu súng nó nằm ở phía dưới đó, phía dưới cái mặt dưới của cái xe đó. Bởi vì trong đó đâu có cái hệ thống mà kiểm soát về an ninh, cho nên nói tóm lại thì anh này anh ấy làm nó có vẻ nó làm bởi vì đầu óc suy nghĩ nó như thế nào đó, nó nóng giận quá là nó, mặc dù anh này đã có cái dự định, cái chương trình, cái âm mưu, cho nên mới đi xe lửa từ Cali qua tới bên đó chứ, và cái mục đích nó rõ ràng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ là cái suy nghĩ của anh này nó không có được bình thường. Hoặc là thậm chí anh nghe lời xúi giục của ai đó, hoặc là anh nghe những cái lời tuyên truyền nào đó về ông Trump, và anh ta hình dung ra ông Trump là một cái người bạo chúa, một cái người tàn ác, một người